0: ko bo'lmasa, u taqvo ruhi yo'q, joni yo'q narsaga o'xshaydi. U taqvodan naf yo'q, manfaat yo'q. Taqvo go'zal xulq bilan mukammal bo'ldi. Rasulullohning muborak so'zlaridan ana shuni anglaymiz. Go'zal xulq egasi ikki dunyoning yaxshiligini olib ketadi. Bu dunyoning ham, oxiratning ham. Nega mu'min musulmonlar boshqalarga ibrat bo'la olmayaptilar? Nega? Ana shu go'zal xulq degan narsadan yiroqmiz. Dag'al biz, qo'pol biz, azor beramiz, arzimagan narsaga g'azablanamiz va hokazo va hokazo. Go'zal xulq yo'q. Qayerda o'zga din vakili musulmon bo'lsa, musulmonlar bir xursand bo'lib ketadilar. Lekin musulmon bo'lganligining sababini bunday tekshirsak, o'sha bir musulmonning go'zal xulqiga ofarin deb islomni qabul qilgan. Doim musulmonlar boshqalarga go'zal xulqi bilan ibrat bo'lganlar. Payg'ambarimizning xulqlarini ko'rib dinga kirganlar. Agar payg'ambarimiz qo'pol bo'lganlarda kim kirardi? U kishining go'zal axloqlarini ko'rib odamlar dinni qabul qildi. Qani ko'rsating dinimizning ulug'ligini, u go'zal xulqqa qilgan targ'ibini ko'rsating amalda. Bir musulmon tarozi tortyapti. Shunday tortyapti, birovning haqqiga shunday xiyonat, haligini g'ayriddin ko'rib, men bundan afzalman dedi. Nega? Chunki u qilmadi. U shu ishni qilgani yo'q. Vaholanki u shuni ko'rish kerak edi bunda. Ana shu go'zal xulqni paydo qiladigan narsa taqvo. Alloh taolo ana shu ziynatni hammamizga o'zi nasib etsin. Eshitganlarimizga amal qilmoqligimizga Alloh muyassar aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا انك انت التواب الرحيم پروردگار hammamizni bilganlarimizga eshitganlarimizga amal qilib ikki dunyoning saodatiga noil bo'lmoqligimizni o'zing nasib et. Ixlos bilan duo so'ragan birodarlarimiz bor. Najot talablariga o'zing najot ber. Bemorlarga jumla qatorida shifoi komil ato ila. Ish boshlaganlarning ishlariga, kasb-u korlariga rivoj, barakot ber. Ba'zi akalarimiz Haramayn Sharifayn ziyoratlari umra safariga otlanib turibdilar ekan Parvardigor, safarlarini bexatar aylagin. Eson omon borib, bu ibodatni to'la to'kis risoladagidek ado etib, vatanlariga sog'i salomatlikda qaytib kelmoqlarining o'zingiz nasib et. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatiki.
1: Azizlar, siz juma ma'ruzalari turkumidan berib borilayotgan dasturimizni tingladingiz.

0: Islom UZ radiosi. Tinglang, tafakkur qiling, bilmaganlaringizga javob oling.
1: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom UZ
2: ularga aniq va qat'iy javob berish uchun ham bu ikki masalani bir sarlavha ostida qo'shib bahs qilishni lozim ko'rdik. Musulmonlar orasida paydo bo'layotgan savollarga tezroq javob berish maqsadida hamma ham internetdan foydalana olmasligini hisobga olib, Zikr ahlidan so'rang nomli nashrni tashkil qildik. Kichik hajmdagi 48

ibretdən ibarat bu nəsir köpçülük qızıqıb durgan savallarga zudlik bilan cavab berib, kişilərge kereklik malumatını yetkazış və ixtilafını aldını alışqa xizmət qıradı degan fikirdə edik. İttifaqa uşbu nəsirinin ikinci sani Rabiul Avval Mavlid ayıga toğru kelib qaldı. Uşanda Mavlid marasiminin fəzilətləri və o haqqıdagi ixtilaflarını bayan qılış cəriyanıda bidaat doğrusunda ham gap yürütüşge doğru kelib qaldı. Şunun üçün ham məzhur ikki mavzunu öz içi organ cavabımızni alohida bir maqola sifatida taqdim qildik. Alloh subhanahu va taolo zikr ahlidan so'rang silsilasiga ham ushbu sizga taqdim qilinayotgan maqolaga ham katta muvaffaqiyatni ato etdi. Musulmonlar ommasi ikkisini ham juda yaxshi qabul qildi. Hozirda ushbu satrlarni qoralayotgan paytimizda zikr ahlidan so'rang silsilasining 100-chi soniga yaqinlashib kelmoqdamiz. Mavlud va bid'at haqidagi maqolani esa siz muhtaram o'quvchilarimizga qaytadan taqdim etmoqdamiz. Alloh taoloning o'zi yordamchimiz bo'lsin va doimo sirotul mustaqimda barqaror qilsin. Amin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlari, siyratlari, sifatlari va sunnatlarini o'rganish lozimligi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning gah iymon keltirish, itoat etish, muhabbat qilish va u zotdan o'rnak olish vojib bo'lganidan u zotning hayotlari, siyratlari, sifatlari va sunnatlarini o'rganish ham vojib bo'ladi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hayotlari, siyratlari, sifatlari va sunnatlarini o'rganmay turib, u zotga iymon keltirish, itoat etish, muhabbat qilish va u zotdan o'rnak olish imkoni ham yo'q. Bu masalada boshqa ko'pgina holatlardagi kabi vojib amalni bajarish uchun unga olib boradigan narsa ham vojibdir qoidasi kuchga kiradi. Shuning uchun ham musulmon ummati o'zining dastlabki davridan boshlab Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hayotlari, siyratlari, sifatlari va sunnatlarini o'rganishga alohida ahamiyat berib kelmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tiriklik paytlarida sahobalar radhiyallohu anhum u zotning hayotlarida sodir bo'ladigan har bir narsani qanchalik ahamiyat bilan o'rganib borganlari, har bir so'zlari, harakatlari, imo ishoralarini ham yaxshilab yodlab borganlari ma'lum va mashhur. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Rafiqul A'loga intiqol qilganlaridan keyin ham musulmon ummati u zotga tegishli bo'lgan har bir narsani ko'z qorachig'idek asrashga, yodlashga va qadrlashga bexiyos ahamiyat berib keldi. Musulmon ummati Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karimni sahifalarga yozib borgandan keyin birinchi o'rinda yozgan narsasi sevimli nabiylarining siyrati shariflari bo'ldi. Avvalgi siyrat kitoblarining yozilishida Vahb ibn Munabbah, Urva ibn Zubayr, Abon ibn Usmon ibn Affon hammaga o'rnak bo'ldilar. Keyinroq ibn Ishoq va ibn Hisham kabi siyrat ilmi imomlari ko'zga ko'rindilar. Musulmonlar ommasi aynan mazkur siyrat ulamolari yozgan kitoblardan o'z nabiylari alayhissalomning siyratlari, sunnatlari, sifatlari, xulqlari va xilqatlarini o'rganar va amal qilib o'rnak olar edilar. Vaqt o'tishi bilan turli xalqlar, millat va elatlar vakillari musulmon bo'ldi. Odamlarning tashvishlari ko'payib, roviylarni sanadi bilan bitilgan bir necha jildli kitoblarni o'rganishlari qiyinlashib qoldi. Ulamolar bu holatni e'tiborga oldilar va uni muolaja qilishga o'tdilar. Kerakli urinish va izlanish hamda ilmiy ishlardan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida muxtasar siyrat kitoblari yuzaga chiqdi. Kishilar mazkur kitoblar yordamida o'zlarining sevimli nabiylarining hayotlari, siyratlari, sunnatlari, sifatlari, xulqlari va xilqatlarini o'rganadigan bo'ldilar. Turli sabablarga ko'ra vaqt o'tishi bilan xalq ommasi yana Nabiy alayhissalom haqlaridagi ma'lumotlarni o'rganishda qiynaladigan bo'lib qoldi.
Bu hal o vaqtdagi musulmon ulamolar va rahbarlarni tashvishga soldi. Odamlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlaridagi kerakli ma'lumotlarni oson va ta'sirli uslubda yetkazish tashvishini qildilar. Oxiri Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hayotlari va sifatlari haqida she'riy uslubda qisqa va jamlovchi asarlar tayyorlanib, haq ommasini to'plab o'qib eshittirishni ma'qul ko'rdilar. Bu ishni amalga oshirish uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan kunlari va oylari tanlandi. Bu taklif hammaga yoqib tushdi. Iroqda boshlangan bu ish zudlik bilan islom olamining turli taraflariga tarqaldi. Yuqorida zikr etilgan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning siyratlariga bag'ishlangan she'riy asarlar Mavludun Nabiy yoki Mavlud deb ataldi. Asta-sekin mavlud o'qish va u zotga salovat aytish odamlar orasida odat tusiga kirdi. Vaqt o'tishi bilan boshqa ishlardagi kabi bu ishda ham asl maqsaddan og'ish, ba'zi bir bid'at va xurofatlarga berilish holatlari sodir etilgan bo'lishi mumkin albatta. Bizning diyorimizda mavlud marosimlarida shomlik olim va shoir Ja'far Barzanji rahmatullohi alayhining mavlud asarini o'qish odat tusiga kirib qolgan va hozirgacha davom etmoqda. Boshqa yurtlarda mazkur asarni va boshqa asarlarni ham o'qiladi. Makka-i Mukarrama, Madina-i Munavvara, Toyib va Hijozning boshqa shaharlarida turli shoirlarning Nabiy sallallohu alayhi va sallamning madhlarida aytgan she'rlaridan namunalar o'qiladi. Mavlud haqidagi xilof. Mavlud marosimi ko'pgina ixtiloflarga sabab bo'lgan va bo'lib kelayotgan masalalardan biri hisoblanadi. Ko'pchilik musulmonlar mavlud qilganlar va qilib kelmoqdalar. Bir toifa mavludga qarshi chiqqan va qarshi chiqib kelmoqda. Mavludga qarshi chiqqanlar bu ish bid'atdir. Nabiy alayhissalotu vassalom va kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar. Har bir bid'at zalolatdir, har bir zalolat do'zaxdadir deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning, sahobalarning va salafi solihlarning davrida mavlud degan narsa bo'lmagan. Qur'onda va sunnatda mavlud qilish haqida buyruq yo'q, deydilar. Mavlud tarafdorlari dastlabki vaqtlarda mavlud bo'lmagan bo'lsa ham, qadimdan hamma mavlud qilib kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni eslash, u zotga salovat aytish va hayotlarini o'rganish yomon ish bo'larmidi, deyishadi. Mavludga qarshi chiqadiganlar mavlud paytida shirk ishlar yuzaga keladi, har xil noshar'iy amallar qilinadi. Shariatda yo'q ishni qilish savob emas, gunoh bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim bizning bu ishimizda undan bo'lmagan narsani paydo qilgan bo'lsa, u marduddir deganlar, deydilar. Mavlud tarafdorlari Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ehtirom qilish, u zotning siyratlarini o'rganish va o'rgatish hamda u zotga salovat aytish shariatda yo'q deyish mutlaqo noto'g'ri gap. Qur'onda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytishga amr bor. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ham bu ishga undaganlar. Katta ulamolar bu ishni to'g'ri deganlar. Ular mavludga qarshi chiqadiganlardan ko'ra ilmsiz emaslar, deyishadi. Oradagi nizo kuchayib borib, bir-birlarini turli og'ir ayblar bilan ayblash, bir-birlarining ustidan har xil hukmlar chiqarishgacha yetadilar. Gohida og'zaki tortishuvlar yetishmay qolib, amaliy harakatlarga kirishib ketilgan holatlar ham bo'lgan. Mavludga qarshi gap namunasi. Adolat yuzasidan va o'quvchilarimiz bilib qo'yishlari uchun mavludga qarshilarning gapidan namuna keltirsak, maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylayman. Buning uchun Abu Abdurrahman Ali ibn Sayyid al-Vasifi sufiylik mezonlari Qur'on va sunnat yog'dusida nomli kitobini oldik. Bu kitobning 277 betidan Mavluddan bid'ati deb nomlangan mavzu boshlangan. Muallif avval Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilishning ahamiyati haqida gapirgan, 3 oyatni dalil qilgan va sharhlagan hamda sahobalarning bu boradagi ishlarini madh qilgan. Sufiylar bunga zid ish qilishlarini aytgan. Keyin mavludlar dinga xilofdir deb sarlavha qo'ygan
va bu xilof bir necha jihatdan ekanini ta'kidlangan. Birinchi jihat: mavludlar yahudiylar, nasoralar va butparastlarning sunnatidir. Ular buni rozi qiladigan amal hisoblaydilar. Holbuki bu ishlar shirk, butparastlik va bid'atdir. Axir qilgan yomon amali o'ziga ziynatlab ko'rsatilib, uni go'zal deb bilgan odam. Fotir surasi 8-oyat. Sen sizga amallari yuzasidan eng ziyonkorlarining xabarini beraymi? Ular bu dunyo hayotida yo'q, sa'y harakatlari botir bo'lgan, o'zlari esa go'zal ish qilyapman deb hisoblaydiganlardir, degin. Kahf surasi 103-104-oyatlar. Sufiylar mazkur bid'atlarda nasora va boshqalarga taqlid qiladilar va o'shalarni rozi qilishga urinadilar. Keyinroq Jabarti degan odamning Ajoyibul Asor nomli kitobidan iqtibos keltiradi. Mavludlar va jamiyatlar ishi boshlanib, fransiyaliklar odamlarga bu haqida ruxsat berdi. Chunki ular bu ishlarda shariatdan chiqish, ayollarning to'planishi, shahvat va lahuvning ortidan ergashish va turli harom ishlarni ko'rgan edilar. Shuning uchun mavlud yana boshqa shu kabi ishlar qatori qayta tiklandi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning albatta o'zingizdan oldin o'tganlarni sunnatiga qarichma-qarich, arshin ergashasiz, hattoki dobni uyasiga kirsa siz ham kirasiz, degan hadislarini keltiradi. Mulohaza: ushbu satrlarni o'qigan odam mavludni faqat jinoyatchi va shariatni oyoq osti qiladigan odamlar o'tkazar ekanlar, degan fikrga keladi. Boz ustiga mavludchilar kofir va butparastlarni rozi qilish uchun faoliyat ko'rsatar ekan, degan fikrga kelasi. Bu fikr egasiga quyidagi sahih hadisni eslatamiz. An ibn Abbas radhiyallohu anhuma qol: qadima an-nabiy sallallohu alayhi va sallam al-Madina fara'a al-yahuda tasumu yawma ashura'a faqala ma hadha qalu hadha yawmun salihun هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه رواه البخاري ومسلم. ابن عباس رضي الله عنهما دن روايات قلناده نبي صلى الله عليه وسلم مدينة كلب يهودي در آشورا كنه ro'zasini tutayotganlarini ko'rdilar va bu nima, dedilar. Bu solih kundir. Bu Alloh Bani Isroilni dushmanidan qutqargan kun. O'shanda Musa uning ro'zasini tutgan, dedilar. Ul zot sallallohu alayhi va sallam: men sizlardan ko'ra Musoga haqliroqman, dedilar va uning ro'zasini tutdilar, tutishga amr qildilar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Mazkur hadisni izohlashni mavludga qarshi bo'lgan taraflarga havola etamiz. Xo'sh, sizingcha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu ishlarini nima deb baholash mumkin? Ikkinchi tomondan, boshqalarga taqlid qilmasdan, faqat savob umidida odamlarni Nabiy alayhissalomning hayotlari va siyratlari bilan tanishtirish uchungina mavlud o'tkazayotgan va bunga hech qanday noshar'iy ishlarga yo'l qo'ymayotgan mo'min musulmonlar haqida nima deysiz? Ikkinchi jihat: mavludlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari ham, sahobalar va dastlabki 3 asr avlodining yo'li ham emas. Bu mavludlar mazkur asrlardan keyin 4-chi asrda zindiq Fatimiylar tomonidan va 7-chi asrda Shomdagi Malik Muzaffar tomonidan bid'at o'laroq tashkil qilingan. Keyin avvalgiga o'xshash matn Ali Mahfuz degan odamdan naql qilinadi. Bu matnda mavludlar 6, mavludun nabi, mavludi Ali, mavludi Fatima, mavludi Hasan, mavludi Husayn va mavludi xalifa ekanligi aytiladi. Mulohaza: bu bo'limda ham bizga umuman begona gaplar aytilmoqda. Qachondir kimdir ushbu aytilgan narsalarni qilgan bo'lishi mumkin. Ammo buni hammaga umumiylashtirishga kimni haqqi bor?
Avvalo mavludi nabiydan boshqa mavludlar keyin joriy bo'lmagan. Kimdir shunday qilgan bo'lsa ham bu uning o'z bid'ati xolos. Qolaversa biz uchun bu gaplar umuman yangilik, chunki bizda faqat mavludi nabiy o'qiladi. Uchinchi jihat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari mavludlarni bilmaganlar. Ularning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbatlari kuchli bo'lishiga qaramay, Allohga mavlud orqali ibodat qilmaganlar. Keyin Shotibiyning bid'at haqidagi ta'rifini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kim bizni bu ishimizda undan bo'lmagan narsani paydo qilgan bo'lsa, u marduddir degan hadislarini keltiradi va sharh qiladi. Oxir oqibat xulosa qilib quyidagi gaplarni aytadi. Ba'zi sufiylarning mavludlari nashavandlarning dasturxonlaridir. Zotan nasha o'simligini o'shalar kashf qilganlar. Bu mavludlar bachavozlik ayollarni ovlash yig'inlaridir. Mulohaza: jahillik ham evi bilanda. Nashani sufiylar kashf qilgani sufiylarning o'zi uchun ham yangilik bo'lsa ajab emas. Sufiylardan yuzlab, minglab yil oldindan nashavozlik qilib yurgan bangilarni mag'zavasini toat ibodatlari ila mashhur bo'lgan sufiylarning ustiga ag'darish qip-qizil tuhmat-ku. Sufiylar mavlud munosabati ila yilda bir yoki ikki marta yig'iladilar xolos. Ammo turli xatmlar, zikrlar uchun bot-bot yig'ilib turadilar. Ularni zikr halqalari va uning fazli haqida oyati hadisda ajoyib qaydlar kelgan. Misollar: Alloh taolo Ahzob surasida deydi: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kaseera va sabbihuhu bukratan va asila. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar va ertayu kech uni poklab yod etinglar. Alloh taolo Ahzob surasida deydi: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allohni ko'p zikr qilguvchi erkaklar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollar, o'shalarga Alloh mag'firatni va ulug' ajrni tayyorlab qo'ygandir. An Anas radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: "Idza marartum bi riyadil janna farta'u." قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر رواه الترمذي وأحمد. أنس رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم قچان جنت باغları yanıdan ussangiz sayr qiling dediler. Jannat bog'lari nimala nimadir deyishdi. Zikr halqalari dediler. Termiziy va Ahmad rivoyat qilishgan. Xo'sh, endi aytingchi, sufiylarning barcha yig'inlari, zikr halqalari siz aytgandek nashavandlarning dasturxonimi yoki faqat mavludlarmi? Yoki siz mavlud bahonasida sufiylarga tuhmat toshlarini yog'dirmoqchimisiz? Holbuki mavludlar sufiylargagina xos bo'lgan narsa emas. Qolaversa nashavandlik, bachchavozlik va xotinbozlik aralashgan mavludlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rib guvoh bo'lganmisiz? E'tiboringiz uchun bunday ish bilan shug'ullanadiganlar o'z davralariga begonalarni, o'zlariga o'xshamaganlarni kiritmaydilar odatda. Demak, bu gapingiz ham tuhmatdan boshqa narsa emas. Ana endi sizga bir savol. Agar kimdir birov namoz o'qish bahonasida siz aytgan ishlar bilan shug'ullanib yurgan bo'lsa, namozni ham bid'at va kufrga chiqarasizmi? Musulmon xolis bo'lish kerak. Yo'q, musulmon xolis bo'lishi shart. Dinning talabi shu. Gap xolislik haqida ketar ekan, mavludga qarshi bo'lganlarga yana bir savol: agar kimdir birov dinni niqob qilib olib, buzuq ishlar bilan shug'ullanib yurgan bo'lsa, afsuski shunday odamlar ham bor, dinni emas, o'sha buzuqining o'zini malomat qilish kerak emasmi? Din tarixidan xabardor odamlar Zirar masjidi voqeasini yaxshi bilishadi. Bu haqda Qur'oni Karimda ham oyatlar nozil bo'lgan. Vallazina ittakhadhu masjidan diraran va kufran va tafriqan baynal mu'minina va irsadan liman haraba Alloh va rasulahu min qabl va la yahlifunna in aradna illa al-husna wallohu yashhadu innahum lakazibun.
ziyon, kufr, mu'minlar orasiga tafriqa solish va bundan oldin Allohga va uning rasuliga urush ochgan kimsani kutish joyi bo'lishi uchun masjid qurganlar, albatta biz yaxshilikdan boshqa narsani iroda qilganimiz yo'q deb qasam icharlar. Alloh shohidlik beradiki, ular albatta yolg'onchilardir. Munofiqlardan 12-tasi boshliqlari bo'lmish kofir Abu Amr rohibni da'vati ila masjid qurdilar. Lekin xayrli niyat bilan emas, Alloh taoloning roziligini ko'zlab emas, aksincha musulmonlar orasiga tafriqa solish uchun, ularga ziyon yetkazish uchun, munofiqlar yig'iladigan makon bo'lishi uchun va kofir boshliqlarini Allohga va uning rasuliga urush ochgan kimsani kutib oladigan joy bo'lishi uchun qurdilar ushbu masjidni. Alloh taolo buning xabarini bildirgandan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jasusxona sifatida qurilgan o'sha masjidni buzdirib tashladilar. Ha, masjidni buzdirib tashlab yubordilar. Lekin hamma masjidlarni emas, aynan o'sha zirror masjidini kufrga va fitnaga makon bo'lishi qasd qilingan munofiqlarning makoniga aylangan, musulmonlarning ziddiga xizmat qilishi mo'ljallangan jasusxonani buzdirib tashladilar. Chunki uning nomi masjid bo'lsa ham, o'zi aslida jasusxona edi. Dinga emas, uning ziddiga xizmat qilayotgan edi. Shuning uchun buzildi, yo'q qilib yuborildi. Aslida dinga oid har bir ishda ham eng to'g'ri yo'l shu. Ya'ni asli solih bo'lgan amalni bir ikkita odamning aybi tufayli yo'qqa chiqarish emas, o'sha kimsalarning nuqsonini to'g'rilash kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davri

mavzu to'qilgan soxta hadislar keltirilibdi. Shar'iy hukmlar buzib talqin qilibdi. Shuning uchun umuman har qanday kitobni o'tga tashlash kerak. Kitob yozish va o'qish mutlaqo harom. Qolaversa bu ishlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlarida bo'lmagan deya hukm chiqarmaydi. Chunki g'olib holat e'tiboridan kitoblar dinning rivoji uchun xizmat qilishini hech kim inkor qila olmaydi. Mavludlar haqidagi gaplarni ham menimcha kitoblar borasidagi gaplarga taqqoslash mumkin. Endi bu ishni bid'at deyish masalasiga kelsak, o'sha ixtilof chiqaruvchilarga yana savol bilan murojaat qilishga to'g'ri keladi. Xo'sh, nima qilish kerak? Mavlud haqidagi tortishuvlarni ilm taroziga solib tortsa bo'ladimi? Insof bilan tahlil qilishning iloji bormi? Bu masalaning tarixini va tafsilotini o'rganish imkoni bormi? Yoki bu tortishuv faqat janjal bo'lib qolishi uchungina yuzaga chiqqanmi? Buning uchun menimcha oldin bid'at nimaligini anglab yetishimiz kerak. Anglab yetganda ham har kim o'zicha emas, bu masalaga katta ulamolarning ta'riflari va ko'rsatmalari asosida nazar solmog'imiz lozim. Bid'at nima? Bid'at so'zi lug'atda bir narsani yangitdan paydo qilish ma'nosini anglatadi. Bid'atning shar'iy istilohi ta'rifiga keladigan bo'lsak, ulamolar bu masalada bir xil fikrga ittifoq qilmaganlar. Mazkur ta'riflarning hammasini jamlab tahlil qilgan mutaxassislar ularni ikki asosiy yo'nalishga taqsimlaydilar. Birinchi yo'nalishdagi ulamolarga Imom Shofiiy va u kishining mazhabidagi ulamolardan Izz ibn Abdussalam, Navoviy, Abu Shoma, Malikiylardan Qurofiy va Zarqoniy, Hanafiylardan Ibn Abidin, Hanbaliylardan Ibn Jawziy va Zohiriylardan Ibn Hazm kiradilar. Bu yo'nalishdagi ulamolar bid'atni ibodatlarda bo'lsin, odatlarda bo'lsin, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, Qur'on va sunnatda yo'q va dinda yangi paydo bo'lgan narsa deb ta'riflaydilar. Bu yo'nalishdagi ta'riflarning ma'nosini o'zida to'la aks ettirgan ta'rif Izz ibn Abdussalomning ta'rifi bo'lib, unda shunday deyilgan: bid'at Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan narsadir. Birinchi yo'nalishdagi bid'at bir necha turlarga taqsimlanadi. Birinchi, vojib bid'at. Nahv ilmini o'rganish bid'atning shu turiga kiradi. Chunki bu ilmni bilmasdan Qur'on va sunnatni bilib bo'lmaydi. Bu ikki manbani o'rganish vojibdir. Vojibni bajarishga xizmat qiladigan narsa ham vojib bo'ladi. Demak, Qur'on va sunnatni o'rganish uchun nahvni o'rganish vojib. Bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu davrlarida nahv ilmini o'rganish borasida birinchi qadam qo'yildi. Ikkinchi, harom bid'at. Qadariya, Jabriya, Murji'a va Xavorij mazhablari. Ular ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan. Ularni hammasi keyin chiqqan va islomga qarshi aqida va fikrlarni o'zlariga shior qilib olgan. Bu mazhablarga yurganlar dindan chiqqan hisoblanadi. 3. Mandub bid'at. Madrasalar tashkil qilish va tarovih namoziga o'xshash narsalar. Bular ham ayni hozirgi holatida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning vaqtlarida bo'lmagan. Keyin yo'lga qo'yilgan va foydali bo'lgani uchun mandub deb baholangan. 4. Makruh bid'at. Masjidlarni naqshi nigor bilan bezashga o'xshash bid'at narsalar. 5. Muboh bid'at. Namozdan keyin qo'l berib ko'rishish hamda yemoq, ichmoq va kiymoqdan lazzat va chiroyni ixtiyor qilish kabilar. Birinchi yo'nalish tarafdorlari bid'atni mazkur 5 qismga taqsimlanishiga dalillar ham keltirganlar. Birinchi dalil: An Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu qol: Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: Man sanna fil islam sunnatan hasanatan fa umida biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim shay'un wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa umida biha ba'dahu kutiba alayhi mithlu wizri man amila biha wa la yanqusu min awzarihim shay'un rawahu ahmad wa muslim wa at-tirmizi wa an-nasa'i wa ibn majah. Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi,

Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Kim islomda go'zal sunnat paydo qilsa va undan keyin o'sha sunnatga amal qilinsa, unga o'shanga amal qilganlar ajriga o'xshash ajr, ularning ajridan biror narsa noqis qilinmagan holda yozilib turadi. Kim islomda bir yolg'on sunnat paydo qilsa va undan keyin o'sha sunnatga amal qilinsa, unga o'sha amal qilganlarning gunohiga o'xshash gunoh, ularning gunohlaridan biror narsa noqis qilinmagan holda yozilib turadi", dedilar. Ahmad, Muslim, Tirmiziy va Ibn Moja rivoyat qilishgan. An Abdurrahman ibn Abdulqari annahu qol: "Kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu laylatan fi Ramadana ila al-masjidi. فإذن الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري. İkinci delil Abdurrahman ibn Abdin al-Qari radıyallahu anhudan rivayet kılınadı. Umar ibn Khattab radıyallahu anhu bilan Ramazan kechalarining birida masjidga chiqdim. Qarasak odamlar guruh-guruh va tarqoq hollarida, kimdir o'zi namoz o'qimoqda, kimdir namoz o'qisa bir necha kishi unga iqtido qilmoqda. Shunda Umar: "Menimcha, ana ularni bir qori ortiga jamlasam yaxshi bo'ladi", dedi. So'ngra ularni Ubay ibn Ka'bning ortidan jamladi. Keyin boshqa bir kechada men yana u bilan chiqqanimda, odamlar qorilarga iqtido qilib namoz o'qishar edi. Umar: "Bu qandahim yaxshi bid'at, bu vaqtda uxlab yotganlaridan ko'ra qoyim bo'lganlari afzal", dedi. Kechaning oxirida demoqchi, odamlar kechaning avvalida qoyim bo'lishar edi. Buxoriy rivoyat qilgan. Uchinchi dalil An Mujahidin radhiyallohu anhu qol: "Dakhaltu ana va Urvat ibn Zubayr al-masjida فإذن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا الناس يصلون في المسجد صلاة الضحى فقال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة رواه مسلم وأحمد وغيرهما مجاهد رضي الله عنه دان روايات قرنده عروة ابن زبير بلن برغة مسجد كردك Qarasak, Abdulloh ibn Umar Oyisha radhiyallohu anhoning hujrasi oldida o'tirgan ekan. Odamlar bo'lsa jamoat bo'lib zuho namozi o'qimoqdalar. Biz Ibn Umardan ularning namozi haqida so'ragan edik, yaxshi bid'at, dedi. Muslim, Ahmad va boshqalar rivoyat qilishgan. Ko'pchilik mazkur ta'rifga oid bid'atni maydalab o'tirmay ikkiga taqsimlab qo'ya qoladilar va bid'at ikki xil bo'ladi. Bid'ati hasana, yaxshi bid'at, va bid'ati sayyi'a, yomon bid'at, deydilar. Ikkinchi yo'nalishdagi ulamolar Imom Malik, Shotibiy, Turtushi, Hanafilardan Imom Shummuniy va Ayni, Shofiylardan Bayhaqiy ibn Hajar Asqaloniy va ibn Hajar Haytami, Hanbalilardan Ibn Rajab ibn Taymiya bo'lib, ularning fikricha bid'atning barchasi ibodatdagisi ham odatdagisi ham zalolatdir. Ikkinchi yo'nalishdagi ta'riflarning eng mashhuri va jamlovchisi Imom Shotibiyning ta'rifidir. U kishi bid'atni ikki xil ta'rif qilgan. Birinchi, bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurish bilan Allohga ibodat qilishda mubolag'a qasd qilinadi. Bu ta'rifda din javhariga yangi o'zgartirish kiritish haqida, ibodatlarda shariat ko'rsatgan yo'lga o'xshash yo'l paydo qilish haqida so'z borayotgani ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Ikkinchi ta'rif: bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib,
u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi, unga yurishdan shariat yo'liga yurish qasd qilinadi. Imomi Shotibiyning ikkinchi tarifi birinchisidan keng bo'lib, unda ibodat va odatlardagi yangi ixtiro qilingan narsalar bid'at ekani ta'kidlangan. Imom Shotibiy bid'at masalasini eng ko'p bahs qilgan olimlardan biri hisoblanadi va bid'atga qarshi turishda eng ashaddiylardan biridir. Haqli ravishda nima uchun Imom Shotibiy bid'atni ikki xil ta'rif qilgan degan savol paydo bo'ladi. Bu savolga ulamolarimiz Imomi Shotibiy bunda boshqalarni bid'at ma'nosini keng va tor olganiga e'tibor bergan deb javob berganlar. Imomi Shotibiyning birinchi tor ta'rifida bid'at faqatgina ibodatlarda bo'ladi deganlarning fikri. Ikkinchi keng ta'rifda esa bid'at ibodatlarda ham odatlarda ham bo'ladi deganlarning fikri o'z ibodasini topgan. Imom Shotibiyning o'zi esa bid'at faqat aqida va ibodatlarga xos bo'lishiga moyil bo'lgan. Ikkinchi yo'nalishdagi ta'rifda bizga kerak bo'lgan asosiy ma'no bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l degan jumladir. Demak, musulmonlar ichida yangi paydo bo'lgan narsa bid'at bo'lishi uchun dinning asosiga, javhariga oid bo'lishi shart ekan. Unga ham xuddi shariatning asosiy ibodatlari maqomi berilishi kerak ekan. Quyidagi hadislarda xuddi shu ma'no ko'zda tutilgandir. An Aisha radhiyallohu anha qolat: Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa radd. Rawahu al-Bukhari va Muslim va Abu Dawud. Aisha radhiyallohu anha'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Kim bizning bu ishimizda undan bo'lmagan narsani yangitdan foyda qilsa, u marduddir, dedilar. Buxoriy, Muslim va Abu Dovud rivoyat qilishgan. Ushbu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ishimiz deganlari dinimiz degan ma'nodadir. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه البخاري va Muslimun va Nasaiyu. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Albatta, eng sodiq kalom Allohning kitobidir. Eng yaxshi hidoyat Muhammadning hidoyatidir. Ishlarning eng yomoni yangi paydo bo'lganlaridir. Har bir yangi chiqqan ish bid'atdir. Har bir bid'at dalolatdir. Har bir zalolat do'zaxdadir, dedilar. Buxoriy, Muslim va Nasaiy rivoyat qilishgan. Binobarin, musulmonlar hayotida yangi paydo bo'lgan va dinning javhariga daxldor bo'lmagan narsalar bid'at bo'lmaydi. Har bir yangi paydo bo'lgan narsa bid'at, har bir bid'at zalolat, barcha zalolat do'zaxda bo'lsa, holimiz ne kechar edi? Yuqorida aytib o'tganimizdek, Rasululloh hayotlik davrlarida Qur'oni Karim kitob shakliga keltirilmagan, madrasalar qurilmagan, turli ilmlar shakllanmagan, kitoblar yozilmagan va hokazolar edi. Bularning barchasi keyin paydo bo'ldi va barcha musulmonlar, jumladan bid'at ma'nosini tor olgan ulamolar ham bu ishlarni katta quvonch bilan ma'qullaydilar. Mavludning hukmi: yuqorida barcha mazhablarning ko'zga ko'ringan ulamolari ishtirokida bid'atni nimaligini bilib olganimizdan keyin mavludning hukmi haqida ikki og'iz so'z aytib o'tsak ma'qul bo'lsa kerak. Bid'atni ibodatlarda bo'lsin, odatlarda bo'lsin, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, Qur'on va sunnatda yo'q, dinda yangi paydo bo'lgan narsa deb ta'riflaydigan yo'nalishdagi ulamolarimiz gapiga amal qiladigan bo'lsak,
ma'lum mandub bid'atlar qatoriga kirishi turgan gap. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, mavlud bid'ati hasana bo'ladi. Ikkinchi yo'nalishdagi bid'atni ikki xil ta'rif qilgan va bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurish bilan Allohga ibodat qilishda mubolag'a qasd qilinadi. Bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurishdan shariat yo'liga yurish qasd qilinadi degan ulamolarning gapini oladigan bo'lsak, mavlud umuman bid'at bo'lmaydi. Chunki hech kim hech qachon mavludni dinning javhariga oid narsa demagan va demaydi ham. Ikkinchi yo'nalishdagi ta'rifga binoan mavlud bid'at bo'lmasa nima bo'ladi degan haqli savol yuzaga kelishi turgan gap. Har birimiz dunyo sobit, o'zgaruvchan narsalardan iboratligini yaxshi bilamiz. Bu sobit narsalarning saboti va o'zgaruvchan narsalarning o'zgarishi bilan obod. O'zimiz yashab turgan yer kurrasini olib ko'raylik. Unda ma'lum va mashhur katta ummonlar, quruqliklar, dengizlar va yuksak tog'lar bor. Ular sobit turadilar. O'zgaruvchan bo'lsalar bo'lmaydi. Shuningdek, mazkur narsalar bilan birga yana soy va daryolar, kichik daraxtzorlar, yer maydonlari va hokazolar bor. Ular o'zgarib turadi. Chunki hayot o'zi shuni taqozo qiladi. Dunyo ularning o'zgarishi bilan obod. Xuddi shuningdek, dinda ham sobit narsalar bor. Ular o'zgaruvchan bo'lishi mumkin emas. Masalan, aqida masalalari. Bugun Allohga yoki iymon keltirish lozim bo'lgan boshqa narsalarga ishonib turib, keyin uni o'zgartirib bo'lmaydi. Shuningdek, dinning rukni hisoblangan, asosini tashkil etgan narsalar ham sobit bo'ladi. Bundoq masalalarni Alloh taolo o'zi batafsil bayon qilib, insonning aralashuviga yo'l qo'ymagan. Hayot o'zgarishi bilan o'zgarib turadigan masalalarni esa bo'sh qo'yib, musulmonlar aqllarini ishlatib, ijtihod qilishlariga yo'l ochib bergan. Fiqh ulamolar asosan xuddi shu masalalarda ijtihod qiladilar. Ulug' mujtahidlarimiz Qur'oni Karim va sunnati nabaviy asosida shariat qoidalarini mahkam tutgan holda har zamon va makonga salohiyati bor islom dinining g'oyalari, maqsadlari, insonlarning imkonlari va ehtiyojlarini ham hisobga olib ish yuritganlar. Ular o'z ijtihodlari uchun quyidagi manbalarni asos qilib olganlar va shariatning uzviyligini ta'minlovchi ijtihod qilish qoidalarini ishlab chiqqanlar. 1. Qur'on, 2. Sunnat, 3. Ijmo, 4. Qiyos, 5. Istihson, 6. Shar'u man qoblana, 7. Masalihul mursala, 8. Urf, 9. Mazhabus sahobiy, 10. Istishob. Bu manbalarning keyingi 8-tasi avvalgi 2-tasiga Qur'on va sunnatga bog'liq va ulardagi ta'limotlar asosida bo'ladi. Avvalgi 4-tasida Qur'on, sunnat, ijmo va qiyosda barcha fuqaholar ittifoq qilganlar va ularni shu tartibda manba deb olganlar. Qolganlarida ixtilof qilingan, ba'zi

muomalat kabi ishlarda odamlardan ortiqcha qiyinchilikni ko'tarish bo'yicha ta'limotlar joriy qilingan. 3. Karamli axloqlar va go'zal ko'rinishlar taqozosi bo'yicha yurish. Bunga erishish uchun tahsiniyat, yaxshilovchi hukmlar joriy qilingan. Ushbu 3 turli manfaatlarni shariat e'tiborga olishi yoki olmasligi bo'yicha 3 yo'nalish bor. 1. E'tiborli manfaatlar. Bularni shariat e'tiborga olib, ularni saqlash borasida chora tadbirlar ko'rgan. Misol uchun 5 zaruriy narsani: din, mol, jon, obro' va aqlni muhofaza qilish uchun ularga tajovuz qiladiganlarga qarshi jazolar belgilangan. 2. E'tiborsiz manfaatlar. Bulardan ba'zi bir manfaat bo'lishi mumkin, ammo zarari manfaatidan ko'p bo'lgani uchun o'sha oz manfaati e'tiborga olinmagan. Misol uchun qimor va xamirda pul topish manfaati bor, ammo bu ikki narsaning zarari foydasidan ko'p. Shuning uchun shariatda ularning ozgina foydasidan voz kechilgan. 3. Erkin qo'yilgan manfaatlar. Bular haqida shariatda ma'lum bir ko'rsatma yo'q. Ularni qiyos qiladigan hujjat va dalil ham yo'q. Erkin qo'yilgan manfaatlar ibodatlarda bo'lishi mumkin emasligiga hamma ittifoq qilingan. Ammo ibodatlardan tashqarida, masalihul mursala, erkin qo'yilgan manfaatlarni Hanafi, Maliki va Hanbali mazhablari shariat manbalaridan biri deb qabul qilganlar. Xulosasini aytadigan bo'lsak, barcha faqihlar masalihul mursalani e'tiborga oladilar va uni ishlatadilar. Zotan shariatning asosiy maqsadi bandalarning ikki dunyodagi saodatlarini ta'minlashdir. Qur'on va sunnatdagi barcha hukmlar ayni shu maqsadda joriy qilingan. Bandalarning mayda-chuyda manfaatlari esa tugamaydi. Aksincha, vaqt o'tishi bilan yangilanib ham turadi. Shu sababli shariat bular uchun ochiq maydon qoldirib qo'ygan. Qur'on va sunnatda zikr qilinmagan masalalarni ulardan olingan qoidalar asosida ummatning ulamolari hal qilib boraveradilar. Ulamolar bunda islomning foydani jalb qilish, zararni daf qilish qoidasini mahkam tutadilar. Bu jarayon qadimdan bo'lib kelmoqda. Masalihul mursalaning shariat manbalaridan biri bo'lishi uchun 3 shart qo'yilgan. 1. Shariat maqsadlariga muvofiq bo'lishi. Masalihul mursala asosida joriy bo'layotgan ish shariatning asl qoidalariga va dalillariga xilof bo'lmasligi shart. 2. Ma'nosining oxirigacha aql yetadigan va yo'nalishi batafsil idroq qilinadigan bo'lishi. Masalihul mursala tahorat, namoz, ro'za kabi ma'nosini oxirigacha aql yetmaydigan va yo'nalishini, hikmatini batafsil idroq qilish imkoni yo'q ibodatlarda joriy qilinmaydi. 3. Zaruriy narsalarni muhofaza qilishga qaratilgan bo'lishi. Masalihul mursala din, mol, jon, obro' va aql kabi zaruriy narsalarni muhofaza qilishga yoki dinda qiyinchilik tug'dirish mumkin bo'lgan narsalarni bartaraf qilishga qaratilgan bo'lishi shart. Masalihul mursala asosida qabul qilingan eng mashhur amallarga usuli fiqh ulamolari Qur'oni Karimni jamlab kitob holiga keltirish, devonlarni tashkil qilish, juma namozida imom minbarga chiqqanda aytiladigan azondan avval bir azon aytish, hibsxonalar qilish kabi ishlarni misol qilib keltiradilar. Jumladan mavlud ham keyinroq masalihul mursala asosida joriy bo'lgan narsalardan biridir. Katta ulamolar mavlud haqida ulamolarning gaplariga misol axtarish davomida 1 bo'lib Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar Haytami mashhur Tuhfatul Muhtoj fi Sharhil Minhoj kitobidagi matn e'tiborimni tortdi. Uni o'qib chiqqandan so'ng maqsadni bayon qilish uchun yetarli deb bilib, boshqalarini axtarishdan voz kechdim. Mazkur matnni siz muhtaramlarning e'tiboringizga havola qilishni ma'qul topdim. Chunki mazkur matndan ko'p narsalarni anglab olish imkoni bor ekan. Jumladan mavlud haqida bahs yuritgan ulamolarning vakillari haqida ham ma'lumot olish mumkin. Mazkur matn boshidan

0: davrigacha mashhur alloma Hofiz Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayhiga oid bo'lib, biz nomini aytib o'tgan kitob egasi Ibn Hajar Haytami u kishidan to'liq keltirgan. Matnni e'tiboringizga havola qilishdan oldin unda nomi zikr qilingan va mavludni qo'llab-quvvatlagan ulamolardan faqat bittasi kim ekanligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tish masalani anglab yetishga yordam berar deb umid qilamiz. Hafiz Jaloliddin Abul Fazl Abdurrahmon ibn Abu Bakr ibn Muhammad Suyuti Shofi'i muhaqqiq va mashhur olim bo'lgan. O'ta mashhur va foydali kitoblar muallifi. Hijriy 848 sananing Rajab oyida tavallud topgan. 8 yoshligida Qur'onni xatm qilgan. Ko'plab matnlarni yod olgan. Yozgan kitoblarining soni 500 tadan oshgan. Kitoblarining shuhrati haqida gapirishning hojati ham yo'q. U kishi o'z zamonasining hadisga oid barcha ilmlarida ham peshqadam bo'lgan. 200 ming hadisni yoddan bilgan va yana boshqalarini topsam yoddar edim degan. Qo'shimcha tarzda aytadigan bo'lsak, hammaga ma'lum va mashhur Jalolayn tafsirining ikki muallifidan biri ham xuddi shu Imom Jaloliddin Suyuti bo'ladilar. Endi Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar Haytamining mashhur Tuhfatul Muhtoj fi Sharhil Minhoj kitobidagi matnni sharhlashga o'taylik. Sharhdan ajrab turishi uchun matnning asosiga chiziq qo'ydik. Hofiz Suyuti Robiul Avval oyida Mavludun Nabiy qilish haqida uning shar'iy hukmi, bu yaxshi ish yaxshimi, yomonmi, qilgan odamga savob bo'lishi yoki bo'lmasligi haqida so'raldi. Bu kishi quyidagi javobni berdi. Mening javobim shuki, aslida odamlarning jamlanib, muyassar bo'lganicha Qur'on tilovat qilishlari, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning risolatlari avvalida ro'y bergan xabarlarni, o'zotning tug'ilishlarida sodir bo'lgan mo'jizalarni rivoyat qilishlari, agar oxirida ular yegulik narsa ulashilib, bunga boshqa narsalar ziyoda qilinmay tarqalib ketadigan bo'lsalar, bid'ati hasanadir. Uni qilgan odamga Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ulug'lagani, u zotning mavludlari munosabati ila xursandchilik izhor qilgani uchun savob.
1: Islom o'z radiosi. Ma'rifat to'lqini.
2: A'udhu billahi minash shaytonir rajim.
3: Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Islom o'z radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: 18-bob. Haj va umra haqida. 547-savol. Assalomu alaykum. Hazrat, men Riyozu Solihin nomli kitobda Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazonda ado etilgan umra haj barobarida yoki men bilan haj qilgan barobarda bo'ladi dedilar degan hadisni o'qib qoldim. Islomning 5 farzidan biri bo'lgan hajni Ramazon oyida umra bilan ado etsa bo'ladimi?
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Siz hadisni to'g'ri tushunmabsiz. Unda hajni Ramazon oyida ado etsa bo'ladi degan ma'no yo'q. Balki Ramazon oyida qilingan umraga hajni savobi beriladi degan ma'no bor.
1: 16-bob. Haj va umra haqida.
2: 9-kuni Arafatda turishdir.
1: 271-savol.
2: Shuning uchun boshqa
1: ayol kishi haj yoki umraga mahramsiz borishi joizmi?
2: Yo'q. Vallohu.
1: Ayol kishi haj yoki umraga mahramsiz borsa ibodati qabul bo'ladimi?
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Ibodati o'rniga o'tadi. Qabul bo'lgani yoki bo'lmaganini Alloh biladi. Vallohu a'lam.
1: 303-savol. Murtad islomga qaytsa nikohi nima bo'ladi? Biz musulmonlarni diniy ilmlarimizni oshirish yo'lida qilayotgan xolis sa'y-harakatlaringizga Alloh taolo rivoj bersin. Muhtaram shayx, bir musulmon kalimai kufrni bir yoki bir necha marta aytib qo'ydi yoki kufrga dalolat qiladigan ishlarni bir yoki bir necha marta qilib qo'ydi. Nauzubillahi min zalik va undan so'ng bu ishiga qattiq nadomat qilib, kalimai toyiba keltirdi va Haq taologa istig'for va tavbalar qildi. Endi savol shuki, bu odamning oilasi bor. Yuqoridagi ishlardan so'ng ular orasiga taloq chiqadi. Bu taloq xuddi rajiy taloqqa o'xshagan nikoh o'qitmasdan er-xotiniga moyil bo'lib, o'pish yoki jinsiy aloqa qilish bilan oila bo'lib davom etib ketaveradimi yoki hukmi boshqa bo'ladimi? Bu narsalarni bilmay yoki to'liq anglamay qilib, keyin tushunib tavba qilib o'tsa, hukmi yengilroq bo'ladimi? Oilali musulmonlar bundoq ishlarni qilib qo'ysa, iloji qandoq bo'ladi? Agar odam murtad bo'lib, islom dinidan boshqa dinga o'tsa yoki kofirlikni tanlasa va u odam keyin pushaymonlar chekib, xatosini bilib, islomga qaytsa, bu holatda ulug' shariatimizning hukmi qanday bo'ladi? Oilasi qandoq tiklanadi? Taqsir, men bu savollarni oddiy qiziqish sabab berayotganim yo'q. Bunday noxush hollar hayotimizda yuz berayotgani, ayniqsa chet elda tirikchilik qilib yurgan birodarlarimiz orasida uchrab turgani uchun zarurat yuzasidan beryapman. Biz xorijda yurgan musulmonlarga diniy adabiyot topish mushkulroq. Xudoga shukr, shunday savollarni internet orqali sizga yo'llashga imkonimiz bor. Iltimos, bu haqida ma'lumot bersangiz. Kalimai kufr yoki kufrga olib boruvchi ishlar to'g'risida ma'lumot bersangiz. Asosiy iltimosimiz bizlarni duo qilib turing. Alloh taolo bizlarni hidoyatidan adashtirmasin.
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo barchamizni o'z hidoyatidan ayirmasin. Bilmasdan kufr kalimalarini aytib qo'yganda kishi dindan chiqmaydi. Ammo bilgan zahoti Allohdan mag'firat so'rab bu ishni qaytarmaslikka ahd qiladi. Bu haqda aqoid ilmi ulamolari quyidagilarni aytadilar. Ba'zi bir gap kufr bo'lishi mumkin. O'sha gapni aytgan kishi kofir bo'ladi degan hukm chiqishi mumkin. Ammo mazkur gapni aytgan muayyan shaxsni hujjat va dalil bilan tasdiqlanmagunicha kofir deb hukm chiqarilmaydi. Bir odam kufr gapni aytdi va u qozining oldiga keltirildi. Shunda qozi undan guvohlar da'vo qilayotgan masala kufr gapni aytgani haqida so'raydi. U o'sha gapni aytganidan tonsa qo'yib yuboriladi. Chunki gapidan tonishning o'zi tavba hisoblanadi. Agar aybdor "Men bu gapning kufr ekanini bilmasdim" desa, unga tushuntirilib, ikkinchi bor hushyor bo'lish ta'kidlanib, uni qo'yib yuboriladi. Agar o'sha odam "Men bu gapni bilib aytdim, dinimdan qaytdim" desa, uni tavba qilishga chorlanadi. Tavba qilgunicha qamab qo'yiladi. Shuni yaxshi anglashimiz kerakki, birovni kofir deb hukm chiqarilsa va o'shandoq bo'lsa, ortidan o'ta xatarli ishlar sodir bo'ladi. Kofirlikni tanlab, murtad bo'lganlarning ishi qiyin. U bilan xotini orasidagi nikoh buziladi. Agarchi xotini ahli kitob bo'lsa ham, bolalari uning qaramog'idan chiqadi. Jamiyat a'zoligidan mahrum bo'ladi. Merosdan mahrum bo'ladi. Uni mahkamaga berib, murtad degan hukm chiqariladi. Uning o'ligi yuvilmaydi, kafallanmaydi, janozasi o'qilmaydi, musulmonlar qabristoniga ko'milmaydi. O'sha holda o'lsa jahannamiy bo'ladi. Agar murtad tavba qilib, islomga qaytsa, avvalgi haqlari qayta tiklanadi. Oilali bo'lsa nikohi yangilaydi. Bunda hukm raj'iy taloqdagi kabi bo'lmaydi. Vallohu a'lam.
1: 30-bob. Taloq haqida. 304-savol. Taloqdan keyin qayta yarashish mumkinmi? Aloviddin Mansurning tafsirida Baqara surasining 233-oyatida onalar bolalarini to'la 2 yil emizadilar deyilgan. 232-oyatida qachon xotinlaringizni taloq qilsangizlar va ularning idda muddatlari bitib qolsa, bas, ularni o'zaro yaxshilik bilan kelishishgan bo'lsalar, erlariga qayta nikohlanishdan to'smang deyilgan. Bu hukm 2 taloqqacha bo'lsa-mi yoki 3 taloqdan keyin iddasini chiqarib, bir erga tegib, yana taloq qilinib iddasini chiqarib, yana avvalgi eriga nikohlanadimi? Muxtasarul Vuqoya va Majmaul Mas'udda shunday yozilgan. Hozirgi vaqtda

0: iloji boricha oilani buzmay saqlab qolishga harakat qilish kerak. Bu holda qarindoshlar ishni qiyinlashtirib, qayta yarashishlarga mani bo'lmasliklari kerak. Shuning uchun ham oyatda o'rtaga iymonni solib, musulmonlarning rag'batlari bu ishga qo'zg'atilmoqda. Ushbu ila sizlardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar va'zlanadi. Shunda qilishingiz siz uchun tozaroq va pokroqdir. Va Alloh biladir, siz esa bilmassiz. Oilada taloq sodir bo'lganida oradagi farzand, jumladan emizuklik go'daklarining holi nima bo'ladi? Ota-onalarning birga yashashlarining imkoni bo'lmasa, go'dak farzandning kafolati haq-huquqi bo'lishi kerak. Ammo taloq 3 marta bo'lgandan keyin qayta yashashga yo'l qolmaydi. Bunday holatda qilingan nikoh o'rniga o'tmaydi. Vallohu a'lam.
1: 31-bob. Yetimlar haqida. 305-savol. Bolani boqib olishning qonun qoidalari qanday? Dinimizda yetim bolaga qilingan yaxshi munosabat ko'plab savoblar keltirishi aytiladi. Agar yetim bolani o'z farzandi sifatida asrab olmoqchi bo'lsa, uning qonun qoidalari qanday bo'ladi? Shuningdek, ota-ona va asrab olingan bola o'rtasidagi munosabatlar qanday bo'lishi lozimligi haqida ma'lumot berib o'tsangiz.
0: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Bu savol ko'p takrorlanadigan savollardan. Farzandni asrab olgandan keyingina maslahat qilishga o'tishadi. Chunki avval bu ishning tafsilotini bilib olishmagan. Shu bilan birga farzand asrab olishdan oldin bu masalani shar'iy jihatdan o'rganishga harakat qiladiganlar ham bor. Nima bo'lganda ham xalq ichida mana shu savolga qiziqish katta. Uni bilishga urinayotgan kishilar ko'p. Dinimiz ta'limotlarida qarovsiz qolgan farzandlarni asrab olish, yetimparvarlik qilish, ularni yuvib tarab, to'g'ri tarbiyalab, yetuk bir inson bo'lib yetishishi uchun yordam ko'rsatish ulkan savobli ishlardan hisoblanadi. Qur'oni Karimni bir qancha oyatlarida yetimlarga yaxshilik qilishga, ularning haqlarini himoya qilishga buyurilgan va hatto ularga qo'pol muomala qilishdan ham qaytarilgan. Alloh taolo Zuhar surasida shunday marhamat etadi. Fa ammal yatima fala taqhar. Ammo yetimga qahr qilmagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham o'zlari yetimparvar bo'lganlar va ummatlarini ham bu ishga targ'ib qilganlar. An Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Ana va kafilul yatim fil jannati hakaza. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى رواه الترمذي وابو داود والبخاري سهل بن سعد رضي الله عنه دان روايات خلنادا نبي صلى الله عليه وسلم كرساتكيج وارتا برمقلارنا جفلاب كرساتب من وايتمجا كفل برغان كشي جنتا منابون دي برغت رمز ديدلار بخاري ابو داود وترمذي روايات خلشكان. Shuning uchun yetimparvarlikka, qarovsiz qolgan bolalarni boqib, tarbiyalab o'stirishga juda ko'p hadislarda targ'ib qilingan. Bu nihoyatda katta savob kasb qilishga sabab bo'ladigan xayriya ishlardan hisoblanadi. Ammo shuni yaxshi bilish lozimki, yetimni kafillikka olishdagi mazkur mukofot to'liq bo'lishi uchun amalni xolis bajarish, boladan kelajakda manfaatlanishni qasd qilmaslik lozim. Musulmonlar o'zlarining dinlariga amal qilib yurgan paytlarida jamiyatda qarovsiz yetim bo'lmagan, yetimxonalarga ehtiyoj tug'ilmagan. Hozirgi kunda bizda va boshqalarda ham bir farzandni olib, er-xotin o'zlarining nomlariga o'tkazadilar va mening o'g'lim yoki mening qizim degan da'vo bilan katta qilish harakatida bo'ladilar. Mana shu yerda shar'iy nuqtai nazardan muhim bo'lgan ishlar bor. Avvalo, yetim bolani asrab olishda birovning bolasini tarbiyaga olishda uning nasli nasabi aniq bo'lishiga e'tibor beriladi. Nasli nasabi aniq bo'lsa juda yaxshi. O'sha nasliga bolani nisbat berish kerak. Birovning bolasini meniki deyishga shariatda ruxsat yo'q. Bola falonchiniki, otasi falonchi, onasi pistonchi, lekin biz boqib tarbiyalaganmiz degan ma'noda bo'lishi lozim. Ammo naslini bila turib ularni inkor qilib, bola

ularga eslatmasdan, qarindosh va qo'ni qo'shniga ham bildirmasdan bu meni bolam deb aytish shariatda mumkin emas. Nasl nasabi aniq bo'lmasa ham boqib katta qilsa savobini olaveradi. Lekin uni ham mening bolam deyishga ruxsat yo'q. Ochig'ini aytish kerak. Asrab olinayotgan bolani qarindoshlardan yoki begonalardan olishning farqi yo'q. Muhimi bolani meniki demasdan, kimniki ekanligini ochiq aytib, tarbiyalab borsa, inshaalloh savoblarga erishaveradi. Agar boshqa birovning farzandini katta qilib, uni bu mening farzandim desa, gap yolg'on bo'ladi va nasl aralash quralash bo'lib ketadi. Bu esa insoniyatni halokatga olib borishi turgan gap. Oila, nikoh va shunga o'xshashlardan ko'zlangan asosiy maqsad ham insoniyat naslini halol, pok, to'g'ri ravishda saqlab qolish ekanini yaxshi bilishimiz kerak. Bundan tashqari, bir begona kishini farzandini meniki deb olgan bilan u katta bo'lgandan keyin o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, orada nomahramlik masalasi paydo bo'ladi-ku. Bola balog'atga yetganinda agar o'g'il bo'lsa, o'zini boqqan ayolga, qiz bo'lsa, oilani boqqan erkakka nomahram bo'ladi. Agar oilada boshqa bolalar ham bo'lsa, ular sirtdan aka-uka deyilsa ham, aslida bir-biriga begona hisoblanadi. Orada meros masalasi ham bor. Shunga o'xshash nozik, halol poklikni saqlashga xilof bo'ladigan holatlar yuzaga chiqib qoladi. Ana shu e'tibordan Islom shariatida farzand asrab olgan kishi bolani o'ziga nisbat berishga ruxsat berilmagan. Ko'pchilik bilishi kerak bo'lgan masalalardan yana biri, agar bola asrab olayotgan tarafdagi ayol kishining suti bo'lib, bolani emizib qo'ysa, bola bir marta emgan bo'lsa ham, modomiki qorniga sut kirsa, o'sha ayol va uning eri bolaga emiziklik ota-ona bo'lib qolishadi. Sharti bola 2 yoshdan o'tmagan bo'lishi kerak. Bu mutlaqo emizmagandan ko'ra juda ham qulay bir holat hisoblanadi. Bola emiziklik farzandga aylanadi, nomahramlik masalalari yo'qoladi. Yana qaytarib aytamiz, qarovsiz qolgan va yetim bolalarni farzand tarbiyalashda qiyin holga tushib qolgan oilalarga yordam tariqasida qaramog'iga olib, tarbiyalab voyaga yetkazish, jamiyatga qo'shish juda ham ulug' ish, o'ta savobli va qilinishi lozim bo'lgan ish. Lekin bunda yolg'ondan o'zining bolasi bo'lmagan bolani mening bolam deyish mutlaqo mumkin emas. Bunga alohida ahamiyat berish kerak. Vallohu a'lam.

uzoq vaqt to'shakka mixlanib qolgan bemorlarni hozir ba'zi kishilar odam o'rnida ko'rishmaydi. Bor pulim senga ketyapti, hamma ishlarimni tashlab faqat sen bilan ovora bo'lib qoldim kabi gaplarni qarayotgan yaqinlari tomonidan aytiladi, aytib qo'yishadi. G'arb mamlakatlarida uzoq vaqt to'shakka mixlanib qolgan bemorlarga ularni ukol qilib inyeksiya orqali o'ldirish, vafot ettirish haqida ba'zi mamlakatlar qaror chiqarganda xalq tomonidan ma'qullandi bu. Bemor ham rozi, qarindoshlari ham rozi. Ular buni davolashdan, muolaja qilish muammosidan qutuladi, bemor esa kasallikdan qutulib tezroq vafot etadi. Aslida biz musulmonlarda qanday bo'lish kerak? Sahoba ikromlardan Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ismli sahoba o'tganlar. Tarix kitoblarimizda u kishining ismlari zikr qilinsa, yonida farishtalar salom beradigan sahoba degan qo'shimchasi ham zikr qilinadi. Nima uchun? Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu bemor bo'lib juda ko'p yillar to'shakka mixlanib qolganlar. Tahorat ham, ibodat ham, ovqatlanish ham hammasi yotgan holatda bajariladi. O'tirishga ham ruxsat yo'q. Vaziyatlari shu darajada og'ir. Yotganda ham bir kun, ikki kun emas, bir yil, ikki yil emas, 30 yil yotganlar. Har kuni odamlar ziyoratlarga kelar, duolarini olishga haris edi. Kunlarning birida Mutarraf degan kishi ukasi A'lo bilan kelganda, haligi A'lo Imron ibn Husayn radhiyallohu anhuning ahvollarini ko'rib yig'laydi. Bemor undan so'raydilar, nima uchun yig'layapsan? Hazrat, holatingizni ko'rib achinib yig'layapman. Yig'lama. Meni shu yotishim, shu bemor bo'lib yillar davomida to'shakka mixlanib qolishim Robbim iroda qilgan ish ekanmi? Robbim buni iroda qilibdimi? Men uchun bu dunyoda mana shu Robbimning irodasi ketgan bemorlikdan da afzalroq narsa yo'q. Sevikliroq narsa yo'qdir. Men senga bir sirni aytaman. Faqat sharti vafot etgunimcha odamlarga aytmaysan. Menga qara. Mening ziyoratimga farishtalar kelishadi. Men bilan salomlashishadi, gaplashishadi, keyin chiqib ketishadi. Qarang. Bemorlikka sabr qilgan, oq-voq demagan, doriga pul qolmadi, ahvolim yaxshi emas, yaxshi tomonga o'zgarmayapman, odamlar xabar olmayapti, degani narsa yo'q kabi shikoyatlarni qilmay, sabr qilib Allohning qazosi qadari ekan deb yotgan ulug' sahobiyini ziyoratlariga farishtalar kelishar, u kishi bilan suhbat qilishar, ko'rgani kelishardi. Bu bemorlikka qilingan sabrning ulkan mukofoti edi. Xo'sh, kasal ko'rgani borgan odam nima qilishi kerak? Kasal ko'rgani borgan odam albatta bemorni imkon qadar urintirmaslikka, agarda gaplashishga holi bo'lmasa bemorni uning oldida uzoq qolmaslikka harakat qilish kerak. Va sunnatga muvofiq bemorni agar yaqin qarindosh bo'lsa, erkak kishi bo'lsa uning peshonasidan ushlab, tanasini, qo'llarini silab, la ba'sa, tahurun inshaalloh. Zarari yo'q, hech qisi yo'q. Inshaalloh bu bir poklanishdir. Gunohlardan poklanishdir, ma'siyatlardan poklanishdir deb bemorni ko'ngli ko'tariladi. Ahvolingiz ancha yaxshi. O'tgan safarga qaraganda bugun chehrangiz ochiq. Yaxshi tomonga o'zgaryapsiz. Inshaalloh tez kunda tuzalib ketasiz kabi gaplarni aytib, bemorning ko'ngli ko'tariladi. Bemorning ajaliga bu gaplar ta'sir qilmaydi. Lekin uning ko'ngli ko'tarilishiga, qalbi nurafshon bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham biz bemor ko'rgani borganda mana shu so'zlarni aytishga, shu duolarni aytib, bemorni ko'nglini ko'tarishga harakat qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kimni kim bemorni ko'rgani borsa, to qaytgunicha jannat xurfasida bo'ladi dedilar. Sahobalardan birlari, ey Allohning rasuli, jannat xurfasi nedir deyishganda, jannat xurfasi jannatning mevalaridir deb marhamat qildilar. Qarang, bemorni ko'rgani borishga targ'ib bundan ortiq bo'ladimi? Siz yaqin tanishingiz, birodaringizni, qarindosh urug'ingizdan kimdir bemor bo'lsa ko'rgani borsangiz, to u yerdan chiqib uyingizga qaytguningizcha yoki ish joyingizga qaytguningizcha jannat bog'lari aroz xayr qilib yurgan bo'lar ekansiz. Har birlarimiz jannat bog'lariga sayr qilish uchun bemor bo'lgan qadrdonlarimiz, yaqinlarimiz, azizlarimizni holdan xabar olishga intilaylik, harakat qilaylik. Jannatga kirish umidida ham, sunnatga amal qilib ulkan savobga erishish umidida ham, jannat mevalari bog'lari aro sayr qilishni, bo'stonlari aro yurishni xohlagan insonlar ana shuni umidida ham va Alloh taolo birga bo'lib turgan bandasini ziyoratiga borish umidida ham

bemor yaqinlarimiz holidan xabar olishimiz va ularni ko'ngillarini xursand qilishga intilishimiz lozim bo'ladi. Alloh taolo yurtimizdagi barcha bemor bandalarni, barcha yurtdoshlarimizni, bemor yurtdoshlarimizni o'zi panohida asrasin, ularga ofiyat, komil shifo bersin. Bemorni ziyoratiga kirgan odam ulug' Allohdan, ulug' arshning Robbisidan sizga shifo berishini so'rayman deb duo qilsa, agar o'sha bemorning ajali yetmagan bo'lsa, u albatta ofiyat topar ekan. Mana shu duoni ham bemorlarimizni ko'rgani kirganda aytsak, inshaalloh ular ofiyat topishlariga biz o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Qolaversa bu ulkan ajrga, savobga sazovor bo'lishimizga ham sabab bo'ladi. Alloh taolo yurtimizga kelgan bu kasallik vaboni o'zi tezroq boshimizdan ko'tarsin. Turli kasalliklarga o'zi ofiyat shifo bersin. Shifoxonada yotgan, uylarda yotgan bemor bandalarga o'zi komil va ojiz shifo bersin. Bir do'st og'aynisiga aytayapti. Boylarni ko'rib, "Ey og'ayni, mana bu odamlarga boylik tarqatilayotgan paytda biz qayerda yurgan ekanmiz a?" Shunda og'aynisi uni qo'lidan yetaklab shifoxonaga olib boradi-da, qiynalib, ingrab yotgan, dard chekayotgan, istirobda yotgan bemorlarni ko'rsatib, "Mana bu insonlarga bemorlik, kasallik tarqatilayotgan, ulashilayotgan paytda biz qayerda ekanmiz a?" deb uning fikri, tushunchasi xato ekanligini, balki ko'rayotgan kuniga sabr, shukr bilan yashashi lozimligini uqtirib qo'yadi. Biror qarindoshimiz yoki yaqinimiz bemormi? Shifoxonada yotibdilarmi yoki uyda? Albatta bugun hollardan xabar olib jannat bog'ida sayr qilaylik. Alloh taolo barcha bemor bandalariga o'zi komil shifo bersin, dardlarini gunohlarga kafforat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.

İslom uz radiosi. Hikmatlardan hidoyat sari yo'l. Mutolaa vaqti. Azizlar, hozir siz Ahmad Muhammad Tursun qalamiga mansub Siz qanday yashamoqchisiz kitobini tinglaysiz. Kitobni Yorqin Xalil o'qigan.

Ahmad Muhammad Tursun. Siz qanday yashamoqchisiz? Hilol nashr, Toshkent, 2021. Bu ko'hna zaminda har kuni millionlab chaqaloq dunyoga keladi va deyarli shuncha odam bu foniy dunyo bilan xayrlashadi. Buning orasidagi muddat esa hayot deb atalib, har bir inson uni o'z bilganicha yoki boshqalarning tajribasiga suyangan holda yashab o'tadi. Ana shu hayotda qanday kun kechirgan ma'qul? Umrning poyonida afsus nadomat chekmaslik uchun turmushda nimalarga e'tibor berish kerak? Baxtli, to'kin va osoyishta hayot kechirishning biz bilmagan sinoatlari ham bormi? Qo'lingizdagi kitob muallifi ana shu savollarga imkon qadar javob topishga urinadi. Kitob mazmunli turmush kechirish, baxtli, saodatli bo'lish, turmush mashaqqatlarini yengish, salomatlikni asrash, halol yo'l bilan boyish, oila farog'ati, er va xotin munosabatlari, qiz va yigitlarni turmushga tayyorlash, ma'naviy va ruhiy olamni boyitish kabi ko'plab hayotiy mavzularni qamrab oladi. Insonlarning ruhiy olamini inkor etib, faqat moddiyatni targ'ib qiladigan g'arb dunyosida tinimsiz chop etilayotgan hamda kishilarga haqiqiy baxt-iqbolga erishish yo'llarini o'z andozalari orqali ko'rsatadigan kitob va dasturlardan farqli o'laroq, ushbu kitobda sof insoniy munosabatlar, asl qadriyatlar, iymon e'tiqodning tamal toshlari haqida batafsil so'z yuritiladi. Taqrizchilar. Tohir Malik.

0: O'zbekiston xalq yozuvchisi Bahodir Karimov, filologiya fanlari doktori Ahmad Muhammad Tursun. Siz qanday yashamoqchisiz? Hilol nashr, Toshkent, 2021. Benazir ustozimiz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hazratlarining o'chmas xotiralariga bag'ishlayman. Muallif. Birinchi bob. Farog'at istiroblari yoki ruhiy xotirjamlikning ayrim sirlari. Asab buzishga arzimaydi. Muqaddima o'rnida. Bugungi kuningiz juda og'ir kechdi. Ertalabdanoq ishingiz yurishmay, kechgacha tabiatingiz tirriq, yuragingiz siqiq yurdingiz. Hammasi ayolingizning ertaga katta qudangizning tug'ilgan kuni ekan, shunga biror arzirli sovg'a topib kelsangiz deyishidan boshlandi. Avvaliga nima balo? Qudam bir yilda 3 marta tug'ilgan kunini nishonlaydimi deb xunobingiz ochdi. Keyin yoningizda hemiri ham yo'qligini, maoshgacha hali 8 kun borligini aytdingiz u baloga qoldingiz. Ayolingiz uyni boshiga ko'tarib, bobillay ketdi. "Ho erkak, qachon boshqa odamlarga o'xshab biror marta aytgan narsamni bahona topmay muhayyo qilgansiz? Sizga turmushga chiqibmanki, shu deydi-yo. Sizga qolsa bu safar ham imeninaga ammamning buzog'iga o'xshab so'ppayib, qo'lingizni burningizga tiqib boraverasiz. Ammo men bunaqa sharmandalikka chidolmayman. Yerning ostidan bo'lsa ham sovg'a topib kelasiz. Agar men erkak emasman, qo'limdan kelmaydi desangiz, mana bu xalatimni kiyib uyda o'tiring. Men o'zim bozorga chiqib hammasini eplayman." Alamingizdan eshikni qarsillatib yopib, ishga jo'navordingiz. Ayolingizning ortingizdan, "Hay, ishdan qaytishda o'g'lingizning maktabiga ham uchrab keling. Yana remontga pul so'ramoqchi shekilli," deb vaysab qolganini eshitmaganlikka oldingiz. Yo'lak eshigini jahl bilan ochgan edingiz, noqulay harakatdan ko'ylagingizning bitta tugmasi chirt uzilib ketdi. Asabingiz battar taranglashib, uni yerdan oldingiz-da cho'ntagingizga soldingiz. Tiqilinch avtobusda bir barzangining oyog'ini bexosdan bosib olgan edingiz, gurziday mushtini burningiz tagida o'ynatib, "O, pirisqi, ko'zingga qarasang o'lasanmi? Yo bir xushyor torttirib qo'yaymi?" deb o'dag'aylaganidan damingiz ichingizga tushib ketdi. Buning ustiga ertalabdan ichib olib, atrofga sarimsoq piyoz va aroq hidini burqsitayotgan, xichoq aralash allaqanday qo'shiqni xirgoyi qilayotgan bir aroqxo'r tinmay yoningizga suykalib, jig'ingizga tegdi. Ishxonangizda sizni bundan ham kattaroq ko'ngilsizliklar kutib turgan ekan. Bugunga bir necha yumushni rejalashtirib kelgan edingiz, ammo hammasi chippakka chiqdi. Markazdan tekshiruvchilar bor ekan. Boshliq xodimlarga zudlik bilan hisobotlarni tayyorlash haqida topshiriq beribdi. Ishga kirishishdan oldin qo'lingizni cho'ntagingizga soldingiz u yana kayfiyatingiz buzildi. Seyfning kaliti ertalab almashtirgan shimingizda qolib ketibdi. Uff, hali uyga ham borib kelish kerak. Endi jo'nayman deb turganingizda telefon jiringladi. Go'shakda yana ayolingizning yoqimli ovozi. "Hay dadasi, ikki kishi kelib, tokni uzamiz deyishyapti. 3 oydan beri to'lamayotgan ekanmiz. Biror joyga yashirgan pulingiz bo'lsa, ayting, to'lab qo'yay." Jahl bilan go'shakni qo'yib qo'ydingiz. Shu payt boshliq huzuriga chaqirib qoldi. "Mulla Ikrom, g'izillab bozorga borib kelsangiz. Kenoyingiz bugun o'rtoqlarinikiga o'tirishga bormoqchi ekan. Qani, unga rad javobi berib yoki bahona topib ko'ringchi. 5 yil avval qilgan xatoingizni yuzingizga solib, sharmanda qilib tashlaydi. Bu orada hamkasblaringiz bilan kecha kim-kimni g'ibat qilgani xususidagi dahanaki janglar ham, kimdir papirosini gul tuvagiga tashlagani uchun farrosh tomonidan sizga dashnom berilgani ham, viloyatda yashaydigan ukangizning qarzga botib qolgani, iloji bo'lsa jinday yordamlashib yuborish haqida telefon orqali qilgan iltimos ham kayfiyatingizni choh qilmasligi aniq. Xullas kalom, dunyoning bunday adolatsizligidan, tashvishlarning ko'payib ketganidan, bugungi mo'ljallangan qancha-qancha ishlaringizning bitmay qolganidan, odamlarning xudbinlarcha izzat nafsingiz u vaqtingiz bilan ham, istagingiz u boshingizga tushgan mushkulotlaringiz bilan ham hisoblashmasliklaridan 10 marta tutab 100 marta yonib olasiz. Nima uchun aksariyat insonlarning dunyo hayotidagi kunlari xuddi sizning bugungi holatingiz kabi g'avg'oyu muammolarga to'la kechadi? Nega yashash bunchalik og'ir, mashaqqatli, nursiz? Nima uchun quvonchli, baxtli damlar juda kam? Buning ustiga nihoyatda qisqa. Xuddi sizniki kabi boshqalarning hayoti ham g'am tashvish bilan to'lami? Yoki faqat siz shunaqa omadsiz, baxtsiz odammisiz? Unda nima qilish, qanday qilib farog'atli, osoyishta hayot kechirish, ruhiy xotirjamlikni qo'lga kiritish mumkin? Shuni komil ishonch bilan aytish mumkinki, har bir inson, u boy yoki kambag'al bo'ladimi, oddiy dehqon yoki katta amaldor bo'ladimi, erkak yoki ayol bo'ladimi, har kuni yoki kunora yo haftada bir marta bo'lsa ham ana shunday ko'ngilsizliklarni, baxtsiz kunlarni albatta boshidan kechiradi. Ulardan qutulish uchun, dunyo ko'ziga ana shunday qorong'u ko'rinmasligi uchun har bir inson o'zicha yo'l axtaradi. Birov buning sabablarini o'rganishga urinadi. Birov folbinga chopadi. Boshqasi har bir kunini gazetalarda chop etiladigan munajjimlar bashoratiga solishtirib chiqadi. Yana biri esa bularning hammasini buyuk bir zot boshqarib kuzatib turganini anglab, hamma ishini unga havola etadi. Inson yaralishiga ko'ra hayotda juda notavon, sal qiyinchilik yoki yo'qchilikka ham chiday olmaydigan betoqat, besabr, hech narsadan qoniqmaydigan maxluq sanaladi. Ana shu xislatlari tufayli hayotida taskin, orom topa olmaydi. Xotirjam yashashni orzu qiladi-yu, ammo bunga katta mol dunyo orqali erishaman deb bolalarcha fikr yuritadi. Ming mashaqqat bilan mol dunyo topganida allaqachon xotirjamligini, oromini boy berganini tushunib qoladi. Qalbi orom, sokinlik topishini istaydi-yu, ammo buning asl sabablarini boshqa ish va mashg'ulotlardan axtaradi. Faqat sokin nafsgina ruhiy xotirjamlik keltirishini bilgani holda nafsining vasvasalariga, fitnalariga uchib, orzu havasga zo'r beradi. Maktabda o'qib yurganimizda ustozlarimiz hali shunaqangi zamonlar keladiki, fan texnika taraqqiyoti eng yuksak darajaga yetib, mashinalar insonlarning og'irini yengil qiladi. Barcha ishlar texnika zimmasiga yuklanib, insonning ma'naviy kamoloti uchun katta imkoniyatlar ochiladi. Odamlar ortiqcha jon koyitmasdan to'kin, xotirjam hayot kechiradigan bo'lishadi deb ovutishgan edi. Ularning yuksak taraqqiyot haqidagi gaplari asosan to'g'ri chiqdi. Ammo zakiy muallimlarimiz bir narsada xato qilishgan ekan. Hayotning farovonlashuvi, to'kinlashishi ham odamlarga ruhiy farog'at, qalb xotirjamligini bera olmadi. Taraqqiyotda eng yuqori darajaga erishgan ilg'or mamlakatlarda istiqomat qilayotgan millionlab kishilar ham bugun aslo xotirjam emas. oromini, halovatini yo'qotgan. Yaqin o'tmishimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, har bir xonadondan bir kishi biror kasb-hunar, masalan, dehqonchilik, bog'bonchilik, kasblik, xattotlik bilan shug'ullanar. Uning topgani butun oilaning bir yillik xarajatlariga yetardi. Hatto ortib qolib, yaqinlar orasidagi muhtojlarga yordam ham qilinar edi. Chunki u paytlarda nafslar bugungidek hakalak otmagan, orzu-havaslar hozirgidek cho'qqisiga chiqmagan edi. Ko'pchilikning bor maishati non suv va obi yog'ondan, kiyimi bir sidirg'a yaktak chopondan iborat edi. Bugun esa oiladagi hamma er ham, xotin ham, hatto bolalargacha tirikchilik g'amida yelib yuguradi. Ertadan kechgacha tinim bilmaydi. Ilm olishga yoki kitob mutolasiga vaqt yo'q. Ota-onadan xabar olishga imkon topilmaydi. Bola tarbiyasi haqida bosh qotirishga fursat yetmaydi. Hatto ovqatlanish ham yo'l ustida, tik turgan holda kechadi. Xotirjam yashash ilinjida mol-dunyo topilyapti. Dunyo topib olay, keyin mazza qilib xotirjam hayot kechiraman deya orzular qilinyapti. Ammo bir shoir aytganidek, bir tog'dan oshib o'tsak, so'nggi cho'qqi shu deymiz. Keyingi tog' tizmasin ko'rib, unda ne deymiz? Hozirga kelib bu holatni hamma chuqur his etib turibdi. Buni butun dunyodagi jamiyatlar ham tan olishga majbur bo'lmoqda. Fan texnikaning yuksak rivojiga qaramay, dunyo yangi. 21 asrda ham chinakam baxtli. Osoyishta hayotga erisha olmadi. Urushlar, mustamlakachilik fitnalari, madaniyat va mafkuralarning globallashuvi, zulm vahshiyliklarning, jinoyatchilik va fahshning avj olishi, o'z joniga qasd qilishlarning, bedavo kasalliklarning ko'payishi, axloqiy tushunchalarning poymol bo'lishi kabi fojialar asr kishilarni tobora g'amgin, istirobli, ertangi kunidan umidsiz qilib boryapti. Insoniyat uchun eng zarur bo'lgan sokin nafs, osoyishta hayot, ruhiy xotirjamlik esa orzuligicha qolib ketmoqda. Atrofingizga bir boqing. Qo'shningiz, hamkasbingiz, qarindoshingiz erta tongdan tirikchilik g'amida ko'chaga otlandi. Odamlar avtobus, tramvaylarni to'ldirib, mashinalarni yeldirib ishga, yumushga shoshiyapti. Hammaning miyasida ishlash, pul topish, yaxshi yashash, ro'zg'orini but qilish rejalari. Hammaning kallasida manavi ishimni bitirsam, anavi yerga uchrasam, shunda xotirjam bo'laman. Buni topsam, unga erishsam, shunda hayotim osoyishta, bir maromda o'tadi degan xayollar. Ammo bugunga rejalagan yumushlar bitmaydi. Chalasi ertaga, indinga, kelasi oyga va yilga qolib ketadi. Ko'pincha bir yumush o'z ortidan yana bir qancha yumushlarni ergashtirib keladi. Bir tashvish ustiga yana 10 tashvish qo'shiladi. Erkin Vohidovning Uchi tugug dastromol nomli she'rida aytilganidek, yumushlarimiz aslo tugay demaydi. Ularni esdan chiqarmaslik uchun dastromolimiz uchiga tugadigan tugullarimiz ko'payaveradi. Oxiri o'sha ishlarimizni ham bitiramiz. Dunyoning hamma jihozlarini qo'lga kiritamiz. Orzulagan oliy maqsadlarimizga ham erishamiz. Ammo biz orziqib kutgan xotirjamlik, orom, ruhiy sakinat kelay demaydi. Dumini tutqazmaydi. Unda nima qilish lozim? Tashvishlar tugamas ekan deb uyga kirib, boshni o'rab yotib olish kerakmi? Yoki sokin va osoyishta turmush kechirishning qandaydir biz bilmagan sirlari, hayotiy tajribalar asosida topilgan yechimlari bormi? Qanday qilib xotirjam, hech narsaning tashvishini qilmay, biror narsadan xavotirlanmay, jon hovuchlamay hayot kechirish mumkin? Keling, shu haqda suhbatlashaylik. Ko'rgan bilganlarimizni o'rtoqlashaylik. tajribalarimizni baham ko'raylik.
1: Qadrli tinglovchilar, siz Ahmad Muhammad Tursun qalamiga mansub Siz qanday yashamoqchisiz kitobini tingladingiz. Kitobni Yorqin Xalil o'qidi.

0: ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizdan bir narsani eshitib, uni xuddi eshitgandek qilib yetkazgan odamni Alloh yorlaqasin. Ba'zi yetkazilgan odam eshituvchidan ko'ra anglovchiroqdir, dedilar. Imom Termiziy va Abu Davudlar rivoyat qilishgan. Bu hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan eshitilgan har bir narsani qanday eshitilgan bo'lsa, shunday yetkazilishiga targ'ib qilyaptilar. Zero buni o'ziga yarasha foydalari bor. Foydalardan biri hadisning davomida aytilgani kabi, eshitgan odamdan ko'ra yetkazilgan odam u hadisni yaxshiroq anglashligi mumkinligi. Bu narsa tarixdan ham ma'lum. Roviylar albatta omonatdorlik bilan bu hadislarni yetkazganlar. Hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eshitganini xuddi eshitganday rivoyat qilib boshqalarga yetkazgan odamni Alloh yorlaqasin deyaptilar. Bu jumlani ma'nosi shuki, Alloh u odamni yuzini yoriq qilsin, ko'rinishini chiroyli qilsin deganlari. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni duolariga binoan Imom Sufyon ibn Uyayna rahmatullohi alayhi aytganlardek, har bir hadisni talab qilgan kishini yuzida shunday yorug'lik bo'ladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari duolarida Alloh uni yorlaqasin deganlar. Albatta hadisni yetkazishda bizga sahobalar birinchi o'rnak hisoblanishadi. Chunki silsilani boshida birinchi turgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bevosita hadisni eshitgan zotlar sahobalar hisoblanishadi. Sahobalar bu borada juda omonatdor bo'lishgan. Har bir eshitgan narsalarini yaxshi anglashga va uni boshqalarga yetkazishga haris bo'lishgan. Shunday qilib e'tibor beradigan bo'lsak, sahobiy o'zini rivoyatida ba'zi bir jumlalarni sharhlaydigan bo'lsa, izoh beradigan bo'lsa, ana shu izohlar va sharhlar sahobani o'zidan ekanligiga ishorat qilib ketishgan. Ba'zi bir holatlarda qaysidir kalimalarda shubhalanishadigan bo'lsa, ya'ni eshitishganida boshqa iborani, boshqa so'zni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ishlatganliklariga gumon qilishadigan bo'lsa, buni ham alohida bayon qilib ketishgan. Shu tariqa hadislar sahobai kiromlardan, ulardan keyingi avlod tobiiylarga o'tgan. Avloddan avlodga o'tib, hadislar kitoblarga jam qilingan. Shu tariqa ular o'zgarishsiz omonatdorlik bilan bizgacha yetib kelgan. Hadisdagi asosiy nuqtalardan biri payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ba'zi yetkazilgan odam eshituvchidan ko'ra anglovchiroqdir degan jumlalari. Bundan ulamolarimiz aytishadiki, ana shu hadislarni yetkazgan roviy ba'zida yetkazgan odamidan ko'ra hadisni kamroq anglagan, kamroq tushungan bo'lishi mumkin deyishadi. Chunki sahobalar albatta o'zlarini davrlaridagi holatdan kelib chiqib hadislarni anglashgan. Lekin zamon va makon o'zgarishi bilan bu hadisdan boshqa hukmlar ham olinish ehtimoli borligini mana shu hadisdan bilib olsak bo'ladi. Hammamizga ma'lum, mazhab boshlarimiz, to'rtta mazhab boshlari asosan o'zlarini mazhablarida Qur'oni Karimdan keyin sunnati mutahharadan ana o'sha kelgan rivoyatlardan hukmlarni olishgan. Albatta bu rivoyatlarni yetib kelishida roviylar, hadisni rivoyat qiluvchi roviylar xizmat qilishgan. Lekin undan olinadigan hukmlarda esa ana shu mazhab boshlarimiz, mujtahid ulamolarimiz ijtihod qilgan hollarida ko'plab hukmlarni olishgan. Shundan ham ko'rinib turibdi, roviylarni xizmatlari e'tirof qilingan holatda ba'zi bir holatda roviylardan ko'ra ana shu yetkazilgan ulamolar bu hadisni to'liq ma'nosini ochib, undan olinadigan foydalarni, hukmlarni bayon qilib berishgan. Ushbu hadisga xulosa qiladigan bo'lsak, har birimiz eshitgan hadislarimizni, o'rgangan ilmlarimizni boshqalarga yetkazishga harakat qilishligimiz zarurligi kelib chiqadi. Va shu bilan birgalikda bu ilmlarni va hadislarni yetkazishda omonatdorlik bizga asos bo'lishi kerakligi tushuniladi. Alloh taolo eshitganlarimizga avvalo amal qilmoqlikni va boshqalarga ham yetkazishga harakat qilmoqligimizni nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
1: Qaydasiz. Qaydasiz. Ko'z yoshlarimiz sel oldi. Qaydasiz. Yondi yuragim. Qovrildi. Qaydasiz. Ummatingiz g'arib bo'ldi. Qaydasiz. Qaydasiz. Do'stlaringiz shahid bo'ldi. Qaydasiz. O'lkalar qon ila to'ldi. Qaydasiz. Mo'minlaringiz zor bo'ldi. Qaydasiz. Qaydasiz. Qaydasiz. Siz ketib ummat chorasiz qoldi. O'kichiklar, yetimlar kimsasiz qoldi. Mazlumlar bosh egib homiysiz qoldi. Olam ham ham bo'lib peshvosiz qoldi. Qaydasiz. Qaydasiz yo Rasululloh. Qaydasiz. Siz yo'q. Ul Abu Bakr yonib bitdi. Umar va Usmoningiz shahid ketdi. Bilolingiz azon aytolmay o'tdi. Ali va Fatimaning guli so'ldi. Qaydasiz. Siz bilan olama rahmat yog'ardi. Ko'ngillar nuringizdan ziyolar oldi. Yillardir dil buloqi qurib qoldi. Ko'zlar ham vido tog'i uzra toldi. Qaytasiz. Muslimlar chorasiz ul arokanda. Buvaklar o'ch olarmishdir Yamanda. Shom Iroqda alangalar chamanda, tomirlar go'yo uzilmish bu tanda. Qaydasiz. Siz bizga berdingiz kitobu hadisni. Nuringiz ketkazar jahlu zulmatni. Kechiring. Kechiring ey Habibim bu ummatni. Siz sabab haq ko'targaydir kulfatni. Qaydasiz. Qaydasiz. Ko'z yoshlarimiz sel bo'ldi. Qaydasiz yondi yurak qovrildi. Qaydasiz. Ummatingiz g'arib bo'ldi. Qaydasiz. Qaydasiz do'stlaringiz shahid bo'ldi. Qaydasiz o'lkalar qon ila to'ldi. Qaydasiz mo'minlaringiz zor bo'ldi. Qaydasiz Rasululloh. Qaydasiz.
2: Islom o'z radiosi. Tinglang, tafakkur qiling, bilmaganlaringizga javob oling.

0: Aziz do'stlar, sizlarni fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ulkan ilmiy asari 39 jildlik Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-chi jildini tinglashga taklif etamiz. Kitobni muallifning o'zi o'qigan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, e'tiboringizga Hadis va hayot silsilasining 10-chi juz'i bo'lmuş Haj kitobining ovoz nusxasini taqdim etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu ishni bizga o'zi oson aylasin, yaxshilik bilan bitishini nasib etsin, barchamizga manfaatli bo'lishini ta'minlasin. Bismillahir rohmanir rohim. Kitabul Hajj val Umrati. Haj va Umra kitobi. Va fihi sab'atu abwabin va khatimah. 7 bob va xotimadan iborat. O'zining mu'min musulmon bandalaridan qodir bo'lganlariga haj qilishni farz etgan Alloh taologa u zotning kamoliga yarasha hamdu sanolar bo'lsin. Haj ibodatini ummatlariga o'rgatibgina qolmay, ularni o'zlari ado qilib ko'rsatib bergan payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Shuningdek, u zot bilan birga haj qilib, haj ibodatini bizlarga naql qilib ketgan ahli baytlari va sahobai kiromlariga Alloh taoloning roziliklari bo'lsin. Qur'oni Karim va sunnati mutahharadan haj ibodatlarini o'rganib, tahlil etib va tartibga solib bayon qilib bergan ulamolarimizga Alloh taoloning rahmatlari bo'lsin. Aziz tinglovchi, har bir kitobni o'z yozilish qissasi bo'lganidek, hadis va hayot kitobining ham

tarixi bor. Shu bilan birga hadis va hayot kitoblaridan bo'lmish haj va umra kitobi ham alohida qissaga ega. Hadis va hayotning avvalgi kitoblari katta hajmli varaqlarga zo'ldirli qalamda yozilar edi. Yo'qolishining oldini olish maqsadida avval qo'l yozmadan nusxa ko'chiradigan jihoz yordamida nusxa olinar va asl nusxa muallifda qolib suratga olinar.

Sira kitobini qayta yozishga to'g'ri keldi. Alloh taolo avvalgi nusxaning yo'qolishini hikmatli qilsin va yangi nusxani xayr barakotli etsin. Amin. Siz bilan biz haj kitobi deganda hajga boruvchilarga atalgan kichik qo'llanmani tushunib qolganmiz. Aslida esa haj kitobi ko'proq katta fiqh kitoblarimizni ichiga kiritilgan bo'ladi. Shu bilan birga hajga atalgan katta kitoblar ham bor. Mashhur Hanafi olim Mulla Ali Qori rahmatullohi alayhining haj va umra haqida katta hajmdagi sharh kitobi ana shular jumlasidandir. Bundan tashqari, Hanafi mazhabida kelgan hukmlarning hammasi oyat va hadisga muvofiq ekanini isbot qiluvchi I'la us-Sunan nomli mashhur kitobning butun boshli 10-chi jildi hajga bag'ishlangan. Albatta, Islomning 5 ruknidan biri bo'lgan haj ibodati atroflicha bayonot qilishga arzugulik hukmlarga boy. Ushbu qo'lingizdagi kitob ham hajga atalgan kitoblarning eng kattasi bo'lsa ajab emas. Alloh xohlasa, bu kitob orqali siz haj va umra ibodatlari haqida ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'lib, uning yordamida sahobai kiromlar bilan ham suhbat bo'lasiz. Ulardan haj va umraning sirlarini o'rganasiz. Qolaversa, mashhur sahobiy Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tuyalari jilovidan tutib, vidolashuv hajjida ishtirok etasiz. Bundan tashqari, haj va umra ibodatlarining hikmatlari hamda muqaddas makonlarning tarixi va hozirgi kuni bilan oshno bo'lasiz. Siz qiblamiz bo'lgan Ka'bai Muazzamaning ichiga kirganmisiz? Kirmagan bo'lsangiz, ushbu kitob yordamida Ka'bai Muazzamaning ichiga ko'p martalab kirgan hamroh orqali u yer bilan batafsil tanishishingiz mumkin. Ka'bai Muazzamaga yopiladigan poshishning tarixini, u bugun qanday tayyorlanishini va hajmlarini bilasizmi? Bilmasangiz, shu va shunga o'xshash boshqa ko'p savollaringizga ushbu kitobdan javob topasiz. Alloh bu kamtarona xizmatni o'zi husni qabul aylasin. Hammamiz uchun manfaatli qilsin. Amin. Al-babul awwal fi fadailil hajj. Birinchi bob hajning fazilatlari haqida. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Man hajja lillahi فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَكَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayet qilinadi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah uchun haj qilsa, fahsh so'z aytmasa va fisqi fasod qilmasa, xuddi onasi uni tuqqan kunidek qaytadi, dedilar. Sharh. Ya'ni haj ibodati davrida uyat so'zlarni aytmay, fisq-fasod ishlar qilmay yurgan kishilar xuddi

Haj davomida biror og'iz fahsh so'zlarni aytmay, fisqi fasod qilmay yursa, inshaalloh o'sha banda murodiga yetadi. Haj qilish niyati ila ihrom bog'lagan kishi o'sha ondan boshlab to haj amallarini ado etib bo'lgunicha ibodatda bo'ladi. Har bir hoji ushbu haqiqatni bir lahza ham unutmasligi lozim. Buyuk sahobiy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ihrom bog'laganlaridan boshlab to haj amallarini bajarib bo'lgunlaricha biror og'iz behuda so'z aytmas edilar. U kishi bu borada hammaga o'rnak bo'lishlari kerak. Va anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma." والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواهما الخمسة إلا أبا داود يناوشك شدن روايات قرناده نبي صلى الله عليه وسلم تدلر عمردن كي ينجو عمره اكسنين عرس دهگه نرسلرگه كفارت در حج مبرورنين مكافت جنتن باشقه نرسه امس ikkisini beshovlaridan faqat Abu Dovud rivoyat qilmagan. Shar. Bu rivoyatda ham umraning ham hajning fazli haqida so'z bormoqda. Keyingi umra o'zidan avvalgi umradan buyon sodir etilgan Alloh taoloning haqqiga oid bo'lgan ma'lum gunohlarning yuvilib ketishiga sabab bo'lar ekan. Agar hajji mabrur bo'lsa, uning mukofoti jannatdan boshqa narsa bo'lmas ekan. Hajj mabrur, riyo va gunoh ishlardan xoli bo'lgan, saxiylik hamda husnuxulq ila ado etilgan hajdir. Haj qiladigan odam jannatga erishish uchun mislsiz katta imkoniyatga ega bo'ladi. Haj qiluvchi dinimizning 5 ruknidan biri bo'lgan ushbu ulkan ibodatni ado etish paytida riyo va gunoh ishlardan xoli bo'lsa, hajni saxiylik hamda husnuxulq ila ado etsa, mazkur va'da qilingan narsaga erishadi. Bu va oldin kirgan hadislardan haj ibodatining boshqa ibodatlar qatori odob-axloq masalasiga qanchalar bog'liq ekanini ko'ramiz. Musulmon inson bu ibodatni ado etish jarayonida o'zining odobi va axloqini sayqallash imkoniga ega bo'ladi. Va qolat Oisha radhiyallohu anha: "Ya Rasululloh, نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري والنسائي ولفظه ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت. عائشة رضي الله عنها: أي الله رسوله jihodni eng afzal amal deb bilamiz, jihod qilaylikmi? Dedi. Yo'q, ammo jihodning afzali baytga hajdir, dedilar. Buxoriy va Nasoiy rivoyat qilganlar. Nasoiyning lafzida, lekin jihodning yaxshisi va go'zali hajji mabrurdir, deyilgan. Sharh. Mahbub payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zlarining bu muborak hadislarida haj ibodatini jihoddan ham yuqori darajaga qo'ymoqdalar. Avvalgi musulmonlarning barchasi eng afzal amalni qilish va eng ulkan savobni olish ishtiyoqi ila yonib yashar edilar. Mana, ularning vakilasi Oysha onamiz radhiyallohu anha nabiyimiz alayhissalomdan: "Ey Allohning rasuli, jihodni eng afzal amal deb bilamiz, jihod qilaylikmi?" deb so'radilar. Demak, ayollar jamoasi o'zlari o'rgangan oyati karimalar va hadisi shariflardan islomiy amallarning ichida eng afzali jihod degan xulosaga kelganlar. Ammo ular o'z bilarmonlik qilish dardidan xoli bo'lib, o'zlariga peshvo bo'lgan, o'zlaridan ilmli zotlardan so'ramay biror ish qilmaganlar. Bu safar ham Oysha onamiz o'zlari bilgan narsani, ya'ni ayol kishilarning ham eng afzal amalni qilish niyatida jihod qilishlari lozim yoki lozim emasligini yana bir bor aniqlab olish maqsadida so'radilar. Shunda Rasululloh alayhissalom: "Yo'q,

0: Qaridan keyin o'shanda umra ham qilganlar, 63 ta tuyani haydab kelganlar, Hazrati Ali Yamandan qolganlarini olib kelgan, o'shalarning ichida Abu Jahlning burniga kumush halqa taqilgan tuyasi ham bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni so'ydilar va har bir tuyadan bir parcha go'sht olib pishirishga amr qildilar, uning sho'rvasidan ichdilar. Tirmiziy rivoyat qilgan. Shar. Bu rivoyatda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning payg'ambar bo'lganlaridan keyin 3 marta haj qilganlari haqida so'z ketmoqda. Uzot 1-chi va 2-chi hajlarni haj ibodati farz bo'lmay turib, Makka-i Mukarramada yurgan davrlarida ado qilganlar. Ayni o'sha 2 hajda Yasriblik hojilarining ba'zilari bilan 1-chi va 2-chi Aqaba bay'atlari amalga oshirilgan va hijrat uchun dastlabki poydevor qo'yilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 3-chi hajlarini haj farz bo'lganidan keyingi 2-chi yilda ado qilganlar. Bu haj vidolashuv haji nomi bilan mashhur. O'shanda u zot umra ham qilganlar, 63 ta tuyani qurbonlik uchun haydab kelganlar. Shu bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hajda qurbonlik qilishlari uchun Ali ibn Abu Talib karramallohu vajhahuga Yamandan tuyalar olib kelish ham topshirilgan. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ana shu tuyalarni olib kelgach, Fatima radhiyallohu anhoning ihromdan chiqib, surma qo'yib olganlarini ko'rdi va inkor qildi. Shunda u kishi radhiyallohu anha, "Otam menga shuni amr qildilar," dedilar. Keyin nima bo'lganini Hazrati Ali quyidagicha bayon qiladilar. O'shanda Fatimaning qilgan ishidan achchiqlanib, bu xabar haqida so'rash uchun u zotning huzurlariga bordim. Men uning ishini inkor qilganim haqida aytdim. Shunda u zot, "Rost aytibdi. Rost aytibdi. Hajni niyat qilganingda nima degan eding?" dedilar. "Allohim, Rasuling nimani niyat qilgan bo'lsa, o'shani niyat qilib qildim deb aytdim," dedim. "Mening aytgan atagan qurbonliklarim bor. Ihromdan chiqma," dedilar u zot. Ali ibn Abu Talib Yamandan olib kelgan qurbonliklar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari bilan olib kelgan qurbonliklar jami 100 ta edi. Odamlar ihromdan chiqib sochlarini qisqartirdilar. Faqat payg'ambar alayhissalom va qurbonligi borlar bunday qilmadilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hajning ma'lum ibodatlarini ado etib bo'lgach, Jamratul Kubroga chiqadigan o'rta yo'lga tushdilar. U zot daraxt oldidagi jamraga kelib, 7 toshni har birini takbir aytib otdilar. So'ngra qurbonlik so'yadigan joyga kelib, 63 ta qurbonlikni o'z qo'llari bilan so'ydilar. Qolganlarini Hazrati Ali radhiyallohu anhu so'ydilar. U zot Hazrati Alini qurbonliklariga sherik qildilar. So'ngra har bir tuyadan bir ozdan go'sht oldirib, qozonga soldirib, pishirtirdilar. Ikkovlari undan yeb, sho'rvasidan ichdilar. Shuning uchun ham haj va umra eng afzal ibodatlarga aylangan.
1: Azizlar, siz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamiga mansub Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-jildini tingladingiz.

0: Islom UZ radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: Hazratni xotirlab ko'rsatuvi. Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz.

0: Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz. Bilolxon domla Bahodirxon o'g'li. Bilolxon domla 1963-yildan Namangan viloyati Axsi qishlog'ida tavallud topgan. Ilk diniy ta'limni otasi va amakisidan olgan. Tahsil davomida Sulton qori domla, Karomat ishon domla, Shamsiddin qori domla, Muhammadjon Hindistoniy domlalar huzurida ilm o'qigan. 1988-98-yillari Namangan shahridagi Shayx Eshon jomi masjidida imom noibi bo'lib ishlagan. Hozirda To'raqo'rg'on tumanidagi Axsi sayyidlari me'moriy majmuasi raisi hamda majmua qoshidagi Xo'ja Kalon Abdumoniy jomi masjidi qurilishida bosh bo'lib xizmat qilib kelmoqda.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا مر شيخ حضرتلار بلن والله أعلم 1989 مفتيلك لوازمه سيلندلار اندن آلدن هم بو ذاتنا وشا ديني إدارة آلي ما حتى اشلاب يرگرلار آرقادن غايبانا بلب يرر ايدك Lekin asosiysi o'sha muftiy bo'lgan paytlaridan boshlandi. Biz ham o'sha mahalda 1988-yilning oxiri Namangan shahridagi Shayx Eshon jomi masjidiga katta ustozlarimizga yordamchi bo'lib, o'sha davrni taqozosidan kelib chiqib, o'sha xizmatda bo'lganmiz. Keyin hazratni o'sha 4 yillik davom etgan muftiylik muddatlari unda doim u kishi bilan birga bo'ldik, hamnafas. Toshkentga boramizmi, u kishi Namanganga keladilarmi? Bor u kishini xizmatlaridan, hammasidan baqadir hol, boxabar bo'lib u kishini tanidik. Bir olim, haqiqiy bir ilmiga amal qilgan olim sifatida Alloh uchun yaxshi ko'rdik. U kishi ham bizni ana o'shandoq din yo'lida Xudo uchun yaxshi ko'rgan bir qancha do'stlarini qatoridan bizga ham Alloh jalla va alo nasib qilgan bo'lsa ajabmas, xursand bo'lamiz. Bu kishini tanishimiz o'sha davrlarga borib taqaladi. Muhammad Yusuf domla rahmatullohi alayhi endi shayximizni o'sha padari buzurg'ivorlari, qiblagohlari, otalari shundan u kishini qanday odam ekanliklarini bilvasa bo'ladi. Al-valadu sirrul validayn dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, farzand ota-onani siri. İçidagi bekinib yurgan sirini farzand oshkora qilib yuzaga chiqaradi. Bir bolani bir ilmlik bo'lishligi uchun 3 kishining mehnati kerak deyiladi. O'sha talab ilmni o'zi va otasi va ustozi. Shu 3 kishining mehnati bir jam bo'lsa, bir joydan chiqadigan bo'lsa, ya'ni bir kishi olim bo'ladi. Mana o'sha hazrati otalari Muhammad Yusuf domla qayerga bo'lsa ulamolar, fozillarni oldilariga olib borib, yoshliklarida duo olganliklari, o'zlari ham o'sha onalari bilan eri xotin ikkalalari domla bilan uyda o'sha volidalari qanchalik ular duo qilganliklari farzandlari uchun hammamizga ma'lum. Endi ikkalalarining munosabatlari endi biz ancha yorug' yo'sinlarda ehsonlarda ko'rganimiz havas qiladigan ota bolalar juda ajoyib qiladigan ota bola munosabati edi. Hamma ko'rgan odam havas qiladigan gaplashib o'tirib hazrat bilan bag'da biz alohida bo'lib gaplashib qolsak boshqa bo'lib qolsa undan keyin dedalari Muhammad Yusuf domla aytardilar-da bir ajoyib endi u kishining so'zlari ham bir muloyim endi bularga bir 3-4 og'iz gapirib bering hammalari sizga qarab turishibdi deb uni ota undan keyin o'g'liga buyurardilar Nihob bo'pti deb turib, undan keyin hazrat uni mavizani boshlar edilar. Shunaqa bir ajoyib o'rtalaridagi muomala, munosabat ajoyib bo'lgan. Hazratning muftiylik davrlari juda o'sha o'tish davri deymizmi? Davrni talotuflariga juda boy bo'lgan davr bo'lgan. Mana o'sha mahalda shu sohada ishlagan, shundan xabardor bo'lgan ulamolarimiz barcha bundan boxabar, hammalari biladilar. Muftiy bo'ldilar, saylandilar. Ko'pchilik shu ovoz bilan. Unda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari dini idorasi bo'lgan. Atrofimizdagi qo'shni respublikalarni ham qozilar deb atalardi. Bular hammalari shu Toshkentdagi dini idoramizga shuni qaramog'ida bo'lganlar. Muftiyimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari aytib o'tganim, o'sha 4 yillik muddatlari juda bir ajoyib, bir shovqin-suron davrlarga to'g'ri keldi. Endi bir qancha o'sha davrni fitnalari bo'ldi, lekin Alloh jalla va aloni hibzi bilan bir ajoyib bir sabr matonat bilan haqiqiy bir zabardas 20-asr, 21-asrni bir arzugulik islom ulamolaridan biri o'laroq bir ajoyib matonat bilan, jur'at bilan, g'ayrat bilan, albatta iymon e'tiqodot, Alloh jalla va aloni taqdiriga rozi bo'lishlik, mana shunday jihatlar bilan o'sha o'z muddatlarini o'tkazdilar. Mana hammamizga ma'lum, o'sha mustaqillikning avvali 1990-yillar, mana 91-yilda mana istiqlolga erishdik. Juda bir ajoyib davrlar bo'lgan. Bu har xil toifalar, mazhabsizlar, bularni uyushtirgan fitnalari, mana muftiy bo'lib juda katta diniy idorada o'zgarishlarni, juda ijobiy o'zgarishlarni qildilar. Million atrofida, shu 1 millionmikin, aniq adadi hozir esimda yo'q. Yo 2 millionmikin, yo 1.5 millionmikin Saudiya Arabistonidan Qur'on shu kishining tashabbuslari bilan olib kelingan. Saudiya davlatidan, o'sha podshohligidan berilgan Qur'on arzimagan pullarga sotilgan. U mahalda juda Qur'on taqchil bo'lgan. Endi bu shura hukumatidan chiqqan paytimiz bo'lgan. Diniy idorani ahvoli ham o'sha mahaldagi bizi xabarimizga ko'ra juda bir ayanchli holat bo'lgan, moliyaviy tomoni. Buni tepasida ham juda katta fitnalarni yurg'izishgan. Bu fiqni, masalani bilmasdan turib, olib kelib vaqf Qur'onlarni sotdi. Xuddi emishki, bu kishi o'zlari uchun sotgandek ittihomlar, tuhmatlar bo'lgan. Vaholanki bu zot umuman dunyo desa juda unaqa muhabbat qiladigan odam bo'lmaganlar. Faqat g'am tashvishlari din bo'lgan, shu millatni hidoyati bo'lgan. Biz u kishini fe'l atvorlariga aytib o'tganimdek guvohmiz. Faqatgina shu bir ilm, uni tarqatishlik, mana o'sha muallafotlari, yozgan, ta'lif qilgan kitoblari mana bir qancha adad. Shundayin kimsaga ana o'shanda ittihom tuhmatlarini qildilar. Shunga o'xshagan yana qanchadan qancha tuhmatlar o'sha diniy idorani eski Barakxon madrasasi, o'sha yerdagi o'zlarining xonalari, o'rtada bitta ko'cha bor. Bu yog'ida o'sha hozirgi masjidimiz. O'sha masjidga o'tib namozga kira olmaylar, namoz o'qiy olmaylar. Fitnachilar yo'l qo'ymaydi. O'sha ichkarida diniy idorada namoz o'qiydilar. O'sha holatlarda ham bu kishi qo'llaridan kelganicha shu diniy idorani yurg'izib, masjidlar ishi bo'ladimi, patvo ishi bo'ladimi, va hokazo, yo bir ta'lim ishlari bo'ladimi, madrasalardagi qo'llaridan kelganicha o'zlarining zimmalaridagi mas'uliyatni bu kishi ado etdilar. Ularga qarshi o'sha a'udhu billahi minash shaytonir rajim ud'u ila sabili robbika bil hikmati val maw'izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan sadaqallohul azim. Butun shu ahvolda bo'ldiki, shu oyat karimaga muvofiq bo'ldi desak adashmaymiz. O'sha hikmat bilan, ilm bilan birortasiga bir johilona qattiq gapirib, boshqa qilib, endi ular jaholatga berilib, bu kishini shanlariga nima deydigan bo'lsa ham, lekin bu kishi ularga jaholatga jaholat bilan javob berganlari yo'q. Shu jaholatga ilm bilan, ma'rifat bilan javob berdilar. Hazrati Ali ibn Abi Tolib karramallohu vajhahuni mana 5 yil xalifa bo'lganlarida, 5 yil 2 oy bo'lsa kerak, vallohu alam, mana shunday boshlari fitnadan chiqmagan, oxiri so'rashgan: "Yo Amiral Mu'minin, sizga bu muorizlar, muxoliflar, bular kimlar? Bular kofirmi? Deganda Hazrati Ali karramallohu vajhu, yo'q, bular kofir emas. Bular kufrdan islomga qochib o'tishdilar. Bular musulmonlar dedilar. Undoq bo'lsa bular munofiqmi yo amiral mu'minin deydi. Yo'q, bular munofiq ham emas. Innal munafiqina yazkurunalloha qalilan va hum yazkurunalloha kaseeran. Munofiqlar Xudoy taolani juda oz zikr qiladilar. Bular Xudoni ko'p zikr qilishadi dedilar. O'shanda o'zlariga qarshi chiqqan xavorijlarni. Oxiri Hazrati Aliyekdek zotni qonlarini halol qilib o'ldirgan, shahid qilganlarni. Idan manhum, undoq bo'ladigan bo'lsa kim bu, sizga bu qarshi chiqayotgan yo amiral mu'minin deyishganda qavmun asobatuhumul fitnatu dedilar. Bular bir qavmki fitnaga mubtalo bo'lgan. Fa'amu va sammu. Shuning uchun bularni ko'zlari ko'r, quloqlari kar bo'lib qoldi. Fitnaga mubtalo bo'lgan odamni alomati ko'zi ko'r, quloqi kar bo'lib qolar ekan. Haqiqatni ko'rsatganingiz bilan ko'rmaydi, aytganingiz bilan uni eshitmaydi, eshitishligini istamaydi. Shayx hazratlarini ham o'sha muomalalari, munosabatlari ana o'shandoq bo'lgan. Hech birini undoqdi, bundoq demasdan, faqatgina shu bir ilm bilan, ma'rifat bilan ularga qiladigan muomalalari ana o'shandoq bo'lgan. Mana hazrat bir joyga bir xizmat safari bilan ketsalar, darro to'polon qilishadi-da, kirib xonalarni egallab olishadi. Egallab olib bir 3-ta 4-talari bir kun, bir 2 soatga ham muftiy bo'lishgan, bir-birlarini tabriklashib, choponlarini kiydirishib, darro inay keyin atrofdan viloyatdan, inay keyin haligi aytganimiz qo'shni respublika qozilari hamma keladi-da, ularni aydan quvib, haydab, solib yana hazrati o'zlarini o'rnlariga yana o'tkaziladi. O'shalardan biri, biz ham ishtirok etamiz o'sha ishlarda. Biri shunday bo'ldiki, o'sha odamni o'tkazib qo'yildi. Endi boshqa o'sha respublika qozilari ham bor, viloyat bosh imomlari ham bor. Ko'zga ko'ringan rasmiy ulamolar o'sha eski xonalarida o'sha yerda jam'ul jam bo'lib o'tirib turilibdi. Shu joyda endi hamma g'azabda haligi odamga nisbatan endi shu urib yorgisi kelib o'tiribdi. Taqsir ham o'tiribdilar. Bo'ldi hamma narsa, hamma qo'lidan kelgan gapni u odamga nisbatan gapirildi. Oxir oqibat endi so'nggi so'z, hazrat siz gapiring endi, bu odamga nima deysiz desa, shart o'rnilardan turdilar u. Nima bo'lgan bo'lsa, o'tib ketdi bu ishlar. Bu akamizga mana hech qanaqangi adovatim yo'q. O'sha adovatimni yo'qligini isboti o'laroq men hozir borib u kishi bilan Alloh uchun bir quchoqlashib, ikkita mu'min birodar sifatida quchoqlashib ko'rishaman deb u odamni oldiga kelib yurib keldilar o'zlari. Haligi odam turg'izib quchoqlashib ko'rishganlar. Hamma lol qolgan, hamma hayron qolgan bu kishining qalblaridagi bir samimiyat ko'rib turib. Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu ta'ala anhu o'tganlar, payg'ambar sollallohu va sallamning tog'alari bo'lganlar. 10 ta jannatga bashorat berilgan zotlarni birlari. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bu kishining haqqilariga duo qilganlar. Allohumma ajib da'vatahu. Bu odamni, bu Sa'dni duosini ijobat qilgin. Va otgan o'qini o'sha to'g'irlab qo'ygan hadafga. Juda katta sarkarda bo'lganlar. Bu zotni keyin so'rashadiki, nimaga siz shu maqomga yetdingiz? Birodda bir ortiqcha hammamizdan ziyoda qiladigan bir ibodatingiz bormi? Deb ashoblar

Men shunga guvohman. Eng katta u kishini ajoyib xislatlari o'sha qalblarini sofligi. Juda ham bundan boshqa ham ko'p o'rinlarda biz ko'rganmiz. Biror kishidan shikoyat yo'q. Xafa bo'lishlik yo'q. Shunchalik adovatni qilganlarning orqasidan biror joyda bir xafa bo'lib, menga u qildi, bu qilishdi deb o'tirgan xos suhbatlarda ham boshqa odamlar kuyunib gapirsa-da, o'shalarning orqasidan ham kerak bo'lsa bir xafa bo'lib andak unga bir nafsni ulushi aralashib biror kishidan xafa bo'lganlarini men ko'rmaganman. Endi ulamolarga nima deymiz? Juda ham shu munosabatlari Allohning roziligi uchun o'ta yaxshi bo'lgan, o'ta go'zal bo'lgan. Birorta bir boshqacha holat, bir ahli ilmni yuqorida men aytib o'tdim. Hatto o'sha mana adashgan toifalarga ham juda ham qattiq oshkora bir ularga nima berish, tanbih berish unaqa narsalar u kishida bo'lmagan. O'ta hamma narsaga ilm bilan, ilmiy yondashlik bo'lgan ahli ilmlarga, ulamolarga mana bizga o'xshagan yo'llarda turgan bo'ladimi, oddiy masjidda imomi bo'ladimi, hammasiga domla bova deb qo'yardilar. O'sha oddiy masjidga imom bo'lib turganlarga ham shunaqa munosabat qilardilar. Ana shunda muomalalar bo'lgan. Ilgarigi davrlar. Hozir aynan men o'zim shaxsan birorta murojaat qilganim hozir meni yodimda yo'q. Ko'p ishlar, o'sha suronlik hali talotuf davrlar, o'sha toifalar chiqqan davrlar. Bularda o'rtada kengashib, maslahatlashib, ularni yangi-yangi chiqaradigan fitnalari, mazhab to'g'risida, o'zimizni fiqhi yo bir e'tiqodot borasida chiqaradigan yangi fitnalariga daf qilishlik to'g'risida juda ham ko'p maslahatlar ulamolar bilan, ulamolar kengashi bo'lgan, u mahalda ham o'zi Namangan viloyatimizda ularga kelib majlis o'tkazib, juda ko'p narsalarda o'sha Namangandagi ba'zi bir bo'lib o'tgan ilgariga o'sha 90-chi yillarda bo'lib o'tgan voqealar, Namanganga kelib bir haftalab yurganlar, ko'chalarda yurganlar, bozorlarda yurganlar, odamlar bilan aralashib yurganlar. Ha, ularga to'g'ri tushuntirish, noto'g'ri yo'lga ketib qolmaslik. O'sha davrlar aytib o'tdik, haliga o'tish davri bo'lgan. Qandaydir xalq ham unchalik bir ajratib olmagan, vaqtida ularga tushuntirish bermasangiz bo'lmaydigan holatlar bo'lgan. Shu o'rtada yo'llarida billa yurib, bir qator o'sha shaharda katta domlalarimiz bilan birgalikda juda katta-katta fitnalarni oldi olingan. Juda katta bir muhim masalalarni o'zaro maslahat qilib, ularni hammasini bartaraf qilib yechilgan. Avvalambor shu tafriqa bo'linishlik dinimizda eng yomon narsa. Alloh jalla va alloh oyat karimasida bir necha oyatlarda qaytargan. Faqat birlik mu'min musulmonni jamoati bir bo'lsin, bo'linmasin. Nimaiki shu bo'linishga sabab bo'ladigan ishlar bo'lsa, o'shalarni qilinmaydi. Hattoyinki mana o'sha fiqhiy masalalarimizda ham qancha-qancha agar uni tagida bir yomon g'araz bo'lmagan taqdirda ham zohirda kerakda bir bo'linish suratda bo'lsa ham qaytariladi. Payg'ambar alayhisalotu vassalom bir safardan qayta turib, ashoblar bilan birga kun issig'ida u yerda bu yerda salqin joylarda ashoblar bo'linib turgan edilar. Mana shu bo'linib ularda suratan bir haqiqiy bir aslan ma'nan bu emas, lekin suratan payg'ambar alayhisalotu vassalom mana shu zohirda shu bo'lingan holatlaring ham mabg'us Xudo taolo nazdadilar. Hatto shu holatda endi mana ahli sunna va jamoa o'sha haqiqiy payg'ambar alayhisalotu vassalom ashobi kirom tobiin tabi'a tobiinlar undan keyingi mana ahli sunna va jamoa to'rt mazhab imomlarini orqalaridan ergashdi. Islomning o'zagi asli asosi shu. Shu 96-97% yer yuzidagi mo'min musulmon shu yo'lda kelyapti. Islom tarixida nimaiki zafarga erishgan bo'lsa, bo'lgan bo'lsa tarixida, nima taraqqiyotga erishgan bo'lsa, rivoj topgan bo'lsa shu yo'l bilan. Yo Hanafiy, yo Shofiy, yo Moliki, yo Hambali. Boshqa firqalar bilan emas. Boshqa birorta firqa Islomning rivojiga zarracha bir hissa qo'shgan emas. Islom va musulmonlarning boshiga balo bo'lgan. Islomning dushmanlariga xizmat qilgan. Bu tarixdan ma'lum. Endi dushmanlar albatta ularni shiori bor, mu'min musulmonni bo'lib tashlab, ular tepasida hukmronlik qiling degan. Shunga

amal qiladi. Eskitdan, islomni avvalidan boshlab hali hozirgacha bu shioridan mumkin bular kelajak to qiyomatgacha bular harakat qiladi. Endi o'sha adovat bor, kufr iymon adovati bor o'rtada. Mu'min musulmon hech kimga yomonlikni ravo ko'rmaydi, lekin adovat ularda. O'sha mustaqillik bo'ldi, mana chegaralar ochildi, ilgariga o'sha istibdod davrida hamma yo'q bekilgan, hamma yo'qlar o'sha masjidlar nomiga bir 100 taga ham yetmagan O'zbekistonimizda bir masjid bo'lgan. O'shunaqangi holatlar bo'ldi. Mustaqillik bo'lib hamma joylar ochilgandan keyin uyingizning eshik derazasini ochsangiz, sof havo bilan har xil badboy hidlar ham kiradi deganda ashunaqangi holatlar kirib keldi. Kirib kelib mana bularda o'sha ma'lum 91, 90-yil, 91, 92 yillar fitnalar. Buni orqasidan buni ziyoni faqat islom va musulmonlarga bo'ldi. Buni orasida hul quruq barobar jabr ko'rdi. O'rmonga o't ketsa hul quruq barobar yonadi. Mana shunday holatlar bo'ldi. Zarari o'zimizga bo'ldi, mu'min musulmonlarga bo'ldi. O'sha toifalar, firqalar, adashgan firqalar, bemazhablar, bular ahli sunna val jamoadan olgan tonganlar, to'dalar ular yomonlikni o'ziga qilmadi. Butun islom va musulmonlarga qildi. Kerak bo'lsa bir ajoyib shaharlarda nomini bulg'adi. Yomon otliqqa chiqardi. Shunday holatlar mana bir necha yil mana shayx aqa ketdilar. Uni orqasidan mana hukmronlik qildi yurtlarda. Shunaqa holatlar bo'ldi. Juda katta nima deydi? O'sha dinimizga, mu'min musulmonlarga, ularning shonlariga, obro'lariga juda katta shunaqangi zararlarni yetkazdi va nihoyat hijratdan mana qaytdilar. Yana sekin-sekin mana Xudoga shukr bu kishiga borib har qancha diniy suhbatlar, ijod, diniy kitoblar yozish, mana o'sha ta'lif qilish, bular hammasi imkoniyati erki bu kishida bor edi. Bundan to'la to'qqiz mana foydalanib umrlarini oxirigacha faqatgina shu ilmiy ish bilan shug'ullanib o'tdilar. Boyagi o'sha so'zimiz avvalda aytib o'tganim, shunaqa chiroyli yo'llar bilan, muloyimlik bilan, o'sha mujodala yo'llari ham va jadilhum billati hiya ahsan, o'sha chiroyli yo'llar bilan Alloh bergan u kishidagi nutq, Xudo bergan mana o'sha hikmat, shu yo'llar bilan boshqa ancha-muncha bir voizlarda topilmaydigan iste'dod deymizmi? Xudo bergan bir salohiyat, bir imkoniyatlardan foydalanib, avvalambor ilm bilan mo'izalariga mana hammamiz eshitganmiz. Ja unda bir chiroyli bir badiy bezak berish yo'q. Ba'zi bir voizlarimizda bo'lib qoladi. O'shunaqangi bir badiy bezaklarni berib yuborish. U kishida unaqangi holatlar bo'lmagan. Amri ma'ruf, nahyi munkar va azni qoidasi o'sha qandoq bo'lsa o'shanda oyatu hadislarni o'shanda yetkazishlik va albatta hikmat bu o'sha hayotiy tajribalar bundan ham foydalanish kerak. Shu chiroyli sodda qilib gapirayotgan gapingiz bu yerdan bu yog'idan emas, manaydan chiqayotgan bo'lsa o'sha oddiy gapingiz ham o'zi ta'sir qilaveradi. Mana o'sha va'zlari, nasihatlari, mo'izalari hammasi bir oddiy, o'ta oddiy, hamma odam tushunaveradigan. Ja unaqangi bir chuqur bag'dagi avomunos tushunmaydigan emas. Omi ham, xos ham tushunaveradigan tarzda endi bir Alloh bergan salohiyat o'shandan foydalanib, albatta ixlos qalblarida o'sha bilan da'vat qilardilar, va'z nasihat qilardilar. Xudoy taolo hammaga yoqtirib qo'ygan, hamma jon qulog'i bilan hamma eshitardi. Birorta o'kishini va'z nasihatlardan bir shikoyat qilgan, u devorda, bu devorda degan gap hali hanuzgacha eshitilmagan. Ixlos degani Allohning roziligi uchun yashash. Man ahabba lillah, kimiki Xudo uchun yaxshi ko'rsa, va abghada lillah, Xudo uchun yomon ko'rsa, va ato lillah, Alloh uchun bersa, va mana alilloh, Alloh uchun bermasa, faqat istakmala imonahu au kama qala rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shu odam Alloh uchun bersa, Alloh uchun bermasa, Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yomon ko'rsa, o'sha odam iymonini komil qilibdi deganlar.
payg'ambar alayhissalotu vassalom. Bizi qasdimiz Allohning roziligi bo'lishi kerak. Xudoni roziligi bo'lsa, Alloh jalla va alo bizni yaxshi ko'rsa, hamma odam bizni yaxshi ko'raveradi. Suratul Maryamda bir oyat karimi bor. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Innal ladina amanu va amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sadaqallohul azim. Bir zotlariki iymon keltirdilar, solih amallarni qildilar. Ularni Xudo yaxshi ko'radi. Shu tafsirda bir hadis keltiriladi payg'ambar alayhisalotu vasallamdan. Alloh jalla va ala bir bandani yaxshi ko'rsa, Hazrati Jabroil alayhisalomni chaqirar ekanda, "Ey Jabroil, men fulonimni fulonni yaxshi ko'rdim. Siz ham yaxshi ko'ring", derkan. Hazrati Jabroil alayhisalom aytar ekanlarki, "Ey Robbim, seni yaxshi ko'rgan bo'lsang, men ham yaxshi ko'rdim. Butun olami malakutda maloikai muqarrabinlarga, butun o'sha Baytul Ma'mur atrofidagi, butun arshni atrofidagi maloikai muqarrabinlarga Hazrati Jabroil alayhisalom e'lon qilar ekanlarki, "Ey maloikalar, Xudoy taolo falonovni falonni yaxshi ko'ribdi, sizlar ham yaxshi ko'ringlar", der ekanlar. Hammalari yaxshi ko'rishar ekan. Ana o'shanda odamni Alloh yaxshi ko'rgandan keyin hamma yaxshi ko'radi. Bizning maqsadimiz Rabbul olaminning muhabbatini qozonish. Xudo bizni yaxshi ko'rsin. Alloh bizni yaxshi ko'rgandan keyin hammaga bizni Xudo yaxshi ko'rsatib qo'yadi. Hammani bizdan qo'rqitib qo'yadi. Kerak bo'lsa haybatlanadigan qilib qo'yadi. Rivoyatlarda bor,

biz bu narsalarda hammasini. Xudoning muhabbatini qozonaylik. Alloh jalla va alo biz yaxshi ko'rsin. Hammaga Xudo taolo biz yaxshi ko'rsatib qo'yadi. Endi qisqaroq qilib gapiradigan bo'lsam, u kishini yaxshi ko'rishlik, u kishini qalblarida aytib o'tganim o'sha ixlos bor, Allohning roziligi bor, Xudoning muhabbatini qozonish bor. Ne ajabki, Xudo taoloning va'dasi bor. Albatta Xudoni ulamolarni birinchi o'rinda ahli ilm, ulamolarga Xudo yaxshi ko'rmasa ilm bermaydi. Alloh yaxshi ko'rgan bandasini g'am tashvishini dini diyonat qilib qo'yadi. Mavlono Ali al-Qori rahmatullohi alayh Mirqotul Mafotihda Mishkotni sharhida aytadilarki, qiyomatda ulamolarni, olimlarni hammasini Xudo taolo bir joyga jamlaydi. Endi olimda ham xato bor, kamchilik bor. Ma'sum begunohlar, payg'ambarlar xolos biz e'tiqodimizda. Qolgan hammada xato bo'lishi mumkin. Endi ulamolarni to'playdida, "Ey meni olim bandalarim, agar men sizlarga u dunyoda yaxshiligini xohlamaganimda ilm bermasdim. Sizlarga yaxshilikni xohlaganimdan ilm berdim. Sizlarning xatolaringdan men o'tdim. Kiringlar jannatga" deb ulamolarni to'plab, Xudo jannatga kirgizib yuboradi degan rivoyatni keltiradilar. O'shanga o'xshagan aytib o'tdik. Bu kishini shaxslari, bu kishini hayotlari o'sha faqatgina shu islomga, dinga, millati hidoyatiga baxshida bo'lgan umr. Ming afsus, uzoq yashamadilar. Albatta, yoshlarini yosh deymiz, yosh o'tib ketdilar. Lekin shu umrda ham mana qancha millat uchun, shu millatni, vatanni kelajagi uchun, hozirgi xalqimiz, kelajak avlodimiz uchun o'zlaridan bir qancha ajoyib bir durru gavhardan iborat bo'lgan meroslarni qoldirib ketdilar. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Mavtul olimi, mavtul olamiydi. Bir olimni o'limi butun bir olamni o'limi. Odamlar bor, songa yashab o'tadi. Hammani ham o'zining o'rni bor. Lekin olimlarning maqomiga hech kimning maqomi yetmaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Qul hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun. Innamo yatazakkaru ulul albob. Sadaqallohu al-azim. Endi olim bilan olim emas barobar emas. Ilm bilan, albatta ilmga amal bilan, taqvo bilan u odamni fazli ortiq bo'ladi bag'dagi odamni o'rtasida. Olim bilan johilni o'rtasidagi farq men bilan sizlarning eng adnolaringni o'rtalaringdagi farq qanday bo'lsa o'shandadilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Eng shu zamonamizni zabardast olimi butun umrini Xudo taoloning dinini rivoji, millatni shu hidoyati uchun sarf qilgan insondan ajrash nafaqat bizga, oddiy mu'min musulmonga. Nafaqat bizning mamlakatdagi mu'min musulmon. Bu zotni tanigan butun atrofdagi o'zga boshqa mamlakatdagi mu'min musulmonlarga ham juda katta yo'qotish bo'lgan. Juda ham katta qalblariga zarba bo'lgan, qalblarni larzaga keltirgan. Eshitdik. O'sha kuni kechqurun soat chamalari 7 lar bo'lsa kerak, vallohu alam, xabar keldi Toshkentdan. Men o'zimga ishonmayman, chunki u kishi kasal bo'lib yotmaganlar, boshqa bo'lgan, soppa-soq yurganlar, lekin Allohning qazosi deb o'zimga taskin beryapman. Yana xabar keldiki, ertaga shunaqangi Shayx Zayniddin jami masjidida peshin namoziga o'qilar ekan. Ertalab harakat qildik, janozalarga bordik. Borib yetib olish, safda turib olish ham kelayotgan odamlar. Necha ming odam janozaga yetib kela olmadi, qoldi. Butun Toshkent motam bir ajoyib bu yoqdan endi tobutlarga yetib bora olmadik. Tobut ketayotganini ko'rib, sholatda turdik. Endi eng katta yo'qotish olimlarni yo'qotish. Bu o'sha olimning oilasini o'zini musibati emas. Butun bir xalqni, millatni musibati. Aytib o'tdim, olim millatni, olimlarni maqomiga hech kimning maqomi yetmaydi. Allohning dini ilm. Demak, bu dinni egalari olimlar. Din o'zini egalari bilan, olimlari bilan barqaror turadi. Rivoj topadi. Millatni ulamolari
haqiqiy olimlar

ilmiga amal qilgan ulamolar rasman payg'ambar nomini olmagan payg'ambar hisoblanadi. O'shalarni merosxo'rlar. Al ulamo va rasatul anbiyo. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlari. Payg'ambarlardan ilm qolgan, din qolgan. Ana qiyomatda ham shafoat qilishlik izni payg'ambarlardan keyin ulamolarga beriladi. Birinchi payg'ambarlar, ikkinchi ulamolar o'zlarini yaqinlarini shafoat qilib jannatga oldilariga solib olib kirib ketadilar. Endi shayximiz rahmatullohi alayhi darajalaridagi bir buyuk bir insonni yo'qotish endi juda katta musibat bo'lgan hammamizga ham. Juda ham endi u mahaldagi holatlar, u mahaldagi o'zimiz yo'qotishlar hali ham yodimizda bor. Buni endi juda bir batafsil gapirib bera olmasak ham juda katta yo'qotish bo'lgan. Hazrat jamiyatdan ajralganlari yo'q. Chunki bizda ulamolar, olimlar shu jamiyatda ichida yashaydi. Payg'ambar alayhisalotu vasallamning merosxo'rlaridik. Payg'ambar alayhisalotu vasallam biror lahza ummatdan, jamiyatdan ajramadilar. Shu millat, ummat nima kun ko'rsa, o'shalarda bittasi bo'lib, o'shalar bilan birga yashadilar. Birga o'tirdilar. Hech kimdan tortinmadilar. Hatto hali dinni qabul qilmagan g'ayri dinlar bilan birga bitta dastaxonda choy ichib, o'shalarni o'zlaridan to'riga o'tkazib qo'yib, bir ajoyib bir xulqlari bilan, ularni ham qalblarini ajoyib xulqlari bilan, muomalalari bilan zabt etib, islomning haqiqatini o'zlarini shaxsiyatlarida bir namoyon qilib, shundoq ko'rsatib qo'yib, fe'li atvorlari bilan qanchadan qancha g'ayri dinlar, elchilar kelib musulmon bo'lib ketdi. Shayximiz muxlislari bo'lgan xalqimizga, yoshlarimizga aytadigan gapimiz, u kishi shu sizlar yashayotgan jamiyatni, o'zbek xalqini, O'zbekiston xalqini bitta vakili bo'lib, bittasi bo'lib yashadilar. To'ylariga bordilar, yo'rug'lariga bordilar, hech bir jamiyatdan, xalqdan zarracha u kishi ajraganlari yo'q. Xudo yaxshi ko'rdi. Bag'dodliklarga ham yaxshi ko'rsatib qo'ydi. Bular hammasi o'sha taqvo, ixlosning evaziga. O'zidan o'zi bu dinda bir odam bir maqom martabaga erishmaydi. O'sha o'zini mehnatini evaziga, taqvosi, amalini evaziga bir narsaga erishadi. Amalsiz o'zidan o'zi bitta odam yaxshi, juda bir hali hurmatga sazovor, bir hamma e'zozlaydigan odam bo'lib qolmaydi. Bizi shariatda sun'iylik, soxtalik yo'q. Hammasi amal, amal, amal. Amalni o'zingizdan boshlaysiz. Ana keyin Alloh jalla va alo uchun qilasiz. Haligi ulug'larimiz bir gaplari bor. Siz Xudoga ibodatni bir narsani evaziga bir narsa beradi deb qilmang zinhor. Alloh rozi bo'lsa bo'ldi deb qiling. Xudo sizdan rozi bo'lsin. Hamma maqsad murodingiz ikki dunyoligi o'ylaganingizdan ziyoda o'zidan o'zi bitib bo'lib ketaveradi deyishadi. Shuning uchun ularga aytadigan gapimiz, yaxshi ko'rgan odamingizga o'xshashga harakat qiling amalda. U kishining kitoblarini o'qing, u kishining o'sha siyratlarini, hayot tarzlarini chiroyli o'rganing. Qoldirib ketgan, xususan mana shu millatimiz uchun, yoshlarimiz uchun kechalari bedor bo'lib uxlamasdan qancha riyozat, mashaqqat chekib yozib ketgan kitoblarini sizlar uchun yozib ketganlar. Xalq uchun, asosan yoshlarimiz uchun yozib ketganlar. Siz u kishini yaxshi ko'rsangiz, u kishini ruhlarini men shod etay deydigan bo'lsangiz, siz u kishining kitoblarini o'qing. Unda yozilgan bitiklar shariat ahkomlariga amal qiling. Hayotingizni shariatga muvofiq qiling. Shariatni hayotingizga tatbiq qiling. Siz ana o'shanda bir yaxshi insonlarni hayotingizda o'zingizga bir ideal, bir g'oya qilib, bir ibrat namuna qilib oling. O'shalar erishgan narsaga bir gap borki, bir ulug'ni, bir yaxshi odamni o'ylasak, hali qandaydir bir umidsizlik bilan biz ham shunaqa odam bo'lalarmidik, ba'zi baribir biz bo'la olmaymiz-da deydigan noto'g'ri narsalar bor. Yo'q, siz ham bo'lasiz. Umidingizni hech ham uzmang. O'shalarga ergashing, o'rganing o'shalarning hayotini, kitobini o'qing.
o'shayda yozib qoldirib ketgan nimaiki ularni o'gitlari, panda nasihatlari, shariat ahkomlari bo'lsa, mahkam ushlang, amal qiling, inshaalloh xudo xohlasa siz ham o'shalardek bo'lasiz va ularni maqomiga yetolmaganingiz taqdirida ham ularga siz ularni yaxshi ko'rib o'shalarni orqasidan qalbingizda muhabbat bilan a'zolaringiz bilan o'shalarga amal qilishlik bilan o'shalarni yo'llarini mahkam ushlab bo'ladigan bo'lsangiz inshaalloh qiyomatda al mar'u ma man ahabba, qiyomatda kim kimni yaxshi ko'rgan bo'lsa o'shalar bilan xudo birga qilib qo'yadi dedilar payg'ambar alayhissalotu vassalom. Shayx hazratlarini mana uncha ko'rolmagan, hayotlik davrlarida bo'lganu borib ko'rish nasib qilmagan, yo bo'lmasam u kishidan keyingi tug'ilgan yoshlarimiz bo'ladimi, man u kishini hayotlik davrlarini topganmanu ko'rmaganman, yo biz yosh bo'lganmiz, yo biz keyin tug'ilganmiz, ko'rmaganmiz o'shanda zot shu o'zbek millatini farzandi bo'lgan ekanlar deydigan bo'lsalaring, o'sha kishiga kitoblarini o'qing, nasihatlariga quloq soling.

0: tanishib borasiz.
1: Islom o'zi radiosi. Hikmatlardan hidoyat sari yo'l.
2: Abu Hanifaning bag'ri kengligi. Abu Hanifa o'ta parhezkor va taqvodor bo'lishi bilan birga xatokorlarga nisbatan keng fe'illi edi. Uning kechasini mastlik bilan o'tkazadigan qo'shnisi bor edi. U bor ovozi bilan baqirib, zoyi qildilar, qandoq yigitni zoyi qildilar, og'ir kunda kerakli himoyachini zoyi qildilar, deb qo'shiq aytib chiqar edi. Buning ovozi kechasi bilan Abu Hanifaning oromini buzib chiqar edi. Bir kecha piyanista qo'shining ovozi chiqmay qoldi. Tong otganda Abu Hanifa surishtirib, uning masligi tufayli qamalib qolganini bildi. Valining huzuriga borib, uni qamoqdan ozod qildi. Ikkovlari qaytib kelishayotganlarida Abu Hanifa unga, "Ey yigit, seni zoya qildikmi?" dedi. "Yo'q, muhofaza qildingiz. Alloh ajr bersin," dedi u. Abu Hanifa bilan birga bo'lgan yigit itishini tashladi, ilm halqalarining a'zolaridan bo'ldi va oxiri Kufaning faqihlaridan biriga aylandi. Ibn Hanbalning bag'ri kengligi. Ibn Hanbal radhiyallohu anhu kishilarni doimo tabassum bilan qarshi olar edi. Agar ko'chada yuradigan bo'lsa, oxirida yurar edilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Har bir ma'ruf sadaqadir, birodaringni ochiq yuz ila qarshi olishing ham sadaqadir," deganlar der edi. Sheriklaridan biri u kishi ila bir joyga kirishsa, bir ayol tambur ko'tarib turgan ekan. Sherik tamburni sindirdi. Keyin Imom Ahmadga bu haqida savol berilgan edi. "Bu haqda menda ilm yo'q. Mening huzurimda birovning tambir sindirganini ham bilmadim," dedi. Chunki u kishi mazkur ikki ishni inkor qilgan holda makonni tark qilgan edi. U kishi sohiblariga qo'pollik qilishni yoqtirmas edilar. "Va amri ma'ruf va nahyi munkar qilinglar, ammo hikmat va go'zal mavza bilan bo'lsin," der edi. Bir marta u kishiga falonchi ichadi, deyildi. "U kishi ichdimi, ichmadimi, uning o'zi yaxshi biladi," dedi. Nabiz ichadigan bir guruh ilmli kishilar haqida, "Bu ishlari yaxshi emas, ammo yaxshiliklarini ham yumas," degan. Bularning barchasi dinning chuqur anglashdir. Bag'ri kenglikdagi nabaviy merosdir. Parhezkorlik va bandalar haqida Allohdan qo'rqishdir. Ibn Hazmning bag'ri kengligi. Imom Ibn Hazm, jiddiylik bir oz dilxushlik bilan to'g'ri bo'ladi. Birovning dilxushlikdan butkullay voz kechishi joiz emas. Jiddiy ishlarni qarshi olish uchun nafsni baquvvat qilishga dilxushlik zarur. Doimiy vazvin va og'ir bo'lish dinda yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazillashar va haddan boshqani aytmas edilar. Shuningdek, Imom Ali ham der edi. Lays ibn Sa'dning bag'ri kengligi. Imom Lays ibn Sa'd ahli Misr va Nubaning faqihi laqabini olgan edi. Bu imomning kitoblarini zoyi bo'lishiga musulmonlar ommasi va musulmon ulamolar, mo'g'ullar, Dajla va Furot daryolariga oqizgan kitoblarning zoyi bo'lganidan ko'proq xafa bo'lganlar. Fuqaholardan biri u kishi haqida, "Lays Malikdan ko'ra faqihroq edi, ammo Malikning nasibasi bor ekan," degan. Lays ibn Sa'd vafot etganda o'sha asrning barcha faqihlari mahzun bo'lganlar. Musulmonlar, "Faqihlarning ulug'i ketdi," deganlar. Misr valilardan biri ba'zi cherkovlarni buzib yubordi. Lays ibn Sa'd xalifaga maktub yozib, islom ruhiga xilof bo'lgan bid'at ishni qilgani uchun valini ishdan olishni talab qildi. Xalifa valini qilgan jinoyati uchun ishdan oldi. Lays ibn Sa'd yangi valiga buzilgan cherkovlarni qayta tiklashni va Misr masihiylarining hojati tushsa, yangi cherkovlar qurishni tavsiya qildi. Chunki

والترمذي yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Ali Yamanda turganida yombi tilloni tuprog'i bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yubordi. Bas u zot uni 4 kishi Uyayna, Al-Aqra, Zayd al-Khayl va Al-Qamalar orasida taqsim qildilar. Bundan Qurayshliklar g'azablandilar va Najdni kattalariga berib, bizni tark qiladimi, deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, albatta men buni ularni ulfat qilish uchun qildim, dedilar. Keyin bir sersoqol, ikki yanog'i bo'rtib chiqqan, ko'zlari ichiga kirgan, peshonasi do'ng va sochi qirilgan kishi kelib, Allohdan qo'rq, ey Muhammad, dedi. Agar men osiylik qilsam, Allohga kim itoat qiladi? U zot meni yer ahliga ishonadi-yu, sizlar menga ishonmaysizlarmi? Dedilar u zot. So'ngra haligi odam orqasiga qarab ketdi. Qavmdan biri uni qatl qilishga izin so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, mana shuning jinsidan bo'lgan bir qavmlar chiqadi. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar. Ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Ular islomdan xuddi o'q kamondan chiqqanidek chiqadilar. Agar ularni topsam, albatta Ot qavmidek qatl qilar edim, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyat o'zidan oldingisini to'ldirib kelmoqda va unga bir oz ravshanlik kiritmoqda. Ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Musulmonlar orasida fitna chiqargan va chiqarayotgan toifalarning holiga va tarixiga diqqat bilan nazar soladigan bo'lsak, bu urkan haqiqat yaqqol namoyon bo'ladi. Ular doimo ahli islomga osiladilar. Boshqalar bilan ishlari bo'lmaydi. Balki ba'zi bir holatlarda ular musulmon maslar bilan hamkorlik ham qiladilar. Va anhu qol: "Bayna nahnu ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam va huwa yaqsimu qasban ataahu dhul khuwaysira va huwa rajulun min bani tamim fa qala ya rasulalloh i'dil." Fa qala rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Waylak وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَدْ جِئْتُ وَخَسِرْتُ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نسله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نصبه إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قززه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم أيتهم رجل أسود عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البذعة تتدردر يخرجون على حين فرقة من الناس رواه الشيخان والترمذي ينوشك شدان روايات قلنادا Biz Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Ulzot mol taqsimlayotgan edilar. Ulzotning huzurlariga Zulxuvaysirga keldi. U Bani Tamimlik bir odam edi. Bas u: "Ey Allohning rasuli, adolat qiling", dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Shoring qursin. Men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Agar adolat qilmasam, noumid bo'libman, xusronga uchrabman", dedilar. Bas Umar ibn Xattob: "Ey Allohning rasuli, menga izn bering, uning bo'yniga zarba beray", dedi. "Uni tek qo'y.
Albatta uning sheriklari bordir. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular Qur'on qiroat qilurlar, ammo bo'g'izlaridan nariga o'tmas. Islomdan kamondan o'q chiqqandek chiqurlar. O'qining uchiga nazar qilinsa, unda hech narsa topilmas. So'ngra o'q uchi qadargan joyga nazar solinsa, unda ham hech narsa topilmas. Keyin o'qni o'ziga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. So'ng uning patiga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. Holbuki u go'ngdan ham, qondan ham o'tgan edi. Ularning belgisi bir qora odam bo'lib, uning bilaklaridan birida ayolning mammasiga o'xshash yoki parcha go'shtga o'xshash narsa bo'lib, likkirlab turadi. Ular odamlar tafriqaga tushganda chiqurlar, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyatda zikr qilinayotgan mol taqsimlash va unga bog'liq hodisalar Hunayn vazotidan keyin Jarona nomli yerda bo'lib o'tgan. Zulhuvaysira mashhur nobokorlardan birining ismi. U o'zining dushmanligi bilan mashhur bo'lgan. Bu rivoyatda mazkur fitnachi toifa a'zolarining boshqa sifatlari ham zikr qilinmoqda. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular namoz o'qiganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib o'qidilar. Ular ro'za tutganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib tutadilar. Hattoki sahobalar ularning namozi va ro'zasi oldida o'z namoz va ro'zalarini haqir sanaydigan bo'ladilar. Kezi kelganda eslab o'tilgan rivoyatlarda zikr qilingan salbiy sifatlarni ba'zilarini ro'yxatiga ko'z tashlab chiqaylik. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar, ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Uchinchi, ularni ko'zga ko'ringan sifatlaridan biri musulmon yo'lboshchilar, ulamo va fuzalolarga nisbatan behurmat bo'lish va o'zlarining yolg'on da'volari bilan ularning obro'sini to'kishga harakat qilish bo'ladi. To'rtinchi, ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarning tark qiladilar. Beshinchi, ular gapni go'zal gapirurlar, amalni yomon qilurlar. Oltinchi, ular Allohning kitobiga da'vat qilurlar, holbuki o'zlarida undan hech narsa yo'q. Ushbu va bu boradagi hadislarda kelgan yana boshqa sifatlarni o'zida jamlagan aqidada g'uluvga ketgan ilk toifa Hazrati Ali karramallohu vajhahuning davrida paydo bo'ldi. Masalani terrorroq tushunish uchun xavorijlar haqida bir oz bo'lsa-da so'zlab o'tishga to'g'ri keladi. Aslida xavorij so'zi xuruj, qarshi chiqishdan olingan bo'lib, ular Hazrati Ali ibn Abi Tolib radhiyallohu anhuga qarshi chiqqanlari uchun shu nom bilan atalar edilar. Keyin ularning fikriy xurujlari yana ham ziyoda bo'ldi. Ular Hazrati Ali ibn Abi Tolib radhiyallohu anhuni hakamlik ishini qabul qilganlari uchun kofir bo'ldi deb patvo chiqarishdi. Ali ibn Abi Tolib karramallohu vajhahu ular bilan turli yo'llarni ishga solib gaplashib ko'rdilar, nasihat qildilar, ammo foydasi bo'lmadi. Xavorijlar Hazrati Ali safardalik paytini g'animat bilib, yer yuzida katta fasod qildilar. Ular musulmonlarning begunoh qonini to'kib yo'l to'sarlik qilib, Alloh harom qilgan narsalarni o'zlariga halol hisoblashgan edilar. Ular o'ldirgan kishilar ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhu va u kishining homilador ayollari ham bor edi. Ishning tafsiloti quyidagicha bo'lgan edi. Xavorijlar guruh-guruh bo'lib shahar qishloqlarga chiqib, o'zlarining teskari tashviqotlarini olib borishni boshlagan edilar. Ular duch kelgan odamni to'xtatib, hakamlikni qabul qilish kufr bo'lmaganmi de?
Ali hakamlikni qabul qilib gunohkor bo'lmadimi? U o'z gunohiga iqror bo'lib tavba qilmagunicha uning bay'ati va itoatidan xoli emasmizmi? Deb so'rashar edi. Kim ha deb javob bersa, uni qo'yib yuborishar edi. Kim yo'q deb javob bersa, uni o'ldirishar edi. Ular Abdulloh ibn Xabbob roziyallohu anhuni va u kishining ayollarini tutib qamab qo'yishdi. Aynan Abdulloh ibn Xabbob roziyallohu anhu ularni birinchi bo'lib xavorij deb nomlagan edilar. Xavorijlar u kishidan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ba'zi hadisi shariflari haqida so'rashdi. U kishi ularga, men otamdan eshitganman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, kelajakda fitna bo'ladir. Unda o'tirgan turgandan yaxshidir. Turgan yurgandan yaxshidir. Yurgan sa'y qilgandan yaxshidir, degan ekanlar dedi. Ular u kishidan Hazrati Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu haqida so'radilar. U kishi yaxshi gaplarni aytdilar. Shunda xavorijlar g'azablanib Abdulloh ibn Habbob radhiyallohu anhu va u kishining ayollarini haydab keta boshladilar. Yo'lda ketayotib, xurma daraxtidan bir dona xurmo uzilib tushdi. Xavorijlardan biri uni olib og'ziga solish bilan boshqasi unga qarab, egasidan so'ramay turib yoki narxini bermay turib yeysanmi deb baqirdi. Naregisi shosha-pisha og'zidagi xurmoni olib qo'ydi va qattiq nadomat qilib istig'for ayta boshladi. Ular bir necha qadam yurib turib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhuni huzur qilib so'ydilar. So'ngra u kishining ayollariga tashlandilar. Ayol radhiyallohu anha, men homiladorman, Allohdan qo'rqinglar deb yolbarsa ham, xavorijlarning burunlariga pashsha qo'ngancha ham ta'sir qilmadi. U ayolni ham bo'g'izladilar. Bu ikki ulug' insonning aybi Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu to'g'risida o'sha paytda dunyodagi eng afzal musulmon haqida to'g'ri gapni aytganlari edi. O'z-o'zidan bir dona xurmoni izinsiz yemoqni gunoh hisoblangan yerida ikki ulug' insonni, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobasini va u kishining homilador ayolini rost gapni aytgani uchun tap tortmay bo'g'izlab tashlaydigan xavorij degan maxluqlar kimlar o'zi degan savol paydo bo'ladi. Aslida xavorijdan ta'lim tarbiya ko'rmagan, ammo dindorlikni cho'qqisiga chiqqanlik da'vosini qiluvchi shaxslar bo'ladi. Ularning ilmi bo'lmagani uchun o'zining kamchiligini ozgina bilgan narsasini mahkam tutib haddan oshish va boshqalarni nuqsonda ayblash ila xasbo'shlashga o'tadilar. Ali ibn Abu Talib karramallohu vajhahu davrlarida bosh ko'targan birinchi xavorijlar asosan sahrolik, tarbiyasiz daydilar va qalbi qasovatlik, mag'or bosgan arobiylardan iborat edi. Ularda odob, axloq, hilm va bosiqlik kabi narsalardan asar ham yo'q edi. Ilmlari bo'lmagani uchun ko'proq o'zlariga yoqib qolgan narsaga mahkam yopishishga o'tar edilar. Xuddi ana o'sha omillar xavorijlarni Hazrati Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning eng ashaddiy tarafdorligidan eng ashaddiy dushmanlariga aylantirgan edi. Islom aqida bobida ham, ibodat bobida ham, o'zini tutish bobida ham va boshqa boblarda ham mu'tadillikka asoslangan. Bundoq mu'tadillikni chegarasini bilish uchun esa asosli ilmiy mezon kerak. Ana o'sha asosli mezonga ega bo'lish uchun esa islomiy ilmlarning barchasini asl manbalaridan, yetuk va taqvodor ulamolardan to'liq o'rganish kerak. Bu narsalarga odob, axloq, hilm va bosiqlik va hamda har bir narsaning o'z o'rnida to'g'ri baholay bilish omillari qo'shilgandagina o'ng yoki so'lga burilib harakat jari yoqasiga kelib ketib qolish xavfini oldi olingan bo'ladi. Aqidada haddan oshib ulug'ga ketishning oqibati juda yomon bo'ladi. Bu ish ko'pchilikning boshiga balo ofat soladi.
Ulamolarimiz hozirgi kunda musulmonlarning boshiga tushayotgan ko'plab balo ofatlarning sabablaridan biri xuddi shu aqidada g'uluvga ketgan zamon javhavorijlari ekanini tasdiqlaydilar.

0: İslam öz radyosu. Dinləyin, təfəkkür qılın, bilməgənlərinizə cavab olun.
1: Muhtaram tinglovchilar, navbatdagi dasturimiz Hikmatli dunyo deb ataladi. Unda siz fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining dinimizga oid savollarga bergan javoblarni tinglashingiz mumkin.
2: Savol: bugungi kunda ko'pchilik yurtdoshlarimiz ko'p qavatli uylarning oldida yoki mahalla ko'chalarida avtomobillar harakat tezligini pasaytirish uchun do'ngliklar yasab qo'yadilar. Bir jihatdan bu yosh bolalarga nisbatan g'amxo'rlik bo'lsa, ya'ni mashina turtib olishining oldini olsa, boshqa tomondan haydovchi uchun zarardek tuyuladi. Ya'ni mashina hadeb shunday do'ngliklardan yuraversa, tez ishdan chiqadi. Mana shunday do'ngliklarni qurishda savob yoki gunoh bormi?
3: Aslida ommani yo'liga shunaqa to'siqlar qo'yish, xalaqit beradigan narsalarni o'rnatish kabi ishlar joiz emas. Chunki ko'pchilikni bu savolda aytilganidek harakatiga to'sqinlik, demak, asabini buzish boshqa hollarga olib keladigan narsa hisoblanadi. Lekin bu yerda yana aytib o'tish kerakki, haydovchilar ham o'z odoblari, axloqlariga rioya qilmaganliklari oqibatida ana shu holatdan kelib chiqib turib, shunaqa do'ngliklar qilishga majbur bo'lganligini e'tiborga olish kerak. Harakat tezligini chegaralovchi belgilarga amal qilmaslik, o'sha yerda yashayotgan aholini tinchini buzishni e'tiborsiz narsa sifatida qarash, qolaversa mana bu savolda kelganidek yosh bolalarni turtib ketish, nafaqat turtib ketish, balki halok qilish, mayib qilib qo'yish, boshqa holatlari ham borligini ham unutmasligimiz kerak. Shuning uchun bunday paytda har bir taraf, har bir shaxs o'z mas'uliyatini aniq bajarishi lozim, birovning haqqini e'tiborga olish lozim bo'ladi. Endi aniq va savolda kelgan ma'noni o'ziga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, albatta bunaqa do'ngliklar qo'yishni shaxslar emas, mas'ul taraflar, mas'uliyat yuklatilgan jihatlar maslahat bilan qilishsa yaxshi bo'ladi. Har kim o'zining to'g'risiga do'ngliq qilaversa ham bo'lmaydi. Balki o'sha qilish kerak bo'lsa, shu yo'ldan mas'ul jihatlar, taraflar, shaxslar, boshliqlar o'sha qoidaga rioya qilgan holda, holatni e'tiborga olgan holda tartibni qilsalar yaxshi bo'ladi.
2: Savol: turmushga chiqmay o'tish gunohmi?
3: Bu savol, ya'ni bir og'iz so'z bilan javob bera olmaydigan bir savol hisoblanadi. Lekin ming afsuski, odamlarimiz mana shu narsaga o'rganishib qoladi. Bo'ladimi degan savol kelgan bo'lsa, shu savolga bo'ladi yoki bo'lmaydi deyishga o'rganishib qolgan. Lekin aslida ko'pgina shunga o'xshagan hukmlarni tafsiloti bo'ladi. Turmushga chiqmay o'tish gunohmi degan savolni o'zini oladigan bo'lsak, oddiy holatda, mu'tadil bir holatda turmushga chiqmay o'tish albatta yaxshi emas bo'ladi. Bu ko'pchilikning holati. Lekin bir inson turmushga chiqsa, ana shu turmush qurganidan keyin o'ziga jufti halol bo'lgan insonga zulm qilishi, haqqini ado etmasligini yoki eta olmasligini aniq ishonib turgan bo'lsa, unda turmush qurmaslik kerak, turmush qurish gunoh bo'ladi. Aksincha, turmush qurmasa, yomon yo'lga yurib ketishi, harom ishga qo'l urishi ochiq-oydin o'ziga ko'rinib turibdi. Bunday holatda turmush qurish farz bo'ladi, qurmasa gunohkor bo'ladi. Mu'tadil holatlarda esa, haligi aytganimizdek, bu sunnati muakkada, qilgan afzal, savob oladi. Qilmaganlar alomatga qoladi.
2: Qur'oni Karim va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sunnatlaridagi ilmiy mo'jizalar haqida. Professor Bilmer bilan suhbat. Mavzu: Baytul Maqdis yerning eng past nuqtasi.
3: Bu mashhur olim Amerika Qo'shma Shtatlaridagi mashhur geolog olimlardan bo'ladi. U odam Amerika geologiya jamiyatining 100 yillik bayramini o'tkazish bo'yicha tuzilgan hay'atni raisi ham bo'lgan. Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar haqida ish olib borayotgan ulamolarimiz o'sha odam bilan, professor Balmer bilan uchrashib, unga Qur'on

nuqtasi Baytul Maqdisga yaqin bir joyda bor. U yerda forslar bilan qadimgi rumlar orasida jang bo'lib o'tgan maydon bor. Ana o'sha yer demak dunyodagi eng past yer hisoblanadi deyishgan va buni Qur'oni Karim zikr qilganligini aytib, Rum surasidagi quyidagi oyatlarni o'qib berishgan. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalbihim sayaghlibun. Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarda aytibdiki, Alif lam mim buni ma'nosini Alloh taoloning o'zi biladi. Ghulibatir Rum. Rum mag'lub bo'ldi. Fi adnal ardi eng past yerda yoki eng yaqin yerda. Adna so'zi arab tilida ikki ma'noni bildiradi. Eng yaqin ma'nosini va eng past ma'noni bildiradi. Qadimgi tafsirchilarimiz shu fi adnal ardi tarkibini adna so'zini yaqin ma'nosini olishganlar va eng yaqin yerda deganlar. Ya'niki Arabiston yarim oroliga yaqin bo'lgan yerda rumliklar mag'lub bo'ldilar so'zini berishgan. Lekin Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar to'g'risida ilmiy ish olib borayotgan ulamolarimiz mana shu yerda adnaga eng past yerda degan ma'noni berish, eng past degan ma'noni berishni ham to'g'ri bo'lishini ta'kidlaganlar. Buni o'zlarining ilmiy izlanishlari orqali isbot ham qilganlar. Chunki ana o'sha Qur'onda zikr kelgan Rum bilan Fors davlatlari o'rtasida jang mashhur jang bo'lib, unda Fors davlati Rum davlati ustidan g'olib kelgan yerni haqiqatdan yer yuzidagi quruqlikning eng past joyi ekanligini isbot qilishgan. Ana shu ma'no demak haligi professor Balmorga aytilganda u avval bu gapni qabul qilmagan. Aytganki yo'q. Bunaqa undan ko'ra siz aytayotgan Baytul Maqdisni yaqinidagi yerdan ko'ra ham pastroq bo'lgan yerlar dunyoda ko'p deb Yevropada, Amerikadagi ba'zi bir joylarni nomlarini sanab mana shu joylar siz aytayotgan Baytul Maqdis yaqinidagi yerdan ko'ra past joylar hisoblanadi degan gapni aytgan. Shunda musulmon ulamolar, muhtaram professor, biz buni yaxshilab o'rgandik, hammasini solishtirib chiqdik. Xulosamiz o'sha biz aytayotgan yer chuqur yer bo'lishini ta'kidlaydi deganda professor Balmar globusni olib kelgan. Bu globus o'sha balandlik joylarini, pastlik joylarini, chuqurlarni ko'rsatish uchun moslab qilingan globus ekan. Globusni olib kelib o'rtaga qo'yib, buni aniqlash juda ham oson. Mana shu demak globusga qarab turib, dunyodagi eng past joyni aniqlaymiz hozir deb globusni aylantirib, o'zi aytgan joylarni qaray boshladi. Qarab, oxiri kelib, o'sha musulmon ulamolar aytgan Baytul Maqdisni yonidagi yerga kelganda qarasa, dunyodagi eng past nuqta shu yer deb yozib ham qo'yilgan ekan globusga. Ana shundan keyin u birdaniga o'zgarib, bu to'g'ri gap deb turib, keyin hamma narsani tushuntirishga o'tgan va o'sha oyati karimani aytgani nihoyatda to'g'ri narsa ekanligini tan olgan. Professor Balmar Qur'oni Karim o'tgan zamondagi ishlarni, yerni hal qilishini, osmonni hal qilishini, suvlarni chiqishini vasiq qilib berganligini, tog'larni qanday o'rnatilganligini, nabotatlar to'g'risidagi vasflarini eshitgandan keyin, o'qib ko'rgandan keyin uni ajablanishi, hayratlanishi yana ham oshgan. Aytganki,
bu

0: qana qilib yer yuzini bunchalik vasf qiladi, tog'larni qanchalik qanday qilib bunchalik vasf qiladi. Bu juda ham ajoyib bir narsa. Xususan bu narsa Arab yarim orolidan chiqqan odamdan eshitilishi nihoyatda g'alati bir narsa. Bu kitob juq qiziq kitob ekan-ku. Bu kitob ajoyib kitob ekan-ku. Bizga o'tmishni ham vasf qilib beradi, hozirni ham vasf qilib beradi, kelajakni ham vasf qilib beradi degan gaplarni aytgan ekan. Lekin u boshqa olimlar kabi zo'r, kuchli olim bo'lganligi uchun avvalida bir oz ikkilanib tursa ham, keyin o'zini ilmi orqasidan erishgan natijalarni bemalol baralla aytishga o'tgan. Mana Qohirada bo'lib o'tgan konferensiyada kelib, o'sha yerda ma'ruza qilgan, ma'ruzasini oxirida aytganki, men mana shu Qur'on vasf qilingan, Qur'on nozil bo'lgan paytda Muhammad sallallohu alayhi va sallamning zamonlarida odamlarni madaniy saviyasi qanchalik bo'lganlarini bilmayman. Ularni ilmiy saviyalari qanchalik bo'lganlarini bilmayman. Ammo biz boshqa xalqlarni, boshqa odamlarni ilm saviyalari juda past ekanligini, imkoniyatlari juda oz ekanligini yaxshi bilamiz. Ana shunga solishtiradigan bo'lsak, biz hozirgi vaqtda Qur'onda o'qiyotgan ilmimiz bu ilohiy nurdan bir bo'lakdir. Ana shu ilohiy nurni Alloh Muhammad sallallohu alayhi va sallamga vahiy qilgandir degan gapni aytgan. Shu bilan birga professor Balmer quyidagilarni ham bayonot tariqasida e'lon qilgan. Men yaqin sharqni, qadimgi tarixini juda diqqat bilan o'rganib chiqdim. Bu yerdagi bo'lib o'tgan voqealarni hammasini yaxshilab sinchlanib o'rgandim. Agar aytadigan bo'lsa, shulardan keyin Alloh Muhammad alayhisalomni orqasidagi o'sha kishini tufaylidan u kishiga qilingan vahiy orqali o'z ilmidan bir kichkina parchani bizga yuborgan ekan. Biz uni hozirgi kundagina kashf qildik. Biz bundan keyin ham Qur'ondan geologiya bo'yicha narsalarni o'rganish, ularni bahs qilishga tayyormiz degan gaplarni aytgan ekan. Mana ko'rib turibmizki, geologiya bo'yicha ko'zga ko'ringan mashhur hozirgi kunni eng katta olimlaridan biri, Amerika Qo'shma Shtatlarida dong taratgan katta geologlardan biri mana e'tirof qilib turibdi, Qur'on haqiqiy ilohiy kitob ekanligini ta'kidlab turibdi. Ana lekin mana shu holatlarni ularda paydo bo'lishi uchun musulmonlar harakat qilishi kerak. U mashhur geolog olim bo'lsa ham, lekin Qur'onni bilmaydi, Qur'onni ma'nosini bilmaydi, islomni haqiqatini tushunmaydi. Qachonki unga Qur'on oyatlarini ma'nosi, islom ma'nosi, islomni ta'limotlari tushuntirilsagina u bir narsani tushunib yetishi mumkin. Avvallari ham aytib o'tganimizdek, g'arbdagi xalqlar juda katta tajribalarni boshidan o'tkazishgan, xususan din bilan ilm orasidagi aloqani, ularning orasidagi bog'lanishni bor yo'qligi haqida ularda o'ziga xos fikrga ega. Ularning fikricha din bilan ilm hamkor bo'lishi mumkin emas, bir joyda bo'lishi mumkin emas, bir-birini to'ldirishi mumkin emas. Ana shu ma'noni kelib chiqishiga asosan sabab bo'lgan narsa islomdan boshqa dinlar Alloh subhanahu va taolo yuborgan ta'limotlarni buzganlari uchun, Alloh taoloni yuborgan xabarlarini boshqacha qilib kishilarga yetkazishga harakat qilganlari uchungina din bilan ilm orasida kelishmovchilik kelib chiqqan. Ana shu narsalar butun dunyoni qamrab olgan bir paytda Alloh subhanahu va taolo Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni yer yuziga islom ila yuborib, o'tgan din arboblari buzgan narsalarni tuzatish uchun, ana shu narsalarni haqiqatini bayon qilish uchun u kishiga Qur'oni Karimni nozil qilgan va Qur'onni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning asosiy mo'jizalari qilib bergan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning o'z shaxslari bu dunyodan o'tsalar ham, Rafiqul a'loga ko'tarilgan bo'lsalar ham, u kishining Qur'onlari qolib, qiyomat qoyim bo'lguncha kundan kunga mo'jizalari namoyon bo'lib, barcha insoniyatni hidoyat yo'liga boshlab boraveradi. Chunki ilm taraqqi etgan sari, ilm o'zining kuchiga kuch qo'shgan sari Qur'on oyatlarini mo'jizakor ekanligi isbot bo'laveradi. Ilmli kishilar esa asta-sekin islomga yaqinlashaveradilar. Hozirgi kunda musulmonmas xalqlarning vakillari, xususan Amerika va g'arbdagi davlatlar ilmning yuqori cho'qqilariga chiqqanligi hammaga ma'lum. Shu bilan birga ilm dini bo'lgan islomni da'vosini qilayotgan musulmonlar ilm jihatidan ulardan nihoyatda bir qoloq holatga kelib qolganlari ham ma'lum. Lekin bu ilmli kishilarni islomga yuz tutishlaridan to'siq bo'la olmaydi inshaalloh.
1: Haj marosimi yaqinlashmoqda. Bu musulmonlarning eng katta va muqaddas marosimi hisoblanadi. Insonlar butun umr pul yig'ib, bir bor hajga borishni orzu qilishadi. Mening onam ham shu qatorda. Oilada 3 o'g'il bor. Birinchi bor hajga borganlarida 3 o'g'ilga haj xarajatlarini teng taqsimlagan edilar. Ikkinchi safar ham shunday bo'ldi. Lekin so'nggi paytlarda oiladagi iqtisodiy muammolar tufayli onamizga o'sha miqdordagi pulni berishga qurbimiz yetmaydi. Vaziyatning yechimi qanday bo'lishi kerak?
0: Bu savol ham o'ziga yarasha muhim hisoblanadi. Chunki mana shu hajga borish ma'nosida uni iqtisodiy tarafi haqida kishilarimizda tushuncha yetishmasligi sababli ko'pincha o'zimizga o'zimiz og'ir bir holatni chiqarib olamiz. Avval har bir mu'min, har bir musulmon yaxshi, aniq va puxta o'rganib olish kerakki, haj hammaga farz bo'lmaydi. Haj o'zi, oilasi va boshqa sarf xarajatlaridan ortib qolgan pulga sohib bo'lgan kishigagina farz bo'ladi. Butun umr pul yig'ib hajga boraman deb boshqa yog'larni qisish islomda yo'q. Yoki o'zini yashab turgan uyini sotibmi, minib turgan markabini sotibmi, yoki kimlardandir qarz olibmi, ya xayr sadaqa olibmi, yoki mana bu holatdagi o'xshab boshqalardan pul to'plabmi, borish farz ham emas, qarz ham emas. Hajga borishga mablag'i yo'q odam, iqtisodiy jihatdan imkoni yo'q odamga haj hech qachon farz bo'lmaydi. Mana shu holatni yaxshi tushunishimiz kerak. Alloh taolo hajni imkoni bor, moli dunyosi ko'p odamlarga farz qilgan. Imkoni yo'q, hajga borishga mablag'i yo'q kishilarga esa haj farz bo'lmaydi. Bemalol yuraversalar, ular hech qanday gunohkorlikka giriftor bo'lmaydilar. Mana bu savolda kelayotgan misolda 3 o'g'il pul to'plab onalarini hajga yuboribdilar. Juda yaxshi. Onaxon borib haj ibodatini ado etib, o'zlarini, demak, farz ibodatlarini joyiga qo'yibdilar. Ikkinchi bor yana borilibdi. Endi hozir gap 3-chi bor borish haqida ketmoqda. Demak, bir marta farzni ado etgandan keyin qolgani ziyoda bir amal bo'ladi. Ziyoda amalga bunchalik ravishda iqtisod qiynalsa, o'g'illarni imkoni yo'q bo'lsa, yana ularni majburlash albatta insofdan emas. Farz haj ado etilgandan keyin, yana bir bor borib kelgandan keyin, 3-chi daf'asida ham, demak, o'g'illarni iqtisodiy jihatdan qiynalib qolgan kishilarni majburlash bu mutlaqo noto'g'ri narsa hisoblanadi. Haj odamlarning hajga bordi deyishlari uchun yoki necha marta borganligini maqtashi uchun joriy qilingan ibodat emas. Balki haj avvalgi aytganimizdek puli moli ko'p, sog'lig'i yaxshi, ayol kishi bo'lsa mahrami bor kishilarni, demak, farz uchun borishi umrida bir marta farz bo'lishi lozim olobud. Buni hamma kitoblarda, demak, tayinlab qo'yilgan. Demak, bu savol berayotgan birodarlarimizga, onaxonlariga tushuntirish kerak bo'ladi. Odob bilan, onajon, bizi imkonimiz bo'lganda qildik. Mana farz ibodatingizni qilib keldingiz. Bir marta nafil hajga ham borib keldingiz. Endi hozir qo'limiz bir oz qisqa bo'lib turibdi. Borishingiz shart emas ekan. Borishingiz u demak farzligi tugabdi. Shuning uchun bizga bir imkon bersangiz degan ma'noda uzrlarini aytsa, onaxon ham bu uzrni tushunsalar, ana shu narsaga demak yaxshi bir insof bilan qarasalar, o'g'illarini qiynamasalar nihoyatda yaxshi bo'lar edi.
2: Azizlar, siz Hikmatli dunyo deb nomlangan dasturimizni tingladingiz.
3: Islom UZ radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
2: Juma ma'ruzalari.
4: Juma mavizalari.
5: O'zingiz va ahlingizni do'zaxdan saqlang.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ala ma alhama va allama min al-ilmi ma lam na'lam. Was-salatu was-salamu ala khayri khalqihi Muhammadin nabiyil akram. المبعوث إلى سائر الأمم بالشرع الأقوم والمنهج الأحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حق سبحانه وتعالى قرآن كريم ده مرحمة خلد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم يعني ايمان keltirgan mu'min bandalar o'zingizni va ahlingizni ahldan murod ayol ayoli, farzandlari, xodimlari, o'zingizni va ahlingizni olovi odam va toshlardan bo'ladigan do'zaxning olovidan, azobidan saqlangizlar. U alamlik do'zax olovining ustida darg'azab, qo'pol, shafqatsiz azob farishtalari turadi. Ularning soni 19 tadan iborat. Ular Alloh ularga buyurgan narsada Allohga osiy bo'lmaydilar. Va Alloh ularni nimaga buyursa, uni bekami ko'z bajaradilar degan mazmundagi oyati karima. Bu oyati karimada har bir insonni, har bir ota-onani, farzandlarini va o'zini, ahlini do'zaxning azobiga sazovor qiladigan har qanday mudhish jinoyatlardan, yomonliklardan saqlashlik uchun harakat qilmoqligiga katta targ'ib bor. O'zingizni va ahlingizni do'zaxning azobidan saqlang degan sodda bir ma'noni olsak bo'ladi. Uning olovi odam va toshlardan iborat deganda odamlardan murod kuffarlar. Kuffarlar Allohni inkor qiladiganlar. Toshlardan murod esa but sanamlar o'sha vaqtda toshlardan qilingan edi. Ularga ibodat qilinib Allohga shirk keltirilganligi uchun do'zax olovlari o'sha shirk qilguvchi odamlar va ibodat qilingan shirk asoslari bo'lmuş but sanamlar yasalgan toshlardan iborat bo'ladi. Bu azobning o'zi yetarlik, lekin Alloh subhanahu va taolo azobni kuchaytirib, uning tepasida do'zax farishtalarini sifatlayapti qo'polligi bilan, shafqatsizligi bilan, qattiqligi bilan, ular Alloh ularga buyurgan narsada osiylik qilmaydilar Allohga. Endi o'ylab ko'raylik, azob farishtalariga Alloh va taolo azoblashdan boshqa nimani buyuradi? Ular Alloh ularga buyurgan narsada bekamiko'z bajaradilar. O'ylab ko'raylik, do'zaxning azob farishtalariga Alloh taolo azoblashlikni buyuradi do'zaxiylarni. Ular uni bekamiko'z bajaradi. Rahim qilmaydi, tanish bilishlik qilmaydi. Uning vazifasi shu. Do'zax farishtalarining, do'zaxning azob farishtalarining ibodati do'zaxiylarga azob berish bo'ladi. Ular ibodatni bekamiko'z bajaradilar. Ushbu oyati karima azizlar bizlarga har doim shior bo'lib, o'zimizni, ahlimizni, eng asosiysi avlodimizni, bolalarimizni, yoshlarimizni to'g'ri yo'lga chaqirish, ularni noto'g'ri yo'ldan, dalolatdan qaytarishga biz uchun katta targ'ib xizmatini, vazifasini o'taydi. Albatta ushbu oyat karimani avvalgilardan bo'lib eshitganlar, bular sahobalar bo'lishgan, Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Jumladan Hazrat Umar radhiyallohu anhu darrov so'ragan ekanlar: "Ya Rasululloh, biz o'zimizniku saqlaymiz, lekin ahlimizni qanday saqlay olamiz?" deganlarda Alloh sizni nimaga buyursa, siz ham ahlingizni shunga buyuring. Alloh sizni nimadan qaytarsa, siz ham ahlingizni shundan qaytaring. Yoki Ibn Jarirning rivoyatlarida boshqacharoq matnda bu keladi. Payg'ambarimiz alayhissalot va salom aytadilarki: "Muru auladakum bi imtithalil awamir va ijtinabin nawahi, fadhalika viqoyatun lahum minan nar." Bolalaringizga Allohning amrlariga itoat qilishlikni buyuringlar. Bolalaringizga Allohning qaytarganlardan qaytishlikni buyuringlar, o'rgatinglar. Ana shu ularni do'zaxdan saqlashligingiz bo'ladi. Amr va nahi, ya'ni Allohning amriga yurg'izish, Allohning nahiyidan qaytarish degani Allohni tanish va undan qo'rqish degani. Bugun biz taraqqiyot avj olgan ajoyib bir davrimizda izdoshlarimiz bo'lmuş, izimiz bo'lmuş, davomchilarimiz bo'lmuş, kelajagimizni ularning qo'liga topshiradiganimiz bo'lmuş, yoshlarning ta'lim tarbiyasida ularni hayotda o'z o'rnini topishlarida ko'maklashish borasida bevosita Qur'oni Karim oyatlari va uning chaqiriqlari, hadis shariflar va uning chaqiriqlaridan foydalanishligimiz ayni o'rni bo'ladi. Shu mavzuda bugungi suhbatimizni inshaalloh yoshlar ta'lim tarbiya borasidagi ilm mavzusida o'tkazishlikka harakat qilamiz va mavzuning avvalda yuqoridagi Qur'oni Karimdagi oyatni va Ibn Jarir rivoyat qilgan hadis sharifni bekorga keltirmadik. Aslida oyatda do'zaxning azobi sifatlanyapti, hadisda esa bolalarni amr itoatga va nahiga buyurish ketyapti, lekin aslida bu joyda ilm haqida gap ketyapti. Chunki ilmning avvali azizlar Allohni tanishdir. Ilmning oxiri esa taniganimiz Robbimiz Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishdir. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma aytgan ekanlarki, ilm bu gapning ko'pligida emas, ilm bu taqvoning ko'pligida, ilm qo'rqishlikning ko'pligidadir. Hasan Basri rahimahulloh mashhur tobiin Imom Hasan Basri aytgan ekanlarki, olim bu Allohdan g'oyibona qo'rqadigan shaxsdir. Dirkanlarda Qur'oni Karimdagi innama yahshallohu min ibadihil ulama oyatini o'qirkanlar, Allohdan bandalari ichida olimlarigina qo'rqurlar degan mazmundagi oyat karima. Bugungi mavzumizni aynan ilm borasida tanlaganligimiz bejiz emas azizlar. Bugun xalq og'zida, bizning muomalamizda eng ko'p tarqalgan mavzu ham, so'z ham bu ilm mavzusi, ilm so'zi hisoblanadi. Ilmni mavqeini, maqomini yuqoriga ko'targan dunyo tamadduniga ilmni haqida qayg'urib, uni mavqeini ko'tarish haqida e'lon qilgan ham bu bizning dinimiz, dini islom bo'ladi. Ilm talab qilishlikni dinimiz farz darajasiga ko'targan, bizning ulamolarimizday ilm so'zini, ilm so'zini ta'rif qilganlarning o'zi yo'q. Ilm degan azizlar, lug'atda biron bir narsani voqelikdagidek idrok qilish degan ilm degan. Shar'iy istilohda esa ma'naviy ishlarda narsalarni teskarisi yo'q darajada aniq bilish sifatiga ilm deyiladi. Islom dinichalik ilmni ulug'lagan din, tuzum yoki falsafa yo'q. Har bir shaxsga ilm talab qilishlikni farz darajasiga ko'targan ham bu bizning dinimiz. Qur'oni Karimda ilm va ulamolar eng oliy maqomga qo'yilgan. Birgina Qur'onda ilm so'zini 765 joyda keltirilishligining o'zi so'zimizga dalil bo'la oladi. Qur'oni Karimda birgina ilm so'zi har xil ko'rinishlarda bilmoq, biladilar, bilmaydilar, xullas ilm so'zi 765 joyda takrorlanadi. Islom tarixi ham aynan ilmga da'vatga to'la. Bunga tariximizdan bir mashhur misolni keltirib o'tamiz. Badr jangida osonlik, zaif ko'rinishdan mag'lubiyati aniq bo'lgan musulmonlar, sahobalar Muhammad alayhisalom boshliqlarida Allohning tadbiri bilan ko'p sonlik, quvvatlik ko'rinishdan g'alaba qozonishligi aniq bo'lgan mushriklar ustidan g'alaba qozonishgan Allohning nusrati bilan. Ko'p mushriklar asirga tushganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam asir tushgan mushriklarni ozod bo'lishligi uchun qilgan shartlari har bir mushrik 10 tadan musulmonga o'qish yozishni o'rgatib qo'ysin, ketaversin, yo'li ochiq. Shu o'rinda pul, mol yoki xohlagan narsa so'ralishi mumkin edi. Lekin bizning dinimizda ilmdan ustun narsa yo'q. Shuning uchun ilm so'raldi. Har bir asir ozod bo'lmoqchi bo'lsa, o'qish yozishni bilsa, musulmonlardan 10 tasini savodini chiqarib qo'ysin, eshigi ochiq, yo'li ochiq ketaveradi ozod degan e'lonni payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalar orasida e'lon qilib yubordilar. Alloh subhanahu va taoloning bir ismi Alim, Al-Alim, hamma narsani bilguvchi. Alloh subhanahu va taolo ilmlilarni yoki ilmni Qur'onda maqtaydi. Biz bu xabarlarni yana eslashimiz sababi dinimizdagi ilmga bo'lgan munosabatning yuqoriligini ko'proq singdirish, bildirish uchun. Bu borada mashhur vatandoshimiz Imom Umar An-Nasafi rahimahulloh, bu kishi Nasafdan chiqqanlar, hozirgi Qarshi shahridan. Bu kishini Aqoidun Nasafiyya degan aqoid borasidagi kitoblari hozir ham butun islom olamida mashhur, sevib o'qiladi. Aqoidun Nasafiyya o'qigan

lekin buni unga tahlil qilib beradigan, mushohada qilib beradigan narsa uning aqli bo'ladi. Shuning uchun ilmning uchinchi vositasi aql bekorga bejiz zikr qilinmayapti. Aslida ilm degani ishlarni aql yordamida bajarish degandir. Aql esa uchragan narsani tushunib olish qobiliyatidir. Qur'on barcha ishlarda odamlarni aqlni ishlatishlikka chaqiradi, aqlni ishlatmaganlarni esa tanqid qiladi. Hatto Mulk surasida astag'fir billah va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir deb marhamat qilinadi. Aqlni ishlatmaslik evaziga oxiratda azobga qolish ham mumkinligi, oxiratdagi azobning sababi aqlni ishlatmaslik evaziga bo'lishligi haqidagi ma'no ketyapti ushbu oyat karimada. Do'zaxillar aytadi ekanki, agar biz e'tibor quloqimizdan eshitganimizda edi, kelgan xabarni payg'ambarga itoat qilganimizda edi, yoki biz aqlimizni ishlatganimizda edi, bu do'zaxda bugun azobda qolmagan bo'lar edik deb afsus bilan aytishar ekan. Agar aqlimizni ishlatganimizda edi, biz do'zaxda bugun qolmas edik deb aytishar ekan. Sog'lom his qilish a'zolari mukammalmas edik. Haqiqatda shunday azizlar. Chunki u ba'zida yolg'on xabar ham berishi mumkin. Masalan, ko'zingiz bilan ko'ryapsiz, suvda oyning aksi yoki oynada bir narsaning aksi sinib tushyapti. Ko'z shuning xabarini beryapti. Lekin aql u aks ekanligini sizga aytyapti. U aslida to'g'ri butun narsa, lekin oynaga sinib bo'lib tushyapti. Bu aslida butun narsa ekanligini sizga aqlingiz beradi. Demak, aql bilan egallanadigan ilm ham ikki xil bo'lar ekan azizlar. Zaruriy ilm va kasbiy ilm. Zaruriy ilm degani bir qaraganda bilinadigan ilm. Masalan, bir qaraganda men sizlardan tepada turibman. Yoki bir qaraganda mana bir bo'lagim, bitta qo'lim meni qolgan jasadimdan kichkina. Bu zaruriy ilm. O'z-o'zidan paydo bo'ladigan ilm. Kasbiy ilm esa mushohada qilib, tahlil qilinib, qoidalar ishlab chiqib qilinadigan ilm. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning talabul ilmi faridatun ala kulli muslim degan hadis shariflardagi har bir musulmonga ilm talab qilishlik farz degandagi farz bo'lgan ilm mana shu kasbiy ilm bo'ladi. Mana shu kasbiy ilm bo'ladi. Agar shu ta'rif bo'lmasa, biz hamma narsani bilishlikni farz deb tushunadigan bo'lsak, u bizga mushkul bo'ladi. Orqamizda bir narsa taqqita ovoz chiqarsa, buni nima ekanligini bilish bizga farz bo'ladi. Chunki qarab nima ekanligini bilishimiz kerak. Yo'q, bu narsa bu zaruriy ilm, o'z-o'zidan ma'lum bo'ladigan narsa. Bizga farz bo'lgan ilm esa bu kasbiy ilm, kasb qilib topiladigan ilm bo'ladi. Mushohada qilib, o'qilib topiladigan ilm bo'ladi. Demak, islom bu ilm dini. Kim islomning ilmga munosabatini bilmoqchi bo'lsa, tarixga nazar solsin, Qur'oni Karim oyatlariga, hadis shariflarga nazar solsin. Shunda dinimizda ilmning naqadar yuksakligini, unga bo'ladigan munosabatning naqadar yuqori ekanligini o'zi bevosita shohidi bo'ladi. Biz shu chaqiriqqa muvofiq vaqtimizdan unumli foydalangan holda ba'zi oyat karimalarni qisqa-qisqa, ba'zi hadis shariflarni ham qisqa-qisqa o'qishlikka harakat qilib ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qiladi. Sa'udu billah. Innama yakhshallohu min ibadihi al-ulama. Allohdan olim bandalargina qo'rqadi. Dar haqiqat shunday. Qo'rqish ilmning oxiri dedik. Olimlargina Allohdan qo'rqadi. Allohning borligini, birligini, uning qudratini u ilmi bilan his qiladi, Allohni tan oladi va undan qo'rqadi. Lekin olim borki, u moddalarning tashkil topishini o'rganadi, moddalar almashuvini tushunadi, lekin hanuz Allohni tanimaydi, u johil bo'ladi. Undaylar Allohdan qo'rqmaydilar, Allohni ulug'lamaydilar. Tajriba ham shuni ko'rsatadi. Qul hal yastavi-llazina ya'lamuna val-llazina la ya'lamun deydi boshqa oyat karimada. Ayting ey Muhammad alayhisalom, biladiganlar bilan bilmaydiganlar hech bir barobar bo'ladilarmi? Asla barobar bo'lmaydi. Biladiganlar Allohga iymon keltirib itoat qiladilar, ibodat qiladilar. Bilmaydiganlar esa 5 kunlik dunyo, shu dunyo o'ynab qolgan bu dunyoda deb hayotini gumrohlarday o'tkazib yuboradilar. Va tilkal amsalu nadribuha lin-nas va ma ya'qiluha illa al-alimun. Bu misollarni biz odamlarga zarbul masal qilib ko'rsatib beryapmiz. Bundan faqatgina olim bandalargina ibrat oladi. Demak, Allohning qudratidan o'rnak oladiganlar ham ilmlilar bo'ladi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Alloh subhanahu va taolo sizlardan iymon keltirganlarni va ahli ilmlarning darajalarini yuqoriga ko'taradi. Yoki Alloh subhanahu va taolo o'zining birligiga ahli ilmlarni guvoh qiladi. Qaysiki shahidallohu annahu la ilaha illa hu.

0: الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم اللهنين يلغز ذات إبادت لنا معبود إكن لغا أزي شاهد بولد فرشتلرن قواه قلد وعالملرن قواه قلد دب مرحمت قلن يبت يوكي الله سبحانه وتعالى إلم بلا مطلقة شغل لما ديغالرن تنقيد قلد يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون bilmaydiganlarning qalbini Alloh taolo shunday muhrlab qo'yadi yoki Alloh subhanahu va taolo har bir olimning ustida olim borligini xabarini aytadi va fawqa kulli zi ilmin alim har bir ilm egasining ustida biluvchi bordir bu bilan har qanday olimlarni kibrlanib ketmasligi balki har qanday biluvchidan ko'ra har qanday olimdan ko'ra olimroq tepada borligini xabarini bersa va qur robbi zidni ilman deb ilmdan ziyoda narsa yo'qligini ham xabarini beradi ayting ey muhammad alayhissalom robbim ilmimni ziyoda qilgin agar ilmdan ziyoda narsa bo'lganda edi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga alloh subhanahu va taolo bunday duo qilishlikni o'rgatmagan bo'lardi hadis shariflardan ham bir nechta misollarni keltirib o'tamiz abu hurayra roziyallohu anhudan muoviya roziyallohu anhudan imom buxoriy muslim abu dovud va nasaiylar rivoyat qilishgan عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله الله كم يحشلكنا إرادة قسى ون الدين ده فقه خلق قياد عزيز الله بالناس أنا فرقية بارش مسكرك qur'onda va hadis shariflarda maqtalayotgan ilmdan faqat diniy ilm nazarda tutilmaydi agar diniy ilm nazarda tutilsa alloh subhanahu va taolo alohida hozirgi hadis sharifdagi o'xshab keltirib qo'yadi fiqh deb bir narsani nozik joyigacha tushunishga aytiladi shariat ilmlarini nozik joyigacha tushunadigan malakaga ega bo'lgan shaxsga faqih deyiladi faqih degani bu diniy olim tushuniladi agar diniy ilm nazarda tutilayotgan bo'lsa alohida bu kabi ishoralar bilan payg'ambar alayhissalotu vassalom yoki alloh subhanahu va taolo qur'onda ko'rsatib keltirib o'tadi lekin umumiy ilm haqida gap ketsa diniy ilm dunyoviy ilm haqida gap yo'q faqat foydali ilm haqida gap ketadi alloh subhanahu va taolo insonga targ'ib qilayotgan bu ilm uning uchun foydali ilmlar sirasiga kiradi alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa deyaptilar u zot sallallohu alayhi vasallam uni dinda faqih qilib qo'yadi din ilmini yaxshi tushunadigan qilib qo'yadi albatta men bir taqsimlovchiman xolos alloh beradi deyaptilar u zot bu ummat modomiki allohning ishida qoim ekan qiyomat kelguncha bularga birov zarar qila olmaydi deyaptilar bu hadis payg'ambar alayhissalotu vassalomning mo'jizalar qatoridan joy olgan hadis hisoblanadi bu hadisda ilm va ahli ilm zikr qilinganligi uchun biz o'qidik alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa uni dinda faqih qilib qo'yadi men taqsimlovchiman deyapti payg'ambar alayhissalom meni qo'limdan faqat yetkazish keladi kimga qanaqa narsa nima beradi ilm beradimi dunyo beradimi bu allohning ishi deyaptilar u zot lekin modomiki bu ummat allohning amrida qoim turar ekan qiyomat kelguncha bularga birov zarar qila olmaydi buning mo'jizaligi shundaki azizlar bu hadis aytilgan davrda musulmonlar dunyo misolida hali zaif edi hali ularning dushmani ularni yer yuzidan supurib tashlayman degan dushmanlar nihoyatda dunyoga to'layotgan bir davrda aytilgan hadis 14 asrlik 1400 yillik tajriba payg'ambar alayhissalotu vassalomning bu sodiq xabarlarini bashoratini tasdiqlab kelmoqda bu hadis aytilgan vaqtda Arabiston jazirasida yarim orolida mushriklar musulmonlarni qirib tashlash ustida harakatda edilar lekin Allohning tadbiri ila oz sonlik musulmonlar ko'p sonlik mushriklardan g'alaba qozonib Arabistonda shirk bayrog'ini yiqitib islom bayrog'ini qadadilar navbatdagi dushman Rum va Fors davlatlari edi ular yosh islom davlatini yer yuzidan supurib tashlayman deb harakat qildi lekin natija nima bo'lganligi bizlarga ma'lum ularning joylaridagi mazlumlar ham musulmonlar tomonidan ozod qilindi har bir asr har bir zamonda islomga qarshi qaqshatkich zarba beradigan kuchlar topildi lekin oxir oqibatda payg'ambar alayhissalomning bu hadis shariflarining ijrosi mo'jizaning isboti musulmonlar doimo g'alaba qozonaverdi tarixdagi eng mash'um voqea, mug'ullarni bosqinchiligini keltiradigan bo'lsak, Samarqand, Buxoro, Xorazm musulmon davlatlarini ular qanchalik xarob qilishdi. Odamlarni sochni qirganday qirib tashlashdi. Endi islomga qahshatkich zarba bo'ladi deb turgan mahalda katta-katta islom olimlari tomonidan mug'ullarga qarshi chiqildi. Ular quvildi. Mug'ullarni o'zidan islomga kirganlar, yaxshi musulmonlar bo'lganlar bo'ldi. Har bir asr shunday. Ya'niki bu qiyomatgacha keladigan azizlar mo'jiza. Doim islomga qahshatkich zarbalar bo'ladi, kutiladi. Lekin hech kim ularga zarar keltira olmaydi. Biz bilishimiz bo'lgan muhim joyi shunda. Hadisning mavzuga taalluqli joyi esa Alloh subhanahu va taolo kimga yaxshilikni ravo ko'rsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi degan joyi. Ikkinchi hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Imom Muslim, Abu Dovud va Tirmiziylar rivoyat qilishgan bevosita hadis sharifning mazmuni bilan tanishlikka harakat qilamiz. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, kim bir mu'minning bu dunyodagi mashaqqatlardan bir mashaqqatini boshidan aritsa, Alloh subhanahu va taolo uni qiyomat kuni mashaqqatlardan bir mashaqqatni uning boshidan aritadi. Kim bir kambag'al qiynalgan bechoraga yordam bersa, Alloh taolo uni dunyo va oxiratdagi qiyinchiliklarga yordam beradi. Kim bir muslimning aybini bekitsa, Alloh taolo uning dunyo va oxiratdagi aybini bekitadi. Kim bir birodarining yordamida bo'lsa, Alloh taolo uning yordamida bo'ladi. Kim ilm talab qilish uchun bir yo'lni ushlasa, Alloh taolo unga jannat yo'lini oson qiladi. Bir qavm modomiki masjidda jam bo'lsa, Allohning uylaridan bir uyda, ya'ni masjidlarda jam bo'lsa, Allohning kitobi Qur'onni tilovat qilishsa, uni o'rganishsa, ularni ustiga sakina nozil bo'ladi. Ularni rahmat o'rab oladi va ularni ustiga farishtalar tushishadi. Subhanahu va taolo ularni malaul a'lo, oliy maqomdagi zotlar qatorida zikr qiladi. Kimning amali ortga sursa, nasabi oldinga sura olmaydi degan hadis sharif. Bu hadis ajoyib jamiyatni isloh qiluvchi, odamlar o'rtasidagi uns ulfatni bardavom joriy qiluvchi omillar bilan boshlanyapti. Qaysiki Alloh subhanahu va taolo birovga yordam qilgan, birovni mashaqqatini yengil qilgan odamga yordam berishligi, uning ham mashaqqatini aritishligi, kambag'al bechoraga yordam bergan odamga dunyo va oxiratda Allohdan yordam bo'lishligi, birovni aybini bekitgan odamni aybini Alloh taolo dunyo va oxiratda bekitishligi haqidagi xabarlar bilan boshlanyapti. So'ngra kim birovga yordam bersa, yordamida payida tursa, Alloh unga yordam berishligi, kim ilm talabida bir yo'lni ushlasa, Alloh unga jannatni yo'lini oson qilishligi haqidagi gap ketdi. Mavzuga taalluqli joyi mana shu. E'tibor qiling, bundan ortiq targ'ib bo'lishi mumkinmi? Jannat hammaning maqsadi. Hamma oxiratda rohat baxsh, lazzat uyi bo'lmoq jannatga kirishni xohlaydi. Buning uchun har qanday qiyinchilikka tayyor turadi, har qanday va'dani bo'yniga olishlikka tayyor turadi. Lekin uning yo'li oson ekan. Kim ilm talabida bir yo'lni egallasa, Alloh taolo unga jannat yo'lini oson qilar ekan. Kim ilm talabida yo'lga tushsa, borib-borib inshaalloh jannatni eshigidan oldidan chiqar ekan. Bundan ortiq targ'ibning o'zi bo'lmasa kerak. Qaysi bir qavm Allohning uylaridan bir uyda, masjidlarda yig'ilib Qur'on o'qisa, ularning ustiga sakina tushadi. Sakina bu xotirjamlik degani. Ikkinchi ma'noda sakina bu farishtaning ismi, Qur'on o'qilganda tushadigan farishtaning ismi. Ularni rahmat, Allohning rahmati o'rab oladi. Farishtalar tushadi. Alloh taolo ularni oliy maqom zotlar qatorida zikr qiladi. Kattaroq odam sizni bir majlisda maqtab qo'ysa, qancha xursand bo'yirasiz. Falonchi aka meni falon joyda zikr qildilar deb xursand bo'yirasiz. Alloh subhanahu va taolo oliy maqom zotlar bilan zikr qilishlikni bizni istamaymizmi? Buning uchun biz Qur'on o'qishimiz kerak ekan, ilm yo'lini izlashimiz kerak ekan, ilm talabida bo'lishimiz kerak ekan. Kimning amali ortga sursa, nasabi oldinga sura olmaydi. Chunki qiyomatda azizlar amalga qarab muomala qilinadi, nasabga emas. Shuning uchun bu dunyoda biz ko'proq amalni qilib olishimiz kerak. Biz so'zimizning boshida ilmning avvali Allohni tanish, uning oxiri esa u zotdan qo'rqish deb bekorga keltirmadik. Ulug' zotlarni, sahobalarni gaplarini ham zikr qilib o'tdik. So'zimizning oxirini inshaalloh ikkita bir hadis sharifni ma'nosini o'qishlik bilan nihoya qilamiz. Avvalgi hadisni Imom Bayhaqiy va Abu Ya'lolar Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilishgan. Anas ibn Malik payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qiladilar. U zot shunday debdilar: sizlarga saxiylar saxiysining xabarini beraymi? Saxiylarning saxiysi Allohdir. Men odam bolasining eng saxiysiman. Mendan keyin sizdan eng saxiyingiz ilm o'rganib, ilmini tarqatgan odamdir. U qiyomat kuni yolg'iz o'zi bir ummat bo'lgan holda tiriltiriladi va jonini Allohning yo'lida saxiylik bilan tutgan kishidir, deyaptilar. Ya'ni ilm o'rganib, ilm tarqatgan odam Allohning yo'lida jonini saxiylik bilan berib shahid bo'lgan odamning darajasidan ham baland bo'lishligi haqida gap ketmoqda. Ikkinchi hadis sharifni Imom Ibn Moja Abu Zar al-G'ifforiy radhiyallohu anhu'dan rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Abu Zarga qarata shunday degan ekanlar: "Ey Abu Zar, ertalab turib Allohning kitobidan bir oyat o'rganmog'ing sen uchun 100 rakaat nafl namoz o'qiganingdan yaxshiroqdir." Hadisda nafl so'zi keltirilmaydi. Namoz keltiriladi, lekin ma'nosi nafl namoz. "Ertalab turib amal qilingan va qilinmagan ilmdan bir bob o'qimog'ing sen uchun 1000 rakaat namoz o'qiganingdan yaxshiroqdir." Yana aytamiz, 1000 rakaat nafl namoz o'qiganingdan yaxshiroqdir deganlar. Abdulloh ibn Abbos esa ilm gapning ko'pligida emas, ilm qo'rqishning ko'pligidadir degan so'z bilan nihoya qilamiz. Azizlar, bir narsani farqiga boraylik. Yana bir aytamizki, Qur'on va hadisda ko'tarilgan ilmdan murod bu foydali ilm. Har bir foydali ilmning tepasida Alloh subhanahu va taolo bu ilmni olib tarqatishlikni menga buyurgan degan niyatda yondashadigan bo'lsak, hozir biz sanab o'tgan darajalarga inshaalloh nomzodlardan bo'lamiz. Lekin ilmdan foyda olish uchun albatta iymon, ixlos shart bo'ladi. Shuning uchun har bir fosiq, har bir kofir, har bir munofiq ilmga yondashadigan bo'lsa, uning ham bu nomzodlar qatoridan joy oladi deyishlikka bizning tilimiz bormaydi albatta. Bu joydagi xulosa shuki, ilm bilan baxt, saodat topamiz azizlar. Shuning uchun iloji boricha farzandlarimizni mol boqtirib, pul topishga majbur qilmaylik-da, yo ishlab biror narsa uyga olib kelishga majbur qilmaylik-da, mayli vaqtincha bir qiyinchilik bo'lishi mumkin, ularni o'qitaylik. Chunki ular bizning zamonamizda yashamaydi. Ularning o'zining zamonasi bo'ladi. Hazrat Ali karramalloh vajha aytganlarki, "Sizlar bolalaringizni o'qitinglar o'zining zamonasiga muvofiq. Ular sizning asringizda yashamaydi. Ular o'zining asrida, o'zining zamonasida yashaydi." Shuning uchun farzandlarni o'qitish, unga ta'lim tarbiya berish, unga hunar o'rgatish bu ota-onaning vazifasi bo'ladi. Bu vazifada biz o'zimizga yondashgan holda astoydil bajaradigan bo'lsak, ilmni darajasi balandligini tushunib, ahli ilmni darajasini balandligini tushunib, omonatligini his qilib yondashadigan bo'lsak, inshaalloh dunyo va oxirat saodati qo'limizda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ana shunday yaxshi oqibatlarni nasib qilgan bo'lsin. Zero hozir shunday bir davrlar, alhamdulillah, o'qishga imkoniyati keng. Bundan unumli foydalangan holda ilmni ketida tushadigan bo'lsak, o'zimizni hayotimizni boshdan oxirgacha toliba ilm sifatida his qilib, bugun kechagidan ko'ra ilmliroq, ertaga bugungidan ko'ra ilmliroq bo'lish uchun harakat qiladigan bo'lsak, inshaalloh zimmamizda katta mas'uliyatni soqit qilganlardan bo'lamiz. Va oxir da'va uni أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
1: زمانمز زياليلر
2: عزيزلر سيز جمع معروزلر تركمدن بير بارليوتكن دستورمزن تنگلدنگز

0: gullarni dastalab tushdim yo'llarga, oshiqlar yurgan ul xos yo'lkalarga. Mavlon, rahm aylabdir barcha qullarga, ul ulug' rasulga ketayapman men. Toldiku yuragim dard cheka cheka, qurib bitdi ko'zim yosh to'ka to'ka. Yo'llarning ustiga gul eka eka, ul ulug' rasulga ketayapman men. Bu yo'lning so'ngida Madina bordir, hasrati ko'ngilda yonar yillardir. Har mavsumi guldir, yashil bahordir. Ul ulug' rasulga ketayapman men. Ochilsin yo'llar sizga yetayin, shunday sog'indimki sizni ey rasul. Qaysi yuz ila borayin sizga yo rasululloh, yelkamda shuncha gunohlar bor ekan. Lekin netay sizsiz bo'lmayapti. Ochilsin yo'llar sizga yetayin, cho'llarni kechib bo'lsa-da sizga yetayin. Ochilsin cho'llar sizga yetayin, sizga yetayin, sizga yetayin.
1: Hikmatli she'r, hayrat va hidoyat manbai, ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang.
2: Ilohiyat. Bu sarlohi ostida aqidaga tegishli kitoblarimizda Alloh haqida va u zotga tegishli masalalar haqida bahs yuritiladi. Jumladan quyidagi masalalar taqdim qilinadi. Allohning borligi. Qadimgi aqoid kitoblarida Alloh taoloning borligiga dalil keltirish odat bo'lmagan. O'sha vaqtdagi ulamolarimiz Alloh taoloning borligiga hech kim shubha qilmasligini yaxshi bilganlar. Shuning uchun ko'proq o'z kitoblarini Alloh taoloning birligi, sherigi yo'qligi haqidagi yoki shunga o'xshash masalalardan boshlaganlar. Ammo hozirgi zamonda aqoid bo'yicha kitob yozgan ulamolarning barchasi Alloh taoloning borligini isbotlashga alohida e'tibor beradilar. Oxirgi paytda turli omillarga ko'ra Alloh taoloning borligini inkor qilish avj olgani ularni bu ishga majbur qilgan. Alloh taoloning borligini isbot qilish aqoidning bosh masalasidir. Chunki aqoidning boshqa masalalari aynan Alloh taoloning borligiga bo'lgan iymondan kelib chiqadi. Alloh taoloning borligiga iymon keltirmagan odamga aqoidning boshqa masalalari haqida harchand gapirmang, zarracha foydasi bo'lmaydi. Albatta, aqidaga dalil sifatida ishlatiladigan mutawatir xabar, aqliy dalil va ilmiy dalillardan birinchisini Alloh taologa iymonni yo'q qilishga ishlatib bo'lmaydi. Alloh taoloning borligiga ishonmay turgan odamga Alloh taolo Qur'oni Karimda unday degan, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda bunday deganlar deyishning o'zi kulgili bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun bu yerda faqat aqliy va ilmiy dalillargina qo'l kelishi mumkin. Ulamolar xuddi o'sha dalillar bilan Alloh taoloning borligini isbot qiladilar. Alloh taoloning ismlari va sifatlari. Allohning borligiga ishongan odam o'zotni yaxshi tanishi ham kerak. Aqoid ilmi istilohi bilan aytilganda ma'rifat hosil qilishi lozim. Bu ma'rifat esa Alloh taoloning go'zal ismlari va u zotning sifatlarini bilish orqali hosil bo'ladi. Alloh taoloni nuqsonlardan poklash. Alloh taoloning naqliy va aqliy dalillar bilan sobit bo'lgan bir qancha sifatlarini o'rganib, ana shu sifatlarga iymon keltirish lozim va lobiddir. Albatta, ularga iymon keltirish, ularga zid bo'lgan sifatlardan Alloh taoloni poklashni ham taqozo qiladi. Buning uchun esa ahli sunna va jamoa mazhabini mahkam tutmog'imiz lozim bo'ladi. O'shanda Alloh taoloni barcha nuqsonlardan poklab yod qilgan bo'lamiz. Qazo va qadar. Qazo Alloh taoloning hamma ishlarining kelajakda qanday bo'lishini azaldan bilishdir. Qadar o'sha narsalarning Allohning azaliy ilmiga muvofiq ravishda vujudga kelishidir. Qazo va qadar haqida yuqorida mufassal suhbatlashdik. Qazo va qadar aqidasi Allohning mazkur sifatlariga, azaliy va cheksiz ilmiga asoslangan aqidadir. Shuning uchun ham qazoyi qadarga iymon bo'lmasa, Allohga bo'lgan iymon tugal bo'lmaydi. Savob va iqob. Ahli sunna va jamoa mazhabida Alloh taolo bandaga uning qilgan yaxshiligi va to'ati uchun savob bersa, o'z fazlidan beradi. Agar Alloh subhanahu va taolo bandani jazoga duchor qilsa, o'z adli ila duchor qilgan bo'ladi, deyiladi. Borliqdagi barcha narsa, jumladan savob va azob ham Parvardigorimiz, Robbimiz Alloh taoloning o'z mulkidagi narsadir. Alloh subhanahu va taolo qilgan ishidan so'ralmas zotdir. Rizq masalasi. Ahli sunna va jamoa mazhabi ulamolari ta'rifida Alloh taolo odamlar va hayvonlardan iborat o'z mahluqotlariga bergan va ular manfaat olgan dunyoviy va uxroviy har bir narsa rizqdir. Alloh taolo aql va aql bo'lmagan katta yoki kichik har bir insonga, har bir hayvonga bergan va ular manfaatlanadigan yemish, ichimlik, kiyim va maskan ularning rizqidir. Shuningdek, Alloh taoloning ularni yaxshilikka muvaffaq qilishi, toatlarga yo'llab qo'yishi ham rizqdir. Allohni ko'rish masalasi. Allohni jannatda ko'rish sobit ekanini sahobalar, tobiyinlar, islom dinidagi ma'ruf imomlar, ahli hadislar va ahli sunna va jamoaga mansub barcha qolgan toifalar tasdiqlaganlar. Bu masala aqida bobidagi eng sharafli va eng ulug' masalalardandir. Chunki uning mavzusi Allohni jannatda ko'rishdir. Eng ulug', eng sharafli va eng lazzatli ne'matdir. Nubuvvat. Bu umumiy tarloha ostida vahiy, nabiylik, rasullik va ularga tegishli masalalar haqida bahs yuritiladi. Vahiy nima? Vahiyning lug'atdagi ma'nosi maxfiylik va tezlikdir. Ulamolar ta'rifida vahiy Alloh taoloning o'z payg'ambarlariga maxfiy ravishda zudlik bilan yuborgan diniy ko'rsatmasidir. Vahiy farishtalar orqali yoki bevosita Alloh taolo bilan roz aytish, sirli gaplashish orqali ham bo'lishi mumkin. Nubuvvat va risolatning ma'nosi. Nubuvvat lug'atda naba, muhim xabar berish va nubu, yuqorilash degan ma'nolarni bildiradi. Nubuvvat Alloh taolodan bo'lgan xabarning vahiy yo'li bilan u zotning o'z bandalari ichidan tanlab olgan shaxsga yetishidir. Binobarin, nabiy Allohdan muhim xabar olgan va martabasi yuqori shaxs bo'ladi. Arablarda birovga yuborilgan maktub ham risola deyiladi. Birov tomonidan yuborilgan elchi ham rasul deb ataladi. Shundan kelib chiqib, Alloh taolo yuborgan muayyan diniy ta'limotlar to'plami risolat deyiladi. Uni odamlarga o'rgatish amr qilingan elchi rasul deyiladi. Nabiy va rasul orasidagi farq. Nabiy va rasul orasidagi farq haqida bir necha fikrlar zikr qilingan. Birinchi, Alloh kimga osmondan xabar bersa va o'sha xabarni boshqalarga yetkazishni amr qilsa, mazkur odam nabiy va rasuldir. Ammo xabar bersa-yu, lekin uni boshqalarga yetkazishni amr qilmasa, nabiydir, rasul emas. Xulosa shuki, rasul o'ziga kelgan payg'ambarlikni o'zgalarga

amal qiladi va o'zgalarni ham o'shanga amal qilishga chaqiradi. Anbiyo va rasullarga iymon. Musulmonlarga Alloh taolo o'z kitobida nomlarini zikr qilgan payg'ambarlarga iymon keltirish vojibdir. Alloh taolo ismlarini va adatlarini faqat o'zi biladigan nabiy va rasullarni yuborganiga ham iymon keltirmoq vojibdir. Payg'ambarlar haqida yuqorida batafsil suhbatlashdik. Payg'ambarlarning vazifalari. Alloh taolo yuborgan payg'ambarlarning birinchi vazifalari mo'minlarga xushxabarlarni va kofir va osiylarga ogohlantirishni yetkazishdir. Ular mo'minlarga savob, ajr va jannatning xushxabarini yetkazadilar. Kofirlarga esa azob, uqubat va jahannamning xabarini berib, ularni ogohlantiradilar. Shu bilan birga, eng muhimi, odamlar o'rtasidagi ular ixtilof qilgan narsalarda haq kitob bilan hukm qilib, haqni haqqa, botilni botilga ajratadilar. Ibodatga sazovor zot yagona Alloh ekanini anglatish, ul zotga iymon keltirishga da'vat qilish va faqat u zotga sig'inishga chaqirish barcha ilohiy diyonatlar va payg'ambarlarning vazifasi bo'lgan. Payg'ambarlarning mo'jizalari. Mo'jiza so'zi lug'atda ojiz qoldiruvchi degan ma'noni anglatadi. Chunki boshqalar mo'jizani keltirishdan ojiz qoladilar. Istilohda esa Allohning izni ila payg'ambarlarga ularning payg'ambarligini tasdiqlash uchun berilgan odatdan tashqari boshqalarning qo'lidan kelmaydigan ish mo'jizadir. Kofirlar odatda payg'ambarlarni inkor qilish bilan birga o'z noma'qulchiliklarini hasposhlash maqsadida doimo turli bahona, takliflar qilib, mo'jiza ko'rsatishni talab etib turishadi. Avvalgi o'tgan barcha payg'ambarlarga ham kofirlar xuddi shunday takliflar qilishgan. Alloh o'z payg'ambarlarining haqligini tasdiqlash, kofirlarni ojiz qoldirish, mo'minlarning iymonlarini mustahkamlash uchun payg'ambarlarga o'z zamonasi va qavmiga mos mo'jizalarni bergan. Nabiy alayhissalomning mo'jizalari. O'tgan payg'ambarlar o'zlariga berilgan mazkur moddiy mo'jizalarni o'z o'rnida ishlatganlar. Lekin ularning vafotlari bilan birga mo'jizalar ham amaldan qolgan. Chunki ularning payg'ambarliklari ma'lum bir qavmga, ma'lum bir makonga va ma'lum bir zamonga bog'liq bo'lgan. Muhammad alayhissalomga esa abadiy va ulkan mo'jiza qilib Qur'oni Karim berilgan. Chunki u zotning payg'ambarliklari qiyomat qoyim bo'lguncha barcha xalqlar, makonlar va zamonlar uchun bardavomdir. Shuning uchun u zotga moddiy emas, ma'naviy va boqiy mo'jiza Qur'oni Karim asosiy mo'jiza qilib berilgandir. Uzoti va barakot o'tganlaridan so'ng ham mo'jizalari bo'lmuş Qur'on to qiyomat qoyim bo'lguncha barhayotdir. Shu boisdan ham qachon mushrik va kofirlar u kishidan payg'ambarliklarini tasdiqlovchi mo'jiza talab qilishsa, Qur'oni Karimni ro'baro qilganlar. Boshqa payg'ambarlarga ulkan mo'jiza bo'lib xizmat qilgan narsalar Muhammad alayhissalom uchun oddiy bir ish edi. Deyarli hamma payg'ambarlarga berilgan mo'jizalarga o'xshash ishlar Muhammad alayhissalom hayotlarida ham bo'lib o'tgan. Bu haqdagi xabarlar hadis kitoblarida bor. Lekin unday holatlar takrorlanaverib, oddiy bir holatga aylanib qolganidan katta shov-shuv qilinmagan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklari bilan anbiyolar kelishi oxiriga yetdi, kesildi, tugadi.

U zot sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlik qasrining oxirgi g'ishtidirlar. Alloh taolo u zot sallallohu alayhi va sallam bilan payg'ambarlik qasrini kamolga yetkazib, eshigini yopdi. Ilohiy kitoblarga iymon. Ilohiy kitoblarga iymon keltirish islom aqidasidagi arkonlardan biridir. Ushbu aqidasiz ham iymonli bo'lish mumkin emas. Ilohiy kitoblarga iymon keltirishning ma'nosi o'sha kitoblarning Allohning kalomidan iborat ekaniga ishonmoqdir. Biz Alloh taolo o'z payg'ambarlariga kitoblar tushirganiga umumiy iymon keltiramiz. U kitoblarning haqiqiy soni va ismlarini Alloh taoloning o'zi biladi. Shu bilan birga Alloh taolo Qur'oni Karimda ba'zi ilohiy kitoblarning nomini aytgan. Birinchi, Ibrohim alayhissalomning sahifalari. Ibrohim alayhissalomga tushirilgan vahiylar to'plami sahifalar deyilgan. Ulamolarimizning aytishlaricha, ular ma'lum varaqlar bo'lib, kitob darajasiga yetmagan. Ikkinchi, Zabur. Alloh taolo Davud alayhissalomga Zaburni nozil qilgan. Zabur so'zining lug'aviy ma'nosi maktub, ya'ni yozilmish deganidir. Mo'min musulmon odam Alloh taolo Davud alayhissalomga Zabur nomli kitobni nozil qilganiga jazm ila iymon keltirishi lozim. 3. Tavrot. Alloh taolo Musa alayhissalomga Tavrotni nozil qilgan. Tavrot so'zi Ibroniy tilida ta'lim yoki shariat degan ma'nolarni anglatadi. Mo'min musulmon odam Alloh taolo Musa alayhissalomga Tavrot nomli kitobni nozil qilganiga jazm ila iymon keltirishi lozim. 4. Injil. Alloh taolo Isa alayhissalomga Injilni nozil qilgan. Injil yunoncha lafz bo'lib, bashorat ma'nosini bildiradi. Mo'min musulmon odam Alloh taolo Isa alayhissalomga Injil nomli kitobni nozil qilganiga jazm ila iymon keltirishi lozim. 5. Qur'on. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Qur'on tushirilgan. Qur'on lafzining lug'aviy ma'nosi o'qish deganidir. Hozirgi kunda buzilmay, o'zgarish kiritilmay qolgan haqiqiy birdan-bir ilohiy kitob Qur'oni Karimdir. Qur'onni ulamolarimiz quyidagicha ta'riflaydilar. Qur'on Allohning Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tushirgan tilovati ibodat hisoblanadigan ojiz qoldiruvchi kalomidir. Kauniyat. Aqoid ilmida kauniyat deganda borliqdagi mavjudotlar ko'zda tutiladi. Musulmon kishi o'sha narsalarga nisbatan ham o'ziga xos aqidaga ega bo'lishi kerak. Ulardan eng muhimlari 4 narsadan iboratdir. 1. Inson, 2. Farishta, 3. Jin, 4. Borliqdagi sababiyat qonuni. Endi ularni batafsil o'rganib chiqaylik. Inson. Musulmon odam insonga oid bir necha haqiqatlarni e'tiqod qilishi lozim. 1. Inson eng afzal va eng sharafli maxluqdir. Bu e'tiqodning haqligini sodiq xabar ham, sog'lom aql ham tasdiqlaydi. Alloh taolo Isro surasida quyidagicha marhamat qiladi. Batahqiq biz bani odamni azizu mukarram qilib qo'ydik va ularni quruqligi u dengizda ko'tardik hamda ularni pok narsalardan rizqlantirdik va ularni o'zimiz yaratgan ko'p narsalardan mutlaqo afzal qilib qo'ydik. 2. Inson dastlab tuproqdan yaratilgan, so'ng birinchi odamdan tarqalgan.
Mo'min musulmon odam, dastlabki inson Odam alayhissalom tuproqdan yaratilganiga va u bilan uning juftidan boshqa odamlar tarqalganiga jazm ila iymon keltirmog'i shart. 3. Inson avval boshdan eng batamom ko'rinish va eng go'zal tuzilish ila yaratilgandir. Bu Qur'oni Karimdagi sabit haqiqatlardan biridir. Ushbu haqiqatga ham har bir mo'min musulmon jazm ila e'tiqod qilmog'i vojibdir. Buni hozirgi zamon ilmi ham ochiq oydin tasdiqlamoqda. Oxirgi asrlarda paydo bo'lgan inson tadrijiy taraqqiyot natijasida insonga aylangandir degan falsafa esa bir xayolparast ahmoqning xayoliga kelib qolgan farazdan boshqa narsa emasdir. Farishtalar. Farishtalarga ishonish iymonning arkonlaridan bo'lib, inson ularga iymon keltirmagunicha mo'min bo'lmaydi. Allohning farishtalariga iymon keltirish, ularning borligiga iymon keltirish bilan tugal bo'lmaydi. Farishtalarga tugal iymon Alloh taolo va payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek bo'lishi kerak. Ularning sifatlariga, xizmatlariga va xususiyatlariga iymon keltirish lozim. Farishtalarning sifatlari. Alloh taolo Qur'oni Karimda farishtalarning sifatlari haqida bir qancha oyatlar tushirgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ham o'z hadisi shariflarida farishtalar haqida siz bilan bizga kerakli ma'lumotlarni berganlar. Biz ana shu sifatlarga iymon keltirmog'imiz kerak. Qur'oni Karim va sunnati mutahhara farishtalarning bir necha sifatlarini bayon qilgan. Farishtalar mahluqotlarning bir qancha turlariga vakil qilinganlar. Alloh taolo tog'larga bir turli farishtalarni, bulutlarga bir boshqa turini, shuningdek yomg'irga yana bir toifasini vakil qilgan. Bachadonga muvakkal qilingan farishtalarga esa nutfa ishining tadbirini qilib, bu ishni u to odam bo'lguncha olib borish topshirilgan. Har bir bandaga ham bir nechta farishta vakil qilingan bo'lib, ularning ma'lum birlari uni har xil ofatlardan muhofaza qilib tursa, boshqalari esa uning so'z va ishlarini hisoblab yozib boradilar. Jon olishga, shuningdek qabrda savol-javob qilishga ham muayyan farishtalar vakil qilingan. Falaklarga, quyoshga, oyga, jannatga, tuzaxga, alohida alohida farishtalar vakil qilingan. Farishtalar Allohning borliqdagi eng ulug' askarlaridir. Farishtalarning boshliqlari 3-tadir: Jabroil, Mikoil va Isrofil. Ular hayotga vakil qilinganlar. Jabroil alayhissalom qalblar va ruhlar hayoti bo'lmish vahiyga vakildir. Mikoil alayhissalom yerning hayoti bo'lmish yomg'irga vakildir. Isrofil alayhissalom esa o'limdan keyingi hayotga sabab bo'ladigan surni chalishga vakil qilingandir. Ular Allohning mahluqotlaridagi va ishlaridagi rasullaridir. Alloh bilan bandalari orasidagi elchilardir. Ishni u zotning huzuridan olamga olib tushurlar. Ishlarini u zotga olib chiqurlar. Farishtaning vazifalari. Qur'oni Karimda farishtalarning ba'zi vazifalari haqida ma'lumot kelgan. Biz uchun bu masalada oyati karimalar asosiy manbadir. Kiring, o'sha oyatlarda zikr qilingan farishtalardan vazifalardan ba'zilarini sanab o'taylik. 1. Alloh taoloning kalomi va hukmini u zotning bandalariga yetkazish vazifasi. 2. Arsni ko'tarib turish vazifasi.
Uchinchi jannat ishlari va jannat ahlining xizmatlarini qilish vazifasi. To'rtinchi do'zax ishlarini qilish va uning ahlini jazolash vazifasi. Beshinchi odamlarning ishlarini kuzatib, amallarini yozib borish vazifasi. Oltinchi insonni doimiy ravishda muhofaza qilib yurish vazifasi. Yettinchi ruhlarini qabz qilish, jonlarini olish vazifasi. Jinlar. Mo'min musulmonlar jin deb ataluvchi mahluqotlarning borligiga ham iymon keltiradilar. Jin so'zi lug'atda to'sirgan degan ma'noni bildiradi, ya'ni odamlar ko'zidan to'sirgan narsa degani. Shuning uchun ham u insonlarga ko'rinmaydi. Musulmon kishining jinlar haqidagi e'tiqodi, tasavvuri quyidagicha bo'lishi vojib. Birinchi, jinlar olovdan yaratilgan mahluqotlardir. Ikkinchi, jinlar insonlardan oldin yaratilgandir. Uchinchi, jinlardan nasl qoladi, ularning zurriyati bordir. To'rtinchi, jinlar bizni ko'radilar, biz ularni ko'rmaymiz. Beshinchi, jinlar iroda va ixtiyorli, ilm va ma'rifatga qobiliyatli, iymon va ibodatga taklif qilingan hamda kufr va isyondan qaytarilgan mahluqotlardir. Oltinchi, jinlarning ichida mu'minlari ham kofirlari ham bo'ladi. Yettinchi, jinlar ham

Endi Alloh taoloning aytganini qilib yursa, jinlar unga qarshi hech narsa qila olmaydi. Borliqdagi sababiyat qonuni. Har bir narsa o'zidan boshqa narsaga muhtojligini hammamiz yaxshi bilamiz. Har bir odam o'zining va o'ziga o'xshagan odamlarning nimaga muhtojligini va nimaga muhtoj emasligini ham yaxshi biladi. Bir narsaning hosil bo'lishi uchun ehtiyoj tushadigan narsa sabab deyiladi. Misol keltiradigan bo'lsak, to'yish uchun taomga ehtiyoj bor. To'yishning sababi taom. Ehtiyoji bor tarafni esa musabbab deyiladi. Dunyodagi har bir narsa o'zidan boshqa narsaga sabab bo'lishi bilan birga, yana boshqa biriga musabbab ham bo'ladi. Ya'ni uning bir narsaga ehtiyoji tushsa, boshqa bir narsaning unga ehtiyoji tushadi. Yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun misol keltiraylik. Bir odamning dunyoga kelishiga ota-onasi sabab bo'ladi. U esa bolasining dunyoga kelishiga sabab bo'ladi. Urug' o'simlikning o'sishiga sabab bo'ladi. O'simlik esa urug'ning pishishiga sabab bo'ladi. Qo'yinki, bu dunyodagi har bir narsa shunga o'xshas boshqasiga bog'liq va ular bir-birlariga sababdirlar. Ammo mazkur sabablar chuqurroq o'rganilsa, ularning hammasi borib bosh sababga, Alloh taoloning o'ziga taqalishi ma'lum bo'ladi. Musulmon inson bu dunyodagi barcha mavjudotlarning sababiyat qonuni ila bir-biriga bog'langaniga ishonadi. Barcha sabablarning sababchisi Alloh taoloning o'zi ekaniga iymon keltiradi. G'aybiyot. Aqoid ilmida g'aybiyot nomini olgan masalalar: inson zoti uchun butunlay g'oyib bo'lgan, uni odamlar ko'rmagan va boshqa narsaga solishtirib bilib ham bo'lmaydigan, uni bilish uchun faqatgina o'ta ishonchli xabarga daqiq ilmiy va omonatli yo'l bilan naql qilingan Alloh taolodan va payg'ambar alayhissalomdan kelgan sodiq mastarlargagina suyanadigan masalalardir. G'aybiyotga oid har bir narsani faqatgina Qur'oni Karim yoki hadisi sharifda kelgan ishonchli xabar orqali bilishimiz mumkin. O'lim va unga bog'liq narsalar. O'lim ma'lum va mashhur hodisa. Uni hamma biladi va soat sayin qayta-qayta bu haqiqatga guvoh bo'lib turadi.

kerakmi? Islom aqidasiga ko'ra, bu dunyo inson uchun sinov maydonidan boshqa narsa emas. Asosiy hayot diyoriga o'tishdan oldin imtihon topshirib, u yoqdagi hayotga o'zining naqadar haqli ekanini isbot qilish fursati xolos. Inson ana o'sha boqiy dunyo martabasi uchun ushbu foniy dunyoda harakat qiladi xolos. Islomda insonning o'lishi, bu dunyodan u dunyoga o'tgani, foniy dunyodan boqiy dunyoga ko'chishidir. Yangi boqiy dunyoda uni farishtalar kutib olib joylashtiradilar. Qanday joyga munosib ekanini o'ziga bildirish uchun so'roq savol qiladilar. Qo'llaridagi nomayi amallarini ko'rsatadilar. So'ngra unga joy ko'rsatishadi. Bu ishlar qabrdan boshlanadi. Qabr savoli. Vafot etgan odamning qabrda farishtalar tomonidan so'roqqa tutilishiga jazm ila e'tiqod qilish har bir musulmon uchun vojibdir. Mo'min musulmon kishi ikki farishta tomonidan so'roqqa tutilganida iymoni va solih amallari tufayli Alloh taolo unga yordam berib, uni subutli so'z bilan sobit qiladi. U kalimai shahodatni aytishga muyassar bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va sahobalar radhiyallohu anhumdan kelgan xabarlar asosida qabr azobiga, unda munkar va nakirning bandani Robbidan, dinidan va nabisidan so'roq qilishiga iymon keltiramiz. Qabr jannat bog'laridan bir bog' yoki do'zax chog'laridan bir choh bo'ladi. Qiyomatning alomatlari haqida. Qiyomat qachon bo'lishini Alloh taolodan boshqa hech bir zot bilmaydi. Ammo shu bilan birga qiyomat yaqin qolganda zohir bo'ladigan ba'zi alomatlar haqida ko'pgina ma'lumotlar kelgan. Albatta, bu ma'lumotlar asosan Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarida zikr qilingan. Huzayfa G'ifori radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam oldimizga chiqib keldilar. Biz gaplashib o'tirgan edik. Bas u zot nimani gaplashmoqdasizlar? Dedilar. Qiyomatni gaplashmoqdamiz, deyishdi. Albatta, u undan oldingi 10 ta alomatni ko'rmaguningizcha qoyim bo'lmas, dedilar va tutunni, dajjalni, dobbani, quyoshning mag'ribdan chiqishini, Isa ibn Maryam alayhissalomning nozil bo'lishlarini, Ya'juj Ma'jujni, 3 ta yer yutishi, mashriqdagi yer yutishni, mag'ribdagi yer yutishni va Arab jazirasidagi yer yutishni va oxiri Yamandan chiqib odamlarni mahsharga quvlaydigan olovni zikr qildilar. Ushbu hadisni Muslim, Termiziy va Abu Davudlar rivoyat qilganlar. Qiyomat. Qiyomat so'zining ma'nosi tik turishdir. O'sha kunda hamma go'ridan tik turgan holda tiriladigan bo'lgani uchun qiyomat shu nom bilan nomlangan. Qiyomatning bundan boshqa hisob kuni, oxirat, mahshar kuni kabi bir qancha ismlari ham bor. Bundan avval qiyomatning alomatlari bilan tanishgan edik. Qachonki o'sha alomatlarning hammasi yuzaga chiqib bo'lsa, Allohning irodasi bilan bu dunyoning ajali yetadi va qiyomat qoyim bo'ladi. O'shanda butun borliqda hayot tugaydi. Borliqning hozirgi nizomi tamomila buziladi. Hamma yoq ostin ustun bo'lib ketadi. Ana o'sha qiyomat qoyim bo'lganidir. Ha, ichidagi barcha narsalari belgilangan ajalgacha yetib, keyin tamom bo'ladigan bu dunyoning ham ajali yetib, qiyomat qoyim bo'ladi. Qayta tirilish va hashr. Musulmon odam qiyomat kuni dunyodan o'tgan hamma odamlarning qaytadan o'z jasadlariga ega bo'lib, qayta tirilishiga jazm bilan e'tiqod qilmog'i kerak.

Zinhor va zinhor odam o'lib, jasadi tuproqqa qorishib, o'tda kuyib yoki hayvonlarga yem bo'lib ketganidan keyin qanday ham qilib tirilar ekan degan xayolga bormaslik lozim. Hisob: musulmon inson qiyomatda bu dunyodagi qilgan amallarining zarra miqdorichasi ham qolmay hisob kitob qilinishiga va o'sha hisob asosida mukofot yoki jazo berilishiga jazm ila e'tiqod qilmog'i kerak. Tarozi va amallarni tortish. Mo'min musulmon kishi qiyomat kuni tarozi bo'lishiga va unda har bir odamning bu dunyoda qilgan amallari o'ta aniqlik bilan tortilishiga jazm ila e'tiqod qilmog'i lozim. Chunki bu haqda Qur'oni Karim va hadisi shariflarda hech qanday ta'vilni ko'tarmaydigan ravishda ochiq oydin iboralar bilan xabarlar kelgan. Sirot va undan o'tish. Mo'min musulmon kishi qiyomat kuni jahannam ustiga Sirot deb atalgan ko'prik qurilgan bo'lishiga, barcha odamlar undan o'tishga amr qilinishiga, kimdir undan o'tib ketib najot topishiga, kimdir o'ta olmay jahannamga qulashiga jazm ila iymon keltirishi lozim. Shafoat. Shafoat Alloh taologa iltijo qilib, ba'zi osiy mu'minlarni avf qilishini yoki ba'zi mu'minlarni ikrom qilib, jannatga hisob kitobsiz kiritishini so'rashdir. Shafoat Alloh taolo tomonidan shafoatchiga beriladigan fazldir. Bu sharaf Alloh taolo tomonidan ba'zi bandalariga ularning taqvosi, ibodati va ahli solihligi tufayli beriladi. Shafoat lug'atda boshqa birovga qo'shilib, unga yordam berish va yonini olib uning uchun nimadir so'rashni anglatadi. Ko'pincha shafoat martabasi va hurmati yuqori shaxsning o'zidan pastroq odamni tarafini olib, unga ma'naviy yordam berishi ila sodir bo'ladi. Qiyomatdagi shafoat ham shundandir. Alloh taoloning huzurida shafoat qiluvchilar gunohkorlarga ko'mak beradilar. Jannat va do'zax. Jannat va do'zax inson yetib boradigan oxirgi manzillardir. Inson ulardan biriga yetganidan so'ng unda abadiy qoladi. Ahli sunna va jamoa mazhabi e'tiqodiga ko'ra, bu ikki narsa moddiy bo'lib, ulardagi narsalar ham ruhga va ham jismga oiddir. Ulardagi ne'matlar va azoblar ham jismga, ham ruhga beriladi. Jannat, do'zax va ulardagi barcha narsalar abadiy mavjudotlardir. Ularga tushgan kishilarning qolishi ham abadiy bo'ladi. Faqat ba'zi osiy mu'minlar o'z qilmishlariga yarasha jazoni o'taganlaridan keyin do'zaxdan jannatga chiqariladilar. Arsh. Qur'oni Karimda va hadisi shariflarda zikr etilgan haqiqat sifatida arshga iymon keltirmog'imiz vojib. U haqida faqat oyat va hadislarda zikr qilingan xabardan nariga o'tmaganimiz yaxshi. Shu bilan birga ulamolarimiz zikr qilgan ta'limotlarni o'rganib ham qo'yamiz. Aqoid ilmi ulamolari keltirishlaricha, oyat va hadislarda kelgan sifatlarga binoan, arsh oyoqlari bor taxt bo'lib, uni farishtalar ko'tarib turadilar. U xuddi olam ustidagi qubbaga o'xshaydi. U mahluqotlarning shiftidir. Alloh taoloning arshga ehtiyoji yo'q, balki uni o'zi bilgan hikmat uchun yaratgandir. Kursi. Odatda kursi so'zi taxt ma'nosida mulkni, ya'ni podshohlik, sultonlik ma'nosini anglatadi. Kursi haqida ham arsh borasida aytilgan fikrlarni aytish mumkin. U haqda oyat va hadislarda kelgan ma'lumotlar bilan kifoyalanamiz. Ba'zi ulamolarimiz aytganlaridek, Qur'oni Karimning Baqara surasida kelgan uning kursisi osmonlaru yerni qamragan jumlasini Allohning sultoni, podshohligi osmonlaru yerni qamrab olgan deb tushunsak bo'ladi.

0: bo'ladi. Aslida esa kursi va unga taalluqli narsalar, binobarin ushbu jumla haqida buyuk ulamolarimiz o'zlariga yetgan dalillar asosida bir necha xil fikrlar aytganlar. Jumladan ba'zi ulamolarimiz kursini ilm deganlar. Shunga binoan mazkur jumla uning ilmi osmonlaru yerni qamragan degan ma'noni anglatadi. Ulamolar, biz Allohning arshi va kursisi borligiga iymon keltiramiz. Bu ikki narsa odamlarning taxti yoki kursisiga o'xshamaydi. U ikkisining hajmi, kayfiyati va sifatini faqat Alloh taoloning o'zi biladi. Bizning esa ularni bilishga hojatimiz yo'q. Agar hojatimiz bo'lganida Allohning o'zi bayon qilib bergan bo'lar edi, deydilar. Lauhul Mahfuz va qalam. Mu'min musulmon odam lauh va qalamga ham iymon keltirmog'i vojib. Bu ikki narsa ham g'aybiyot turkumiga kiradi. Lauhul Mahfuz, ya'ni muhofaza qilingan lavhdan murod Alloh taolo xaloyiqni taqdirlarini yozgan narsadir. Qalamdan murod Alloh yaratgan va u bilan mazkur lavhga qadarlarni yozgan qalamdir. Ba'z lavhga, qalamga va qalam vositasida lavhga yozilgan narsalarga iymon keltirishimiz lozim. Albatta, aqidaga oid masalalarda bu kabi ilohiy, ravshan, o'ta ilmiy, aqlga to'g'ri keladigan, bid'at va xurofatdan yiroq, taxmin va gumondan begona, ikkinalishlardan uzoq ta'limotlarga amal qiladigan inson baxtli, saodatli hayot kechirishi turgan gap.
1: Islom o'z radiosi. Hikmatlardan hidoyat sari yo'l.
2: Qur'on bilan hamsafar.

Qur'on yodlash bu juda ham ulug' va katta rejadir. U boshqa biror rejaga o'xshamaydi, chunki uning foyda keltirishi kafolatlangan. Hayotingizdagi amalga oshiradigan har bir loyihaning rejasi bo'lishi kerak. Har birining o'z boshlanishi va oxiri bor. Ana shu rejani amalga oshirishda boshlanishidan oxiriga bosib o'tish kerak bo'lgan qadamlar mavjud. Siz mendan, ey Fahd, aytchi, bu rejaning boshlanishi qachon, deb so'rasangiz, men aynan hozir deb javob beraman. Qur'oni Karimni yod olishga qaror qiling. Rejaning oxirini esa o'zingiz belgilaysiz. Bu Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olishga qurbingiz yetgan miqdorcha bo'ladi. Loyiha rejasini ham o'zingiz belgilaysiz. Bir kunda Qur'ondan qancha yod olishingiz mumkin? Hisoblab ko'ring. Alloh subhanahu va taoloning kitobidan qancha yodlay olasiz? Bir sahifa, ikki sahifa yoki uch sahifa qancha yodlaysiz? Buni o'zingiz belgilaysiz. Bir haftada necha kun ustoz bilan birga dars qila olasiz? Ikki kun, uch kun yoki bir kun. Bu sizning imkon darajangizga qarab. Muhimi, sizda to'liq reja bo'lsin. Uning boshlanishi va oxiri bo'lsin. Oxiri balki bir yil bo'lar. Balki 2 yil, ehtimol 3 yil. Ammo siz ana shu reja bo'yicha harakat qilishingiz juda ham yaxshidir. Bir kun yodlaymanda, balki 5 yil yo 10 yil, ehtimol 15 yilda yod olarman deb harakat qilmang. Balki Allohning izni bilan 5 yilda yod olib bo'laman deb ayting. 5 yil juda ham ko'pku deb o'ylamang. Sizning hayotingizda 5 yil shunday o'tib ketadi. Go'yoki kechagi kunni eslagandek eslaysiz. Ehtimol 5 yil ichida birorta yaxshilik qilmasligingiz ham mumkin, ammo Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan 5 yil birga bo'lish butunlay boshqacha. Bu yillar juda tez o'tadi. Siz esa qurbingiz yetgan miqdorda boshqa ishlaringiz

ham hisobga olgan holda rejani belgilab oling. Buning natijasida siz juda ham go'zal loyihani tugallash baxtiga muvaffaq bo'lasiz. Bu loyiha Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olishdir. Men Allohning izni ila sizga shu loyiha uchun reja tuzib beraman. Masalan, bir kunda ko'proq yodlasangiz, bir yilda yod olib tugatasiz. Misol uchun Qur'onni 2 yilda yod olish uchun mo'ljallangan rejani sizlarga taqdim qilishim mumkin. Yoki Qur'onni masalan 3 yilda yod olishga mo'ljallangan rejani aytishim mumkin.

Misrning Arab al-Ravashida deb nomlanuvchi qishlog'ida izlab-izlab boshqalardan ajralib turuvchi bir yosh, xushovoz va mukammal hofiz yigitni topdik. Biz hozir Misrning go'zal qishloqlaridan biri Arab al-Ravashidada o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olgan qorilardan birining uyiga tashrif buyurdik. Ular bizni izzat ikrom bilan kutib olishdi. Bu uyda Alloh subhanahu va taoloning kitobi yodlatilar ekan. Bu qori Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olib bo'lgandan so'ng ana shu biz o'tirgan uyda boshqalarga ham Qur'on o'rgatar ekan. Bu Shayx Hassandir. Shayx Hassan, ahvollar qanday? Alhamdulillah, yaxshi. Men boshqalardan ajralib turuvchi deganimda shuni nazarda tutdimki, uning Qur'on bilan bo'lgan hayoti o'zgalarnikidan butunlay boshqacha. Alhamdulillah. Qur'on bilan bo'lgan safaringizning boshi qanday bo'lgan? Qur'on bilan safarim boshi 4 yoshimda bo'lgan. Qur'oni Karimni yod olishdagi qissamning boshi haqida aytsam, Qur'oni Karimni yod olishimdan avval o'sha paytlarda Falastinda urush bo'layotgan edi. Yosh bolaman, televizorda bu xabarlarni ko'rish, eshitish tabiiyki menga ta'sir qilgan. Kunlardan bir kuni otamning oldiga borib, "Ota, bir tush ko'rdim. Unda men dushmanlar bilan, ya'ni Isroil bilan jang qilayotgan emishman. Ularni o'ldirayotgan ekanman, lekin mening qo'limda hech qanday qurol yo'q edi", dedim. Bu tushni 2-chi marta, keyin 3-chi va 4-chi marta ham ko'rdim. Bu tushim 3 martadan ko'p takrorlanganini aytganimda u bir shayxning oldiga borib, o'g'lim tushida shunday narsalarni ko'ribdi deb aytsa, shayx unga tushni ta'bir qilib shunday debdi. O'g'lingga Allohning kitobini yodlatgin. U Qur'on homillaridan bo'ladi, mashalloh. Ana shu tush o'ngidan keldi. Otam meni darhol shayxning huzuriga olib borib, men o'g'limga Qur'on yodlatmoqchiman deb aytdi. Bundan so'ng men o'sha shayx bilan yodlashni boshladim va 7 yoki 8 yoshimda to'liq yod oldim. Mashalloh. Qur'onni to'liq yod oldingiz. Ha, to'liq. Yaxshi shayx, bilishimcha siz Qur'onni yod olgandan keyin qiroatlarga ham qiziqishingiz baland ekan va hozir 10 ta qiroatni bilar ekansiz. Ha, tajvid qoidalarini o'rgandim, tuhvatil atvolni, jazariya matnini yod oldim. Keyin fazilatli shayx Hasanayn Jabroildan ijoza oldim. Shundan so'ng Shotibiya, Durra, Toyiba matnlarini yodladim. Hozir kichik qiroat bo'yicha menda san'at bor. 10 ta katta qiroatni o'rganmoqdaman. Mashalloh, taborak ar-Rohman. Alloh subhanahu va taolodan ilmingizni ziyoda qilishini so'rayman. Amin. Ilmlarning eng afzali Qur'on ilmi. Shunday. Endi sizni imtihon qilib ko'ramiz, Shayx Hassan. Alloh sizga baraka ato etsin.

Mashalloh. Men ana shu Qur'on bilan hamsafar dasturimda sizning yoshingizdagi bolalar bilan ko'rishishga harisman. Juda ham xohlayman, chunki sizlarning yoshingizdagi bolalarda Qur'ondan chalg'ib boshqa narsalarga qiziqish ko'proq bo'ladi. Xususan bizning ko'rfazdagi davlatlarda. Hozir sizni ko'rib turgan yoshlarga ularni shijoatlantiradigan bir gapni aytishingizni xohlardim. Ularga qisqa qilib yod olish uchun bir nasihat qiling. Har birimiz otamiz prezident yoki vazir kabi inson bo'lishni orzu qilamiz. Ammo Qur'on homilichi, prezident ham, vazir ham farzandi hofizi Qur'on bo'lishni orzu qiladi. Jamiyatda har qanday inson doktor ham, injener ham, o'qituvchi ham, prezident ham, vazir ham Qur'on hofizi uchun izzat ikromda turishadi. Unga dunyo va oxiratda muvaffaqiyatga erishish uchun shu kifoya qiladi. U oxiratda Alloh taborak va taoloning jannati bilan mukofotlanadi. Lekin Allohning kitobiga amal qilsagina. Chunki hadisda aytilishicha shunday qorilar borki, Qur'on uni la'natlaydi. Shayx mashalloh, juda ham go'zal gaplar. Lekin bugungi kunda ko'pchilik yoshlar bu nasihatlarni bilishadi. Qur'on hofizi Alloh subhanahu va taoloning tanlab olgan bandalari ekanligini, ularning fazilati haqida xabarlari bor. Lekin Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olish uchun vaqtim yo'q deyishadi. Bu shaytondan, chunki shayton qalbimizni egallab oladi. Natijada dunyo bilan mashg'ul bo'lib, oxiratni unutadi.

Qur'on yodlab Alloh subhanahu va taoloning kitobiga yaqinlashish chog'ida Alloh bilan o'rtangizda bir ahd bo'lishi juda ham go'zal holatdir. Qanday ahd deysizmi? Bu shunday ahdki, har kuni siz Qur'on bilan birga o'tkazish uchun ma'lum vaqt ajratasiz. Chunki siz Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olyapsiz. Ana shu vaqtda sizda har qanday sharoit bo'lmasin, Qur'onni tark qilmaysiz. Bir soat bo'ladimi, yarim soat bo'ladimi, ikki soat bo'ladimi, bu vaqtni o'zingiz belgilaysiz. Ammo shu vaqtni hech qachon tark qilmaysiz. Men ana shu dastur davomida bir kishi bilan uchrashdim. U menga juda ham chiroyli gap aytdi. O'zi omo odam, yoshi katta, yozishni ham, o'qishni ham bilmaydi. Men bir kunda 4 porani takror qilaman. Ana shu 4 porani hech tark qilmayman. Agar 3.5 pora o'qigandan keyin uyqum kelib qolsa ham uxlamayman. Menda yetarli vaqt bor. O'zim maktab qorovuliman. Ertalab o'qituvchi kelgan payt unga 1.5 porani o'qitib olaman. Qaytib turganida ham yana 1.5 porani o'qitib olaman. Uyiga borgandan keyin farzandlarimdan biriga qolgan 1 porani o'qitaman. Uning aytishicha, bo'sh vaqt topib Qur'on yodlar ekan. Keyin maktabdagi birorta bo'sh o'qituvchi topib, unga menga Qur'ondan biror narsa o'qib bering der ekan. U sizga 1 poraning 4dan birini eshitqizib o'qib berar edi. Shundaymi? Ha, men Oktyabr jangida armiyada bo'lganman. Urush tugagandan keyin maktabga qorovul sifatida tayinlandim. Qur'on yodlab turgan paytimda bo'sh vaqtimda bir hisbning 4dan birini yod olar edim. Keyin ustoz topib yodlaganimni tekshirib bering der edim. Bu meni kundalik mashg'ulotim edi. Mashalloh. Har kuni o'zimga ana shunday topshiriq berib olgandim. Bir yilda Qur'onni yod oldim. Alhamdulillah. Yod olganimdan so'ng har kuni 5 poradan takror qilaman. Har kuni 5 pora takror qilasiz? Hozirgacha. Har kuni bomdod namozidan boshlab kechgacha 5 pora o'qiyman. Bu gaplardan shunga guvoh bo'lamizki, Alloh subhanahu va taoloning kitobi go'zaldir. Yana amin bo'lamizki, Qur'on va uni yod olish juda ham go'zal amaldir. Siz ana shu vaqtga katta e'tibor qaratishingiz kerak. So'ng shu vaqtni tark qilmasligingiz lozim. Har qanday sharoitda ham. Ana shu siz bilan Alloh subhanahu va taoloning o'rtasidagi ahddir.

Ko'pchilik mendan ey faxt, Qur'on yodlash uchun qancha vaqt yetadi deb so'rashadi. Qur'onni bir yilda yodlaymanmi, ikki yildami, uch yildami yoki besh yilda? Men doim ularga aytaman. Bu har bir kishining o'z imkoniyat va qudratiga qarab bo'ladi. Har bir shaxs Qur'oni Karimni yodlash uchun tuzib olgan rejasiga qarab aniqlanadi. Kimdir Qur'onni bir yilda yod oladi. Yana kimdir, men o'zim Misrda Sharif bilan uchrashdim. Qur'onni 3 oyda yod olibdi. Yana kimdir 5 yilda yod oladi. E'tibor beradigan jihati qancha vaqt ketishida emas, balki Qur'oni Karimni yodlashda sizning astoydil harakatingizdadir. Ana shu eng muhimi. Ammo men bugungi kunda Allohning izni ila Qur'onni yodlashdek go'zal amalga azmu qaror qilgan har bir shaxs uchun eng munosib muddat 3 yil deb bilaman. 3 yil eng yaxshi muddat. Har bir shaxs Allohning izni ila buni uddalay oladi. Nima uchun? Chunki agar Qur'onni 3 yilda yod oladigan bo'lsangiz, bir kunda bir bet yodlashingiz kerak bo'ladi. Har kuni bir betdan yodlab borsangiz, Allohning izni bilan 3 yilda uni to'liq yod olasiz. Mana shu men sizlarga tavsiya qiladigan eng munosib vaqtdir. Yodingizda tuting. Muhimi qancha muddatdaligida emas. Bir oy bo'ladimi, ikki oy bo'ladimi yoki besh yil bo'ladimi, bu muhim emas. Eng muhimi o'zingizga reja tuzib oling va Qur'oni Karimni yod olishda ana shu reja bo'yicha harakat qiling. Katta yashil masjid, Turkiya. وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي Nabiy sallallohu alayhi vasallam Qur'onni boshqadan sahobalar roziyallohu anhumdan eshitishni yaxshi ko'rar edilar. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuning yonlariga borib, u kishining go'zal qiroatini tinglaganlar. Hatto ko'z yoshlari yanoqlarini yuvgan. Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhuga esa senga Davud oilasining mizmorlaridan bir mizmor berilgan deganlar. Hozir men Shayx Adam bilan ko'rishib turibman. Uning qalblarga yetib boradigan juda ham go'zal va xush yoqimli ovozi bor. Biz uning Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan bo'lgan qissasi haqida bilishni xohlaymiz. Shayx Adam, xush kelibsiz. Bizga Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan bo'lgan qissangiz haqida so'zlab bering. Qachon boshlagansiz va qachon tugatgansiz? 8 yoshda edim. Bobom meni qishlog'imizdagi o'zi Qur'ondan dars beradigan maktabga olib borar edi. Men undan Qur'on qiroatini o'rgandim. Boshlang'ich bo'limni tugatganimdan so'ng, bobom meni maxsus Qur'on maktabiga yubordi va u yerda Qur'onni xatm qildim. Qur'onni yodlaganingizda necha yoshda edingiz? 14 yoshda. Uning ovozi menga juda yoqdi. Unda Fotiha surasini tartil bilan qiroat qilib berishini so'ramoqchiman. Biz ko'rfazliklar tartil bilan qiroat qilish bo'yicha ajralib turamiz. Lekin sizlar kabi tahqiq bilan o'qish bizda yo'q. Sizlarning qiroatingiz juda chiroyli.

Fotir surasidagi bu oyatni o'qiganingizda, ey Qur'onni yodlab turgan hofiz, Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi maqomingizni his qilishingiz kerak. Har gis kasodga uchramaydigan tijoratdan umidvor bo'lurlar. Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan tijorat har gis kasodga uchramaydi. Bu oyatning tafsirida o'qidim. Bu aynan Qur'on qorilari xususida ekan. Qanday go'zal. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Kim Allohning kitobidan bir harf o'qisa, unga hasana bor." Bu hadisni avval ham zikr qildik va bir hasana 10 barobargacha ko'paytirilib beriladi. Xo'p, oddiy Qur'on o'quvchi, ya'ni Qur'onni yod olmagan, balki namozlardan keyin yoki Ramazondan Ramazongacha o'qib qo'yadigan kishi Qur'onga yaqinlikda u bilan birga yashashda hofizul Qur'on kabi bo'la olmaydi. Qur'on hofizi biladiki, agar Qur'onni takror qilib turmasa, u xotiradan qochib ketadi. U Qur'onni necha marta takror qiladi? Men bilan birga bir tasavvur qilib ko'ring. Uning tarozidagi yaxshiliklari qanchalik ko'p bo'lar ekan. Ana shu Alloh subhanahu va taolo bilan bo'ladigan haqiqiy tijoratdir. Bir surani bir marta, ikki marta, uch marta, to'rt marta va hokazo takror qiladi. Toki umrining oxiriga qadar. Umri qanchalik uzoq bo'lsa, Qur'onni shuncha takror qilaveradi. Shuning uchun ham Qur'onda hargiz kasodga uchramaydigan tijoratdan umidvor bo'lurlar deyiladi. Ularning ajrlari shu qiyinchiliklar uchun to'liq berilishi uchun va yana o'z fazlidan ziyoda qilib beradi. Albatta, u o'ta mag'firatli va shakurdir. Qur'on hofizining maqomi juda ham ulug'. Hali ham Qur'on yodlashni boshlamadingizmi?

0: Ислам УЗ радиосы. Илм ва тафаккур саодати томон яна бир қадам.
1: Қиёмат аломатлари ҳақида. Қиёмат қачон бўлишини Аллоҳ таолодан бошқа ҳеч бир зот билмайди. Бу улкан ҳақиқат Қуръони каримда кўп марта таъкидланган. Жумладан Аллоҳ таоло Аъроф сурасида айтади: "Ясалунака анис саа" أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيهم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون سندن ساعات Qiyomat qachon sobit bo'lishi haqida so'rarlar. Sen, uning ilmi faqat Robbim huzuridadir. Uni faqat o'zigina zohir qiladir. U osmonlaru yerda og'ir ish bo'ladir. Sizlarga faqat to'satdan keladir deb ayt. Xuddi sen uni bilishing kerakdek sendan so'rarlar. Sen, uning ilmi faqat Allohning huzuridadir. Lekin ko'p odamlar bilmaslar deb ayt. O'limni, oxirat kunini, ulkun har bir odam bu dunyodagi qilmishlari yuzasidan so'roq savol qilinishini o'ylash har qanday shakkok kofirni ham o'ylantirib qo'yadi. Shunday lahzalarda ular oxirat haqida savol bera boshlaydilar. Ba'zi hollarda qiyomat bo'lishiga shak keltirganlaridek o'z fikrlarini tasdiqlash qiyomat bo'ladi degan aqidadagilarni ojiz qoldirish uchun so'raydilar. Ba'zi vaqtlarda sinash uchun so'raydilar va hokazo. Quraysh mushriklari ham vaqti-vaqti bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan qiyomat haqida, ayniqsa uning qachon sobit bo'lishi va kelishi haqida so'rar edilar. Sendan soat qiyomat qachon bo'lishi haqida so'rarlar. Ya'ni bo'ladigan bo'lsa qachon bo'lishini aytib ber deb da'vo qiladilar. Bu savoldan qachon bo'lishini aytib bera olmasang, qanday payg'ambarsan? Shuni ham bilmaysanmi? Degan g'arazgo'ylikni hidi keladi. Aslida qiyomat Allohdan boshqa hech kim bilishi mumkin bo'lmagan hodisadir. Uning qachon ro'y berishini faqat Allohning o'zigina biladi. Lekin mushriklar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sinash, ul zotni xijolat qilish uchun qiyomat qachon bo'ladi deb so'roq qiladilar. Agar har bir so'zni Allohdan qabul qilib oladigan haqiqiy payg'ambar bo'lmasa, bunga turli javoblar berish mumkin. Xususan payg'ambarlikni da'vo qiluvchi tabiatan telba va buzuqlar odamlar e'tiborini jalb qilish uchun ularning qiyomatga nisbatan bo'lgan ehtirosli qiziqishidan foydalanishga harakat qilishlari keyingi paytlarda oshkor bo'ldi. Qiyomat falon vaqtida bo'ladi deb qo'yib, so'ng sharmanda bo'lganlari ham juda ko'p. Lekin Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bu savolga qanday javob berishni Allohning o'zi so'zma-so'z uqtirmoqda. Uning ilmi faqat Robbim huzuridadir. Uni faqat o'zigina zohir qiladir. U osmonlar va yerda og'ir ish bo'ladir. Sizlarga faqat to'satdan keladir deb ayt. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham odam u kishi hech qachon g'ayb ilmini bilaman deb da'vo qilmaganlar. Urzot uning ilmi faqat Allohning huzuridadir deydilar. Ya'ni qiyomatning qachon bo'lishini faqat bir zot Robbim biladi xolos. Boshqa hech kim bilmaydi. Men ham bilmayman. Uni faqat o'zigina zohir qiladir. Qiyomatni yuzaga keltiruvchi zot ham yagona Alloh taoloning o'zidir. Boshqa hech kim bu ishga aralasha olmaydi. U osmonlar va yerda og'ir ish bo'ladir. Uning haqida bilganim shu. Qiyomat osmonlar va yer qancha ulkan bo'lmasin, ularga ham og'ir keladigan darajada ulug' hodisadir. Shuning uchun o'sha kunga tayyorlanish kerak. Sizlarga faqat to'satdan keladir. Bilmay qolasizlar. Avval e'lon qilib, vaqtini tayinlab kelmaydi. u sodir bo'lmasdan bir oz oldin o'zini o'nglab, u yer bu yerini tozalab, hech narsani ko'rmagandek mo'min qobil bo'lib

Qiyomatni qachon bo'lishi ilmi Allohning o'ziga xos ilmdir. Uni hech kimga, hatto Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ham bildirmagan. Urzat faqat qiyomatning qachon bo'lishinigina emas, boshqa g'ayb ilmlarini ham bilmaydilar. Bu bilmasliklari esa ayb emas. Shuningdek, Alloh taolo Ahzob surasida yas'aluka an-nasu anis sa'a قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا degan. Ya'ni odamlar sendan soat, qiyomat haqida so'rarlar. Sen uning ilmi faqat Allohning huzuridadir deb ayt. Nedan bulursan, ehtimol o'sha soat yaqindir degan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam odamlarni qiyomat soati bilan qo'rqitar. Bu dunyoda qilgan ishlarining jazosini qiyomatda tortishlarini qayta-qayta takrorlar edilar. Qur'oni Karimda ham qiyomat va uning vasfi, undagi dahshatlar haqida ko'plab oyatlar kelgani ma'lum. Kofirlar doimo qiyomat qachon bo'ladi deb so'rar edilar. Ular qiyomat qoyim bo'lishiga shubha qilganlari uchun ham bu haqida ko'p so'rar edilar. Qani bo'lsa bo'lmaydimi deb shoshilar edilar. Lekin qiyomatning ilmi Alloh taoloning o'ziga xosdir. Alloh taolo uning qachon bo'lishini boshqaga bildirishni istamadi. Hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ham farishtalarga ham bu ilmdan xabar bergani yo'q. Shu bilan birga oyat karimada qiyomat qachon qoyim bo'lishini faqat Alloh taoloning o'zigina bilishining boshqalarga bildirmaganining hikmatlaridan biri ham bayon qilinadi. Nedan bulursan, ehtimol o'sha soat yaqindir. Qiyomat soati yaqindir. Sen buni bilmaysan, sendan boshqa ham bilmaydi. Shuning uchun hamma doimo hushyor bo'lib, tayyorgarlikni ko'rib turadi. Hozir yoki ertaga qiyomat bo'lib qolsa, nima qilaman deb yaxshi ishlarni ko'proq qiladi, yomonlikdan qochadi. Qachon qiyomat qoyim bo'lishini Alloh taolodan boshqa hech bir zot bilmasligi haqidagi haqiqatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarida ham qayta-qayta ta'kidlangan. Birgina misol keltiramiz. Imom Muslim, Imom Abu Davud, Imom Termiziy va Imom Nasoiy Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda quyidagilar aytiladi. Menga otam Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytdiki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida o'tirar edik. Birdan huzurimizda oppoq kiyimli va qop-qora sochli odam paydo bo'ldi. Unda safarning asari ko'rinmas edi. Uni bizdan biror kishi tanimas ham edi. U kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tizzalariga tizzasini tekkizib o'tirdi. Ikki kaftini ikki sonlariga qo'ydi va "Ey Muhammad, menga islom haqida xabar ber", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Islom la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh" deb shahodat keltirmog'ing, namozni to'kis ado etmog'ing, zakotni bermog'ing, Ramazon ro'zasini tutmog'ing, agar imkoning bo'lsa Baytullohga haj qilmog'ing, dedilar. Haligi odam "To'g'ri aytding", dedi. Biz undan ajablandik. O'ziga o'zi savol berib, "O'zi to'g'ri aytding", deydi. Keyin u "Menga iymondan xabar ber", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va oxirat kuniga iymon keltirmog'ing va yaxshi yomon qadarga iymon keltirmog'ing, dedilar. U odam "To'g'ri aytding, ehson haqida xabar ber", dedi. Urzot sallallohu alayhi va sallam "Allohga xuddi sen uni ko'rayotgandek ibodat qilishing. Agar sen uni ko'rmayotgan bo'lsang, u seni ko'rayotgandek ibodat qilishing", dedilar. "Menga soat, qiyomat haqida xabar ber", dedi u. Urzot sallallohu alayhi va sallam "U haqda so'ralayotgan odam

0: yo'lovchidan ko'ra bilimli emas, dedilar. U odam chiqib ketganidan so'ng, Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallam sahobai kiramlardan bu odamning kimligini so'radilar. Sahobalar, tanimaymiz, deb javob berdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, Jabroil sizga diningizni o'rgatgani kelgan edi, dedilar. Ushbu hadis sharifdan so'raluvchi shaxs Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham, so'rovchi shaxs Jabroil alayhissalom ham qiyomat qachon bo'lishini bilmaganlari ko'rinib turibdi. Ammo shu bilan birga qiyomat yaqin qolganda zohir bo'ladigan ba'zi alomatlar haqida ko'pgina ma'lumotlar kelgan. Albatta, bu ma'lumotlar asosan payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarida zikr qilingan.
1: Dabbatul ard.
0: Qiyomatning eng katta alomatlaridan biri bo'lgan dobba jonivor haqida Naml surasida bir oyat bor. Alloh subhanahu va taolo unda shunday deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Va idza waqa'al qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Ya'ni qachonki ularning boshiga so'zlangan azob tushganida biz ular uchun yerdan bir dobba, ya'ni jonivor chiqaramiz. U ularga albatta odamlar bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lganlarini aytib beradi. Bu hodisa qiyomatning alomatlaridan biridir. Alloh taolo ushbu oyati karimada kofirlar boshiga va'da qilingan so'z, qiyomat azobi tushish chog'ida yerdan bir hayvon chiqarishi haqida xabar bermoqda. Demak, bu ishning bo'lishi muqarrarligiga hech qanday shubha yo'q. Sahih hadisi shariflarda bu hayvon qiyomatning alomatlaridan biri ekanligi, tavba qilsa foyda bermaydigan vaqt bo'lib qolganda chiqishi haqida xabarlar kelgan. Hafiz ibn Kasir shunday yozadi. Bu jonivor oxirgi zamonda odamlar fasodga berilganda, Allohning amrini tark qilganlarida va haq dinni o'zgartirganlarida chiqadi. Imom Ahmad ibn Hanbal Huzayfa ibn Usayd al-G'ifori radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisi sharifda ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom 10 ta belgi ko'rmaguningizcha qiyomat qoyim bo'lmaydi, deb turib, yerdan jonivor chiqishini ham aytganlar. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu quyidagilarni aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis yod olib, hech yodimdan chiqarmadim. Rasululloh, senga xaroj bersak, biz bilan ularning orasida to'siq qilib berurmisan, dedilar. Ikki tog' orasidagi qavm Zulqarnaynga Ya'juj va Ma'jujdan shikoyat etdilar. Ularning yer yuzidagi buzgunchiliklaridan arz qildilar. Ular, ey Zulqarnayn, albatta Ya'juj va Ma'juj yer yuzida buzgunchilik qilguvchilardir. Ya'juj va Ma'juj haqida ham juda ko'p gaplar bor. Bu ham taxminiy gaplardan iboratdir. Biz esa o'z odatimizcha Qur'oni Karimdagi ma'lumotlar bilan kifoyalanamiz. Shunisi xayrli. Biz senga xaroj bersak, biz bilan ularning orasida to'siq qilib berurmisan, dedilar. Mazkur qavm Zulqarnayndan, agar xaroj to'plab bersak, o'sha Ya'juj va Ma'jujlar bilan bizning oramizda to'siq qilib berasanmi, deb so'radilar. Shu bilan ularning hujumlaridan, buzg'unchiliklaridan qutulmoqchi bo'ldilar. Zulqarnayn mazkur qavm bilan Ya'juj va Ma'juj orasida radim, ulkan va mustahkam to'siq qura boshladi. Dastlab, "Atuni zubar al-hadid, menga temir parchalarini keltiring," dedi. Ya'ni, odamlarni temir topib kelishga buyurdi. Ular olib kelgan temir parchalarini o'sha ikki tog' orasiga to'plata boshladi. "Hatta idza sawa bayna as-sadafayn qalan fukhu." Nihoyat, ikki tog' tomonlari ila

yerga misol qildik. Agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Albatta u, Iso, qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Bu masalani teranroq anglashimiz uchun ushbu oyati karimalarning tafsirini o'rganib chiqaylik. Ibn Maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qisqururlar. Bu oyatni to'liq tushunish uchun mufassirlarimiz hayotda bo'lib o'tgan hodisani keltiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mushriklarga Anbiyo surasidagi albatta sizlar va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz. Sizlar unga kirguvchilardirsiz oyatini tilovat qilganlarida Abdulloh ibn Az-Zab'ari At-Tamimi ismli mushrik bu biz va bizning olihalarimiz uchunmi yoki hamma ummatlar uchunmi deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u siz uchun, olihalaringiz uchun va hamma ummatlar uchun deb javob berganlar. Shubhasiz endi seni yengdim. Ka'baning Robbiga qasam, Nasorolar Masihga ibodat qilmaydilarmi? Yahudiylar Uzayrga ibodat qilmaydilarmi? Banu Fulon farishtalarga ibodat qilmaydilarmi? Agar uni ana o'shalar ham jahannamga tussalar, bizning va olihalarimizni jahannamda bo'lishiga rozimiz, dedi u. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vahiy nozil bo'lishini kutib bir oz jim qoldilar. Mushriklar esa Abdulloh ibn Zab'ari yutib chiqdi deb o'ylab, shodlanib kulishdi. Baqir-chaqir qilib shovqin ko'tarishdi. Shunda Alloh taolo albatta bizdan o'zlari uchun yaxshilik qilinganlar ana o'shalar undan uzoqlashtirilgandirlar oyatini tushirdi. Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib Ibn Maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar oyati bilan o'sha hodisani yodga solmoqda va buni Isa alayhissalom haqlarida bahs yuritish uchun muqaddima qilmoqda. Shuning uchun ham keyingi oyatda mushriklarning Isa alayhissalom haqlarida aytgan gaplari keltiriladi va munoqasha qilinadi. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi dedilar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. Mushriklar Isa alayhissalomni nasorolar xudo sanab ibodat etishlarini misol sifatida keltirib, o'zlarining Allohdan boshqa ilohlarga ibodat qilishlari to'g'ri ekanini isbotlamoqchi bo'ladilar. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi dedilar. Ya'ni bizning xudolarimiz yaxshimi yoki Iso yaxshimi dedilar. Ularning bu savolidan ikki xil ma'no chiqadi. Birinchisi Iso dek zot jahannamga kiradigan bo'lsa, bizning olihalarimiz ham tushsa nima bo'libdi? Ikkinchisi nasorolar Isoga ibodat qilsa, bizning ba'zilarimiz farishtalarga sig'inamiz. Farishtalar yaxshiroqmi? Iso yaxshiroqmi degan ma'no chiqadi. Oyatning davomida mushriklarning bu tasarruflarining asl mohiyati fosh etiladi. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Aslida esa, albatta sizlar va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz oyatidan ko'zlangan maqsadni yaxshi bilishadi. Shuningdek, Isa alayhissalom o'zlarini xudo demaganlarini ham aniq bilib turishadi. Lekin mushriklarning tabiatlari buzuqligi uchun ular bo'lar-bo'lmas bahonalar topib husumat qo'zg'ayveradilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. Husumatchilik juda yomon odat bo'lgani uchun ham Islomda undan chetlashish har bir musulmonga qattiq tayinlanadi. Ibn Jarir Tabari Abu Usama radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatda
quyidagilar aytiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir guruh odamlar oldiga chiqqanlarida ular Qur'on haqida tortishib o'tirgan edilar. U zot qattiq g'azablandilar. Xuddi yuzlariga sirka quyib yuborgandek bo'lib ketdilar. So'ngra Alloh kitobining ba'zisi bilan ba'zisini urmanglar. Faqat talashib tortishishga mubtalo bo'lgan qavmgina zalolatga ketadir, deb ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar, oyatini tilovat qildilar. Endigi oyatda Alloh taolo Isa alayhissalom haqiqatlarini bayon qiladi. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Ya'ni Isa faqat bir banda xolos. Xudo ham emas, Xudoning o'g'li ham emas. Boshqa bandalarga o'xshash, Xudoning oddiy bandasi xolos. Biz unga ne'mat berdik. Farq shuki, biz unga payg'ambarlikni ne'mat qilib berdik va uni Bani Isroilga misol keltirdik. Ya'ni o'rnak va ibrat bo'lishi uchun Isoni Bani Isroilga misol qilib qo'ydik. Ey mushriklar, agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Ko'pgina tafsirchilarimiz ushbu oyatdan quyidagicha ma'no chiqarganlar. Ya'ni bu dunyoyu u dunyoda yaratish ishi yolg'iz Alloh taoloning ixtiyorida. U zot nimani xohlasa, shuni yaratadi. Bu ishga hech kim aralasha olmaydi. Shu jumladan Alloh o'zi yaratgan farishtalar ham

0: Islom o'z radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: 18-bob. Haj va umra haqida. 547-chi savol. Assalomu alaykum. Hazrat, men Riyozu Solihin nomli kitobda Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazonda ado etilgan umra haj barobarida yoki men bilan haj qilgan barobarda bo'ladi dedilar degan hadisni o'qib qoldim. Islomning 5 farzidan biri bo'lgan hajni Ramazon oyida umra bilan ado etsa bo'ladimi?
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Siz hadisni to'g'ri tushunmabsiz. Unda hajni Ramazon oyida ado etsa bo'ladi degan ma'no yo'q. Balki Ramazon oyida qilingan umraga hajni savobi beriladi degan ma'no bor.
1: 16-bob. Haj va umra haqida.
2: 9-chi kuni Arafatda turishdir.
1: 271-chi savol. Ayol kishi haj yoki umraga mahramsiz borishi joizmi?
2: Yo'q. Vallohu.
1: Ayol kishi haj yoki umraga mahramsiz borsa ibodati qabul bo'ladimi?
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Ibodati o'rniga o'tadi. Qabul bo'lgani yoki bo'lmaganini Alloh biladi. Vallohu a'lam.
1: 303-chi savol. Murtad islomga qaytsa nikohi nima bo'ladi? Biz musulmonlarni diniy ilmlarimizni oshirish yo'lida qilayotgan xolis sa'y harakatlaringizga Alloh taolo rivoj bersin. Muhtaram shayx, bir musulmon kalimai kufrni bir yoki bir necha marta aytib qo'ydi yoki kufrga dalolat qiladigan ishlarni bir yoki bir necha marta qilib qo'ydi. Nauzubillahi min zalik va undan so'ng bu ishiga qattiq nadomat qilib, kalimai toyiba keltirdi va Haq taologa istig'for va tavbalar qildi. Endi savol shuki, bu odamning oilasi bor. Yuqoridagi ishlardan so'ng ular orasiga taloq chiqadi. Bu taloq xuddi raji taloqqa o'xshagan nikoh o'qitmasdan er-xotiniga moyil bo'lib, o'pish yoki jinsiy aloqa qilish bilan oila bo'lib davom etib ketaveradimi yoki hukmi boshqa bo'ladimi? Bu narsalarni bilmay yoki to'liq anglamay qilib, keyin tushunib tavba qilib o'tsa, hukmi yengilroq bo'ladimi? Oilali musulmonlar bundoq ishlarni qilib qo'ysa, iloji qandoq bo'ladi? Agar odam murtad bo'lib, islom dinidan boshqa dinga o'tsa yoki kofirlikni tanlasa va u odam keyin pushaymonlar chekib, xatosini bilib, islomga qaytsa, bu holatda ulug' shariatimizning hukmi qanday bo'ladi? Oilasi qandoq tiklanadi? Taqsir, men bu savollarni oddiy qiziqish sabab berayotganim yo'q. Bunday noxush hollar hayotimizda yuz berayotgani, ayniqsa chet elda tirikchilik qilib yurgan birodarlarimiz orasida uchrab turgani uchun zarurat yuzasidan beryapman. Biz xorijda yurgan musulmonlarga diniy adabiyot topish mushkulroq. Xudoga shukr, shunday savollarni internet orqali sizga yo'llashga imkonimiz bor. Iltimos, bu haqida ma'lumot bersangiz. Kalimai kufr yoki kufrga olib boruvchi ishlar to'g'risida ma'lumot bersangiz. Asosiy iltimosimiz bizlarni duo qilib turing. Alloh taolo bizlarni hidoyatidan adashtirmasin.
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo barchamizni o'z hidoyatidan ayirmasin. Bilmasdan kufr kalimalarini aytib qo'yganda kishi dindan chiqmaydi. Ammo bilgan zahoti Allohdan mag'firat so'rab bu ishni qaytarmaslikka ahd qiladi. Bu haqda aqoid ilmi ulamolari quyidagilarni aytadilar. Ba'zi bir gap kufr bo'lishi mumkin. O'sha gapni aytgan kishi kofir bo'ladi degan hukm chiqishi mumkin. Ammo mazkur gapni aytgan muayyan shaxsni hujjat va dalil bilan tasdiqlanmagunicha kofir deb hukm chiqarilmaydi. Bir odam kufr gapni aytdi va u qozining oldiga keltirildi. Shunda qozi undan guvohlar da'vo qilayotgan masala kufr gapni aytgani haqida so'raydi. U o'sha gapni aytganidan tonsa qo'yib yuboriladi. Chunki gapidan tonishning o'zi tavba hisoblanadi. Agar aybdor "Men bu gapning kufr ekanini bilmasdim" desa, unga tushuntirilib, ikkinchi bor hushyor bo'lish ta'kidlanib, uni qo'yib yuboriladi. Agar o'sha odam "Men bu gapni bilib aytdim, dinimdan qaytdim" desa, uni tavba qilishga chorlanadi. Tavba qilgunicha qamab qo'yiladi. Shuni yaxshi anglashimiz kerak,

0: birovni kofir deb hukm chiqarilsa va o'shandoq bo'lsa, ortidan o'ta xatarli ishlar sodir bo'ladi. Kofirlikni tanlab murtad bo'lganlarning ishi qiyin. U bilan xotini orasidagi nikoh buziladi. Agarchi xotini ahli kitob bo'lsa ham, bolalari uning qaramog'idan chiqadi. Jamiyat a'zoligidan mahrum bo'ladi. Merosdan mahrum bo'ladi. Uni mahkamaga berib, murtad degan hukm chiqariladi. Uning o'ligi yuvilmaydi, kafallanmaydi, janozasi o'qilmaydi, musulmonlar qabristoniga ko'milmaydi. O'sha holda o'lsa jahannamiy bo'ladi. Agar murtad tavba qilib, islomga qaytsa, avvalgi haqlari qayta tiklanadi. Oilali bo'lsa nikohi yangilaydi. Bunda hukm raj'iy taloqdagi kabi bo'lmaydi. Vallohu a'lam.
1: 30-bob. Taloq haqida. 304-savol. Taloqdan keyin qayta yarashish mumkinmi? Aloviddin Mansurning tafsirida Baqara surasining 233-oyatida onalar bolalarini to'la 2 yil emizadilar deyilgan. 232-oyatida qachon xotinlaringizni taloq qilsangizlar va ularning idda muddatlari bitib qolsa, bas, ularni o'zaro yaxshilik bilan kelishishgan bo'lsalar, erlariga qayta nikohlanishdan to'smang deyilgan. Bu hukm 2 taloqqacha bo'lsa-mi yoki 3 taloqdan keyin iddasini chiqarib, bir erga tegib, yana taloq qilinib, iddasini chiqarib, yana avvalgi eriga nikohlanadimi? Muxtasarul Vuqoya va Majmaul Mas'udda shunday yozilgan. Hozirgi vaqtda tilini tiyolmagan, og'zi beposhna yigitlarimiz nikohni haromlagandan keyin boshini yerga urib, qandaydir pul yo'liga tushib qolgan ahli ilmlarni topib olib, nikohlanishlar ko'payib borayotganidan tashvishdaman. Shunga ham javob bersangiz. Javobingiz uchun oldindan rahmat.
0: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Bu savolingizda xato bor. Aloviddin Mansurning yozgan asari tafsir emas, Qur'oni Karim ma'nolarining tarjimasidir. Siz keltirgan oyati karima ma'nosini to'liq tarjimasi va tafsiri quyidagicha. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Va idza tallaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون Xotinlarni taloq qilganingizda muddatlari oxiriga yetganda yaxshilik bilan o'zaro rozi bo'lishib erlariga qayta nikohlanishlarini man qilib ushlab turmang. Ushbu ila sizlardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar va'zlanadi. Shunda qilishingiz siz uchun tozaroq va pokroqdir va Alloh biladir, siz esa bilmassiz. Al-Maqid ibn Yasir radhiyallohu anhu annahu zawwaja ukhtahu rajulan min al-muslimin ala ahdi rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fakanat 'indahu ma kanat thumma tallaqaha tatliqatan لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك فقال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك رواه الترمذي معقل ابن ياسر رضي الله عنه رواية قلنادة و Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida singlisini musulmonlardan bir kishiga erga berdi. Ayol uning huzurida turganicha turdi. So'ng er uni bir taloq qo'yib, iddasi tugaguncha unga qaytmadi. Keyin bu er u xotinni, u xotin bu erni xohlab qoldi. So'ngra u er boshqa savchilar qatori savchi qo'ydi. Shunda Ma'qil ibn Yasar unga Ey pastkashni o'g'li pastkash, seni hurmat qilib singlimni bergan edim. Sen bo'lsang, uni taloq qilding. Allohga qasamki, u senga abadiy qaytmaydi, dedi. So'ngra Alloh taolo uning o xotinga, uning o'z eriga hojatini bilib, xotinlarni taloq qilganingizda, muddatlari yetganda, siz esa bilmassiz oyatini nozil qildi. Ma'qol ibn Yasar radhiyallohu anhu oyati karimani eshitish bilan Robbimga quloq tutamiz va itoat qilamiz dedilar. Keyin kuyovini chaqirib, singlimni senga nikohlab beraman va seni hurmat qilaman dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Yaxshiroq tushunib olish uchun eslatib o'tish lozimki, taloq bir yoki ikkita bo'lib, raj'iy qaytish mumkin bo'lgan taloq bo'lsa, iddaning ichida er xohlagan paytida qaytib olishi mumkin. Bunda qayta nikoh qilishning hojati yo'q. Er seni qaytarib oldim desa, yoki shunga o'xshash gaplarni aytsa, yoki ayolini u yer bu yerini ushlasa, yo shu kabi hatto harakatlar qilish bilan o'z maylini izhor qilsa, xotini bilan oilaviy hayotini davom ettirishi mumkin. Ammo er qaytmasdan turib iddasi chiqsa, taloqi boyin taloqqa aylanadi. Nikohni yangilash zarur bo'ladi. Bunda esa xotin imtiyozga ega bo'ladi. Xohlasa er bilan qayta yarashadi, xohlamasa yarashmaydi. Oyatning tushishiga sabab bo'lgan hodisada idda chiqib taloq boyinga aylangan. Xotin eri bilan qayta yashamoqchi. Bunga shariat yo'l beradi, lekin akasi to'siq bo'lmoqda. Shuning uchun oyatdagi xitob ayollarning vali ishboshilariga qaratilgan. Xotinlarni taloq qilganingizda, muddatlari oxiriga yetganda, yaxshilik bilan o'zaro rozi bo'lishib, erlariga qayta nikohlanishlarini man qilib ushlab turmang. Bu ham Alloh taoloning o'z bandalariga mehribonligi. Ma'lumki, inson qalbi o'zgaruvchan bo'ladi. Bugun birovni yomon ko'rib, qo'lidan kelgan barcha yomonlikni qilishga tayyor tursa ham, ertaga o'sha odamni yaxshi ko'rib, uning uchun hamma narsaga hozir turadi. Bu holat, ayniqsa, oilaviy hayotda, er-xotin o'rtasida yanada yorqin namoyon bo'ladi. Er-xotin bir-biri bilan kelishmay, ishtaloq darajasiga borib yetsa, idda davomida bir-biridan judolikda yashab, qadrlariga yetishib, har kim o'z xatosini tushunib, sherigining yaxshiliklarini eslab, birdan qaytib yarashmoqchi bo'lsa, qandoq yaxshi. Iloji boricha oilani buzmay saqlab qolishga harakat qilish kerak. Bu holda qarindoshlar ishni qiyinlashtirib, qayta yarashishlarga mani bo'lmasliklari kerak. Shuning uchun ham oyatda o'rtaga iymonni solib, musulmonlarning rag'batlari bu ishga qo'zg'atilmoqda. Ushbu ilasizlardan Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar va'zlanadi. Shunda qilishingiz siz uchun tozaroq va pokroqdir. Va Alloh biladir, siz esa bilmassiz. Oilada taloq sodir bo'lganida oradagi farzand, jumladan emizuklik go'daklarining holi nima bo'ladi? Ota-onalarning birga yashashlarining imkoni bo'lmasa, go'dak farzandning kafolati haq-huquqi bo'lishi kerak. Ammo taloq 3 marta bo'lgandan keyin qayta yashashga yo'l qolmaydi. Bunday holatda qilingan nikoh o'rniga o'tmaydi. Vallohu a'lam.
1: 31-bob. Yetimlar haqida. 305-savol. Bolani boqib olishning qonun qoidalari qanday? Dinimizda yetim bolaga qilingan yaxshi munosabat ko'plab savoblar keltirishi aytiladi. Agar yetim bolani o'z farzandi sifatida asrab olmoqchi bo'lsa, uning qonun qoidalari qanday bo'ladi? Shuningdek, ota-ona va asrab olingan bola o'rtasidagi munosabatlar qanday bo'lishi lozimligi haqida ma'lumot berib o'tsangiz.
0: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Bu savol ko'p takrorlanadigan savollardan. Farzandni asrab olgandan keyingina maslahat qilishga o'tishadi. Chunki avval bu ishning tafsilotini bilib olishmagan. Shu bilan birga farzand asrab olishdan oldin bu masalani shar'iy jihatdan o'rganishga harakat qiladiganlar ham bor. Nima bo'lganda ham xalq ichida mana shu savolga qiziqish katta. Uni bilishga urinayotgan kishilar ko'p. Dinimiz ta'limotlarida qarovsiz qolgan farzand

ularni asrab olish, yetimparvarlik qilish, ularni yuvib tarab, to'g'ri tarbiyalab, yetuk bir inson bo'lib yetishishi uchun yordam ko'rsatish ulkan savobli ishlardan hisoblanadi. Qur'oni Karimni bir qancha oyatlarida yetimlarga yaxshilik qilishga, ularning haqlarini himoya qilishga buyurilgan va hatto ularga qo'pol muomala qilishdan ham qaytarilgan. Alloh taolo Zuhar surasida shunday marhamat etadi: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Ammo yetimga qahr qilmagin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham o'zlari yetimparvar bo'lganlar va ummatlarini ham bu ishga targ'ib qilganlar. An Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Ana va kafilul yatim fil jannati hakaza va qala bi isbi'ayhi as-sabbabati wal wusta. رواه الترمذي وابو داود والبخاري. سهل بن سعد رضي الله عنه دان روايات خلناد نبي صلى الله عليه وسلم كرساتكيج و ارتا برمغلارن جفلب كرساتب من وايتمگه كفل برگن كشي جنت منبون دي برگت رمز ددلر. بخاري ابو داود و ترمذي روايات خلشكن. Shuning uchun yetim parvarlikka, qarovsiz qolgan bolalarni boqib, tarbiyalab o'stirishga juda ko'p hadislarda targ'ib qilingan. Bu nihoyatda katta savob kasb qilishga sabab bo'ladigan xayriya ishlardan hisoblanadi. Ammo shuni yaxshi bilish lozimki, yetimni kafillikka olishdagi mazkur mukofot to'liq bo'lishi uchun amalni xolis bajarish, boladan kelajakda manfaatlanishni qasd qilmaslik lozim. Musulmonlar o'zlarining dinlariga amal qilib yurgan paytlarida jamiyatda qarovsiz yetim bo'lmagan, yetimxonalarga ehtiyoj tug'ilmagan. Hozirgi kunda bizda va boshqalarda ham bir farzandni olib, er-xotin o'zlarining nomlariga o'tkazadilar va mening o'g'lim yoki meni qizim degan da'vo bilan katta qilish harakatida bo'ladilar. Mana shu yerda shar'iy nuqtai nazardan muhim bo'lgan ishlar bor. Avvalo, yetim bolani asrab olishda, birovning bolasini tarbiyaga olishda uning nasli nasabi aniq bo'lishiga e'tibor beriladi. Nasli nasabi aniq bo'lsa juda yaxshi. O'sha nasliga bolani nisbat berish kerak. Birovning bolasini meniki deyishga shariatda ruxsat yo'q. Bola falonchiniki, otasi falonchi, onasi pistonchi, lekin biz boqib tarbiyalaganmiz degan ma'noda bo'lishi lozim. Ammo naslini bila turib, ularni inkor qilib, bolaga eslatmasdan, qarindosh va qo'ni qo'shniga ham bildirmasdan, bu meni bolam deb aytish shariatda mumkin emas. Nasl nasabi aniq bo'lmasa ham boqib, katta qilsa savobini olaveradi. Lekin uni ham mening bolam deyishga ruxsat yo'q. Ochig'ini aytish kerak. Asrab olinayotgan bolani qarindoshlardan yoki begonalardan olishning farqi yo'q. Muhimi bolani meniki demasdan, kimniki ekanligini ochiq aytib, tarbiyalab borsa, inshaalloh savoblarga erishaveradi. Agar boshqa birovning farzandini katta qilib, uni bu mening farzandim desa, gap yolg'on bo'ladi va nasl aralash qurollash bo'lib ketadi. Bu esa insoniyatni halokatga olib borishi turgan gap. Oila, nikoh va shunga o'xshash ishlardan ko'zlangan asosiy maqsad ham insoniyat naslini halol, pok, to'g'ri ravishda saqlab qolish ekanini yaxshi bilishimiz kerak. Bundan tashqari, bir begona kishini farzandini meniki deb olgan bilan u katta bo'lgandan keyin o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, orada nomahramlik masalasi paydo bo'ladi-ku. Bola balog'atga yetganinda agar o'g'il bo'lsa, o'zini boqqan ayolga, qiz bo'lsa, oilani boqqan erkakka nomahram bo'ladi. Agar oilada boshqa bolalar ham bo'lsa, ular sirtdan aka-uka deyilsa ham, aslida bir-biriga begona hisoblanadi. Orada meros masalasi ham bor. Shunga o'xshash nozik, halol poklikni saqlashga xilof bo'ladigan holatlar yuzaga chiqib qoladi. Ana shu e'tibordan Islom shariatida farzand asrab olgan kishi bolani o'ziga nisbat berishga ruxsat berilmagan. Ko'pchilik bilishi kerak bo'lgan masalalardan yana biri, agar bola asrab olayotgan tarafdagi ayol kishining suti bo'lib, bolani emizib qo'ysa, bola bir marta emgan bo'lsa ham, modom

ikki qorniga sut kirsa, o'sha ayol va uning eri bolaga emizikli ota-ona bo'lib qolishadi. Sharti bola 2 yoshdan o'tmagan bo'lishi kerak. Bu mutlaqo emizmagandan ko'ra juda ham qulay bir holat hisoblanadi. Bola emizikli farzandga aylanadi, nomahramlik masalalari yo'qoladi. Yana qaytarib aytamiz, qarovsiz qolgan va yetim bolalarni farzand tarbiyalashda qiyin holga tushib qolgan oilalarga yordam tariqasida qaramog'iga olib, tarbiyalab voyaga yetkazish, jamiyatga qo'shish juda ham ulug' ish, o'ta savobli va qilinishi lozim bo'lgan ish. Lekin bunda yolg'ondan o'zining bolasi bo'lmagan bolani mening bolam deyish mutlaqo mumkin emas. Bunga alohida ahamiyat berish kerak. Vallohu a'lam.

Gunohlarimiz birin-ketin to'kilib ketishiga sabab bo'lar ekan. Xo'sh, endi aytingchi, chindan ham bemorlik shunday ko'ngilsiz, yoqimsiz, yomon narsa ekanmi? Axir bemor odam kasalligi sababli gunohlardan poklanyapti. Mo'min musulmon odamga yetadigan bemorlik musibatning bir turi bo'lib, bu o'z navbatida gunohlarning kechirilishiga, daraxt barglari to'kilgani kabi to'kilib ketishiga sabab bo'ladi. Ba'zi bemorliklar insonni uzoq vaqt to'shakka mixlanib qolishiga sabab bo'ladi. Xo'sh, unga qaraydiganlar, farzandlari bo'lsin, aka-ukalari bo'lsin yoki ota-onasi bo'lsin, o'sha bemor qarindoshini, bemor jigarini yomon ko'rishi, biz barcha ishimizni to'xtatib senga qaraydigan bo'lib qoldik, topgan pulimiz faqat seni davolashga ketyapti deb xafa bo'lishi joizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan hadis rivoyat qilingan. Alloh azza va jalla qiyomat kuni bandasiga marhamat qiladi. Ey odam bolasi, bemor bo'ldim, meni ko'rgani kelmading. Banda aytadi: "Seni qanday qilib ko'rgani boraman? Axir sen olamlarning Robbisan-ku." Alloh taolo yana marhamat qiladi. "Bilmadingmi? Falon bandam bemor bo'ldi. Bilmadingmi? Agar uni ziyoratiga borganingda, uning huzurida meni topgan bo'lar eding." Dinimizda bemorni holdan xabar olishga ana shu darajada targ'ib qilingan. Bemorni ko'rgani borish uchun bundan ortiq tashviqot, bundan ortiq qiziqtirish bo'lishi mumkinmi? Qarang, bemorni ko'rgani borgan odam Alloh taoloning ulug' marhamatiga sazovor bo'lar ekan. Aslida bu hadisda bemorlarga juda katta bashorat, xushxabar bor. Alloh taoloning o'zi marhamat qilyapti. Agar bandamni ko'rgani borganingda uning huzurida meni topgan bo'lar eding, deyapti. Ulug' olimlardan asr mufassiri nomini olgan Misrlik Shayx Muhammad Mutawalli Sha'roviy rahmatullohi alayh xuddi shu hadisning sharhida aytadilarki, agarda bemor bu hadisning maqomini, mazmunini butun vujudi bilan his qilganda edi, hech qachon tuzalishni orzu qilmagan bo'lar. Chunki u Alloh taolo bilan birga turibdi. Alloh taolo meni uni huzuridan toparding deb marhamat qildimi? Alloh taolo bilan ma'iyat, birgalik maqomida turibdi bemor. Hech qachon bu ma'iyat maqomidan voz kechishni, bu maqomdan ketib uzoqlashib qolishni istamagan, bemorligi davom etishini orzu qilgan bo'lardi. Lekin albatta inson sog'lom bo'lishni, doim ibodatlarini, o'zining hayot tirikchiliklarini boshqalarga muhtoj bo'lmay, o'zi uddasidan chiqib bajarishni xohlaydi. Shuning uchun ham dinimizda bemorlikdan tuzalish uchun, ofiyatga erishish uchun davolanishga buyurilgan, targ'ibot qilingan. Davolanganda ham shariatimiz bergan ko'rsatma asosida halol yo'l bilan davolanish buyurilgan. Ba'zilar turli folbinlarni oldiga borishadi, turli xil shariatga zid ishlarni amalga oshirishadi, issiq sovuq qildirishadi, tumorlar taqishadi tuzalish uchun. Bu dinimizda qaytarilgan azizlar. Mu'min musulmon odam rizqini haloldan bo'lishiga intilgani kabi shifoni ham haloldan topishga intilishi kerak. Ba'zilar turli xil harom etilgan hayvonlarni yog'ini, go'shtini iste'mol qilsa, badanga sursa bo'ladimi degan savollarni berib qolishadi. Bizi dinimizda faqat halolga intilish buyurilgan ekan, kasallikdan qutulishni ham yo'lini haloldan izlash kerak. Zero Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlariga Alloh taolo haromdan shifoni jo qilmagan. Bu narsa bizni doim yodimizda turishi va halollikka intilib yashashimizga undovchi bo'lishi lozim. Uzoq vaqt to'shakka mixlanib qolgan bemorlarni hozir ba'zi kishilar odam mo'nda ko'rishmaydi. Bor pulim senga ketyapti, hamma ishlarimni tashlab faqat sen bilan ovora bo'lib qoldim kabi gaplarni qarayotgan yaqinlari tomonidan aytiladi, aytib qo'yishadi. G'arb mamlakatlarida uzoq vaqt to'shakka mixlanib qolgan bemorlarga ularni ukol qilib, ineksiya orqali o'ldirish, vafot ettirish haqida ba'zi mamlakatlar qaror chiqarganda xalq tomonidan ma'qullandi bu. Bemor ham rozi, qarindoshlari ham rozi. Ular buni davolashdan, muolaja qilish muammosidan qutuladi, bemor esa kasallikdan qutulib tezroq vafot etadi. Aslida biz musulmonlarda qanday bo'lish kerak? Sahoba ikromlardan Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ismli sahoba o'tganlar. Tarix kitoblarimizda u kishining ismlari zikr qilinsa, yonida farishtalar salom beradigan sahoba degan qo'shimchasi ham zikr qilinadi. Nima uchun? Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu bemor bo'lib juda ko'p yillar to'shakka mixlanib qolganlar. Tahorat ham, ibodat ham, ovqatlanish ham hammasi yotgan holatda bajariladi. O'tirishga ham ruxsat yo'q. Vaziyatlari shu darajada og'ir.

Kanda ham bir kun ikki kun emas, bir yil ikki yil emas, 30 yil yotganlar. Har kuni odamlar ziyoratlarga kelar, duolarni olishga haris edi. Kunlarning birida Mutarraf degan kishi ukasi A'lo bilan kelganda, haligi A'lo Imrod ibn Husayn radhiyallohu anhuning ahvollarini ko'rib yig'laydi. Bemor undan so'raydilar, "Nima uchun yig'layapsan?" "Hazrat, holatingizni ko'rib achinib yig'layapman." "Yig'lama. Meni shu yotishim, shu bemor bo'lib yillar davomida to'shakka mixlanib qolishim Robbim iroda qilgan ish ekanmi? Robbim buni iroda qilibdimi? Men uchun bu dunyoda mana shu Robbimning irodasi ketgan bemorlikdan da afzalroq narsa yo'q. Sevikliroq narsa yo'qdir. Men senga bir sirni aytaman. Faqat sharti vafot etgunimcha odamlarga aytmaysan. Menga qara. Mening ziyoratimga farishtalar kelishadi. Men bilan salomlashishadi, gaplashishadi, keyin chiqib ketishadi. Qarang, bemorlikka sabr qilgan, oh-voh demagan, doriga pul qolmadi, ahvolim yaxshi emas, yaxshi tomonga o'zgarmayapman, odamlar xabar olmayapti, yegani narsa yo'q kabi shikoyatlarni qilmay, sabr qilib Allohning qazosi qadari ekan deb yotgan ulug' sahobiyini ziyoratlariga farishtalar kelishar, u kishi bilan suhbat qilishar, ko'rgani kelishardi. Bu bemorlikka qilingan sabrning ulkan mukofoti edi. Xo'sh, kasal ko'rgani borgan odam nima qilishi kerak? Kasal ko'rgani borgan odam albatta bemorni imkon qadar urintirmaslikka, agarda gaplashishga holi bo'lmasa bemorni uning oldida uzoq qolmaslikka harakat qilish kerak. Va sunnatga muvofiq bemorni agar yaqin qarindosh bo'lsa, erkak kishi bo'lsa uning peshonasidan ushlab, tanasini qo'llarini silab, la ba'sa, tahurun inshaalloh. Zarari yo'q, hech qisi yo'q. Inshaalloh bu bir poklanishdir, gunohlardan poklanishdir, ma'siyatlardan poklanishdir deb bemorni ko'ngli ko'tariladi. Ahvolingiz ancha yaxshi. O'tgan safarga qaraganda bugun chehrangiz ochiq, yaxshi tomonga o'zgaryapsiz. Inshaalloh tez kunda tuzalib ketasiz kabi gaplarni aytib, bemorning ko'ngli ko'tariladi. Bemorning ajaliga bu gaplar ta'sir qilmaydi, lekin uning ko'ngli ko'tarilishiga, qalbi nurafshon bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham biz bemor ko'rgani borganda mana shu so'zlarni aytishga, shu duolarni aytib bemorni ko'nglini ko'tarishga harakat qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kimni kim bemorni ko'rgani borsa, to qaytgunicha jannat xurfasida bo'ladi dedilar. Sahobalardan birlari, "Ey Allohning rasuli, jannat xurfasi nedir?" deyishganda, "Jannat xurfasi jannatning mevalaridir" deb marhamat qildilar. Qarang, bemorni ko'rgani borishga targ'ib bundan ortiq bo'ladimi? Siz yaqin tanishingiz, birodaringizni, qarindosh urug'ingizdan kimdir bemor bo'lsa ko'rgani borsangiz, to u yerdan chiqib uyingizga qaytguningizcha yoki ish joyingizga qaytguningizcha jannat bog'lari aros xayr qilib yurgan bo'lar ekansiz. Har birlarimiz jannat bog'lariga sayr qilish uchun bemor bo'lgan qadrdonlarimiz, yaqinlarimiz, azizlarimizni holdan xabar olishga intilaylik, harakat qilaylik. Jannatga kirish umidida ham, sunnatga amal qilib ulkan savobga erishish umidida ham, jannat mevalari bog'lari aro sayr qilishni, bo'stonlari aro yurishni xohlagan insonlar ana shuni umidida ham va Alloh taolo birga bo'lib turgan bandasini ziyoratiga borish umidida ham bemor yaqinlarimiz holdan xabar olishimiz va ularni ko'ngillarini xursand qilishga intilishimiz lozim bo'ladi. Alloh taolo yurtimizdagi barcha bemor bandalarni, barcha yurtdoshlarimizni, bemor yurtdoshlarimizni o'zi panohida asrasin, ularga ofiyat, komil shifo bersin. Bemorni ziyoratiga kirgan odam ulug' Allohdan, ulug' arshning Robbisidan sizga shifo berishini so'rayman deb duo qilsa, agar o'sha bemorning ajali yetmagan bo'lsa, u albatta ofiyat topar ekan. Mana shu duoni ham bemorlarimizni ko'rgani kirganda aytsak, inshaalloh ular ofiyat topishlariga biz o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Qolaversa bu ulkan ajrga, savobga sazovor bo'lishimizga ham sabab bo'ladi. Alloh taolo yurtimizga kelgan bu kasallik vaboni o'zi tezroq boshimizdan ko'tarsin. Turli kasalliklarga o'zi ofiyat shifo bersin. Shifoxonada yotgan, uylarda yotgan bemor bandalarga o'zi komil va ojiz shifo bersin. Bir do'st og'aynisiga aytayapti. Boylarni ko'rib, "Ey og'ayni, mana bu odamlarga boylik tarqatilayotgan paytda biz qayerda yurgan ekanmiz a?" Shunda og'aynisi uni qo'lidan yetaklab shifoxonaga olib boradi-da, qiynalib, ingrab yotgan, dard chekayotgan, istirobda yotgan bemorlarni ko'rsatib, "Mana bu insonlarga bemorlik, kasallik tarqatilayotgan

tilayotgan, ulashilayotgan paytda biz qayerda ekanmiz deb uning fikri tushunchasi xato ekanligini, balki ko'rayotgan kuniga sabr shukr bilan yashashi lozimligini uqtirib qo'yadi. Biror qarindoshimiz yoki yaqinimiz bemormi? Shifoxonada yotibdilarmi yoki uyda? Albatta bugun hollardan xabar olib jannat bog'ida sayr qilaylik. Alloh taolo barcha bemor bandalariga o'zi komil shifo bersin, dardlarini gunohlarga kafforat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.

İslom uz radiosi. Hikmatlardan hidoyat sari yo'l. Mutola vaqti. Azizlar, hozir siz Ahmad Muhammad Tursun qalamiga mansub Siz qanday yashamoqchisiz kitobini tinglaysiz. Kitobni Yorqin Xalil o'qigan.

Ahmad Muhammad Tursun. Siz qanday yashamoqchisiz? Hilol nashr, Toshkent, 2021. Bu ko'hna zaminda har kuni millionlab chaqaloq dunyoga keladi va deyarli shuncha odam bu foniy dunyo bilan xayrlashadi. Buning orasidagi muddat esa hayot deb atalib, har bir inson uni o'z bilganicha yoki boshqalarning tajribasiga suyangan holda yashab o'tadi. Ana shu hayotda qanday kun kechirgan ma'qul? Umrning poyonida afsus nadomat chekmaslik uchun turmushda nimalarga e'tibor berish kerak? Baxtli, to'kin va osoyishta hayot kechirishning biz bilmagan sinoatlari ham bormi? Qo'lingizdagi kitob muallifi ana shu savollarga imkon qadar javob topishga urinadi. Kitob mazmunli turmush kechirish, baxtli, saodatli bo'lish, turmush mashaqqatlarini yengish, salomatlikni asrash, halol yo'l bilan boyish, oila farog'ati, er va xotin munosabatlari, qiz va yigitlarni turmushga tayyorlash, ma'naviy va ruhiy olamni boyitish kabi ko'plab hayotiy mavzularni qamrab oladi. Insonlarning ruhiy olamini inkor etib, faqat moddiyatni targ'ib qiladigan g'arb dunyosida tinimsiz chop etilayotgan hamda kishilarga haqiqiy baxt iqbolga erishish yo'llarini o'z andozalari orqali ko'rsatadigan kitob va dasturlardan farqli o'laroq, ushbu kitobda sof insoniy munosabatlar, asl qadriyatlar, iymon e'tiqodning tamal toshlari haqida batafsil so'z yuritiladi. Taqrizchilar. Tohir Malik. O'zbekiston xalq yozuvchisi. Bahodir Karimov. Filologiya fanlari doktori. Ahmad Muhammad Tursun. Siz qanday yashamoqchisiz? Hilol nashr, Toshkent, 2021. Benazir ustozimiz, fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hazratlarining o'chmas xotiralariga bag'ishlayman. Muallif. Birinchi bob. Farog'at istiroblari yoki ruhiy xotirjamlikning ayrim sirlari. Asab buzishga arzimaydi. Muqaddima o'rnida. Bugungi kuningiz juda og'ir kechdi. Ertalabdanoq ishingiz yurishmay, kechgacha tabiatingiz tirriq, yuragingiz siqiq yurdingiz. Hammasi ayolingizning ertaga katta qudangizning tug'ilgan kuni ekan, shunga biror arzirli sovg'a topib kelsangiz deyishidan boshlandi.

Men ninaga ammamning buzog'iga o'xshab so'ppayib, qo'lingizni burningizga tiqib boraverasiz. Ammo men bunaqa sharmandalikka chidolmayman. Yerning ostidan bo'lsa ham sovg'a topib kelasiz. Agar men erkak emasman, qo'limdan kelmaydi desangiz, mana bu xalatimni kiyib uyda o'tiring. Men o'zim bozorga chiqib, hammasini eplayman. Alamingizdan eshikni qarsillatib yopib, ishga jo'nab bordingiz. Ayolingizning ortingizdan, "Hay, ishdan qaytishda o'g'lingizning maktabiga ham uchrab keling. Yana remontga pul so'ramoqchi shekilli", deb vaysab qolganini eshitmaganlikka oldingiz. Yo'lak eshigini jahl bilan ochgan edingiz. Noqulay harakatdan ko'ylagingizning bitta tugmasi chirt uzilib ketdi. Asabingiz battar taranglashib, uni yerdan oldingiz-da cho'ntagingizga soldingiz. Tiqilinch avtobusda bir barzangining oyog'ini bexosdan bosib olgan edingiz. Gurziday mushtini burningiz tagida o'ynatib, "O, pirisqi, ko'zingga qarasang o'lasanmi? Yo bir xushyor torttirib qo'yaymi?" deb o'dag'aylaganidan damingiz ichingizga tushib ketdi. Buning ustiga ertalabdan ichib olib, atrofga sarimsoq piyoz va aroq hidini burqsitayotgan, xichoq aralash allaqanday qo'shiqni xirgoyi qilayotgan bir aroqxo'r tinmay yoningizga suykalib, jig'ingizga tegdi. Ishxonangizda sizni bundan ham kattaroq ko'ngilsizliklar kutib turgan ekan. Bugunga bir necha yumushni rejalashtirib kelgan edingiz, ammo hammasi chippakka chiqdi. Markazdan tekshiruvchilar bor ekan. Boshliq xodimlarga zudlik bilan hisobotlarni tayyorlash haqida topshiriq beribdi. Ishga kirishishdan oldin qo'lingizni cho'ntagingizga soldingiz u yana kayfiyatingiz buzildi. Seyfning kaliti ertalab almashtirgan shimingizda qolib ketibdi. Uff, hali uyga ham borib kelish kerak. Endi jo'nayman deb turganingizda telefon jiringladi. Go'shakda yana ayolingizning yoqimli ovozi. "Hay dadasi, ikki kishi kelib, tokni uzamiz deyishyapti. 3 oydan beri to'lamayotgan ekanmiz. Biror joyga yashirgan pulingiz bo'lsa, ayting, to'lab qo'yay." Jahl bilan go'shakni qo'yib qo'ydingiz. Shu payt boshliq huzuriga chaqirib qoldi. "Mulla Ikrom, g'izillab bozorga borib kelsangiz. Kenoyingiz bugun o'rtoqlarinikiga o'tirishga bormoqchi ekan. Qani, unga rad javobi berib yoki bahona topib ko'ringchi. 5 yil avval qilgan xatoingizni yuzingizga solib, sharmanda qilib tashlaydi. Bu orada hamkasblaringiz bilan kecha kim-kimni g'iybat qilgani xususidagi dahanaki janglar ham, kimdir papirosini gul tuvagiga tashlagani uchun farrosh tomonidan sizga dashnom berilgani ham, viloyatda yashaydigan ukangizning qarzga botib qolgani, iloji bo'lsa jinday yordamlashib yuborish haqida telefon orqali qilgan iltimos ham kayfiyatingizni choh qilmasligi aniq. Xullas kalom, dunyoning bunday adolatsizligidan, tashvishlarning ko'payib ketganidan, bugungi mo'ljallangan qancha-qancha ishlaringizning bitmay qolganidan, odamlarning xudbinlarcha izzat nafsingizu vaqtingiz bilan ham, istagingizu boshingizga tushgan mushkulotlaringiz bilan ham hisoblashmasliklaridan 10 marta tutab 100 marta yonib olasiz. Nima uchun aksariyat insonlarning dunyo hayotidagi kunlari xuddi sizning bugungi holatingiz kabi g'avg'oyu muammolarga to'la kechadi? Nega yashash bunchalik og'ir, mashaqqatli, nursiz? Nima uchun quvonchli, baxtli damlar juda kam? Buning ustiga nihoyatda qisqa. Xuddi sizniki kabi boshqalarning hayoti ham g'am tashvish bilan to'lami? Yoki faqat siz shunaqa omadsiz, baxtsiz odammisiz? Unda nima qilish, qanday qilib farog'atli, osoyishta hayot kechirish, ruhiy xotirjamlikni qo'lga kiritish mumkin? Shuni komil ishonch bilan aytish mumkinki, har bir inson

0: u boy yoki kambag'al bo'ladimi? Oddiy dehqon yoki katta amaldor bo'ladimi? Erkak yoki ayol bo'ladimi? Har kuni yoki kunora yo haftada bir marta bo'lsa ham ana shunday ko'ngilsizliklarni, baxtsiz kunlarni albatta boshidan kechiradi. Ulardan qutulish uchun dunyo ko'ziga ana shunday qorong'u ko'rinmasligi uchun har bir inson o'zicha yo'l axtaradi. Birov buning sabablarini o'rganishga urinadi. Birov folbinga chopadi. Boshqasi har bir kunini gazetalarda chop etiladigan munajjimlar bashoratiga solishtirib chiqadi. Yana biri esa bularning hammasini buyuk bir zot boshqarib, kuzatib turganini anglab, hamma ishini unga havola etadi. Inson yaralishiga ko'ra hayotda juda notavon, sal qiyinchilik yoki yo'qchilikka ham chiday olmaydigan betoqat, besabr, hech narsadan qoniqmaydigan maxluq sanaladi. Ana shu xislatlari tufayli hayotida taskin, orom topa olmaydi. Xotirjam yashashni orzu qiladi-yu, ammo bunga katta mol-dunyo orqali erishaman deb bolalarcha fikr yuritadi. Ming mashaqqat bilan mol-dunyo topganida allaqachon xotirjamligini, oromini boy berganini tushunib qoladi. Qalbi orom, sokinlik topishini istaydi-yu, ammo buning asl sabablarini boshqa ish va mashg'ulotlardan axtaradi. Faqat sokin nafsgina ruhiy xotirjamlik keltirishini bilgani holda nafsining vasvasalariga, fitnalariga uchib, orzu-havasga zo'r beradi. Maktabda o'qib yurganimizda ustozlarimiz hali shunaqangi zamonlar keladiki, fan texnika taraqqiyoti eng yuksak darajaga yetib, mashinalar insonlarning og'irini yengil qiladi. Barcha ishlar texnika zimmasiga yuklanib, insonning ma'naviy kamoloti uchun katta imkoniyatlar ochiladi. Odamlar ortiqcha jon koyitmasdan to'kin, xotirjam hayot kechiradigan bo'lishadi deb ovutishgan edi. Ularning yuksak taraqqiyot haqidagi gaplari asosan to'g'ri chiqdi. Ammo zaki muallimlarimiz bir narsada xato qilishgan ekan. Hayotning farovonlashuvi, to'kinlashishi ham odamlarga ruhiy farog'at, qalb xotirjamligini bera olmadi. Taraqqiyotda eng yuqori darajaga erishgan ilg'or mamlakatlarda istiqomat qilayotgan millionlab kishilar ham bugun aslo xotirjam emas, oromini, halovatini yo'qotgan. Yaqin o'tmishimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, har bir xonadondan bir kishi biror kasb hunar, masalan, dehqonchilik, bog'bonchilik, kasblik, xattotlik bilan shug'ullanar. Uning topgani butun oilaning bir yillik xarajatlariga yetardi. Hatto ortib qolib, yaqinlar orasidagi muhtojlarga yordam ham qilinar edi. Chunki u paytlarda nafslar bugungidek hakalak otmagan, orzu-havaslar hozirgidek cho'qqisiga chiqmagan edi. Ko'pchilikning bor maishati non suv va obi yog'ondan, kiyimi bir sidirg'a yaktak chopondan iborat edi. Bugun esa oiladagi hamma er ham, xotin ham, hatto bolalargacha tirikchilik g'amida yelib yuguradi. Ertadan kechgacha tinim bilmaydi. Ilm olishga yoki kitob mutolasiga vaqt yo'q. Ota-onadan xabar olishga imkon topilmaydi. Bola tarbiyasi haqida bosh qotirishga fursat yetmaydi. Hatto ovqatlanish ham yo'l ustida, tik turgan holda kechadi. Xotirjam yashash ilinjida mol-dunyo topilyapti. Dunyo topib olay, keyin mazza qilib xotirjam hayot kechiraman deya orzular qilinyapti. Ammo bir shoir aytganidek, bir tog'dan oshib o'tsak, so'nggi cho'qqishu deymiz. Keyingi tog' tizmasin ko'rib, unda ne deymiz? Hozirga kelib bu holatni hamma chuqur his etib turibdi. Buni butun dunyodagi jamiyatlar ham tan olishga majbur bo'lmoqda. Fan texnikaning yuksak rivojiga qaramay, dunyo yangi, 21. asrda ham chinakam baxtli, osoyishta hayotga erisha olmadi. Urushlar, mustamlakachilik fitnalari, madaniyat va mafkuralarning globallashuvi, zulm vahshiyliklarning, jinoyatchilik va fahshning avj olishi, o'z joniga qasd qilishlarning, bedavo kasalliklarning ko'payishi, axloqiy tushunchalarning poymol bo'lishi kabi fojialar asr kishilarni tobora g'amgin, istirobli, ertangi kunidan umidsiz qilib boryapti. Insoniyat uchun eng zarur bo'lgan sokin nafs, osoyishta hayot, ruhiy xotirjamlik esa orzuligicha qolib ketmoqda. Atrofingizga bir boqing. Qo'shningiz, hamkasbingiz, qarindoshingiz erta tongdan tirikchilik g'amida ko'chaga otlandi. Odamlar avtobus, tramvaylarni to'ldirib, mashinalarni yeldirib ishga, yumushga shoshiyapti. Hammaning miyasida ishlash, pul topish, yaxshi yashash, ro'zg'orini but qilish rejalari. Hammaning kallasida manavi ishimni bitirsam, anavi yerga uchrasam, shunda xotirjam bo'laman. Buni topsam, unga erishsam, shunda hayotim osoyishta, bir maromda o'tadi degan xayollar. Ammo bugunga rejalagan yumushlar bitmaydi. Chalasi ertaga, indinga, kelasi oyga va yilga qolib ketadi. Ko'pincha bir yumush o'z ortidan yana bir qancha yumushlarni ergashtirib keladi. Bir tashvish ustiga yana 10 ta tashvish qo'shiladi. Erkin Vohidovning Uchi tuguk dastro'mol nomli she'rida aytilganidek, yumushlarimiz aslo tugay demaydi. Ularni esdan chiqarmaslik uchun dastro'molimiz uchiga tugadigan tugunlarimiz ko'payaveradi. Oxiri o'sha ishlarimizni ham bitiramiz. Dunyoning hamma jihozlarini qo'lga kiritamiz. Orzulagan oliy maqsadlarimizga ham erishamiz. Ammo biz orziqib kutgan xotirjamlik, orom, ruhiy sakinat kelay demaydi. Dumini tutqazmaydi. Unda nima qilish lozim? Tashvishlar tugamas ekan deb uyga kirib, boshni o'rab yotib olish kerakmi? Yoki sokin va osoyishta turmush kechirishning qandaydir biz bilmagan sirlari, hayotiy tajribalar asosida topilgan yechimlari bormi? Qanday qilib xotirjam, hech narsaning tashvishini qilmay, biror narsadan xavotirlanmay, jon hovuchlamay hayot kechirish mumkin? Keling, shu haqda suhbatlashaylik. Ko'rgan bilganlarimizni o'rtoqlashaylik. Tajribalarimizni baham ko'raylik.
1: Qadrli tinglovchilar, siz Ahmad Muhammad Tursun qalamiga mansub Siz qanday yashamoqchisiz kitobini tingladingiz. Kitobni Yorqin Xalil o'qidi.

İbn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallam bizdan bir narsani eshitib, uni xuddi eshitgandek qilib yetkazgan odamni Alloh yorlaqasin. Ba'zi yetkazilgan odam eshituvchidan ko'ra anglovchiroqdir, dedilar. İmam Tirmizi va Abu Davudlar rivoyat qilishgan. Bu hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan eshitilgan har bir narsani qanday eshitilgan bo'lsa, shunday yetkazilishiga targ'ib qilyaptilar. Zero buni o'ziga yarasha foydalari bor. Foydalardan biri hadisni davomida aytilgani kabi, eshitgan odamdan ko'ra yetkazilgan odam u hadisni yaxshiroq anglashligi mumkinligi. Bu narsa tarixdan ham ma'lum. Roviylar albatta omonatdorlik bilan bu hadislarni yetkazganlar. Hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam eshitganini xuddi eshitganday rivoyat qilib boshqalarga yetkazgan odamni Alloh yorlaqasin deyaptilar. Bu jumlaning ma'nosi shuki, Alloh u odamni yuzini yoriq qilsin, ko'rinishini chiroyli qilsin.

0: Tobi o'zini rivoyatida ba'zi bir jumlalarni sharhlaydigan bo'lsa, izoh beradigan bo'lsa, ana shu izohlar va sharhlar sahobani o'zidan ekanligiga ishorat qilib ketishgan. Ba'zi bir holatlarda qaysidir kalimalarda shubhalanishadigan bo'lsa, ya'ni eshitishganida boshqa iborani, boshqa so'zni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishlatganliklariga gumon qilishadigan bo'lsa, buni ham alohida bayon qilib ketishgan. Shu tariqa hadislar sahobai kiromlardan, ulardan keyingi avlod tobiinlarga o'tgan. Avloddan avlodga o'tib, hadislar kitoblarga jam qilingan. Shu tariqa ular o'zgarishsiz omonatdorlik bilan bizgacha yetib kelgan. Hadisdagi asosiy nuqtalardan biri payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zi yetkazilgan odam eshituvchidan ko'ra anglovchiroqdir degan jumlalari. Bundan ulamolarimiz aytishadiki, ana shu hadislarni yetkazgan roviy ba'zida yetkazgan odamidan ko'ra hadisni kamroq anglagan, kamroq tushungan bo'lishi mumkin deyishadi. Chunki sahobalar albatta o'zlarini davrlaridagi holatdan kelib chiqib hadislarni anglashgan. Lekin zamon va makon o'zgarishi bilan bu hadisdan boshqa hukmlar ham olinish ehtimoli borligini mana shu hadisdan bilib olsak bo'ladi. Hammamizga ma'lum, mazhab boshlarimiz, to'rtta mazhab boshlari asosan o'zlarini mazhablarida Qur'oni Karimdan keyin sunnati mutahharadan ana o'sha kelgan rivoyatlardan hukmlarni olishgan. Albatta bu rivoyatlarni yetib kelishida roviylar, hadisni rivoyat qiluvchi roviylar xizmat qilishgan, lekin undan olinadigan hukmlarda esa ana shu mazhab boshlarimiz, mujtahid ulamolarimiz ijtihod qilgan hollarida ko'plab hukmlarni olishgan. Shundan ham ko'rinib turibdi, roviylarni xizmatlari e'tirof qilingan holatda ba'zi bir holatda roviylardan ko'ra ana shu yetkazilgan ulamolar bu hadisni to'liq ma'nosini ochib undan olinadigan foydalarni, hukmlarni bayon qilib berishgan. Ushbu hadisga xulosa qiladigan bo'lsak, har birimiz eshitgan hadislarimizni, o'rgangan ilmlarimizni boshqalarga yetkazishga harakat qilishligimiz zarurligi kelib chiqadi. Va shu bilan birgalikda bu ilmlarni va hadislarni yetkazishda omonatdorlik bizga asos bo'lishi kerakligi tushuniladi. Alloh taolo eshitganlarimizga avvalo amal qilmoqlikni va boshqalarga ham yetkazishga harakat qilmoqligimizni nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
1: Qaydasiz. Qaydasiz. Ko'z yoshlarimiz sel oldi. Qaydasiz. Yondi yuragim. Qovrildi. Qaydasiz. Ummatingiz g'arib bo'ldi. Qaydasiz. Qaydasiz. Do'stlaringiz shahid bo'ldi. Qaydasiz. O'lkalar qon ila to'ldi. Qaydasiz. Mo'minlaringiz zor bo'ldi. Qaydasiz. Qaydasiz. Qaydasiz. Siz ketib ummat chorasiz qoldi. O'ksiklar, yetimlar kimsasiz qoldi. Mazlumlar bosh egib homiysiz qoldi. Olam ham ham bo'lib peshvosiz qoldi. Qaydasiz. Qaydasiz yo Rasululloh. Qaydasiz. Siz yo'q. Ul Abu Bakr yonib bitdi. Umar va Usmoningiz shahid ketdi.

0: Bilolingiz azon aytolmay o'tdi. Ali va Fatimaning guli so'ldi. Qaydasiz. Siz bilan olama rahmat yog'ardi. Ko'ngillar nuringizdan ziyolar oldi. Yillardir dil buloqi qurib qoldi. Ko'zlar ham vido tog'i uzra toldi. Qaytasiz. Muslimlar chorasiz ul arokanda. Buvaklar o'ch olarmishdir Yamanda. Shom Iroqda alangalar chamanda, tomirlar go'yo uzilmish bu tanda qaydasiz. Siz bizga berdingiz kitobu hadisni. Nuringiz ketkazar jahlu zulmatni. Kechiring. Kechiring ey Habibim bu ummatni. Siz sabab haq ko'targaydir kulfatni. Qaydasiz. Qaydasiz. Ko'z yoshlarimiz sel bo'ldi. Qaydasiz yondi yurak qovrildi. Qaydasiz. Ummatingiz g'arib bo'ldi. Qaydasiz. Qaydasiz do'stlaringiz shahid bo'ldi. Qaydasiz o'lkalar qon ila to'ldi. Qaydasiz mo'minlaringiz zor bo'ldi. Qaydasiz Rasululloh. Qaydasiz.
1: Islom o'z radiosi. Tinglang, tafakkur qiling, bilmaganlaringizga javob oling.

0: Aziz do'stlar, sizlarni fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ulkan ilmiy asari 39 jildlik Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-chi jildini tinglashga taklif etamiz. Kitobni muallifning o'zi o'qigan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, e'tiboringizga Hadis va hayot silsilasining 10-chi juz'i bo'lmuş Haj kitobining ovoz nusxasini taqdim etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu ishni bizga o'zi oson aylasin, yaxshilik bilan bitishini nasib etsin, barchamizga manfaatli bo'lishini ta'minlasin. Bismillahir rohmanir rohim. Kitabul Hajj val Umrati. Haj va Umra kitobi. Va fihi sab'atu abwabin va khatimah. 7 bob va xotimadan iborat. O'zining mu'min musulmon bandalaridan qodir bo'lganlariga haj qilishni farz etgan Alloh taologa u zotning kamoliga yarasha hamd va sanolar bo'lsin. Haj ibodatini ummatlariga o'rgatibgina qolmay, ularni o'zlari ado qilib ko'rsatib bergan payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Shuningdek, u zot bilan birga haj qilib, haj ibodatini bizlarga naql qilib ketgan ahli baytlari va sahobai kiromlariga Alloh taoloning roziliklari bo'lsin. Qur'oni Karim va sunnati mutahharadan haj ibodatlarini o'rganib, tahlil etib va tartibga solib bayon qilib bergan ulamolarimizga Alloh taoloning rahmatlari bo'lsin. Aziz tinglovchi, har bir kitobni o'z yozilish qissasi bo'lganidek, Hadis va hayot kitobining ham tarixi bor. Shu bilan birga Hadis va hayot kitoblaridan bo'lmuş Haj va Umra kitobi ham alohida qissaga ega. Hadis va hayotning avvalgi kitoblari katta hajmli varaqlarga zo'ldirli qalamda yozilar edi. Yo'qolishining oldini olish maqsadida avval qo'lyozmadan nusxa ko'chiradigan jihoz yordamida nusxa olinar va asl nusxa muallifda qolib, suratga olingan nusxa kompyuterga yuborilar edi. Vaqti soati kelib, sarhisob qilinganda Haj va Umra kitobi kompyuterga kiritilmagani ayon bo'ldi. Shuningdek, uni suratga olingan nusxasi ham topilmadi. Ammo xayriyatki, asl nusxa muallifda edi. Hijratdan vatanga birinchi bor qaytishda bir qancha kitoblar va Qur'on yozilgan magnit tasmalari bilan birga kompyuterchiga berish uchun Haj va Umra kitobining o'sha asl qo'l yozmasi ham bir idishga solib olindi. Ammo Turk havo yo'llari shirkatining aybi bilan ana shu idish yo'qoldi. Bir necha yil kutish ham samara bermadi. Oxir oqibat Hadis va hayot silsilasining oxirgi 39-chi kitobi yozib bo'lingandan keyin Haj va Umra kitobini qayta yozishga to'g'ri keldi. Alloh taolo avvalgi nusxaning yo'qolishini hikmatli qilsin va yangi nusxani xayr barakotli etsin. Amin. Siz bilan biz Haj kitobi deganda hajga boruvchilarga atalgan kichik qo'llanmani tushunib qolganmiz. Aslida esa Haj kitobi ko'proq katta fiqh kitoblarimizni ichiga kiritilgan bo'ladi. Shu bilan birga hajga atalgan katta kitoblar ham bor. Mashhur Hanafi olim Mulla Ali Qori rahmatullohi alayhining Haj va Umra haqida katta hajmdagi sharh kitobi ana shular jumlasidandir. Bundan tashqari Hanafi mazhabida kelgan hukmlarning hammasi oyat va hadisga muvofiq ekanini isbot qiluvchi I'la us-Sunan nomli mashhur kitobning butun boshli 10-chi jildi hajga bag'ishlangan. Albatta, Islomning 5 ruknidan biri bo'lgan haj ibodati atroflicha bayonot qilishga arzugulik hukmlarga boy. Ushbu qo'lingizdagi kitob ham hajga atalgan kitoblarning eng kattasi bo'lsa ajab emas. Alloh xohlasa, bu kitob orqali siz haj va umra ibodatlari haqida ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'lib, uning yordamida sahobai kiromlar bilan ham suhbat bo'lasiz. Ulardan haj va umraning sirlarini o'rganasiz. Qolaversa, mashhur sahobiy Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tuyalari jilovidan tutib, vidolashuv hajjida ishtirok etasiz. Bundan tashqari, haj va umra ibodatlarining hikmatlari hamda muqaddas makonlarning tarixi va hozirgi kuni bilan oshno bo'lasiz. Siz qiblamiz bo'lgan Ka'bai Muazzamaning ichiga kirganmisiz? Kirmagan bo'lsangiz, ushbu kitob yordamida Ka'bai Muazzamaning ichiga ko'p martalab kirgan hamroh orqali u yer bilan batafsil tanishishingiz mumkin. Ka'bai Muazzamaga yopiladigan pochishning tarixini, u bugun qanday tayyorlanishini va hajmlarini bilasizmi? Bilmasangiz, shu va shunga o'xshash boshqa ko'p savollaringizga ushbu kitobdan javob topasiz. Alloh bu kamtarona xizmatni o'zi husni qabul aylasin va hammamiz uchun manfaatli qilsin. Amin. Al-babul awwal fi fadailil hajj. Birinchi bob hajning fazilatlari haqida. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أبو هريرة رضي الله عنه دن رواية قلنده نبي صلى الله عليه وسلم كم الله اچن حج قلسا فحش سوز ايتمسا وفسق فساد قلمسا xuddi onasi uni tuqqan kunidek qaytadi, dedilar. Sharh. Ya'ni, haj ibodati davrida uyat so'zlarni aytmay, fisqu fasod ishlar qilmay yurgan kishilar xuddi onadan tug'ilganidek begunoh holga qaytadilar. Bu haqiqatni hajga boruvchi har bir kishi eng zarur narsalar qatori qalbiga singdirib olmog'i lozim. Haj odatda kishiga umrida bir marta beriladigan fursat. Undan har bir hoji unumli foydalanishi lozim. Buning uchun hajga jo'nashdan oldin haj safarida o'ziga lozim bo'lgan narsalarni yaxshilab o'rganib olmog'i kerak. Bandaga o'rganishi lozim bo'lgan narsalarning eng muhimlaridan biri ushbu hadisda zikr qilinmoqda. Hajni niyat qilgandan boshlab gunohlardan onadan tug'ilgan paytidagidek pok bo'lish harakatiga tushish lozim. Tayyorgarlik ko'rib olib haj davomida biror og'iz fahsh so'zlarni aytmay, fisq fasod qilmay yursa, inshaalloh o'sha banda murodiga yetadi. Haj qilish niyati ila ihrom bog'lagan kishi o'sha ondan boshlab to haj amallarini ado etib bo'lgunicha ibodatda bo'ladi. Har bir hoji ushbu haqiqatni bir lahza ham unutmasligi lozim. Buyuk sahobiy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ihrom bog'laganlaridan boshlab to haj amallarini bajarib bo'lgunlaricha biror og'iz behuda so'z aytmas edilar. U kishi bu borada hammaga o'rnak bo'lishlari kerak. Va anhu an-nabiy sollallohu alayhi va sallam qol: "Al-umratu ila-l-umrati kaffaratun lima baynahuma wal-hajju al-mabruru laysa lahu jazaa'un illa-l-jannatu." رواهما الخمسة إلا أبا داود يناوشك شدن روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم تدلر عمردن كيينك عمره اكسنين عرس دهگه نرسدرگ كفارت در حج ممرورنين مكافته جنتن باشق نرسه امس اكسن بشولردن فقط أبو داود روايات قرمگن شرح Bu rivoyatda ham umraning ham hajning fazli haqida so'z bormoqda. keyingi umra o'zidan avvalgi umradan buyon sodir etilgan Alloh taoloning haqqiga oid bo'lgan ma'lum gunohlarning yuvilib ketishiga sabab bo'lar ekan. Agar hajji mabrur bo'lsa, uning mukofoti jannatdan boshqa narsa bo'lmas ekan. Hajji mabrur riyo va gunoh ishlardan xoli bo'lgan, saxiylik hamda husnul xulq ila ado etilgan hajdir. Haj qiladigan odam jannatga erishish uchun mislsiz katta imkoniyatga ega bo'ladi. Haj qiluvchi dinimizning 5 ruknidan biri bo'lgan ushbu ulkan ibodatni ado etish paytida riyo va gunoh ishlardan xoli bo'lsa, hajni saxiylik hamda husnul xulq ila ado etsa, mazkur va'da qilingan narsaga erishadi. Bu va oldin kirgan hadislardan haj ibodatining boshqa ibodatlar qatori odob-axloq masalasiga qanchalar bog'liq ekanini ko'ramiz. Musulmon inson bu ibodatni ado etish jarayonida o'zining odobi va axloqini sayqallash imkoniga ega bo'ladi. Vaqolat Oisha radhiyallohu anha: Ya Rasululloh, نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري والنسائي ولفظه ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت. عائشة رضي الله عنها: أي الله رسوله، jihodni eng afzal amal deb bilamiz, jihod qilaylikmi? Dedi. Yo'q, ammo jihodning afzali baytga hajdir, dedilar. Buxoriy va Nasoiy rivoyat qilganlar.

darmonlik qilish dardidan xoli bo'lib, o'zlariga peshvo bo'lgan, o'zlaridan ilmli zotlardan so'ramay biror ish qilmaganlar. Bu safar ham Oysha onamiz o'zlari bilan o'zlari bilgan narsani, ya'ni ayol kishilarning ham eng afzal amalni qilish niyatida jihod qilishlari lozim yoki lozim emasligini yana bir bor aniqlab olish maqsadida so'radilar. Shunda Rasululloh alayhissalom, yo'q, ammo jihodning afzali hajj mabrurdir, dedilar. Demak, ayollar jamoasiga haj qilish, haj borganda ham hajj mabrur qilish eng afzal jihod bo'la olar ekan. Nasaiyning lafzida, lekin jihodning yaxshisi va go'zali baytga hajdir, deyilgan. Bu hadisi sharifdan hajj mabrur eng go'zal va eng yaxshi jihod ekani ma'lum bo'lmoqda. Shuning uchun haj qilish baxtiga muyassar bo'lgan har bir banda o'z hajjining hajji mabrur, riyo va gunoh ishlardan xoli, husnul xulq ila ado etilgan haj bo'lishi uchun harakat qilmog'i zarur. Va anha anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi 'Arafa." وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم والنسائي yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: Arofat kunichalik Alloh bandani do'zaxdan ko'proq ozod qiladigan kun yo'qdir. Albatta u zot yaqinlashib keladi. Va farishtalar oldida ular bilan faxrlanib, ana ular nimani iroda qildilar, deydi, dedilar. Muslim va Nasaiy rivoyat qilganlar. Sharh: Bu hadisi sharifda, Nabiy sallallohu alayhi va sallam, haj kunlaridan biri bo'lmish Arafat kunining fazli haqida so'z yuritmoqdalar. Alloh taolo bandalarini do'zaxdan eng ko'p ozod qiladigan kun Arafat kuni ekan. Chunki Arafotda turgan kishilar tavbani eng ko'p qiladigan kishilar bo'lib, ularning o'zlarini xor-uzor tutishlarini ko'rib, Alloh taolo farishtalar oldida ular bilan faxrlanadi. Shuning uchun Arafotda turish baxtiga musharraf bo'lgan har bir banda o'sha kunning ulug' fazlidan bahramand bo'lib qolish uchun qattiq harakat qilishi kerak. Xuddi ana shu kuni u Alloh taolo do'zaxdan ozod qilgan saodatmandlar jumlasidan bo'lib qolishi mumkin. Albatta, u zot yaqinlashib keladi va farishtalar oldida ular bilan faxrlanib, ana ular nimani iroda qildilar, deydi. Bu hodisa ham Arafat kuni bo'ladi. Alloh taolo farishtalari oldida hajga borgan bandalari bilan faxrlanadi. Bu hajning ulkan fazilati bo'lib, bu maqomga faqatgina haj qilgan bandalargina erishishi mumkin. An Abdullah radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: Tabi'u baynal hajj val umra fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kiru khabath al-hadid wadh-dhahab wal-fidda wa laysa lil-hajjati al-mabrurati thawabun illa al-jannatu. رواه النسائي والترمذي وصححه عبد الله رضي الله عنه دان روايات قلناده نبي صلى الله عليه وسلم ددلر حج بلان عمرانه كتمكت قلين البتا خد باسقان تمر تلا وكمشنين كرنه كتكزغانه ديك اكس فقرلق وغناهلرنه كتكزاده حج مبرورنين جنتتن باشقا سواب يوق. Nasaiy va Termiziy rivoyat qilganlar. Termiziy sahih degan. Sharh: haddodlar, temirchilar, temir va boshqa ma'danlarning zangi va kirini yaxshilab ketkazish uchun bosqonni ketma-ket bosib, bolg'oni ustma-ust uradilar va maqsadlariga erishadilar. Guvohlarim yuvilsin, faqirlikdan qutulib boy bo'lay degan banda ham hajdan keyin umra qilsa maqsadiga erishar ekan. Hajji mabrurning jannatdan boshqa savobi yo'q. Jannatni o'ziga savob, ya'ni mukofot qilib olishni istagan banda
hajj mabrur qilishi lozim ekan.

ya'ni haj qilganda hayosiz gap so'zlardan tiyilib, fisqi fujurlardan xoli bo'lib, saxiylik va husni xulq ila haj qilmog'i kerak. An Abi Sa'id radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: La yuhajjanna al-baytu va la yu'tamaranna ba'da khuruji ya'juj va ma'juj. Ravohu al-Buxoriy fi fadl al-haram. Abu Sa'id radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: Albatta, Ya'juj va Ma'jujning xurujidan keyin ham baytni haj va umra qilinadi, dedilar. Buxoriy Haramning fazlida rivoyat qilgan. Shar. Demak, qiyomatning oxirgi alomatlari zohir bo'lgan pallalarda ham haj va umra ibodatlari to'xtamay davom etar ekan. Bu esa ularning juda ham fazilatli ibodatlar ekaniga yorqin dalildir. Islom ummati o'z boshidan juda og'ir kunlarni o'tkazgan, ammo har qanday sharoitda ham haj yoki umra ibodati to'xtab qolmagan. Hatto sel kelib, harami sharifning suvi ichi suvga to'lib qolganda ham kishilar suvda suzib, yog'ochga minib bo'lsa-da Baytullohni tavob qilishda davom etishgan. Ushbu satrlar muallifi mazkur tarzda tavob qilgan kishilar bilan shaxsan suhbatlashishga muyassar bo'lgan. Ulardan biri mashhur olim Muhammad Ali Sobuniydir.

0: Şunda o kişi radıyallahu anha, otam menga şunu amr kıldılar, dediler. Keyin nima bo'lganini Hazrati Ali quyidagicha bayon qiladilar. O'shanda Fatimaning qilgan ishidan achchiqlanib, bu xabar haqida so'rash uchun u zotning huzurlariga bordim. Men uning ishini inkor qilganim haqida aytdim. Shunda u zot rost aytibdi. Rost aytibdi. Hajni niyat qilganingda nima degan eding? Dedilar. Allohim, Rasuling nimani niyat qilgan bo'lsa, o'shani niyat qilib qildim deb aytdim, dedim. Mening aytgan atagan qurbonliklarim bor. Ihromdan chiqma, dedilar u zot. Ali ibn Abu Talib Yamandan olib kelgan qurbonliklar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari bilan olib kelgan qurbonliklar jami 100 ta edi. Odamlar ihromdan chiqib sochlarini qisqartirdilar. Faqat payg'ambar alayhissalom va qurbonligi borlar bunday qilmadilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hajning ma'lum ibodatlarini ado etib bo'lgach, Jamratul Kubroga chiqadigan o'rta yo'lga tushdilar. U zot daraxt oldidagi jamraga kelib, 7 toshni har birini takbir aytib otdilar. So'ngra qurbonlik so'yadigan joyga kelib, 63 ta qurbonlikni o'z qo'llari bilan so'ydilar. Qolganlarini Hazrati Ali radhiyallohu anhu so'ydilar. U zot Hazrati Ali'ni qurbonliklariga sherik qildilar. So'ngra har bir tuyadan bir ozdan go'sht oldirib, qozonga soldirib, pishirtirdilar. Ikkovlari undan yeb, sho'rvasidan ichdilar. Shuning uchun ham haj va umra eng afzal ibodatlarga aylangan.
1: Azizlar, siz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamiga mansub Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-jildini tingladingiz.

0: Islom UZ radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: Hazratni xotirlab ko'rsatuvi. Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz.

0: Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz.
1: Bilolxon domla Bahodirxon o'g'li. Bilolxon domla 1963-yildan Namangan viloyati Axsi qishlog'ida tavallud topgan. Ilk diniy ta'limni otasi va amakisidan olgan. Tahsil davomida Sulton qori domla, Karomat ishon domla, Shamsiddin qori domla, Muhammadjon Hindistoniy domlalar huzurida ilm o'qigan. 1988-99

muftiy bo'lgan paytlaridan boshlandi. Biz ham o'sha mahalda 1988-yilning oxiri Namangan shahridagi Shayx Eshon jomi masjidiga katta ustozlarimizga yordamchi bo'lib, o'sha davrni taqozosidan kelib chiqib, o'sha xizmatda bo'lganmiz. Keyin hazratni o'sha 4 yillik davom etgan muftiylik muddatlari unda doim u kishi bilan birga bo'ldik, ham nafas. Toshkentga boramizmi, u kishi Namanganga keladilarmi? Bor u kishini xizmatlaridan, hammasidan baqadir hol, bohabar bo'lib u kishini tanidik. Bir olim, haqiqiy bir ilmiga amal qilgan olim sifatida Alloh uchun yaxshi ko'rdik. U kishi ham bizni ana o'shandoq din yo'lida Xudo uchun yaxshi ko'rgan bir qancha do'stlarini qatoridan bizga ham Alloh jalla va alo nasib qilgan bo'lsa ajabmas, xursand bo'lamiz. Bu kishini tanishimiz o'sha davrlarga borib taqaladi. Muhammad Yusuf domla rahmatullohi alayhi endi shayximizni o'sha padari buzurg'ivorlari, qiblagohlari, otalari shundan u kishini qanday odam ekanliklarini bilib olsa bo'ladi. Al-valadu sirrul validayn dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, farzand ota-onaning siri. Ichidagi bekinib yurgan sirini farzand oshkora qilib yuzaga chiqaradi. Bir bolani bir ilmli bo'lishligi uchun 3 kishining mehnati kerak deyiladi. O'sha talab ilmni o'zi va otasi va ustozi. Shu 3 kishining mehnati bir jam bo'lsa, bir joydan chiqadigan bo'lsa, ya'ni bir kishi olim bo'ladi. Mana o'sha hazrati otalari Muhammad Yusuf domla qayerga bo'lsa, ulamolar, fozillarni oldilariga olib borib, yoshliklarida duo olganliklari, o'zlari ham o'sha onalari bilan eri xotin ikkalalari domla bilan uyda o'sha volidalari qanchalik ular duo qilganliklari farzandlari uchun hammamizga ma'lum. Endi ikkalalarining munosabatlari endi biz ancha yorug' yo'sinlarda ehsonlarda ko'rganimiz. Havas qiladigan ota bolalar, juda ajoyib qiladigan ota bola munosabati edi. Hamma ko'rgan odam havas qiladigan gaplashib o'tirib hazrat bilan bag'da biz alohida bo'lib gaplashib qolsak, boshqa bo'lib qolsa, undan keyin dedalari Muhammad Yusuf domla aytardilar-da, bir ajoyib endi u kishining so'zlari ham bir muloyim. Endi bularga bir 3-4 og'iz gapirib bering. Hammalari sizga qarab turishibdi, deb uni ota undan keyin o'g'ilga buyuradilar. Xo'p bo'pti deb turib, keyin hazrat endi mavizani boshlar edilar. Shunaqa bir ajoyib o'rtalaridagi muomala munosabat ajoyib bo'lgan. Hazratni muftiylik davrlari juda o'sha o'tish davri deymizmi? Davrni talotuflariga juda boy bo'lgan davr bo'lgan. Mana o'sha mahalda shu sohada ishlagan, shundan xabardor bo'lgan ulamolarimiz barcha bundan boxabar, hammalari biladilar. Muftiy bo'ldilar, saylandilar. Ko'pchilik shu ovoz bilan unda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari dini idorasi bo'lgan. Atrofimizdagi qo'shni respublikalarni ham qozilar deb atalardi. Bular hammalari shu Toshkentdagi dini idoramizga shuni qaramog'ida bo'lganlar. Muftiyimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari aytib o'tganim, o'sha 4 yillik muddatlari juda bir ajoyib, bir shovqin-suron davrlarga to'g'ri keldi. Endi bir qancha o'sha davrni fitnalari bo'ldi, lekin Alloh jalla va aloni hibzi bilan bir ajoyib

tomoni. Buni tepasida ham juda katta fitnalarda yurg'izishgan. Bu fiqni, masalani bilmasdan turib, olib kelib vaqf Qur'onlarni sotdi. Xuddi emishki, bu kishi o'zlari uchun sotgandek ittihomlar, tuhmatlar bo'lgan. Vaholanki bu zot umuman dunyo desa juda unaqa muhabbat qiladigan odam bo'lmaganlar. Faqat g'am tashvishlari din bo'lgan, shu millatni hidoyati bo'lgan. Biz u kishini fe'l atvorlariga aytib o'tganimdek guvohmiz. Faqatgina shu bir ilm uni tarqatishlik, mana o'sha muallafotlari, yozgan ta'lif qilgan kitoblari mana bir qancha adad. Shundayin kimsaga ana o'shanda ittiham tuhmatlarni qildilar. Shunga o'xshagan yana qanchadan qancha tuhmatlar o'sha diniy idorani eski Barakxon madrasasi o'sha yerdagi o'zlarining xonalari o'rtada bitta ko'cha bor. Bu yog'ida o'sha hozirgi masjidimiz. O'sha masjidga o'tib namozga kira olmaylar, namoz o'qiy olmaylar. Fitnachilar yo'l qo'ymaydi. Shu ichkarida diniy idorada namoz o'qiydilar. O'sha holatlarda ham bu kishi qo'llaridan kelganicha shu diniy idorani yurg'izib masjidlar ishi bo'ladimi, patvo ishi bo'ladimi, va hokazo yo bir ta'lim ishlari bo'ladimi, madrasalardagi qo'llaridan kelganicha o'zlarining zimmalaridagi mas'uliyatni bu kishi ado etdilar. Ularga qarshi o'sha a'udhu billahi minash shaytonir rajim ud'u ila sabili robbika bil hikmati val mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan sadaqallohul azim. Butun shu ahvolda bo'ldiki, shu oyat karimaga muvofiq bo'ldi desak adashmaymiz. O'sha hikmat bilan, ilm bilan birortasiga bir johilona qattiq gapirib, boshqa qilib, endi ular jaholatga berilib, bu kishini shanlariga nima deydigan bo'lsa ham, lekin bu kishi ularga jaholatga jaholat bilan javob berganlari yo'q. Shu jaholatga ilm bilan, ma'rifat bilan javob berdilar. Hazrati Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahuni mana 5 yil xalifa bo'lganlarida, 5 yil 2 oy bo'lsa kerak, vallohu alam. Mana shunday boshlari fitnadan chiqmagan, oxiri so'rashgan. Yo amiral mu'minin, sizga bu muorizlar, muxoliflar, bular kimlar? Bular kofirmi? Deganda Hazrati Ali karramallohu vajhahu, yo'q, bular kofir emas. Bular kufrdan islomga qochib o'tishdilar. Bular musulmonlar dedilar. Undoq bo'lsa bular munofiqmi yo amiral mu'minin deydi. Yo'q, bular munofiq ham emas. Innal munafiqina yazkurunalloha qalilan va hum yazkurunalloha kaseeran. Munofiqlar Xudoy taoloni juda oz zikr qiladilar. Bular Xudoni ko'p zikr qilishadi dedilar. O'shanda o'zlariga qarshi chiqqan xavorijlarni oxiri Hazrati Aliyikdek zotni qonlarini halol qilib o'ldirgan, shahid qilganlarni. Idan manhum, undoq bo'ladigan bo'lsa kim bu, sizga bu qarshi chiqayotgan yo amiral mu'minin deyishganda qavmun asobatuhumul fitnatu dedilar. Bular bir qavmki fitnaga mubtalo bo'lgan. Fa'amu va sammu. Shuning uchun bularni ko'zlari ko'r, quloqlari kar bo'lib qoldi. Fitnaga mubtalo bo'lgan odamni alomati ko'zi ko'r, quloqi kar bo'lib qolar ekan. Haqiqatni ko'rsatganingiz bilan ko'rmaydi, aytganingiz bilan uni eshitmaydi, eshitishligini istamaydi. Shayx hazratlarini ham o'sha muomalalari, munosabatlari ana o'shandoq bo'lgan. Hech birini undoqdi, bundoq demasdan, faqatgina shu bir ilm bilan, ma'rifat bilan ularga qiladigan muomalalari ana o'shandoq bo'lgan. Mana hazrat bir joyga bir xizmat safari bilan ketsalar, darro to'polon qilishadi-da, kirib xonalarni egallab olishadi. Egallab olib bir 3-ta 4-talari bir kun, bir 2 soatga ham muftiy bo'lishgan, bir-birlarini tabriklashib, choponlarini kiydirishib, darro inay keyin atrofdan viloyatdan, inay keyin haligi aytganimiz qo'shni respublika qozilari hamma keladi-da, ularni aydan quvib, haydab, solib yana hazrati o'zlarini o'rnlariga yana o'tkaziladi. O'shalardan biri, biz ham ishtirok etamiz o'sha ishlarda. Biri shundoq bo'ldiki, o'sha odamni o'tkazib qo'yildi. Endi boshqa o'sha respublika qozilari ham bor, viloyat bosh imomlari ham bor. Ko'zga ko'ringan rasmiy ulamolar, o'sha

eski xonalarida o'shada jam bo'lib o'tirib turilibdi. Shu joyda endi hamma g'azabda haligi odamga nisbatan endi shu urib yuborgisi kelib o'tiribdi. Taqsir ham o'tiribdilar. Bo'ldi hamma narsa, hamma qo'lidan kelgan gapni u odamga nisbatan gapirildi. Oxir oqibat endi so'nggi so'z hazrat siz gapiring endi bu odamga nima deysiz desa shart o'rnilardan turdilar u. Nima bo'lgan bo'lsa o'tib ketdi bu ishlar. Bu akamizga mana hech qanaqangi adovatim yo'q. O'sha adovatimni yo'qligini isboti o'laroq men hozir borib u kishi bilan Alloh uchun bir quchoqlashib, ikkita mu'min birodar sifatida quchoqlashib ko'rishaman deb u odamni oldiga kelib yurib keldilar o'zlari. Haligi odam turg'izib quchoqlashib ko'rishganlar. Hamma lol qolgan, hamma hayron qolgan bu kishining qalblaridagi bir samimiyat ko'rib turib. Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu ta'ala anhu o'tganlar, payg'ambar sollallohu va sallamning tog'alari bo'lganlar. 10 ta jannatga bashorat berilgan zotlarning birlari. Payg'ambar alayhissalotu vasallam bu kishining haqqilariga duo qilganlar. Allohumma ajib da'vatahu. Bu odamni, bu Sa'dni duosini ijobat qilgin. Va otgan o'qini o'sha to'g'rilab qo'ygan hadafga. Juda katta sarkarda bo'lganlar. Bu zotni keyin so'rashadiki, nimaga siz shu maqomga yetdingiz? Birodda bir ortiqcha hammamizdan ziyoda qiladigan bir ibodatingiz bormi? Deb ashoblar so'rashganida, mana sizlardan hech bir ochiq ortiqcha bir amalim yo'q. Mani qalbim sof. Hech bir mu'minga nisbatan anday bir tukun, bir kina, gina mana qalbimda yo'q deb javob qilganlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ashoblarga aytardilar, biror kishini aybini menga aytmanglar. Men ham insonman. Qalbimda o'sha odamga nisbatan andak bir narsa paydo bo'lib qolmas. Har kuni men ertalab butun ashoblarimga qalbim sof, biror odamga zarracha mani qalbimda bir tugun bo'lmasdan ro'para bo'lishligini men xohlayman degan edilar. Bu payg'ambar alayhisolatu vasallamdan qolgan ish, o'ta qiyin ish. Bu nafs turibdi bu yoqda. Eng katta nafs bilan bo'ladigan o'sha jihodi akbar deb payg'ambar alayhisolatu vasallam ataganlari o'sha jihodi akbardagi dushman nafsga g'olib bo'lgan odamlardi. Ashandagi bir ulamolarimizni fe'llari payg'ambar alayhisolatu vasallamdan meros qolgan ashoblarga, ulardan keyingi ulamolarimizga men mubolag'a qilmasdan bemalol mana shunday sifat o'sha Shayximiz rahmatullohi alayhida bor edi. Men shunga guvohman. Eng katta u kishining ajoyib xislatlari o'sha qalblarini sofligi. Juda ham bundan boshqa ham ko'p o'rinlarda biz ko'rganmiz. Biror kishidan shikoyat yo'q, xafa bo'lishligi yo'q. Shunchalik adovatni qilganlarning orqasidan biror joyda bir xafa bo'lib, menga u qildi, bu qilishdi deb o'tirgan xos suhbatlarda ham boshqa odamlar kuyinib gapirsa-da o'shalarda orqasidan ham kerak bo'lsa bir xafa bo'lib andak unga bir nafsni ulushi aralashib biror kishidan xafa bo'lganlarini men ko'rmaganman. Endi ulamolarga nima deymiz? Juda ham shu munosabatlari Allohning roziligi uchun o'ta yaxshi bo'lgan, o'ta go'zal bo'lgan. Birorta bir boshqacha holat, bir ahli ilmni yuqorida men aytib o'tdim. Hatto o'sha mana adashgan toifalarga ham juda ham qattiq oshkora bir ularga nima berish, tanbih berish unaqa narsalar u kishida bo'lmagan. O'ta hamma narsaga ilm bilan, ilmiy yondashishlik bo'lgan ahli ilmlarga, ulamolarga mana bizga o'xshagan yo'llarda turgan bo'ladimi, oddiy masjidda imomi bo'ladimi, hammasiga domla bova deb qo'yardilar. O'sha oddiy masjidga imom bo'lib turganlarga ham shunaqa munosabat qilardilar. Ana shunda muomalalari bo'lgan. Ilgarigi davrlar. Hozir aynan men o'zim shaxsan birodda murojaat qilganim hozir meni yodimda yo'q. Ko'p ishlar, o'sha suronlik, hali talotuf davrlar, o'sha toifalar chiqqan davrlar. Bularda o'rtada kengashib, maslahatlashib, ularni yangi chiqaradigan fitnalari, mazhab to'g'risida, o'zimizni fiqhi yo bir e'tiqodot borasida chiqaradigan yangi fitnalariga daf qilishlik to'g'risida juda ham ko'p maslahatlar ulamolar bilan, ulamolar kengashi bo'lgan, u mahalda ham o'zi Namangan viloyatimizda ularga kelib majlis o'tkazib, juda ko'p narsalarda o'sha Namangan

dagi ba'zi bir bo'lib o'tgan ilgarigi o'sha 90-yillarda bo'lib o'tgan voqealar, Namanganga kelib bir haftalab yurganlar, ko'chalarda yurganlar, bozorlarda yurganlar, odamlar bilan aralashib yurganlar, ha, ularga to'g'ri tushuntirish, noto'g'ri yo'lga ketib qolmaslik. O'sha davrlar aytib o'tdik, haligi o'tish davri bo'lgan, qandaydir xalq ham unchalik bir ajratib olmagan, vaqtida ularga tushuntirish bermasangiz bo'lmaydigan holatlar bo'lgan. Shu o'rtada yo'llarida billa yurib bir qator o'sha shahardagi katta domlalarimiz bilan birgalikda juda katta katta fitnalarni oldi olingan. Juda katta bir muhim masalalarni o'zaro maslahat qilib, ularni hammasini bartaraf qilib yechilgan. Avvalambor shu tafriqa, bo'linishlik dinimizda eng yomon narsa. Alloh jalla va alloh oyat karimasida bir necha oyatlarda qaytargan. Faqat birlik mu'min musulmonni jamoati bir bo'lsin, bo'linmasin. Nimaiki shu bo'linishga sabab bo'ladigan ishlar bo'lsa, o'shalarni qilinmaydi. Hattoyinki mana o'sha fiqhiy masalalarimizda ham qancha agar uni tagida bir yomon g'araz bo'lmagan taqdirda ham zohirda kerakda bir bo'linish suratda bo'lsa ham qaytariladi. Payg'ambar alayhisalotu vassalom bir safardan qayta turib ashoblar bilan birga kun issiq edi. U yerda bu yerda salqin joylarda ashoblar bo'linib turgan edilar. Mana shu bo'linib ularda suratan bir haqiqiy bir aslan ma'nan bu emas, lekin suratan payg'ambar alayhisalotu vassalom mana shu zohirda shu bo'lingan holatlaring ham mabg'us Xudoy taoloning nazdidadilar. Hatto shu holatda endi mana ahli sunna va jamoa o'sha haqiqiy payg'ambar alayhisalotu vassalom, ashobi kirom, tobiin, tabi'a tobiinlar, undan keyingi mana ahli sunna va jamoa to'rt mazhab imomlarining orqalaridan ergashdi. Islomning o'zagi asli asosi shu. Shu 96-97% yer yuzidagi mu'min musulmon shu yo'lda kelyapti. Islom tarixida nimaiki zafarga erishgan bo'lsa, bo'lgan bo'lsa tarixida, nima taraqqiyotga erishgan bo'lsa, rivoj topgan bo'lsa shu yo'l bilan. Yo Hanafi, yo Shofiy, yo Maliki, yo Hambali. Boshqa firqalar bilan emas. Boshqa birorta firqa Islomning rivojiga zarracha bir hissa qo'shgan emas. Islom va musulmonlarni boshiga balo bo'lgan, Islomning dushmanlariga xizmat qilgan. Bu tarixdan ma'lum. Endi dushmanlar albatta ularning shiori bor, mu'min musulmonni bo'lib tashlab, ular tepasida hukmronlik qilgin degan. Shunga bular amal qiladi. Eskitdan Islomni avvalidan boshlab hali hozirgacha bu shioridan mumkin bular kelajak to qiyomatgacha bular harakat qiladi. Endi o'sha adovat bor, kufr iymon adovati bor o'rtada. Mu'min musulmon hech kimga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Lekin adovat ularda. O'sha mustaqillik bo'ldi, mana chegaralar ochildi. Ilgariga o'sha istibdod davrida hamma yo'q bekilgan, hamma yo'qlar o'sha masjidlar nomiga bir 100 taga ham yetmagan O'zbekistonimizda bir masjid bo'lgan. O'shnaqangi holatlar bo'ldi. Mustaqillik bo'lib hamma joylar ochilgandan keyin uyingizni eshik derazasini ochsangiz, sof havo bilan har xil badbo'y hidlar ham kiradi deganda ashnaqangi holatlar kirib keldi. Kirib kelib mana bularda o'sha ma'lum 91-92 yillar fitnalar, buni orqasidan buni ziyoni faqat Islom va musulmonlarga bo'ldi. Buni orasida hul quruq barobar jabr ko'rdi. O'rmonga o't ketsa hul quruq barobar yonadi. Mana shunday holatlar bo'ldi. Zarari o'zimizga bo'ldi, mu'min musulmonlarga bo'ldi. O'sha toifalar, firqalar, adashgan firqalar, bemazhablar, bular ahli sunna val jamoadan olgan tonganlar, to'dalar, ular yomonlikni o'ziga qilmadi. Butun islom va musulmonlarga qildi. Kerak bo'lsa bir ajoyib shaharlarda nomini bulg'adi. Yomon otliqqa chiqardi. Shundayin holatlar mana bir necha yil mana shayx aqa ketdilar. Uni orqasidan mana hukmronlik qildi yurtlarda. O'shunaqa holatlar bo'ldi. Juda katta, nima deydi? O'sha dinimizga, mu'min musulmonlarga, ularning shonlariga, obro'lariga juda katta shunaqangi zararlarni yetkazdi va nihoyat hijratdan mana qaytdilar. Yana sekin-sekin mana
xudoga shukur, bu kishiga

borib har qancha diniy suhbatlar, ijod, diniy kitoblar yozish, mana o'sha ta'lif qilish, bular hammasi imkoniyati erki bu kishida bor edi. Bundan to'la to'qqiz mana foydalanib umrlarini oxirigacha faqatgina shu ilmiy ish bilan shug'ullanib o'tdilar. Boyagi o'sha so'zimiz avvalda aytib o'tganim, shunaqa chiroyli yo'llar bilan, muloyimlik bilan, o'sha mujodala yo'llari ham va jadilhum billati hiya ahsan, o'sha chiroyli yo'llar bilan Alloh bergan u kishidagi nutq, Xudo bergan mana o'sha hikmat, shu yo'llar bilan boshqa ancha muncha bir voizlarda topilmaydigan iste'dod deymizmi? Xudo bergan bir salohiyat, bir imkoniyatlardan foydalanib, avvalambor ilm bilan mo'izalarni mana hammamiz eshitganmiz. Ja unda bir chiroyli bir badiy bezak berish yo'q. Ba'zi bir voizlarimizda bo'lib qoladi. O'shunaqangi bir badiy bezaklarni berib yuborish. U kishida unaqangi holatlar bo'lmagan. Amri ma'ruf, nahyi munkar, va'zni qoidasi o'sha qandoq bo'lsa o'shandoq, oyatu hadislarni o'shandoq yetkazishlik. Va albatta hikmat. Bu o'sha hayotiy tajribalar, bundan ham foydalanish kerak. Shu chiroylik sodda qilib gapirayotgan gapingiz bu yerdan bu yog'idan emas, manaydan chiqayotgan bo'lsa, o'sha oddiy gapingiz ham o'zi ta'sir qilaveradi. Mana o'sha va'zlari, nasihatlari, mo'izalari hammasi bir oddiy, o'ta oddiy, hamma odam tushunaveradigan. Ja unaqangi bir chuqur bag'dagi avomunos tushunmaydigan emas. Omi ham, xos ham tushunaveradigan tarzda endi bir Alloh bergan salohiyat o'shandan foydalanib, albatta ixlos qalblarida o'sha bilan da'vat qilardilar, va'z nasihat qilardilar. Xudoy taolo hammaga yoqtirib qo'ygan, hamma jon quloqi bilan hamma eshitardi. Birorta u kishini va'z nasihatlardan bir shikoyat qilgan, u devorda, bu devorda degan gap hali hanuzgacha eshitilmagan. Ixlos degani Allohning roziligi uchun yashash. Man ahabba lillah, kimiki Xudo uchun yaxshi ko'rsa, va abghada lillah, Xudo uchun yomon ko'rsa, va ato lillah, Alloh uchun bersa, va mana alillah, Alloh uchun bermasa, faqat istakmala imonahu aw kama qala rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shu odam Alloh uchun bersa, Alloh uchun bermasa, Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yomon ko'rsa, o'sha odam iymonini komil qilibdi deganlar payg'ambar alayhissalotu vassalom. Bizi qasdimiz Allohning roziligi bo'lish kerak. Xudoning roziligi bo'lsa, Alloh jalla va alo bizni yaxshi ko'rsa, hamma odam bizni yaxshi ko'raveradi. Suratul Maryamda bir oya karimi bor. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Innal ladina amanu va amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sadaqallohul azim. Bir zotlariki iymon keltirdilar, solih amallarni qildilar, ularni Xudo yaxshi ko'radi. Shu tafsirda bir hadis keltiriladi payg'ambar alayhisalotu vasallamdan. Alloh jalla va alo bir bandani yaxshi ko'rsa, Hazrati Jabroil alayhisalomni chaqirar ekanda, "Ey Jabroil, men fulon ibn fulonni yaxshi ko'rdim. Siz ham yaxshi ko'ring." derkan. Hazrati Jabroil alayhissalom aytar ekanlarki, "Ey Robbim, seni yaxshi ko'rgan bo'lsang, men ham yaxshi ko'rdim. Butun olami malakutda maloikai muqarrami binlarga, butun o'sha Baytul Ma'mur atrofidagi, butun arshni atrofidagi maloikai muqarrabinlarga Hazrati Jabroil alayhissalom e'lon qilar ekanlarki, "Ey maloikalar, Xudoy taolo falon ibn falonni yaxshi ko'ribdi. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar." der ekanlar. Hammalari yaxshi ko'rishar ekan. Ana o'shanda odamni Alloh yaxshi ko'rgandan keyin hamma yaxshi ko'radi. Bizning maqsadimiz Rabbul olaminning muhabbatini qozonish. Xudo bizni yaxshi ko'rsin. Alloh bizni yaxshi ko'rgandan keyin hammaga bizni Xudo yaxshi ko'rsatib qo'yadi. Hammani bizdan qo'rqitib qo'yadi. Kerak bo'lsa haybatlanadigan qilib qo'yadi. Rivoyatlarda bor, Madina Munavvaraga bir sher kirib qoldi sahrodan. Hazrati Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu borsalar mundoq bo'ynini egib turdida, qulog'idan ushab Madinadan olib chiqib sahroga
to'g'irlab qo'ydilar, yana indamasdan u ketdi. Hammalari gapirishdiki, odamlar bag'da vo Ali zo'r ekan, sher ham indamay qoldi uni oldida deganda, man zo'r emasman, man Allohdan qo'rqaman dedilar. Hazrati Ali karramulloh vajhu. Biz Xudo taolodan qo'rqsak, hammani bizdan Xudo qo'rqitib qo'yadi. Alloh o'zi haybat beradi. Alloh bizni yaxshi ko'rsa, Alloh jalla va aloning muhabbatini qozonsak, Xudo hammaga bizni yaxshi ko'rsatib qo'yadi. Bu haqiqatlar shayximiz rahmatulloh alayni o'sha hayotlarida biz ko'rganmiz bu narsalarni hammasini. Xudoning muhabbatini qozonaylik. Alloh jalla va alo bizni yaxshi ko'rsin. Hammaga Xudo taolo bizni yaxshi ko'rsatib qo'yadi. Endi qisqaroq qilib gapiradigan bo'lsam, u kishini yaxshi ko'rishlik, u kishini qalblarida aytib o'tganim o'sha ixlos bor, Allohning roziligi bor, Xudoning muhabbatini qozonish bor. Ne ajabki, Xudo taoloning va'dasi bor. Albatta, Xudoni ulamolarni birinchi o'rinda ahli ilm, ulamolarga Xudo yaxshi ko'rmasa ilm bermaydi. Alloh yaxshi ko'rgan bandasini g'am tashvishini din, dini diyonat qilib qo'yadi. Mavlono Ali al-Qori rahmatulloh alayh Mirqotul Mafotihda Mishkotni sharhida aytadilarki, qiyomatda ulamolarni, olimlarni hammasini Xudo taolo bir joyga jamlaydi. Endi olimda ham xato bor, kamchilik bor. Ma'sum begunohlar, payg'ambarlar xolos biz e'tiqodimizda. Qolgan hammada xato bo'lishi mumkin. Endi ulamolarni to'playdida, "Ey meni olim bandalarim, agar men sizlarga u dunyoda yaxshiligini xohlamaganimda ilm bermasdim. Sizlarga yaxshilikni xohlaganimdan ilm berdim. Sizlarni xatolaringdan men o'tdim. Kiringlar jannatga" deb ulamolarni to'plab, Xudo jannatga kirgizib yuboradi degan rivoyatni keltiradilar. O'shanga o'xshagan aytib o'tdik, bu kishini shaxslari, bu kishini hayotlari o'sha faqatgina shu islomga, dinga, millati hidoyatiga baxshida bo'lgan umr. Ming afsus, uzoq yashamadilar. Albatta, yoshlarini yosh deymiz, yosh o'tib ketdilar. Lekin shu umrda ham mana qancha millat uchun, shu millatni, vatanni kelajagi uchun, hozirgi xalqimiz, kelajak avlodimiz uchun o'zlaridan bir qancha ajoyib bir durru gavhardan iborat bo'lgan meroslarni qoldirib ketdilar. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Mavtul olimi, mavtul olami deb bir olimni o'limi butun bir olamni o'limi. Odamlar bor, songa yashab o'tadi, hammani ham o'zini o'rni bor, lekin olimlarning maqomiga hech kimni maqomi yetmaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Qul hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun innamo yatazakkaru ulul albob. Sadaqallohu alazim. Endi olim bilan olim mas barobar emas. Ilm bilan, albatta ilmga amal bilan, taqvo bilan u odamni fazli ortiq bo'ladi bag'dagi odamni o'rtasida. Olim bilan johilni o'rtasidagi farq, men bilan sizlarni eng adnolaringni o'rtalaringdagi farq qanday bo'lsa o'shandoq dedilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Eng shu zamonamizni zabardast olimi, butun umrini Xudo taoloning dinini rivoji, millatni shu hidoyati uchun sarf qilgan insondan ajrash nafaqat bizga, oddiy mu'min musulmonga, nafaqat bizni mamlakatdagi mu'min musulmon, bu zotni tanigan butun atrofdagi o'zga boshqa mamlakatdagi mu'min musulmonlarga ham juda katta yo'qotish bo'lgan, juda ham katta qalblariga zarba bo'lgan, qalblarni larzaga keltirgan. Eshitdik, o'sha kuni kechqurun soat chamalari 7lar bo'lsa kerak, vallohu alam, xabar keldi Toshkentdan. Men o'zimga ishonmayman, chunki u kishi kasal bo'lib yotmaganlar, boshqa bo'lgan, soppa-soq yurganlar, lekin Allohning qazosi deb o'zimga taskin beryapman. Yana xabar keldiki, ertaga shunaqangi Shayx Zayniddin jomiy masjidida peshin namoziga o'qilar ekan. Ertalab harakat qildik, janozalariga bordik. Borib yetib olish, safda turib olish ham kelayotgan odamlar. Necha ming odam janozaga yetib kela olmadi, qoldi. Butun Toshkent motam, bir ajoyib, bu yoqdan endi tobutlarga yetib bora olmadik. Tobut ketayotganini ko'rib, shu holatda turdik. Endi
eng katta yo'qotish olimlarni yo'qotish. Bu o'sha

olimni oilasini o'zini musibati emas, butun bir xalqni millatni musibati. Aytib o'tdim, olim millatni olimlarini maqomiga hech kimni maqomi yetmaydi. Allohni dini ilm. Demak, bu dinni egalari olimlar. Din o'zini egalari bilan, olimlari bilan barqaror turadi, rivoj topadi. Millatni ulamolari, haqiqiy olimlar, ilmiga amal qilgan ulamolar rasman payg'ambar nomini olmagan payg'ambar hisoblanadi. O'shalarning merosxo'rlari. Al ulamo varasatul anbiyo. Ulamolar payg'ambarlarning merosxo'rlari. Payg'ambarlardan ilm qolgan, din qolgan. Ana qiyomatda ham shafoat qilishlik izni payg'ambarlardan keyin ulamolarga beriladi. Birinchi payg'ambarlar, ikkinchi ulamolar o'zlarini yaqinlarini shafoat qilib jannatga oldilariga solib olib kirib ketadilar. Endi shayximiz rahmatullohi alayhi darajalaridagi bir buyuk bir insonni yo'qotish endi juda katta musibat bo'lgan hammamizga ham. Juda ham endi u mahaldagi holatlar, u mahaldagi o'zimiz yo'qotishlar hali ham yodimizda bor. Buni endi juda bir batafsil gapirib bera olmasak ham juda katta yo'qotish bo'lgan. Hazrat jamiyatdan ajralganlari yo'q. Chunki bizda ulamolar, olimlar shu jamiyatda ichida yashaydi. Payg'ambar alayhisalotu vasallomning merosxo'rlaridek. Payg'ambar alayhisalotu vasallom biror lahza ummatdan, jamiyatdan ajramadilar. Shu millat, ummat nima kun ko'rsa, o'shalarning bittasi bo'lib, o'shalar bilan birga yashadilar. Birga o'tirdilar. Hech kimdan tortinmadilar. Hatto hali dinni qabul qilmagan g'ayri dinlar bilan birga bitta dastaxonda choy ichib, o'shalarni o'zlaridan to'riga o'tkazib qo'yib, bir ajoyib bir xulqlari bilan, ularni ham qalbilarini ajoyib xulqlari bilan, muomalalari bilan zabt etib, islomning haqiqatini o'zlarini shaxsiyatlarida bir namoyon qilib, shundoq ko'rsatib qo'yib, fe'li atvorlari bilan qanchadan qancha g'ayri dinlar, elchilar kelib musulmon bo'lib ketdi. Shayximizning muxlislari bo'lgan xalqimizga, yoshlarimizga aytadigan gapimiz, u kishi shu sizlar yashayotgan jamiyatni, o'zbek xalqini, O'zbekiston xalqini bitta vakili bo'lib, bittasi bo'lib yashadilar. To'ylarga bordilar, yo'rovlarga bordilar, hech bir jamiyatdan, xalqdan zarracha u kishi ajraganlari yo'q. Xudo yaxshi ko'rdi. Bag'dodliklarga ham yaxshi ko'rsatib qo'ydi. Bular hammasi o'sha taqvo, ixlosning evaziga. O'zidan o'zi bu dinda bir odam bir maqom martabaga erishmaydi. O'sha o'zini mehnatini evaziga, taqvosi, amalini evaziga bir narsaga erishadi. Amalsiz o'zidan o'zi bitta odam yaxshi, juda bir hali hurmatga sazovor, bir hamma e'zozlaydigan odam bo'lib qolmaydi. Bizi shariatda sun'iylik, soxtalik yo'q. Hammasi amal, amal, amal. Amalni o'zingizdan boshlaysiz. Inay keyin Alloh jalla va alo uchun qilasiz. Haligi ulug'larimiz bir gaplari bor. Siz Xudoga ibodatni bir narsani evaziga bir narsa beradi deb qilmang zinhor. Alloh rozi bo'lsa bo'ldi deb qiling. Xudo sizdan rozi bo'lsin. Hamma maqsad murodingiz ikki dunyoligi o'ylaganingizdan ziyoda o'zidan o'zi bitib bo'lib ketaveradi deyishadi. Shuning uchun ularga aytadigan gapimiz, yaxshi ko'rgan odamingizga o'xshashga harakat qiling amalda. U kishini kitoblarini o'qing. U kishini o'sha siyratlarini, hayot tarzlarini chiroyli o'rganing. Qoldirib ketgan, xususan mana shu millatimiz uchun, yoshlarimiz uchun kechalari bedor bo'lib uxlamasdan qancha riyozat, mashaqqat chekib yozib ketgan kitoblarini sizlar uchun yozib ketganlar. Xalq uchun, asosan yoshlarimiz uchun yozib ketganlar. Siz u kishini yaxshi ko'rsangiz, u kishini ruhlarini men shod etay deydigan bo'lsangiz, siz u kishining kitoblarini o'qing. Unda yozilgan bitiklar shariat ahkomlariga amal qiling. Hayotingizni shariatga muvofiq qiling. Shariatni hayotingizga tatbiq qiling. Siz ana o'shanda bir yaxshi insonlarni hayotingizda o'zingizga bir ideal, bir g'oya qilib, bir ibrat namuna qilib oling. O'shalar erishgan narsaga
bir gap borki, bir ulug'ni bir yaxshi

0: odamni o'ylasak hali qandaydir bir umidsizlik bilan biz ham shunaqa odam bo'lalarmidik, ba'zi baribir biz bo'lolmaymizda deydigan noto'g'ri narsalar bor. Yo'q, siz ham bo'lasiz. Umidingizni hech ham uzmang. O'shalarga ergashing, o'rganing o'shalarning hayotini, kitobini o'qing. O'sha yerda yozib qoldirib ketgan nimaiki ularni o'gitlari, panda nasihatlari, shariat ahkomlari bo'lsa, mahkam ushlang, amal qiling. Inshaalloh xudo xohlasa, siz ham o'shalarday bo'lasiz. Va ularni maqomiga yetolmaganingiz taqdirida ham ularga siz ularni yaxshi ko'rib, o'shalarni orqasidan qalbingizda muhabbat bilan, a'zolaringiz bilan o'shalarga amal qilishlik bilan o'shalarni yo'llarini mahkam ushlab bo'ladigan bo'lsangiz, inshaalloh qiyomatda al-mar'u ma'a man ahabba. Qiyomatda kim kimni yaxshi ko'rgan bo'lsa, o'shalar bilan xudo birga qilib qo'yadi dedilar payg'ambar alayhissalotu vassalom. Shayx hazratlarini mana uncha ko'ra olmagan, hayotlik davrlarida bo'lganu borib ko'rish nasib qilmagan, yo bo'lmasam u kishidan keyingi tug'ilgan yoshlarimiz bo'ladimi, man u kishini
1: u bor ovozi bilan baqirib zoyi qildilar, qandoq yigitni zoyi qildilar, og'ir kunda kerakli himoyachini zoyi qildilar deb qo'shiq aytib chiqar edi. Buning ovozi kechasi bilan Abu Hanifaning oromini buzib chiqar edi. Bir kecha piyanista qo'shining ovozi chiqmay qoldi. Tong otganda Abu Hanifa surishtirib, uning mastligi tufayli qamalib qolganini bildi. Valining huzuriga borib, uni qamoqdan ozod qildi. Ikkovlari qaytib kelishayotganlarida Abu Hanifa unga, "Ey yigit, seni zoya qildikmi?" dedi. "Yo'q, muhofaza qildingiz. Alloh ajr bersin," dedi u. Abu Hanifa bilan birga bo'lgan yigit itishini tashladi, ilm halqalarining a'zolaridan bo'ldi va oxiri Kufaning faqihlaridan biriga aylandi. Ibn Hanbalning bag'ri kengligi. Ibn Hanbal radhiyallohu anhu kishilarni doimo tabassum bilan qarshi olar edi. Agar ko'chada yuradigan bo'lishsa, oxirida yurar edilar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Har bir ma'ruf sadaqadir, birodaringni ochiq yuz ila qarshi olishing ham sadaqadir" deganlar der edi. Sheriklaridan biri u kishi ila bir joyga kirishsa, bir ayol tambur ko'tarib turgan ekan. Sherik tamburni sindirdi. Keyin Imom Ahmadga bu haqida savol berilgan edi. "Bu haqda menda ilm yo'q. Mening huzurimda birovning tambir sindirganini ham bilmadim" dedi. Chunki u kishi mazkur ikki ishni inkor qilgan holda makonni tark qilgan edi. U kishi sohiblariga qo'pollik qilishni yoqtirmas edilar va amri ma'ruf va nahyi munkar qilinglar, ammo hikmat va go'zal mavza bilan bo'lsin" der edi. Bir marta u kishiga falonchi ichadi deyildi. U kishi ichdimi, ichmadimi uning o'zi yaxshi biladi dedi. Nabiz ishadigan bir guruh ilmli kishilar haqida, "Bu ishlari yaxshi emas, ammo yaxshiliklarini ham yumas" degan. Bularning barchasi dinning chuqur anglashdir. Bag'ri kenglikdagi nabaviy merosdir. Parhezgorlik va bandalar haqida Allohdan qo'rqishdir. Ibn Hazmning bag'ri kengligi. Imom Ibn Hazm, "Jiddiylik bir oz dilxushlik bilan to'g'ri bo'ladi. Birovning dilxushlikdan butkullay voz kechishi joiz emas. Jiddiy ishlarni qarshi olish uchun nafsni baquvvat qilishga dilxushlik zarur. Doimiy vazvin va og'ir bo'lish dinda yo'q." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazillashar va haddan boshqani aytmas edilar. Shuningdek, Imom Ali ham der edi. Lays ibn Sa'dning bag'ri kengligi. Imom Lays ibn Sa'd ahli Misr va Nubaning faqihi laqabini olgan edi. Bu imomning kitoblarini zoyi bo'lishiga musulmonlar ommasi va musulmon ulamolar, mo'g'ullar Dajla va Furot daryolariga oqizgan kitoblarning zoyi bo'lganidan ko'proq xafa bo'lganlar. Fuqaholardan biri u kishi haqida, "Lays Malikdan ko'ra faqihroq edi, ammo Malikning nasibasi bor ekan" degan. Lays ibn Sa'd vafot etganda o'sha asrning barcha

faqihlari mahzun bo'lganlar, musulmonlar faqihlarning ulug'i ketdi deganlar. Misr valilaridan biri ba'zi cherkovlarni buzib yubordi. Lays ibn Sa'd xalifaga maktub yozib, islom ruhiga xilof bo'lgan bid'at ishni qilgani uchun valini ishdan olishni talab qildi. Xalifa valini qilgan jinoyati uchun ishdan oldi. Lays ibn Sa'd yangi valiga buzilgan cherkovlarni qayta tiklashni va Misr masihiylarining hojati tutsa, yangi cherkovlar qurishni tavsiya qildi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiblar haqida yaxshilik qilinglar deganlar. Shu bilan birga Misrdagi cherkovlarning ko'pi sahobalarning davridan buyon buzilmay turibdi. Bu kabi katta adatdagi sahobalarning ijmoi sunnatning o'rniga o'tadi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ta'lim olmagan narsalariga bunchalik ijmo qilmaydilar. Hazrati Umar ibn Xattob o'zidan keyin musulmonlar ham qaytarmasligi, cherkovlarda ibodat erkinligi va mustaqillik ta'minlashi uchun Baytul Maqdisdagi cherkovda namoz o'qimagan va Baytul Maqdis masihiylari ila ularning o'zlarini, mol-mulklarini, cherkovlarini va o'sha cherkovlarning vaqflarini, mollarini himoya qilish haqida shartnoma tuzgan. Sahobalar bunga guvoh bo'lganlar. Mana bu amal musulmonlar uchun oxirgi zamongacha ham, oxiri zamonda ham hujjatdir. Hadisi sharifda kim zibmiga azor bersa, men uning husumatchisiman deyilgan. Shuning uchun ham Umar Misrni fotihi Amr ibn Asga maktub yuborib, hazir bo'l. Tag'in Rasululloh sallallohu alayhi va sallam husumatching bo'lib qolmasinlar degan. Imom Lays ibn Sa'd cherkovlarni buzganlarga qarshi quyidagi oyatni ham hujjat qilib keltirgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va man azlamu mimman mana'a masajidallohi an yuzkara fiha ismuhu va sa'a fi kharabiha. Allohning masjidlarida uning ismi zikr qilinishini man etgan va ularni buzishga harakat qilgandan ham zolimroq odam bormi? Bu oyat Baytul Maqdisni fath qilib, ibodatni man qilgan, cherkovni kuydirgan va masihilarni bitta ham qo'ymay kaltaklagan rumliklar haqida tushgan. Ushbu go'zal suratlarga o'xshash holatlar juda ham ko'p. Ularning barchasi nubuvvat nuridan bahramand bo'lganlardir. Bunday narsalardan faqatgina qalbi qotganlargina chetga chiqurlar. Allohning o'zi asrasin. Islomiy birodar, o'zingni o'zing terga. Agar imkoning bo'lsa, solihlarning kitoblaridan yaxshilarini ko'p o'qi. Buni eplay olmasang, ahli zikrlardan so'ra, yoki senga Allohni eslatib, dunyodan ehtiyot qiladiganlarning suhbatini top. To'g'ri yo'lning alomati shariatga sabr ila ergashishdir. Iqtibos tugadi. G'uluvning zararlaridan. Nazratun Na'im fi makarim akhloq Nabiyil Karim nomli ensiklopediyani yozgan ulamolar guruhi dinda g'uluvga ketishning zararlaridan jumladan quyidagilarni keltirgan. Birinchi, g'uluv Allohdan uzoqlashtiruvchi narsadir. Ikkinchi, g'uluv do'zaxni vojib qiluvchi narsadir. Uchinchi, g'uluv amaldan kesilish va unda bardavom bo'lmaslikka sababdir. To'rtinchi, g'uluv aqli zaiflikning dalilidir. Beshinchi, g'uluv shaytonning hukmiga tobe bo'lgan bo'lish eshigidir. Oltinchi, g'uluv johillikning dalilidir. Yetti, g'uluv fahmi ozlikning dalilidir. Sakkiz, g'uluv vasvasani keltirib chiqaruvchi omildir. To'qqiz, g'uluv yurakni siquvchi omildir. O'n, g'uluv davomli xafachilikdir. G'uluvning turlari. G'uluv dinda haddan oshish ikki turga taqsimlanadi. Birinchisi amaliy g'uluv, ikkinchisi e'tiqodiy g'uluv. Amaliy g'uluv dinning amaliy qismiga oid narsalarda haddan oshish demakdir. Bu turdagi g'uluvda aqidaning daxli yo'q bo'ladi. Ya'ni e'tiqod asosida amalda haddan oshmagan bo'ladi. E'tiqodiy g'uluv deganda amalda emas, aqida masalasida haddan

ularini ro'yxatiga ko'z tashlab chiqaylik. Ular Allohning kitobini ko'p tilovat qiladilar, ammo u ularning bo'g'izlaridan nariga o'tmaydi. Ular dindan xuddi o'q kamondan chiqqandek chiqadilar. Uchinchi, ularni ko'zga ko'ringan sifatlaridan biri musulmon yo'lboshchilar, ulamo va fuzalolarga nisbatan behurmat bo'lish va o'zlarining yolg'on da'volari bilan ularning obro'sini to'kishga harakat qilish bo'ladi. To'rtinchi, ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarning tark qiladilar. Beshinchi, ular gapni go'zal gapirurlar, amalni yomon qilurlar. Oltinchi, ular Allohning kitobiga da'vat qilurlar, holbuki o'zlarida undan hech narsa yo'q. Ushbu va bu boradagi hadislarda kelgan yana boshqa sifatlarni o'zida jamlagan aqidada g'uluvga ketgan ilk toifa Hazrati Ali karramallohu vajhahuning davrida paydo bo'ldi. Masalani terrorroq tushunish uchun xavorijlar haqida bir oz bo'lsa-da so'zlab o'tishga to'g'ri keladi. Aslida xavorij so'zi xuruj, qarshi chiqishdan olingan bo'lib, ular Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuga qarshi chiqqanlari uchun shu nom bilan atalar edilar. Keyin ularning fikriy xurujlari yana ham ziyoda bo'ldi. Ular Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuni hakamlik ishini qabul qilganlari uchun kofir bo'ldi deb fatvo chiqarishdi. Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu ular bilan turli yo'llarni ishga solib gaplashib ko'rdilar, nasihat qildilar, ammo foydasi bo'lmadi. Xavorijlar Hazrati Ali safardalik paytini g'animat bilib, yer yuzida katta fasod qildilar. Ular musulmonlarning begunoh qonini to'kib yo'l to'sarlik qilib, Alloh harom qilgan narsalarni o'zlariga halol hisoblashgan edilar. Ular o'ldirgan kishilar ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhu va u kishining homilador ayollari ham bor edi. Ishning tafsiloti quyidagicha bo'lgan edi. Xavorijlar guruh-guruh bo'lib shahar qishloqlarga chiqib, o'zlarining teskari tashviqotlarini olib borishni boshlagan edilar. Ular duch kelgan odamni to'xtatib, hakamlikni qabul qilish kufr bo'lmaganmidi? Ali hakamlikni qabul qilib gunohkor bo'lmadimi? U o'z gunohiga iqror bo'lib tavba qilmagunicha uning bay'ati va itoatidan xoli emasmizmi deb so'rashar edi. Kim ha deb javob bersa, uni qo'yib yuborishar edi. Kim yo'q deb javob bersa, uni o'ldirishar edi. Ular Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhuni va u kishining ayollarini tutib qamab qo'yishdi. Aynan Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhu ularni birinchi bo'lib xavorij deb nomlagan edilar. Xavorijlar u kishidan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ba'zi hadisi shariflari haqida so'rashdi. U kishi ularga, men otamdan eshitganman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, kelajakda fitna bo'ladir. Unda o'tirgan turgandan yaxshidir. Turgan yurgandan yaxshidir. Yurgan sa'y qilgandan yaxshidir, degan ekanlar dedi. Ular u kishidan Hazrati Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu haqida so'radilar. U kishi yaxshi gaplarni aytdilar. Shunda xavorijlar g'azablanib Abdulloh ibn Habbob radhiyallohu anhu va u kishining ayollarini haydab keta boshladilar. Yo'lda ketayotib, xurma daraxtidan bir dona xurmo uzilib tushdi. Xavorijlardan biri uni olib og'ziga solish bilan boshqasi unga qarab, egasidan so'ramay turib yoki narxini bermay turib yeysanmi deb baqirdi. Naregisi shosha-pisha og'zidagi xurmoni olib qo'ydi va qattiq nadomat qilib istig'for ayta boshladi. Ular bir necha qadam yurib turib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Abdulloh ibn Xabbob radhiyallohu anhuni huzur qilib so'ydilar. So'ngra u kishining ayollariga tashlandilar. Ayol radhiyallohu anha, men homiladorman, Allohdan qo'rqinglar deb yolbarsa ham, xavorijlarning burunlariga pashsha qo'ngancha ham ta'sir qilmadi.
u ayolni ham bo'g'izladilar.

Bu ikki ulug' insonning aybi Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu to'g'risida o'sha paytda dunyodagi eng afzal musulmon haqida to'g'ri gapni aytganlari edi. O'z-o'zidan bir dona xurmoni izinsiz yemoqni gunoh hisoblangan yerida ikki ulug' insonni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobasini va u kishining homilador ayolini rost gapni aytgani uchun tap tortmay bo'g'izlab tashlaydigan xavorij degan maxluqlar kimlar o'zi degan savol paydo bo'ladi. Aslida xavorijdan ta'lim tarbiya ko'rmagan, ammo dindorlikni cho'qqisiga chiqqanlik da'vosini qiluvchi shaxslar bo'ladi. Ularning ilmi bo'lmagani uchun o'zining kamchiligini ozgina bilgan narsasini mahkam tutib haddan oshish va boshqalarni nuqsonda ayblash ila hasbo'shlashga o'tadilar. Ali ibn Abu Talib karramallohu vajhahu davrlarida bosh ko'targan birinchi xavorijlar asosan sahrolik, tarbiyasiz daydilar va qalbi qasovatlik, mag'or bosgan arobiylardan iborat edi. Ularda odob, axloq, hilm va bosiqlik kabi narsalardan asar ham yo'q edi. Ilmlari bo'lmagani uchun ko'proq o'zlariga yoqib qolgan narsaga mahkam yopishishga o'tar edilar. Xuddi ana o'sha omillar xavorijlarni Hazrati Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ning eng ashaddiy tarafdorligidan eng ashaddiy dushmanlariga aylantirgan edi. Islom aqida bobida ham, ibodat bobida ham, o'zini tutish bobida ham va boshqa boblarda ham mu'tadillikka asoslangan. Bundoq mu'tadillikni chegarasini bilish uchun esa asosli ilmiy mezon kerak. Ana o'sha asosli mezonga ega bo'lish uchun esa islomiy ilmlarning barchasini asl manbalaridan, yetuk va taqvodor ulamolardan to'liq o'rganish kerak. Bu narsalarga odob, axloq, hilm va bosiqlik va hamda har bir narsaning o'z o'rnida to'g'ri baholay bilish omillari qo'shilgandagina o'ng yoki so'lga burilib harakat jari yoqasiga kelib ketib qolish xavfini oldi olingan bo'ladi. Aqidada haddan oshib ulug'ga ketishning oqibati juda yomon bo'ladi. Bu ish ko'pchilikni boshiga balo ofat soladi. Ulamolarimiz hozirgi kunda musulmonlarning boshiga tushayotgan ko'plab balo ofatlarning sabablaridan biri xuddi shu aqidada g'uluvga ketgan zamon javhavorijlari ekanini tasdiqlaydilar.

0: Bir jihatdan bu yosh bolalarga nisbatan g'amxo'rlik bo'lsa, ya'ni mashina turtib olishining oldini olsa, boshqa tomondan haydovchi uchun zarardek tuyuladi. Ya'ni mashina hadeb shunday do'ngliklardan yuraversa, tez ishdan chiqadi. Mana shunday do'ngliklarni qurishda savob yoki gunoh bormi?
1: Aslida ommani yo'liga shunaqa to'siqlar qo'yish, xalaqit beradigan narsalarni o'rnatish kabi ishlar joiz emas. Chunki ko'pchilikni bu savolda aytilganidek harakatiga to'sqinlik, demak asabini buzish boshqa hollarga olib keladigan narsa hisoblanadi. Lekin bu yerda yana aytib o'tish kerakki, haydovchilar ham o'z odoblari, axloqlariga rioya qilmaganliklari oqibatida ana shu holatdan kelib chiqib turib shunaqa do'ngliklar qilishga majbur bo'lganligini e'tiborga olish kerak. Harakat tezligini chegaralovchi belgilarga amal qilmaslik, o'sha yerda yashayotgan aholini tinchini buzishni e'tiborsiz narsa sifatida qarash, qolaversa mana bu savolda kelganidek yosh bolalarni turtib ketish, nafaqat turtib ketish, balki halok qilish, mayib qilib qo'yish, boshqa holatlari ham borligini ham unutmasligimiz kerak. Shuning uchun bunday paytda har bir taraf, har bir shaxs o'z mas'uliyatini aniq bajarishi lozim, birovning haqqini e'tiborga olish lozim bo'ladi. Endi aniq va savolda kelgan ma'noni o'ziga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, albatta bunaqa do'ngliklar qo'yishni shaxslar emas, mas'ul taraflar, mas'uliyat yuklatilgan jihatlar maslahat bilan qilishsa yaxshi bo'ladi. Har kim o'zining to'g'risiga do'ngli qilaversa ham bo'lmaydi. Balki o'sha qilish kerak bo'lsa, shu yo'ldan mas'ul jihatlar, taraflar, shaxslar, boshliqlar o'sha qoidaga rioya qilgan holda, holatni e'tiborga olgan holda tartibni qilsalar yaxshi bo'ladi.
0: Savol: turmushga chiqmay o'tish gunohmi?
1: Bu savol, ya'ni bir og'iz so'z bilan javob bera olmaydigan bir savol hisoblanadi. Lekin ming afsuski, odamlarimiz mana shu narsaga o'rganishib qoladi. Bo'ladimi degan savol kelgan bo'lsa, shu savolga bo'ladi yoki bo'lmaydi deyishga o'rganishib qolgan. Lekin aslida ko'pgina shunga o'xshagan hukmlarni tafsiloti bo'ladi. Turmushga chiqmay o'tish gunohmi degan savolni o'zini oladigan bo'lsak, oddiy holatda, mu'tadil bir holatda turmushga chiqmay o'tish albatta yaxshi emas bo'ladi. Bu ko'pchilikning holati. Lekin bir inson turmushga chiqsa, ana shu turmush qurganidan keyin o'ziga jufti halol bo'lgan insonga zulm qilishi, haqqini ado etmasligini yoki eta olmasligini aniq ishonib turgan bo'lsa, unda turmush qurmaslik kerak, turmush qurish gunoh bo'ladi. Aksincha, turmush qurmasa, yomon yo'lga yurib ketishi, harom ishga qo'l urishi ochiq-oydin o'ziga ko'rinib turibdi. Bunday holatda turmush qurish farz bo'ladi, qurmasa gunohkor bo'ladi. Mu'tadil holatlarda esa, haligi aytganimizdek, bu sunnati muakkada qilgan afzal, savob oladi. Qilmaganlar alomatga qoladi.
0: Qur'oni Karim va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sunnatlaridagi ilmiy mo'jizalar haqida. Professor Bilmer bilan suhbat. Mavzu: Baytul Maqdis yerning eng past nuqtasi.
1: Bu mashhur olim Amerika Qo'shma Shtatlaridagi mashhur geolog olimlardan bo'ladi. U odam Amerika geologiya jamiyatining 100 yillik bayramini o'tkazish bo'yicha tuzilgan hay'atni raisi ham bo'lgan. Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar haqida ish olib borayotgan ulamolarimiz o'sha odam bilan, professor Balmer bilan uchrashib, unga Qur'on va sunnatdagi ilmiy e'jozlardan ba'zi bir namunalarni hikoya qilishganda, bu odam katta olim bo'lishiga qaramasdan hayratga tushgan, juda ham ajoyib bir holatga kelgan. Ana shu suhbatlardan birida Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar bilan ish olib borayotgan musulmon ulamolar yer yuzini tuzilishi haqida suhbat olib borib, yerdagi eng past joyni haqida gapirishib, mana shu yerning eng past nuqtasi Baytul Maqdisga yaqin bir joyda bor. U yerda forslar bilan qadimgi rumlar orasida jang bo'lib o'tgan maydon bor. Ana o'sha yer, demak, dunyodagi eng past yer hisoblanadi deyishgan va buni Qur'oni Karim zikr qilganligini aytib, Rum surasidagi quyidagi oyatlarni o'qib berishgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalbihim sayaghlibun. Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarda aytyaptiki, alif lam mim, buni ma'nosini Alloh taoloning o'zi biladi. Ghulibatir Rum, Rum mag'lub bo'ldi. Fi adnal ardi, eng past yerda yoki eng yaqin yerda. Adna so'zi arab tilida ikki ma'noni bildiradi. Eng yaqin ma'nosini va eng past ma'noni bildiradi. Qadimgi tafsirchilarimiz shu fi adnal ardi tarkibini, adna so'zini yaqin ma'nosini olishganlar va eng yaqin yerda deganlar. Ya'niki Arabiston yarim oroliga yaqin bo'lgan yerda rumliklar mag'lub bo'ldilar so'zini berishgan. Lekin Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar to'g'risida ilmiy ish olib borayotgan ulamolarimiz mana shu yerda adnaga eng past yerda degan ma'noni berish, eng past degan ma'noni berishni ham to'g'ri bo'lishini ta'kidlaganlar. Buni o'zlarining ilmiy izlanishlari orqali isbot ham qilganlar. Chunki ana o'sha Qur'onda zikr kelgan Rum bilan Fors davlatlari o'rtasida jang, mashhur jang bo'lib, unda Fors davlati Rum davlati ustidan g'olib kelgan yerni haqiqatdan yer yuzidagi quruqlikning eng past joyi ekanligini isbot qilishgan. Ana shu ma'no, demak, haligi professor Balmorga aytilganda u avval bu gapni qabul qilmagan. Aytganki, yo'q. Bunaqa undan ko'ra siz aytayotgan Baytul Maqdisni yaqinidagi yerdan ko'ra ham pastroq bo'lgan yerlar dunyoda ko'p deb Yevropada, Amerikadagi ba'zi bir joylarni nomlarini sanab, mana shu joylar siz aytayotgan Baytul Maqdis yaqinidagi yerdan ko'ra past joylar hisoblanadi degan gapni aytgan. Shunda musulmon ulamolar, muhtaram professor, biz buni yaxshilab o'rgandik, hammasini solishtirib chiqdik, xulosamiz o'sha biz aytayotgan yer chuqur yer bo'lishini ta'kidlaydi deganda professor Balmer globusni olib kelgan. Bu globus o'sha balandlik joylarini, pastlik joylarini, chuqurlarni ko'rsatish uchun moslab qilingan globus ekan. Globusni olib kelib o'rtaga qo'yib, buni aniqlash juda ham oson. Mana shu, demak, globusga qarab turib dunyodagi eng past joyni aniqlaymiz hozir deb globusni aylantirib, o'zi aytgan joylarni qaray boshladi. Qarab, oxiri kelib o'sha musulmon ulamolar aytgan Baytul Maqdisni yonidagi yerga kelganda qarasa, dunyodagi eng past nuqta shu yer deb yozib ham qo'yilgan ekan globusga. Ana shundan keyin u birdaniga o'zgarib, bu to'g'ri gap deb turib, keyin hamma

narsani tushuntirishga o'tgan va o'sha oyati karimani aytgani nihoyatda to'g'ri narsa ekanligini tan olgan. Professor Balmer Qur'oni Karim o'tgan zamondagi ishlarni, yerni xalq qilishini, osmonni xalq qilishini, suvlarni chiqishini vasf qilib berganligini, tog'larni qanday o'rnatilganligini, nabotatlar to'g'risidagi vasflarini eshitgandan keyin, o'qib ko'rgandan keyin uni ajablanishi, hayratlanishi yana ham oshgan. Aytganki, bu qana qilib yer yuzini bunchalik vasf qiladi, tog'larni qanchalik qanday qilib bunchalik vasf qiladi, bu juda ham ajoyib bir narsa. Xususan bu narsa arab yarim orolidan chiqqan odamdan eshitilishi nihoyatda g'alati bir narsa. Bu kitob qiziq kitob ekanku, bu kitob ajoyib kitob ekanku, bizga o'tmishni ham vasf qilib beradi, hozirni ham vasf qilib beradi, kelajakni ham vasf qilib beradi degan gaplarni aytgan ekan. Lekin u boshqa olimlar kabi zo'r kuchli olim bo'lganligi uchun avvalida bir oz ikkilanib tursa ham, keyin o'zini ilmi orqasidan erishgan natijalarni bemalol baralla aytishga o'tgan. Mana Qohirada bo'lib o'tgan konferensiyada kelib, o'sha yerda ma'ruza qilgan, ma'ruzasini og'rida aytganki, men mana shu Qur'on vasf qilingan, Qur'on nozil bo'lgan paytda Muhammad sallallohu alayhi va sallamning zamonlarida odamlarni madaniy saviyasi qanchalik bo'lganlarini bilmayman. Ularni ilmiy saviyalari qanchalik bo'lganlarini bilmayman. Ammo biz boshqa xalqlarni, boshqa odamlarni ilm saviyalari juda past ekanligini, imkoniyatlari juda oz ekanligini yaxshi bilamiz. Ana shunga solishtiradigan bo'lsak, biz hozirgi vaqtda Qur'onda o'qiyotgan ilmimiz bu ilohiy nurdan bir bo'lakdir. Ana shu ilohiy nurni Alloh Muhammad sallallohu alayhi va sallamga vahiy qilgandir degan gapni aytgan. Shu bilan birga professor Balmer quyidagilarni ham bayonot tariqasida e'lon qilgan. Men yaqin sharqni qadimgi tarixini juda diqqat bilan o'rganib chiqdim. Bu yerdagi bo'lib o'tgan voqealarni hammasini yaxshilab sinchlanib o'rgandim. Agar aytadigan bo'lsa, shulardan keyin Alloh Muhammad alayhisalomni orqasidan o'sha kishini tufaylidan u kishiga qilingan vahiy orqali o'z ilmidan bir kichkina parchani bizga yuborgan ekan. Biz uni hozirgi kundagina kashf qildik. Biz bundan keyin ham Qur'ondan geologiya bo'yicha narsalarni o'rganish, ularni bahs qilishga tayyormiz degan gaplarni aytgan ekan. Mana ko'rib turibmizki, geologiya bo'yicha ko'zga ko'ringan mashhur hozirgi kunni eng katta olimlaridan biri, Amerika Qo'shma Shtatlarida dong taratgan katta geologlardan biri mana e'tirof qilib turibdi, Qur'on haqiqiy ilohiy kitob ekanligini ta'kidlab turibdi. Ana lekin mana shu holatlarni ularda paydo bo'lishi uchun musulmonlar harakat qilishi kerak. U mashhur geolog olim bo'lsa ham, lekin Qur'onni bilmaydi, Qur'onni ma'nosini bilmaydi, islomning haqiqatini tushunmaydi. Qachonki unga Qur'on oyatlarini ma'nosi, islom ma'nosi, islomning ta'limotlari tushuntirilsagina u bir narsani tushunib yetishi mumkin. Avvallari ham aytib o'tganimizdek, g'arbdagi xalqlar juda katta tajribalarni boshidan o'tkazishgan, xususan din bilan ilm orasidagi aloqani, ularni orasidagi bog'lanishni bor yo'qligi haqida ularda o'ziga xos fikrga ega. Ularni fikricha din bilan ilm hamkor bo'lishi mumkin emas, bir joyda bo'lishi mumkin emas, bir-birini to'ldirishi

mumkin emas. Ana shu ma'noni kelib chiqishiga asosan sabab bo'lgan narsa islomdan boshqa dinlar Alloh subhanahu va taolo yuborgan ta'limotlarni buzganlari uchun, Alloh taoloni yuborgan xabarlarini boshqacha qilib kishilarga yetkazishga harakat qilganlari uchungina din bilan ilm orasida kelishmovchilik kelib chiqqan. Ana shu narsalar butun dunyoni qamrab olgan bir paytda Alloh subhanahu va taolo Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni yer yuziga islom ila yuborib, o'tgan din arboblari buzgan narsalarni tuzatish uchun, ana shu narsalarni haqiqatini bayon qilish uchun u kishiga Qur'oni Karimni nozil qilgan va Qur'onni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning asosiy mo'jizalari qilib bergan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning o'z shaxslari bu dunyodan o'tsalar ham, Rafiqul a'loga ko'tarilgan bo'lsalar ham, u kishining Qur'onlari qolib, qiyomat qoyim bo'lguncha kundan kunga mo'jizalari namoyon bo'lib, barcha insoniyatni hidoyat yo'liga boshlab boraveradi. Chunki ilm taraqqi etgan sari, ilm o'zining kuchiga kuch qo'shgan sari Qur'on oyatlarini mo'jizakor ekanligi isbot bo'laveradi. Ilmli kishilar esa asta-sekin islomga yaqinlashaveradilar. Hozirgi kunda musulmonmas xalqlarning vakillari, xususan Amerika va g'arbdagi davlatlar ilmni yuqori cho'qqilariga chiqqanlari hammaga ma'lum. Shu bilan birga ilm dini bo'lgan islomni da'vosini qilayotgan musulmonlar ilm jihatidan ulardan nihoyatda bir qoloq holatga kelib qolganlari ham ma'lum. Lekin bu ilmli kishilarni islomga yuz tutish

0: Vaziyatning yechimi qanday bo'lishi kerak?
1: Bu savol ham o'ziga yarasha muhim hisoblanadi. Chunki mana shu hajga borish ma'nosida uni iqtisodiy tarafi haqida kishilarimizda tushuncha yetishmasligi sababli ko'pincha o'zimizga o'zimiz og'ir bir holatni chiqarib olamiz. Avval har bir mo'min, har bir musulmon yaxshi, aniq va puxta o'rganib olish kerakki, haj hammaga farz bo'lmaydi. Haj o'zi, oilasi va boshqa sarf-xarajatlaridan ortib qolgan pulga sohib bo'lgan kishigagina farz bo'ladi. Butun umr pul yig'ib hajga boraman deb boshqa yog'larni qisish islomda yo'q. Yoki o'zini yashab turgan uyini sotibmi, minib turgan markabini sotibmi, yoki kimlardandir qarz olibmi, ya xayri sadaqa olibmi, yoki mana bu holatdagi o'xshab boshqalardan pul to'plabmi, borish farz ham emas, qarz ham emas. Hajga borishga mablag'i yo'q odam, iqtisodiy jihatdan imkoni yo'q odamga haj hech qachon farz bo'lmaydi. Mana shu holatni yaxshi tushunishimiz kerak. Alloh taolo hajni imkoni bor, moli dunyosi ko'p odamlarga farz qilgan. Imkoni yo'q, hajga borishga mablag'i yo'q kishilarga esa haj farz bo'lmaydi. Bemalol yuraversalar, ular hech qanday gunohkorlikka giriftor bo'lmaydilar. Mana bu savolda kelayotgan misolda 3 o'g'il pul to'plab onalarini hajga yuboribdilar. Juda yaxshi. Onaxon borib haj ibodatini ado etib, o'zlarini, demak, farz ibodatlarini joyiga qo'yibdilar. Ikkinchi bor yana borilibdi. Endi hozir gap 3-chi bor borish haqida ketmoqda. Demak, bir marta farzni ado etgandan keyin qolgani ziyoda bir amal bo'ladi. Ziyoda amalga bunchalik ravishda iqtisod qiynalsa, o'g'illarning imkoni yo'q bo'lsa, yana ularni majburlash albatta insofdan emas. Farz haj ado etilgandan keyin, yana bir bor borib kelgandan keyin, 3-chi daf'asida ham, demak, o'g'illarni iqtisodiy jihatdan qiynalib qolgan kishilarni majburlash bu mutlaqo noto'g'ri narsa hisoblanadi. Haj odamlarni hajga bordi deyishlari uchun yoki necha marta borganligini maqtashi uchun joriy qilingan ibodat emas. Balki haj, avvalgi aytganimizdek, puli moli ko'p, sog'lig'i yaxshi, ayol kishi bo'lsa mahrami bor kishilarni, demak, farz uchun borishi umrida bir marta farz bo'lishi lozim va lobud. Buni hamma kitoblarda, demak, tayinlab qo'yilgan. Demak, bu savol berayotgan birodarlarimizga, onaxonlariga tushuntirish kerak bo'ladi. Odob bilan, onajon, bizni imkonimiz bo'lganda qildik. Mana farz ibodatingizni qilib keldingiz. Bir marta nafil hajga ham borib keldingiz. Endi hozir qo'limiz bir oz qisqa bo'lib turibdi. Borishingiz shart emas ekan. Borishingiz u, demak, farzligi tugabdi. Shuning uchun bizga bir imkon bersangiz degan ma'noda uzrlarini aytsa, onaxon ham bu uzrni tushunsalar, ana shu narsaga, demak, yaxshi bir insof bilan qarasalar, o'g'illarini qiynamasalar, nihoyatda yaxshi bo'lar edi.
2: Azizlar, siz Hikmatli dunyo deb nomlangan dasturimizni tingladingiz.
3: Islom UZ radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
2: Juma ma'ruzalari.
4: Juma mav'izalari.
5: O'zingiz va ahlingizni do'zaxdan saqlang.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين على ما ألهم وعلم من العلم ما لم نعلم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد النبي الأكرم المبعوث إلى سائر الأمم بالشرع الأقوم والمنهج الأحكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilaadun shidaadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahu al-'azim. Ya'ni ey iymon keltirgan mu'min bandalar, o'zingizni va ahlingizni, ahldan murod ayol, ayoli, farzandlari, xodimlari, o'zingizni va ahlingizni olovi odam va toshlardan bo'ladigan do'zaxning olovidan, azobidan saqlangizlar. U alamlik do'zax olovining ustida darg'azab, qo'pol, shafqatsiz azob farishtalari turadi. Ularning soni 19 tadan iborat. Ular Alloh ularga buyurgan narsada Allohga osiy bo'lmaydilar va Alloh ularni nimaga buyursa, uni bekami ko'z bajaradilar degan mazmundagi oyati karima. Bu oyati karimada har bir insonni, har bir ota-onani, farzandlarini va o'zini, ahlini do'zaxning azobiga sazovor qiladigan har qanday mudhish jinoyatlardan, yomonliklardan saqlashlik uchun harakat qilmoqligiga katta targ'ib bor. O'zingizni va ahlingizni do'zaxning azobidan saqlang degan sodda bir ma'noni olsak bo'ladi. Uning olovi odam va toshlardan iborat deganda odamlardan murod kuffarlar. Kuffarlar Allohni inkor qiladiganlar. Toshlardan murod esa but sanamlar o'sha vaqtda toshlardan qilingan edi. Ularga ibodat qilinib Allohga shirk keltirilganligi uchun do'zax olovlari o'sha shirk qilguvchi odamlar va ibodat qilingan shirk asoslari bo'lmuş but sanamlar yasalgan toshlardan iborat bo'ladi. Bu azobning o'zi yetarlik, lekin Alloh subhanahu va taolo azobni kuchaytirib, uning tepasida do'zax farishtalarini sifatlayapti qo'polligi bilan, shafqatsizligi bilan, qattiqligi bilan. Ular Alloh ularga buyurgan narsada osiylik qilmaydilar Allohga. Endi o'ylab ko'raylik, azob farishtalariga Alloh va taolo azoblashdan boshqa nimani buyuradi? Ular Alloh ularga buyurgan narsada bekami ko'z bajaradilar. O'ylab ko'raylik, do'zaxning azob farishtalariga Alloh taolo azoblashlikni buyuradi do'zaxiylarni. Ular uni bekami ko'z bajaradi. Rahim qilmaydi, tanish bilishlik qilmaydi. Uning vazifasi shu. Do'zax farishtalarining, do'zaxning azob farishtalarining ibodati do'zaxiylarga azob berish bo'ladi. Ular ibodatni bekami ko'z bajaradilar. Ushbu oyati karima azizlar bizlarga har doim shior bo'lib, o'zimizni, ahlimizni, eng asosiysi avlodimizni, bolalarimizni, yoshlarimizni to'g'ri yo'lga chaqirish, ularni noto'g'ri yo'ldan, dalolatdan qaytarishga biz uchun katta targ'ib xizmatini, vazifasini o'taydi. Albatta ushbu oyati karimani avvalgilardan bo'lib eshitganlar, bular sahobalar bo'lishgan, Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Jumladan Hazrat Umar radhiyallohu anhu darro so'ragan ekanlar: "Ya Rasululloh, biz o'zimizniku saqlaymiz, lekin ahlimizni qanday saqlay olamiz?" deganlarda Alloh sizni nimaga buyursa, siz ham ahlingizni shunga buyuring. Alloh sizni nimadan qaytarsa, siz ham ahlingizni shundan qaytaring. Yoki Ibn Jarirning rivoyatlarida boshqacharoq matnda bu keladi. Payg'ambarimiz alayhi salot va salom aytadilar-ki: مروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلك وقاية لهم من النار. Bolalaringizga Allohning amrlariga itoat qilishlikni buyuringlar. Bolalaringizga Allohning qaytarganlardan qaytishlikni buyuringlar, o'rgatinglar. Ana shu ularni do'zaxdan saqlashligingiz bo'ladi. Amr va nahi, ya'ni Allohning amriga yurg'izish, Allohning nahiydan qaytarish degani Allohni tanish va undan qo'rqish degani. Bugun biz taraqqiyot avj olgan ajoyib bir davrimizda izdoshlarimiz bo'lmuş, izimiz bo'lmuş, davomchilarimiz bo'lmuş,
kelajagimizni ularning qo'liga topshiradiganimiz bo'lmish yoshlarning ta'lim tarbiyasida, ularni hayotda o'z o'rnini topishlarida ko'maklashish borasida bevosita Qur'oni Karim oyatlari va uning chaqiriqlari, hadis shariflar va uning chaqiriqlaridan foydalanishligimiz ayni o'rni bo'ladi. Shu mavzuda bugungi suhbatimizni inshaalloh yoshlar ta'lim tarbiya borasidagi ilm mavzusida o'tkazishlikka harakat qilamiz va mavzuning avvalida yuqoridagi Qur'oni Karimdagi oyatni va Ibn Jarir rivoyat qilgan hadis sharifni bekorga keltirmadik. Aslida oyatda do'zaxning azobi sifatlanyapti, hadisda esa bolalarni amr itoatga va nahiga buyurish ketyapti, lekin aslida bu joyda ilm haqida gap ketyapti. Chunki ilmning avvali azizlar Allohni tanishdir. Ilmning oxiri esa taniganimiz Robbimiz Alloh subhanahu va taolodan qo'rqishdir. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma aytgan ekanlarki, ilm bu gapning ko'pligida emas, ilm bu taqvoning ko'pligida, ilm qo'rqishlikning ko'pligidadir. Hasan Basriy rahimahulloh mashhur tobiin Imom Hasan Basriy aytgan ekanlarki, olim bu Allohdan g'oyibona qo'rqadigan shaxsdir. Derkanlarda Qur'oni Karimdagi innama yahshallohu min ibadihil ulama oyatini o'qirkanlar, Allohdan bandalari ichida olimlarigina qo'rqurlar degan mazmundagi oyat karima. Bugungi mavzumizni aynan ilm borasida tanlaganligimiz bejiz emas azizlar. Bugun xalq og'zida bizning muomalamizda eng ko'p tarqalgan mavzu ham, so'z ham bu ilm mavzusi, ilm so'zi hisoblanadi. Ilmni mavqeini, maqomini yuqoriga ko'targan dunyo tamadduniga ilmni haqida qayg'urib, uni mavqeini ko'tarish haqida e'lon qilgan ham bu bizning dinimiz, dini islom bo'ladi. Ilm talab qilishlikni dinimiz farz darajasiga ko'targan, bizning ulamolarimizday ilm so'zini, ilm so'zini ta'rif qilganlarning o'zi yo'q. Ilm degan azizlar, lug'atda biron bir narsani voqelikdagidek idrok qilish degan ilm degan. Shar'iy istilohda esa ma'naviy ishlarda narsalarni teskarisi yo'q darajada aniq bilish sifatiga ilm deyiladi. Islom dinichalik ilmni ulug'lagan din, tuzum yoki falsafa yo'q. Har bir shaxsga ilm talab qilishlikni farz darajasiga ko'targan ham bu bizning dinimiz. Qur'oni Karimda ilm va ulamolar eng oliy maqomga qo'yilgan. Birgina Qur'onda ilm so'zini 765 joyda keltirilishligining o'zi so'zimizga dalil bo'la oladi. Qur'oni Karimda birgina ilm so'zi har xil ko'rinishlarda, bilmoq, biladilar, bilmaydilar, xullas ilm so'zi 765 joyda takrorlanadi. Islom tarixi ham aynan ilmga da'vatga to'la. Bunga tariximizdan bir mashhur misolni keltirib o'tamiz. Badr jangida osonlik, zaif ko'rinishdan mag'lubiyati aniq bo'lgan musulmonlar, sahobalar Muhammad alayhisalom boshliqlarida Allohning tadbiri bilan ko'p sonlik, quvvatlik ko'rinishdan g'alaba qozonishligi aniq bo'lgan mushriklar ustidan g'alaba qozonishgan Allohning nusrati bilan. Ko'p mushriklar asirga tushganlar. Payg'ambarimiz alayhisolat va salom asir tushgan mushriklarni ozod bo'lishligi uchun qilgan shartlari, har bir mushrik 10 tadan musulmonga o'qish yozishni o'rgatib qo'ysin, ketaversin, yo'li ochiq. Shu o'rinda pul, mol yoki xohlagan narsa so'ralishi mumkin edi. Lekin bizning dinimizda ilmdan ustun narsa yo'q. Shuning uchun ilm so'raldi. Har bir asir ozod bo'lmoqchi bo'lsa, o'qish yozishni bilsa, musulmonlardan 10 tasini savodini

Safiya degan aqoid borasidagi kitoblari hozir ham butun islom olamida mashhur, sevib o'qiladi. Aqoidun Nasafiya o'qigan odamning darajasi ham oshib ketadi. Bu falonchi aqoid Nasafiya o'qigan ekan, sharhi bilan desa hamma o deb bir hurmat bilan qaraydi. Mana shu odam ilm haqida quyidagi jumlalarni Aqoidun Nasafiya kitoblarida keltiradilar. Biz iqtibos tariqasida keltirib o'tamiz. Alloh u kishidan rozi bo'lgan bo'lsin. Aytadilar, haloyiq uchun, odamlar uchun ilmning vositalari uchtadir: sog'lom his qilish a'zolari, sodiq xabar va aql. Sog'lom his qilish a'zolari ham beshta o'z o'rnida: eshitish, ko'rish, hidlash, totish va ushlash. Har bir his qilish a'zosi ila unga xos bo'lgan narsa bilinadi. Aql ham ilmning vositasidir. Unda o'z-o'zidan paydo bo'lgan ilm zaruriydir. Har bir narsa o'zining bo'lagidan katta ekanligi haqidagi ilm kabi. Aqlning mushohadasi orqali sobit bo'lgan ilm kasbidir. Demak, azizlar, ilm bu bilmoq, voqelikdagi narsani idrok qilmoq. Uning vositalari uchta ekan: sog'lom his qilish a'zolari. Sog'lom his qilish a'zolari degani eshitmoq, ko'rmoq, hidlamoq, totmoq, ushlamoq. Mana shu beshta his qilish a'zolar bilan biz bilamiz. Ilmda birinchi pog'ona mana shu beshtasi bo'ladi. Ikkinchisi bu sodiq, to'g'ri, ishonchli xabar va aql. Har bir his qilish a'zosi ila unga xos bo'lgan narsa bilinadi, deyaptilar Umar Nasafiy. Ko'rish bilan, hidlash bilan, tam bilish bilan, ushlash bilan, eshitish bilan biz xabarni bilamiz. Bu ilmning birinchi pog'onasi deganligimiz, inson dunyoga kelishi bilan mana shu his qilish a'zolari orqali o'ziga loyiq ilmlarni egallab boshlaydi. Tug'ilgan chaqaloq birov o'rgatmasa ham emishni biladi. Qorni ochsa yig'laydi, ko'ziga barmoqni olib borsangiz ko'zini yumadi, birov o'rgatmagan. O'sha his qilish a'zolari orqali shu ilmlarni o'ziga oladi, chunki ehtiyoji bor shunga. Lekin bu mukammal emas, mukammal emas. Chunki bu his qilish a'zolari insonga ba'zi bir ehtiyojdagi narsalarningina ilmini beradi, xolos. Inson buni katta bo'lganda ham his qilish a'zolaridan foydalanadi, lekin buni unga tahlil qilib beradigan, mushohada qilib beradigan narsa uning aqli bo'ladi. Shuning uchun ilmning uchinchi vositasi aql bekorga bejiz zikr qilinmayapti. Aslida ilm degani ishlarni aql yordamida bajarish degandir. Aql esa uchragan narsani tushunib olish qobiliyatidir. Qur'on barcha ishlarda odamlarni aqlni ishlatishlikka chaqiradi, aqlni ishlatmaganlarni esa tanqid qiladi. Hatto Mulk surasida astag'fir billah va qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir deb marhamat qilinadi. Aqlni ishlatmaslik evaziga oxiratda azobga qolish ham mumkinligi, oxiratdagi azobning sababi aqlni ishlatmaslik evaziga bo'lishligi haqidagi ma'no ketyapti ushbu oyat karimada. Do'zaxiylar aytadi ekanki, agar biz e'tibor quloqimiz bilan eshitganimizda edi, kelgan xabarni payg'ambarga itoat qilganimizda edi, yoki biz aqlimizni ishlatganimizda edi, bu do'zaxda bugun azobda qolmagan bo'lar edik, deb afsus bilan aytishar ekan. Agar aqlimizni ishlatganimizda edi, biz do'zaxda bugun qolmas edik, deb aytishar ekan. Sog'lom his qilish a'zolari mukammal emas edik. Haqiqatda shunday azizlar. Chunki u ba'zida yolg'on xabar ham berishi mumkin. Masalan, ko'zingiz bilan ko'ryapsiz, suvda oyning aksi yoki oynada bir narsaning aksi sinib tushyapti. Ko'z shuning xabarini beryapti. Lekin aql u aks iqlim borki, u moddalarning tashkil topishini o'rganadi, moddalar almashuvini tushunadi, lekin hanuz Allohni tanimaydi, u johil bo'ladi. Undaylar Allohdan qo'rqmaydilar, Allohni ulug'lamaydilar. Tajriba ham shuni ko'rsatadi. Qul hal yastavil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, deydi boshqa oyat karimada. Ayting ey Muhammad alayhisalom, biladiganlar bilan bilmaydiganlar hech bir barobar bo'ladilarmi? Aslo barobar bo'lmaydi. Biladiganlar Allohga iymon keltirib itoat qiladilar, ibodat qiladilar. Bilmaydiganlar esa 5 kunlik dunyo shu dunyo, o'ynab qolgan bu dunyoda, deb hayotini gumrohlarday o'tkazib yuboradilar. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Bu misollarni biz odamlarga zarbul masal qilib ko'rsatib beryapmiz. Bundan faqatgina olim bandalargina ibrat oladi. Demak, Allohning qudratidan o'rnak oladiganlar ham ilmliklar bo'ladi. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Alloh subhanahu va taolo sizlardan

iymon keltirganlarni va ahli ilmlarning darajalarini yuqoriga ko'taradi yoki Alloh subhanahu va taolo o'zining birligiga ahli ilmlarni guvoh qiladi. Qaysiki shahidallohu annahu la ilaha illahu wal malaikatu va ulul ilmi qoiman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Allohning yolg'iz zot ibodat qilinadigan ma'bud ekanligiga o'zi shohid bo'ldi, farishtalarni guvoh qildi va olimlarni guvoh qildi deb marhamat qilinyapti. Yoki Alloh subhanahu

musulmonlar ko'p sonli mushriklardan g'alaba qozonib, Arabistonda shirk bayrog'ini yiqitib, islom bayrog'ini qadadilar. Navbatdagi dushman Rum va Fors davlatlari edi. Ular yosh islom davlatini yer yuzidan supurib tashlayman deb harakat qildi, lekin natija nima bo'lganligi bizlarga ma'lum. Ularning joylaridagi mazlumlar ham musulmonlar tomonidan ozod qilindi. Har bir asr, har bir zamonda islomga qarshi qahshatkich zarba beradigan kuchlar topildi, lekin oxir oqibatda payg'ambar alayhisolamning bu hadis shariflarining ijrosi, mo'jizaning isboti musulmonlar doimo g'alaba qozonaverdi. Tarixdagi eng mash'um voqea mug'ullarni bosqinchiligini keltiradigan bo'lsak, Samarqand, Buxoro, Xorazm musulmon davlatlarini ular qanchalik xarob qilishdi. Odamlarni sochni qirganday qirib tashlashdi. Endi islomga qahshatkich zarba bo'ladi deb turgan mahalda katta-katta islom olimlari tomonidan mug'ullarga qarshi chiqildi.

taolo birovga yordam qilgan, birovni mashaqqatini yengil qilgan odamga yordam berishligi, uning ham mashaqqatini artishligi, kambag'al bechoraga yordam bergan odamga dunyo va oxiratda Allohdan yordam bo'lishligi, birovni aybini bekitgan odamni aybini Alloh taolo dunyo va oxiratda bekitishligi haqidagi xabarlar bilan boshlanyapti. So'ngra kim birovga yordam bersa, yordamida payida tursa, Alloh unga yordam berishligi, kim ilm talabida bir yo'lni ushlasa, Alloh unga jannatni yo'lini oson qilishligi haqidagi gap ketdi. Mavzuga taalluqli joyi mana shu. E'tibor qiling, bundan ortiq targ'ib bo'lishi mumkinmi? Jannat hammaning maqsadi. Hamma oxiratda rohatbaxsh, lazzat uyi bo'lmoq jannatga kirishni xohlaydi. Buning uchun har qanday qiyinchilikka tayyor turadi, har qanday va'dani bo'yniga olishlikka tayyor turadi. Lekin uning yo'li oson ekan. Kim ilm talabida bir yo'lni egallasa, Alloh taolo unga jannat yo'lini oson qilar ekan. Kim ilm talabida yo'lga tushsa, borib-borib inshaalloh jannatni eshigidan oldidan chiqar ekan. Bundan ortiq targ'ibning o'zi bo'lmasa kerak. Qaysi bir qavm Allohning uylaridan bir uyda, masjidlarda yig'ilib Qur'on o'qisa, ularning ustiga sakina tushadi. Sakina bu xotirjamlik degani. Ikkinchi ma'noda sakina bu farishtaning ismi, Qur'on o'qilganda tushadigan farishtaning ismi. Ularni rahmat, Allohning rahmati o'rab oladi. Farishtalar tushadi. Alloh taolo ularni oliy maqom zotlar qatorida zikr qiladi. Kattaroq odam sizni bir majlisda maqtab qo'ysa, qancha xursand bo'yurasiz. Falonchi aka meni falon joyda zikr qildilar deb xursand bo'yurasiz. Alloh subhanahu va taolo oliy maqom zotlar bilan zikr qilishlikni bizni istamaymizmi? Buning uchun biz Qur'on o'qishimiz kerak ekan, ilm yo'lini izlashimiz kerak ekan, ilm talabida bo'lishimiz kerak ekan. Kimning amali ortga sursa, nasabi oldinga sura olmaydi. Chunki qiyomatda azizlar amalga qarab muomala qilinadi, nasabga emas. Shuning uchun bu dunyoda biz ko'proq amalni qilib olishimiz kerak. Biz so'zimizning boshida ilmning avvali Allohni tanish, uning oxiri esa u zotdan qo'rqish deb bekorga keltirmadik. Ulug' zotlarni, sahobalarni gaplarini ham zikr qilib o'tdik. So'zimizning oxirini inshaalloh ikkita bir hadis sharifni ma'nosini o'qishlik bilan nihoya qilamiz. Avvalgi hadisni Imom Bayhaqiy va Abu Ya'lolar Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilishgan. Anas ibn Malik payg'ambar alayhisolamdan rivoyat qiladilar. U zot shunday debdilar: sizlarga sahiylar sahiysining xabarini beraymi? Sahiylarning sahiysi Allohdir. Men odam bolasining eng sahiysiman. Mendan keyin sizdan eng sahiyingiz ilm o'rganib, ilmini tarqatgan odamdir. U qiyomat kuni yolg'iz o'zi bir ummat bo'lgan holda tiriltiriladi va jonini Allohning yo'lida sahiylik bilan tutgan kishidir, deyaptilar. Ya'ni ilm o'rganib, ilm tarqatgan odam Allohning yo'lida jonini sahiylik bilan berib shahid bo'lgan odamning darajasidan ham baland bo'lishligi haqida gap ketmoqda. Ikkinchi hadis sharifni Imom Ibn Moja Abu Zar al-G'ifori radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Abu Zarga qarata shunday degan ekanlar: ey Abu Zar, ertalab turib Allohning kitobidan bir oyat o'rganmog'ing sen uchun 100 rakaat nafil namoz o'qiganingdan yaxshiroqdir. Hadisda nafil so'zi keltirilmaydi. Namoz keltiriladi, lekin ma'nosi nafil namoz. Ertalab turib amal qilingan va qilinmagan ilmdan bir bob o'qimog'ing sen uchun 1000 rakaat namoz o'qiganingdan yaxshiroqdir. Yana aytamiz, 1000 rakaat nafil namoz o'qiganingdan yaxshiroqdir deganlar. Abdulloh ibn Abbos esa ilm gapning ko'pligida emas, ilm qo'rqishning ko'pligidadir degan so'z bilan nihoya qilamiz.

0: dunyo va oxirat saodati qo'limizda bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ana shunday yaxshi oqibatlarni nasib qilgan bo'lsin. Zero hozir shunday bir davrlar, alhamdulillah, o'qishga imkoniyati keng. Bundan unumli foydalangan holda ilmni ketida tushadigan bo'lsak, o'zimizni hayotimizni boshdan oxirgacha toliba ilm sifatida his qilib, bugun kechagidan ko'ra ilmliroq, ertaga bugungidan ko'ra ilmliroq bo'lish uchun harakat qiladigan bo'lsak, inshaalloh zimmamizda katta mas'uliyatni soqit qilganlardan bo'lamiz. Va oxir da'va uni alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Va sallallohu ala khayr xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.
1: Zamonamiz ziyolilari.
2: Azizlar, siz juma ma'ruzalari turkumidan berib borilayotgan dasturimizni tingladingiz.

va u zotga tegishli masalalar haqida bahs yuritiladi. Jumladan quyidagi masalalar taqdim qilinadi. Allohning borligi. Qadimgi aqoid kitoblarida Alloh taoloning borligiga dalil keltirish odat bo'lmagan. O'sha vaqtdagi ulamolarimiz Alloh taoloning borligiga hech kim shubha qilmasligini yaxshi bilganlar. Shuning uchun ko'proq o'z kitoblarini Alloh taoloning birligi, sherigi yo'qligi haqidagi yoki shunga o'xshash masalalardan boshlaganlar. Ammo hozirgi zamonda aqoid bo'yicha kitob yozgan ulamolarning barchasi Alloh taoloning borligini isbotlashga alohida e'tibor beradilar. Oxirgi paytda turli omillarga ko'ra Alloh taoloning borligini inkor qilish avj olgani ularni bu ishga majbur qilgan. Alloh taoloning borligini isbot qilish aqoidning bosh masalasidir. Chunki aqoidning boshqa masalalari aynan Alloh taoloning borligiga bo'lgan iymondan kelib chiqadi. Alloh taoloning borligiga iymon keltirmagan odamga aqoidning boshqa masalalari haqida harchand gapirmang, zarracha foydasi bo'lmaydi. Albatta, aqidaga dalil sifatida ishlatiladigan mutawatir xabar, aqliy dalil va ilmiy dalillardan birinchisini Alloh taologa iymonni yo'q qilishga ishlatib bo'lmaydi. Alloh taoloning borligiga ishonmay turgan odamga Alloh taolo Qur'oni Karimda unday degan, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda bunday deganlar deyishning o'zi kulgili bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun bu yerda faqat aqliy va ilmiy dalillargina qo'l kelishi mumkin. Ulamolar xuddi o'sha dalillar bilan Alloh taoloning borligini isbot qiladilar. Alloh taoloning ismlari va sifatlari. Allohning borligiga ishongan odam u zotni yaxshi tanishi ham kerak. Aqoid ilmi istilohi bilan aytilganda ma'rifat hosil qilishi lozim. Bu ma'rifat esa Alloh taoloning go'zal ismlari va u zotning sifatlarini bilish orqali hosil bo'ladi. Alloh taoloni nuqsonlardan poklash. Alloh taoloning naqliy va aqliy dalillar bilan sobit bo'lgan bir qancha sifatlarini o'rganib, ana shu sifatlarga iymon keltirish lozim va lobuddir. Albatta, ularga iymon keltirish, ularga zid bo'lgan sifatlardan Alloh taoloni poklashni ham taqozo qiladi. Buning uchun esa ahli sunna va jamoa mazhabini mahkam tutmog'imiz lozim bo'ladi. O'shanda Alloh taoloni barcha nuqsonlardan poklab yod qilgan bo'lamiz. Qazo va qadar. Qazo Alloh taoloning hamma ishlarining bu umumiy tarlohi ostida vahiy, nabiylik, rasullik va ularga tegishli masalalar haqida bahs yuritiladi. Vahiy nima? Vahiyning lug'atdagi ma'nosi maxfiylik va tezlikdir. Ulamolar ta'rifida vahiy Alloh taoloning o'z payg'ambarlariga maxfiy ravishda zudlik bilan yuborgan diniy ko'rsatmasidir. Vahiy farishtalar orqali yoki bevosita Alloh taolo bilan roz aytish, sirli gaplashish orqali ham bo'lishi mumkin. Nubuvvat va risolatning ma'nosi. Nubuvvat lug'atda naba, muhim xabar berish va nubu, yuqorilash degan ma'nolarni bildiradi. Nubuvvat Alloh taolodan bo'lgan xabarning vahiy yo'li bilan u zotning o'z bandalari ichidan tanlab olgan shaxsga yetishidir. Binobarin nabi Allohdan muhim xabar olgan va martabasi yuqori shaxs bo'ladi. Arablarda birovga yuborilgan maktub ham risola deyiladi. Birov tomonidan yuborilgan elchi ham rasul deb ataladi. Shundan kelib chiqib,

Alloh taolo yuborgan muayyan diniy ta'limotlar to'plami risolat deyiladi. Uni odamlarga o'rgatish amr qilingan elchi rasul deyiladi. Nabiy va rasul orasidagi farq. Nabiy va rasul orasidagi farq haqida bir necha fikrlar zikr qilingan. Birinchi, Alloh kimga osmondan xabar bersa va o'sha xabarni boshqalarga yetkazishni amr qilsa, mazkur odam nabiy va rasuldir. Ammo xabar bersa-yu, lekin uni boshqalarga yetkazishni amr qilmasa, nabiydir, rasul emas. Xulosa shuki, rasul o'ziga kelgan payg'ambarlikni o'zgalarga yetkazishga amr qilingandir. Nabiy esa bunga amr qilinmagan. U payg'ambarlikni boshqalarga yetkazadimi, yetkazmaydimi, baribir. Ikkinchi, rasul umumiy bo'lib, farishtalardan ham, bashardan ham bo'laveradi. Uchinchi, rasul yangi shariat bilan keladi. Nabiy yangi shariat bilan kelmaydi. Balki oldingi shariatga amal qiladi va o'zgalarni ham o'shanga amal qilishga chaqiradi. Anbiyo va rasullarga iymon. Musulmonlarga Alloh taolo o'z kitobida nomlarini zikr qilgan payg'ambarlarga iymon keltirish vojibdir. Alloh taolo ismlarini va adatlarini faqat o'zi biladigan nabiy va rasullarni yuborganiga ham iymon keltirmoq vojibdir. Payg'ambarlar haqida yuqorida batafsil suhbatlashdik. Payg'ambarlarning vazifalari. Alloh taolo yuborgan payg'ambarlarning birinchi vazifalari mo'minlarga xushxabarlarni va kofir va osiylarga ogohlantirishni yetkazishdir. Ular mo'minlarga savob, ajr va jannatning xushxabarini yetkazadilar. Kofirlarga esa azob, uqubat va jahannamning xabarini berib, ularni ogohlantiradilar. Shu bilan birga, eng muhimi, odamlar o'rtasidagi ular ixtilof qilgan narsalarda haq kitob bilan hukm qilib, haqni haqqa, botilni botilga ajratadilar. Ibodatga sazovor zot yagona Alloh ekanini anglatish, ul zotga iymon keltirishga da'vat qilish va faqat u zotga sig'inishga chaqirish barcha ilohiy diyonatlar va payg'ambarlarning vazifasi bo'lgan. Payg'ambarlarning mo'jizalari. Mo'jiza so'zi lug'atda ojiz qoldiruvchi degan ma'noni anglatadi. Chunki boshqalar mo'jizani keltirishdan ojiz qoladilar. Istilohda esa Allohning izni ila payg'ambarlarga ularning payg'ambarligini tasdiqlash uchun berilgan odatdan tashqari boshqalarning qo'lidan kelmaydigan ish mo'jizadir. Kofirlar odatda payg'ambarlarni inkor qilish bilan birga o'z noma'qulchiliklarini hasposhlash maqsadida doimo turli bahona, takliflar qilib, mo'jiza ko'rsatishni talab etib turishadi. Avvalgi o'tgan barcha payg'ambarlarga ham kofirlar xuddi shunday takliflar qilishgan. Alloh o'z payg'ambarlarining haqligini tasdiqlash, kofirlarni ojiz qoldirish, mo'minlarning iymonlarini mustahkamlash uchun payg'ambarlarga o'z zamonasi va qavmiga mos mo'jizalarni bergan. Nabiy

berilgandir. O zoti va barakot o'tganlaridan so'ng ham mo'jizalari bo'lmuş Qur'on to qiyomat qoyim bo'lguncha barhayotdir. Shu boisdan ham qachon mushrik va kofirlar u kishidan payg'ambarliklarini tasdiqlovchi mo'jiza talab qilishsa, Qur'oni Karimni ro'baro qilganlar. Boshqa payg'ambarlarga ulkan mo'jiza bo'lib xizmat qilgan narsalar Muhammad alayhissalom uchun oddiy bir ish edi. Deyarli hamma payg'ambarlarga berilgan mo'jizalarga o'xshash ishlar Muhammad alayhissalom hayotlarida ham bo'lib o'tgan. Bu haqdagi xabarlar hadis kitoblarida bor. Lekin unday holatlar takrorlanaverib, oddiy bir holatga aylanib qolganidan katta shov-shuv qilinmagan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklari bilan anbiyolar kelishi oxiriga yetdi, kesildi, tugadi. U zot sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlik qasrining oxirgi g'ishtidirlar. Alloh taolo u zot sallallohu alayhi va sallam bilan payg'ambarlik qasrini kamolga yetkazib, eshigini yopdi. Ilohiy kitoblarga iymon. Ilohiy kitoblarga iymon keltirish islom aqidasidagi arkonlardan biridir. Ushbu aqidasiz ham iymonli bo'lish mumkin emas. Ilohiy kitoblarga iymon keltirishning ma'nosi o'sha kitoblarning Allohning kalomidan iborat ekaniga ishonmoqdir. Biz Alloh taolo o'z payg'ambarlariga kitoblar tushirganiga umumiy iymon keltiramiz. U kitoblarning haqiqiy soni va ismlarini Alloh taoloning o'zi biladi. Shu bilan birga Alloh taolo Qur'oni Karimda ba'zi ilohiy kitoblarning nomini aytgan. Birinchi, Ibrohim alayhissalomning sahifalari. Ibrohim alayhissalomga tushirilgan vahiylar to'plami sahifalar deyilgan. Ulamolarimizning aytishlaricha, ular ma'lum varaqlar bo'lib, kitob darajasiga yetmagan. Ikkinchi, Zabur. Alloh taolo Davud alayhissalomga Zaburni nozil qilgan. Zabur so'zining lug'aviy ma'nosi maktub, ya'ni yozilmish deganidir. Mo'min musulmon odam Alloh taolo Davud alayhissalomga Zabur nomli kitobni nozil qilganiga jazm ila iymon keltirishi lozim. 3. Tavrot. Alloh taolo Musa alayhissalomga Tavrotni nozil qilgan. Tavrot so'zi Ibroniy tilida ta'lim yoki shariat degan ma'nolarni anglatadi. Mo'min musulmon odam Alloh taolo Musa alayhissalomga Tavrot nomli kitobni nozil qilganiga jazm ila iymon keltirishi lozim. 4. Injil. 3. Jin. 4. Borliqdagi sababiyat qonuni. Endi ularni batafsil o'rganib chiqaylik. Inson. Musulmon odam insonga oid bir necha haqiqatlarni e'tiqod qilishi lozim. Birinchi, inson eng afzal va eng sharafli maxluqdir. Bu e'tiqodning haqligini sodiq xabar ham, sog'lom aql ham tasdiqlaydi. Alloh taolo Isro surasida quyidagicha marhamat qiladi. Batahqiq biz bani odamni azizu mukarram qilib qo'ydik va ularni quruqligi u dengizda ko'tardik hamda ularni pok narsalardan rizqlantirdik va ularni o'zimiz yaratgan ko'p narsalardan mutlaqo afzal qilib qo'ydik. 2. Inson dastlab tuproqdan yaratilgan, so'ng birinchi odamdan tarqalgan. Mo'min musulmon odam dastlabki inson Odam alayhissalom tuproqdan yaratilganiga va u bilan uning juftidan boshqa odamlar tarqalganiga jazm ila iymon keltirmog'i shart. 3.

Inson avval boshdan eng batamom ko'rinish va eng go'zal tuzilish ila yaratilgandir. Bu Qur'oni Karimdagi sabit haqiqatlardan biridir. Ushbu haqiqatga ham har bir mu'min musulmon jazm ila e'tiqod qilmog'i vojibdir. Buni hozirgi zamon ilmi ham ochiq-oydin tasdiqlamoqda. Oxirgi asrlarda paydo bo'lgan inson tadrijiy taraqqiyot natijasida insonga aylangandir degan falsafa esa bir xayolparast ahmoqning xayoliga kelib qolgan farazdan boshqa narsa emasdir. Farishtalar. Farishtalarga ishonish iymonning arkonlaridan bo'lib, inson ularga iymon keltirmagunicha mu'min bo'lmaydi. Allohning farishtalariga iymon keltirish, ularning borligiga iymon keltirish bilan tugal bo'lmaydi.

Qur'oni Karim va sunnati mutahhara farishtalarning bir necha sifatlarini bayon qilgan. Farishtalar mahluqotlarning bir qancha turlariga vakil qilinganlar. Alloh taolo tog'larga bir turli farishtalarni, bulutlarga bir boshqa turini, shuningdek yomg'irga yana bir toifasini vakil qilgan. Bashadonga muvakkal qilingan farishtalarga esa nutfa ishining tadbirini qilib, bu ishni u to odam bo'lguncha olib borish topshirilgan. Har bir bandaga ham bir nechta farishta vakil qilingan bo'lib, ularning ma'lum birlari uni har xil ofatlardan muhofaza qilib tursa, boshqalari esa uning so'z va ishlarini hisoblab yozib boradilar. Jon olishga, shuningdek qabrda savol javob qilishga ham muayyan farishtalar vakil qilingan. Falaklarga, quyoshga, oyga, jannatga, tuzoqga alohida farishtalar vakil qilingan. Farishtalar Allohning borliqdagi eng ulug' askarlaridir. Farishtalarning boshliqlari uchtadir: Jabroil, Mikoil va Isrofil. Ular hayotga vakil qilinganlar. Jabroil alayhissalom qalblar va ruhlar hayoti bo'lmish vahiyga vakildir. Mikoil alayhissalom yerning hayoti bo'lmish yomg'irga vakildir. Isrofil alayhissalom esa o'limdan keyingi hayotga sabab bo'ladigan surni chalishga vakil qilingandir. Ular Allohning mahluqotlaridagi va ishlaridagi rasullaridir. Alloh bilan bandalari orasidagi elchilardir. Ishni u zotning huzuridan olamga olib tushurlar. Ishlarni u zotga olib chiqurlar. Farishtaning vazifalari. Qur'oni Karimda farishtalarning ba'zi vazifalari haqida ma'lumot kelgan. Biz uchun bu masalada oyati karimalar asosiy manbadir. Kiring, o'sha oyatlarda zikr qilingan farishtalardan vazifalardan ba'zilarini sanab o'taylik. Birinchi, Alloh taoloning kalomi va hukmini u zotning bandalariga yetkazish vazifasi. Odatga taklif qilingan hamda kufr va isyondan qaytarilgan mahluqotlardir. 6. Jinlarning ichida mu'minlari ham kofirlari ham bo'ladi. 7. Jinlar ham qiyomat kuni mashargohga to'planadilar. Amallari hisob-kitob qilinadi va savob yoki azob beriladi. 8. Jinlarga katta kuch, mahorat va imkoniyat berilgan. 9. Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lishlaridan oldin jinlar osmondagi farishtalarning gaplarini o'g'irlikcha eshitib olib, inson bo'lgan o'z yaqinlariga yetkazib turar edilar. 10. Jinlarning taom yig'moqlari ham bor. Ammo ularning taomlanishi qanday va uning mohiyati nima ekanini bilmaymiz. 11. Jinlar turli shakllarga, misol uchun ilon shakliga kirish imkoniga egadirlar. Bu haqiqat hadisi shariflarda sobit bo'lgan. 12. Jinlar ularning so'zlariga ishongan, vasvasalariga uchgan, xayolida turli salbiy xayollarni o'ylab yurgan, ulardan yordam so'ragan, Alloh taoloni zikridan va Qur'oni Karim tilovatidan g'ofil bo'lgan, ulardan saqlanish uchun o'qilishi lozim bo'lgan duolarni o'qimay yurgan insonlarga tegishlari mumkin. 13. Jinkashlarga jinlar o'rgatadigan ma'lumot va xabarlar asosan yolg'on, yashiq va taxminlardan iborat bo'ladi. Gohida tasodifan to'g'ri kelib qolishi ham mumkin, ammo asosan noto'g'ri gaplar bo'ladi. 14. Agar banda Alloh taoloning aytganini qilib yursa, jinlar unga qarshi hech narsa qila olmaydi. Borliqdagi sababiyat qonuni. Har bir narsa o'zidan boshqa narsaga muhtojligini hammamiz yaxshi bilamiz. Har bir odam o'zining va o'ziga o'xshagan odamlarning nimaga

muhtojligini va nimaga muhtoj emasligini ham yaxshi biladi. Bir narsaning hosil bo'lishi uchun ehtiyoj tushadigan narsa sabab deyiladi. Misol keltiradigan bo'lsak, to'yish uchun taomga ehtiyoj bor. To'yishning sababi taom. Ehtiyoji bor tarafni esa musabbab deyiladi. Dunyodagi har bir narsa o'zidan boshqa narsaga sabab bo'lishi bilan birga yana boshqa biriga musabbab ham bo'ladi. Ya'ni uning bir narsaga ehtiyoji tushsa, boshqa bir narsaning unga ehtiyoji tushadi. Yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun misol keltiraylik. Bir odamning dunyoga kelishiga ota-onasi sabab bo'ladi. U esa bolasining dunyoga kelishiga sabab bo'ladi. Urug' o'simlikning o'sishiga sabab bo'ladi. O'simlik esa urug'ning pishishiga sabab bo'ladi. Qo'yingki, bu dunyodagi har bir narsa shunga o'xshash boshqasiga bog'liq va ular bir-birlariga sababdirlar. Ammo mazkur sabablar chuqurroq o'rganilsa, ularning hammasi borib bosh sababga, Alloh taoloning o'ziga taqalishi ma'lum bo'ladi. Musulmon inson bu dunyodagi barcha mavjudotlarning sababiyat qonuni ila bir-biriga bog'langaniga ishonadi. Barcha sabablarning sababchisi Alloh taoloning o'zi ekaniga iymon keltiradi. G'aybiyot. Aqoid ilmida g'aybiyot nomini olgan masalalar inson zoti uchun butunlay g'oyib bo'lgan, uni odamlar ko'rmagan va boshqa narsaga solishtirib bilib ham bo'lmaydigan, uni bilish uchun faqatgina o'ta ishonchli xabarga daqiq ilmiy va omonatli yo'l bilan naql qilingan Alloh taolodan va payg'ambar alayhissalomdan kelgan sodiq mastarlargagina suyanadigan masalalardir. G'aybiyotga oid har bir narsani faqatgina Qur'oni Karim yoki hadisi sharifda kelgan ishonchli xabar orqali bilishimiz mumkin. O'lim va unga bog'liq narsalar. O'lim ma'lum va mashhur hodisa. Uni hamma biladi va soat sayin qayta-qayta bu haqiqatga guvoh bo'lib turadi. O'limni bilmagan, esga olmagan odam bolasi yo'q. Ammo o'limga bog'liq narsalar tamomila g'aybiyotlar jumlasiga kiradi. Ularni ko'rib ham, his qilib ham, boshqa narsalarga solishtirib ham bo'lmaydi.

İslomda insonning ulushi bu dunyodan u dunyoga o'tgani, foniy dunyodan boqiy dunyoga ko'chishidir. Yangi boqiy dunyoda uni farishtalar kutib olib joylashtiradilar. Qanday joyga munosib ekanini o'ziga bildirish uchun so'roq savol qiladilar. Qo'llaridagi nomayi amallarini ko'rsatadilar. So'ngra unga joy ko'rsatishadi. Bu ishlar qabrdan boshlanadi. Qabr savoli. Vafot etgan odamning qabrda farishtalar tomonidan so'roqqa tutilishiga jazm ila e'tiqod qilish har bir musulmon uchun vojibdir. Mo'min musulmon kishi ikki farishta tomonidan so'roqqa tutilganida iymoni va solih amallari tufayli Alloh taolo unga yordam berib, uni subutli so'z bilan sobit qiladi. U kalimai shahodatni aytishga muyassar bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va sahobalar radhiyallohu anhumdan kelgan xabarlar asosida qabr azobiga, unda munkar va nakirning bandani Robbidan, dinidan va nabisidan so'roq qilishiga iymon keltiramiz. Qabr jannat bog'laridan bir bog' yoki do'zax chog'laridan bir choh bo'ladi. Qiyomatning alomatlari haqida. Qiyomat qachon bo'lishini Alloh taolodan boshqa hech bir zot bilmaydi. Ammo shu bilan birga qiyomat yaqin qolganda zohir bo'ladigan ba'zi alomatlar haqida ko'pgina ma'lumotlar kelgan. Albatta, bu ma'lumotlar asosan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarida zikr qilingan. Huzayfa G'iforiy radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam oldimizga chiqib keldilar. Biz gaplashib o'tirgan edik. Bas o'zot, nimani gaplashmoqdasizlar? Dedilar. Qiyomatni gaplashmoqdamiz, deyishdi. Albatta, u undan oldingi 10 ta alomatni ko'rmaguningizcha qoyim bo'lmas, dedilar va tutunni, dajjalni, dobbani, quyoshning mag'ribdan chiqishini, Iso ibn Maryam alayhissalomning nozil bo'lishlarini, Ya'juj Ma'jujni, 3 ta yer yutishi, mashriqdagi yer yutishini, mag'ribdagi yer yutishini va Arab jazirasidagi yer yutishni va oxiri Yamandan chiqib odamlarni mahsharga quvlaydigan olovni zikr qildilar. Ushbu hadisni Muslim, Termiziy va Abu Davudlar rivoyat qilganlar. Qiyomat. Qiyomat so'zining ma'nosi tik turishdir. O'sha kunda hamma go'ridan tik turgan holda tiriladigan bo'lgani uchun qiyomat shu nom bilan nomlangan. Qiyomatning bundan boshqa hisob kuni, oxirat, mahshar kuni kabi bir qancha ismlari ham bor. Bundan avval qiyomatning alomatlari bilan tanishgan edik. Qachonki o'sha alomatlarning hammasi yuzaga chiqib bo'lsa, Allohning irodasi bilan

0: Zinhor va zinhor odam o'lib, jasadi tuproqqa qorishib, o'tda kuyib yoki hayvonlarga yem bo'lib ketganidan keyin qanday ham qilib tirilar ekan degan xayolga bormaslik lozim. Hisob: musulmon inson qiyomatda bu dunyodagi qilgan amallarining zarra miqdorichasi ham qolmay hisob kitob qilinishiga va o'sha hisob asosida mukofot yoki jazo berilishiga jazm ila e'tiqod qilmog'i kerak. Tarozi va amallarni tortish. Mo'min musulmon kishi qiyomat kuni tarozi bo'lishiga va unda har bir odamning bu dunyoda qilgan amallari o'ta aniqlik bilan tortilishiga jazm ila e'tiqod qilmoq. Haqiqat sifatida arshga iymon keltirmog'imiz vojib. U haqida faqat oyat va hadislarda zikr qilingan xabardan nariga o'tmaganimiz yaxshi. Shu bilan birga ulamolarimiz zikr qilgan ta'limotlarni o'rganib ham qo'yamiz. Aqoid ilmi ulamolari keltirishlaricha, oyat va hadislarda kelgan sifatlarga binoan, arsh oyoqlari bor taxt bo'lib, uni farishtalar ko'tarib turadilar. U xuddi olam ustidagi qubbaga o'xshaydi. U mahluqotlarning shiftidir. Alloh taoloning arshga ehtiyoji yo'q, balki uni o'zi bilgan hikmat uchun yaratgandir. Kursi. Odatda kursi so'zi taxt ma'nosida mulkni, ya'ni podshohlik, sultonlik ma'nosini anglatadi. Kursi haqida ham arsh borasida aytilgan fikrlarni aytish mumkin. U haqda oyat va hadislarda kelgan ma'lumotlar bilan kifoyalanamiz. Ba'zi ulamolarimiz aytganlaridek, Qur'oni Karimning Baqara surasida kelgan uning kursisi osmonlaru yerni qamragan jumlasini Allohning sultoni, podshohligi osmonlaru yerni qamrab olgan deb tushunsak bo'ladi. Aslida esa kursi va unga taalluqli narsalar binobarin ushbu jumla haqida buyuk ulamolarimiz o'zlariga yetgan dalillar asosida bir necha xil fikrlar aytganlar. Jumladan ba'zi ulamolarimiz kursini ilm deganlar. Shunga binoan mazkur jumla uning ilmi osmonlaru yerni qamragan degan ma'noni anglatadi. Ulamolar: biz Allohning arshi va kursisi borligiga iymon keltiramiz. Bu ikki narsa odamlarning taxti yoki kursisiga o'xshamaydi. U ikkisining hajmi, kayfiyati va sifatini faqat Alloh taoloning o'zi biladi. Bizning esa ularni bilishga hojatimiz yo'q. Agar hojatimiz bo'lganida Allohning o'zi bayon qilib bergan bo'lar edi, deydilar. Lauhul Mahfuz va qalam. Mo'min musulmon odam lauh va qalamga ham iymon keltirmog'i vojib. Bu ikki narsa ham g'aybiyot turkumiga kiradi. Lauhul Mahfuz, ya'ni muhofaza qilingan lavhdan murod Alloh taolo xaloyiqni taqdirlarini yozgan narsadir. Qalamdan murod Alloh yaratgan va u bilan mazkur lavhga qadarlarni yozgan qalamdir. Ba'z lavhga, qalamga va qalam vositasida lavhga yozilgan narsalarga iymon keltirishimiz lozim. Albatta, aqidaga oid masalalarda bu kabi ilohiy, ravshan, o'ta ilmiy, aqlga to'g'ri keladigan, bid'at va xurofatdan yiroq, taxmin va gumondan begona, ikkinalishlardan uzoq ta'limotlarga amal qiladigan inson baxtli, saodatli hayot kechirishi turgan gap.
1: Islom o'z radiosi. Hikmatlardan hidoyat sari yo'l.
2: Qur'on bilan hamsafar 10-chi qism. والشعور بحضرة الذكر الحكيم.

Qur'on yodlash bu juda ham ulug' va katta rejadir. U boshqa biror rejaga o'xshamaydi, chunki uning foyda keltirishi kafolatlangan. Hayotingizdagi amalga oshiradigan har bir loyihaning rejasi bo'lishi kerak. Har birining o'z boshlanishi va oxiri bor. Ana shu rejani amalga oshirishda boshlanishidan oxiriga bosib o'tish kerak bo'lgan qadamlar mavjud. Siz mendan, ey Fahd, aytchi, bu rejaning boshlanishi qachon? Deb so'rasangiz, men aynan hozir deb javob beraman. Qur'oni Karimni yod olishga qaror qiling. Rejaning oxirini esa o'zingiz belgilaysiz. Bu Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olishga qurbingiz yetgan miqdorcha bo'ladi. Loyiha rejasini ham o'zingiz belgilaysiz. Bir kunda Qur'ondan qancha yod olishingiz mumkin? Hisoblab ko'ring. Alloh subhanahu va taoloning kitobidan qancha yodlay olasiz? Bir sahifa, ikki sahifa yoki uch sahifa qancha yodlaysiz? Buni o'zingiz belgilaysiz. Bir haftada necha kun ustoz bilan birga dars qila olasiz? Ikki kun, uch kun yoki bir kun. Bu sizning imkon darajangizga qarab. Muhimi, sizda to'liq reja bo'lsin. Uning boshlanishi va oxiri bo'lsin. Oxiri balki bir yil bo'lar. Balki 2 yil, ehtimol 3 yil. Ammo siz ana shu reja bo'yicha harakat qilishingiz juda ham yaxshidir. Bir kun yodlaymanda, balki 5 yil yo 10 yil, ehtimol 15 yilda yod olarman deb harakat qilmang. Balki Allohning izni bilan 5 yilda yod olib bo'laman deb ayting. 5 yil juda ham ko'p-ku deb o'ylamang. Sizning hayotingizda 5 yil shunday o'tib ketadi. Go'yoki kechagi kunni eslagandek eslaysiz. Ehtimol 5 yil ichida birorta yaxshilik qilmasligingiz ham mumkin, ammo Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan 5 yil birga bo'lish butunlay boshqacha. Bu yillar juda tez o'tadi. Siz esa qurbingiz yetgan miqdorda boshqa ishlaringizni ham hisobga olgan holda rejani belgilab oling. Buning natijasida siz juda ham go'zal loyihani tugallash baxtiga muvaffaq bo'lasiz. Bu loyiha Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olishdir. Men Allohning izni ila sizga shu loyiha uchun reja tuzib beraman. Masalan, bir kunda ko'proq yodlasangiz, bir yilda yod olib tugatasiz. Misol uchun Qur'onni 2 yilda yod olish uchun mo'ljallangan rejani sizlarga taqdim qilishim mumkin. Yoki Qur'onni masalan 3 yilda yod olishga mo'ljallangan rejani aytishim mumkin.

Misrning Arab al-Ravashida deb nomlanuvchi qishlog'ida izlab-izlab boshqalardan ajralib turuvchi bir yosh, xushovoz va mukammal hofiz yigitni topdik. Biz hozir Misrning go'zal qishloqlaridan biri Arab al-Ravashidada o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olgan qorilardan birining uyiga tashrif buyurdik. Ular bizni izzat-ikrom bilan kutib olishdi. Bu uyda Alloh subhanahu va taoloning kitobi yodlatilar ekan. Bu qori Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olib bo'lgandan so'ng, ana shu biz o'tirgan uyda boshqalarga ham Qur'on o'rgatar ekan. Bu Shayx Hassandir. Shayx Hassan, ahvollar qanday? Alhamdulillah, yaxshi. Men boshqalardan ajralib turuvchi deganimda shuni nazarda tutdimki, uning Qur'on bilan bo'lgan hayoti o'zgalarnikidan butunlay boshqacha. Alhamdulillah. Qur'on bilan bo'lgan safaringizning boshi qanday bo'lgan? Qur'on bilan safarim boshi 4 yoshimda bo'lgan. Qur'oni Karimni yod olishdagi qissamning boshi haqida aytsam, Qur'oni Karimni yod olishimdan avval o'sha paytlarda Falastinda urush bo'layotgan edi. Yosh bolaman, televizorda bu xabarlarni ko'rish, eshitish tabiiyki menga ta'sir qilgan. Kunlardan bir kuni otamning oldiga borib, "Ota, bir tush ko'rdim. Unda men dushmanlar bilan, ya'ni Isroil bilan jang qilayotgan emishman. Ularni o'ldirayotgan ekanman, lekin mening qo'limda hech qanday qurol yo'q edi", dedim. Bu tushni 2-chi marta, keyin 3-chi va 4-chi marta ham ko'rdim. Bu tushim 3 martadan ko'p takrorlanganini aytganimda u bir shayxning oldiga borib, "O'g'lim tushida shunday narsalarni ko'ribdi", deb aytsa, shayx unga tushni ta'bir qilib shunday debdi: "O'g'lingga Allohning kitobini yodlatgin. U Qur'on homillaridan bo'ladi. Mashalloh. Ana shu tush o'ngidan keldi." Otam meni darhol shayxning huzuriga olib borib, "Men o'g'limga Qur'on yodlatmoqchiman", deb aytdi. Shundan so'ng men o'sha shayx bilan yodlashni boshladim va 7 yoki 8 yoshimda to'liq yod oldim. Mashalloh. Qur'onni to'liq yod oldingiz. Ha, to'liq. Yaxshi shayx, bilishimcha siz Qur'onni yod olgandan keyin qiroatlarga ham qiziqishingiz baland ekan va hozir 10 ta qiroatni bilar ekansiz. Ha, tajvid qoidalarini o'rgandim, Tuhfatul Atvolni, Jazariya matnini yod oldim. Keyin fazilatli shayx Hasanayn Jabroildan ijoza oldim. Shundan so'ng Shotibiya, Durra, Toyiba matnlarini yodladim. Hozir kichik qiroat bo'yicha menda san'at bor. 10 ta katta qiroatni o'rganmoqdaman. Mashalloh, taborak ar-Rohman. Alloh subhanahu va taolodan ilmingizni ziyoda qilishini so'rayman. Amin. Ilmlarning eng afzali Qur'on ilmi. Shunday. Endi sizni imtihon qilib ko'ramiz, Shayx Hassan. Alloh sizga baraka ato etsin.

Mashalloh. Men ana shu Qur'on bilan hamsafar dasturimda sizning yoshingizdagi bolalar bilan ko'rishishga harisman. Juda ham xohlayman, chunki sizlarning yoshingizdagi bolalarda Qur'ondan chalg'ib boshqa narsalarga qiziqish ko'proq bo'ladi. Xususan bizning ko'rfazdagi davlatlarda. Hozir sizni ko'rib turgan yoshlarga ularni shijoatlantiradigan bir gapni aytishingizni xohlardim. Ularga qisqa qilib yod olish uchun bir nasihat qiling. Har birimiz otamiz prezident yoki vazir kabi inson bo'lishni orzu qilamiz. Ammo Qur'on homilichi, prezident ham, vazir ham farzandi hofizi Qur'on bo'lishni orzu qiladi. Jamiyatda har qanday inson doktor ham, injener ham, o'qituvchi ham, prezident ham, vazir ham Qur'on hofizi uchun izzat ikromda turishadi. Unga dunyo va oxiratda muvaffaqiyatga erishish uchun shu kifoya qiladi. U oxiratda Alloh taborak va taoloning jannati bilan mukofotlanadi. Lekin Allohning kitobiga amal qilsagina. Chunki hadisda aytilishicha shunday qorilar borki, Qur'on uni la'natlaydi. Shayx mashalloh, juda ham go'zal gaplar. Lekin bugungi kunda ko'pchilik yoshlar bu nasihatlarni bilishadi. Qur'on hofizi Alloh subhanahu va taoloning tanlab olgan bandalari ekanligini, ularning fazilati haqida xabarlari bor. Lekin Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olish uchun vaqtim yo'q deyishadi. Bu shaytondan, chunki shayton qalbimizni egallab oladi. Natijada dunyo bilan mashg'ul bo'lib, oxiratni unutamiz.

Qur'on yodlab Alloh subhanahu va taoloning kitobiga yaqinlashish chog'ida Alloh bilan o'rtangizda bir ahd bo'lishi juda ham go'zal holatdir. Qanday ahd deysizmi? Bu shunday ahdki, har kuni siz Qur'on bilan birga o'tkazish uchun ma'lum vaqt ajratasiz. Chunki siz Alloh subhanahu va taoloning kitobini yod olyapsiz. Ana shu vaqtda sizda har qanday sharoit bo'lmasin, Qur'onni tark qilmaysiz. Bir soat bo'ladimi, yarim soat bo'ladimi, ikki soat bo'ladimi, bu vaqtni o'zingiz belgilaysiz. Ammo shu vaqtni hech qachon tark qilmaysiz. Men ana shu dastur davomida bir kishi bilan uchrashdim. U menga juda ham chiroyli gap aytdi. O'zi omo odam, yoshi katta, yozishni ham, o'qishni ham bilmaydi. Men bir kunda 4 porani takror qilaman. Ana shu 4 porani hech tark qilmayman. Agar 3.5 pora o'qigandan keyin uyqum kelib qolsa ham uxlamayman. Menda yetarli vaqt bor. O'zim maktab qorovuliman. Ertalab o'qituvchi kelgan payt unga 1.5 porani o'qitib olaman. Qaytib turganida ham yana 1.5 porani o'qitib olaman. Uyiga borgandan keyin farzandlarimdan biriga qolgan 1 porani o'qitaman. Uning aytishicha, bo'sh vaqt topib Qur'on yodlar ekan. Keyin maktabdagi birorta bo'sh o'qituvchi topib, unga menga Qur'ondan biror narsa o'qib bering der ekan. U sizga 1 poraning 4dan birini eshitqizib o'qib berar edi. Shundaymi? Ha, men oktyabr jangida armiyada bo'lganman. Urush tugagandan keyin maktabga qorovul sifatida tayinlandim. Qur'on yodlab turgan paytimda bo'sh vaqtimda bir hisbning 4dan birini yod olar edim. Keyin ustoz topib yodlaganimni tekshirib bering der edim. Bu meni kundalik mashg'ulotim edi. Mashalloh. Har kuni o'zimga ana shunday topshiriq berib olgandim. Bir yilda Qur'onni yod oldim. Alhamdulillah. Yod olganimdan so'ng har kuni 5 poradan takror qilaman. Har kuni 5 pora takror qilasiz? Hozirgacha. Har kuni bomdod namozidan boshlab kechgacha 5 pora o'qiyman. Bu gaplardan shunga guvoh bo'lamizki, Alloh subhanahu va taoloning kitobi go'zaldir. Yana amin bo'lamizki, Qur'on va uni yod olish juda ham go'zal amaldir. Siz ana shu vaqtga katta e'tibor qaratishingiz kerak. So'ng shu vaqtni tark qilmasligingiz lozim. Har qanday sharoitda ham. Ana shu siz bilan Alloh subhanahu va taoloning o'rtasidagi ahddir.

Ko'pchilik mendan: "Ey Fahd, Qur'on yodlash uchun qancha vaqt ketadi?" deb so'rashadi. Qur'onni bir yilda yodlaymanmi, 2 yildami, 3 yildami yoki 5 yilda? Men doim ularga aytaman. Bu har bir kishining o'z imkoniyati va qudratiga qarab bo'ladi. Har bir shaxs Qur'oni Karimni yodlash uchun tuzib olgan rejasiga qarab aniqlanadi. Kimdir Qur'onni 1 yilda yod oladi. Yana kimdir: "Men o'zim Misrda Sharif bilan uchrashdim. Qur'onni 3 oyda yod olibdi." Yana kimdir 5 yilda yod oladi. E'tibor beradigan jihati qancha vaqt ketishida emas, balki Qur'oni Karimni yodlashda sizning astoydil harakatingizdadir. Ana shu eng muhimi. Ammo men bugungi kunda Allohning izni ila Qur'onni yodlashdek go'zal amalga azmu qaror qilgan har bir shaxs uchun eng munosib muddat 3 yil deb bilaman. 3 yil eng yaxshi muddat. Har bir shaxs Allohning izni ila buni uddalay oladi. Nima uchun? Chunki agar Qur'onni 3 yilda yod oladigan bo'lsangiz, bir kunda bir bet yodlashingiz kerak bo'ladi. Har kuni bir betdan yodlab borsangiz, Allohning izni bilan 3 yilda uni to'liq yod olasiz. Mana shu men sizlarga tavsiya qiladigan eng munosib vaqtdir. Yodingizda tuting. Muhimi qancha muddatdaligida emas. 1 oy bo'ladimi, 2 oy bo'ladimi yoki 5 yil bo'ladimi, bu muhim emas. Eng muhimi o'zingizga reja tuzib oling va Qur'oni Karimni yod olishda ana shu reja bo'yicha harakat qiling. Katta yashil masjid, Turkiya.

Nabiy sallallohu alayhi vasallam Qur'onni boshqadan, sahobalar roziyallohu anhumdan eshitishni yaxshi ko'rar edilar. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuning yonlariga borib, u kishining go'zal qiroatini tinglaganlar. Hatto ko'z yoshlari yanoqlarini yuvgan. Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhuga esa, "Senga Davud oilasining mizmorlaridan bir mizmor berilgan" deganlar. Hozir men Shayx Adam bilan ko'rishib turibman. Uning qalblarga yetib boradigan juda ham go'zal va xush yoqimli ovozi bor. Biz uning Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan bo'lgan qissasi haqida bilishni xohlaymiz. Shayx Adam, xush kelibsiz. Bizga Alloh subhanahu va taoloning kitobi bilan bo'lgan qissangiz haqida so'zlab bering. Qachon boshlagansiz va qachon tugatgansiz? 8 yoshda edim. Bobom meni qishlog'imizdagi o'zi Qur'ondan dars beradigan maktabga olib borar edi. Men undan Qur'on qiroatini o'rgandim. Boshlang'ich bo'limni tugatganimdan so'ng, bobom meni maxsus Qur'on maktabiga yubordi va u yerda Qur'onni xatm qildim. Qur'onni yodlaganingizda necha yoshda edingiz? 14 yoshda. Uning ovozi menga juda yoqdi. Unda Fotiha surasini tartil bilan qiroat qilib berishini so'ramoqchiman. Biz ko'rfazliklar tartil bilan qiroat qilish bo'yicha ajralib turamiz. Lekin sizlar kabi tahqiq bilan o'qish bizda yo'q. Sizlarning qiroatingiz juda chiroyli.

Fotir surasidagi bu oyatni o'qiganingizda, ey Qur'onni yodlab turgan hofiz, Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi maqomingizni his qilishingiz kerak. Har gis kasodga uchramaydigan tijoratdan umidvor bo'lurlar. Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan tijorat har gis kasodga uchramaydi. Bu oyatning tafsirida o'qidim. Bu aynan Qur'on qorilari xususida ekan. Qanday go'zal. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Kim Allohning kitobidan bir harf o'qisa, unga hasana bor." Bu hadisni avval ham zikr qildik va bir hasana 10 barobargacha ko'paytirilib beriladi. Xo'p, oddiy Qur'on o'quvchi, ya'ni Qur'onni yod olmagan, balki namozlardan keyin yoki Ramazondan Ramazongacha o'qib qo'yadigan kishi Qur'onga yaqinlikda u bilan birga yashashda hofizul Qur'on kabi bo'la olmaydi. Qur'on hofizi biladiki, agar Qur'onni takror qilib turmasa, u xotiradan qochib ketadi. U Qur'onni necha marta takror qiladi? Men bilan birga bir tasavvur qilib ko'ring. Uning tarozidagi yaxshiliklari qanchalik ko'p bo'lar ekan. Ana shu Alloh subhanahu va taolo bilan bo'ladigan haqiqiy tijoratdir. Bir surani bir marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta va hokazo takror qiladi. Toki umrining oxiriga qadar. Umri qanchalik uzoq bo'lsa, Qur'onni shuncha takror qilaveradi. Shuning uchun ham Qur'onda har gis kasodga uchramaydigan tijoratdan umidvor bo'lurlar deyiladi. Ularning ajrlari shu qiyinchiliklar uchun to'liq berilishi uchun va yana o'z fazlidan ziyoda qilib beradi. Albatta, u o'ta mag'firatli va shakurdir. Qur'on hofizining maqomi juda ham ulug'. Hali ham Qur'on yodlashni boshlamadingizmi?

0: Islom UZ radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: Qiyomat alomatlari haqida. Qiyomat qachon bo'lishini Alloh taolodan boshqa hech bir zot bilmaydi. Bu ulkan haqiqat Qur'oni Karimda ko'p marta ta'kidlangan. Jumladan Alloh taolo A'rof surasida aytadi: Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal

لا تأتيهم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Senden saat, kıyamet kaçan sabit buluşu hakkında sorarlar. Sen, onun ilmi fakat Rabbim huzurudadır. Onu fakat özü gene zahir kıladır. O asmanlar o yerde ağır iş boladır. Sizlerge fakat tosattan keledir, deyip ayt. Huddi sen onu bilişin kerek de senden sorarlar. Sen, onun ilmi fakat Allah'ın huzurudadır. Lekin ko'p adamlar, bilmaslar deb ayt. O'limni, oxirat kunini, ul kun har bir odam bu dunyodagi qilmishlari yuzasidan so'roq savol qilinishini o'ylash har qanday shakkok kofirni ham o'ylantirib qo'yadi. Shunday lahzalarda ular oxirat haqida savol bera boshlaydilar. Ba'zi hollarda qiyomat bo'lishiga shak keltirganlaridek o'z fikrlarini tasdiqlash qiyomat bo'ladi degan aqidadagilarni ojiz qoldirish uchun so'raydilar. Ba'zi vaqtlarda sinash uchun so'raydilar va hokazo. Quraysh mushriklari ham vaqti-vaqti bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan qiyomat haqida, ayniqsa uning qachon sobit bo'lishi va kelishi haqida so'rar edilar. Sendan soat qiyomat qachon bo'lishi haqida so'rarlar. Ya'ni bo'ladigan bo'lsa qachon bo'lishini aytib ber deb da'vo qiladilar. Bu savoldan qachon bo'lishini aytib bera olmasang, qanday payg'ambarsan? Shuni ham bilmaysanmi? Degan g'arazgo'ylikni hidi keladi. Aslida qiyomat Allohdan boshqa hech kim bilishi mumkin bo'lmagan hodisadir. Uning qachon ro'y berishini faqat Allohning o'zigina biladi. Lekin mushriklar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sinash ul zotni xijolat qilish uchun qiyomat qachon bo'ladi deb so'roq qiladilar. Agar har bir so'zni Allohdan qabul qilib oladigan haqiqiy payg'ambar bo'lmasa, bunga turli javoblar berish mumkin. Xususan payg'ambarlikni da'vo qiluvchi tabiatan telba va buzuqlar odamlar e'tiborini jalb qilish uchun ularning qiyomatga nisbatan bo'lgan ehtirosli qiziqishidan foydalanishga harakat qilishlari keyingi paytlarda oshkor bo'ldi. Qiyomat falon vaqtida bo'ladi deb qo'yib, so'ng sharmanda bo'lganlari ham juda ko'p. Lekin Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bu savolga qanday javob berishni Allohning o'zi so'zma-so'z uqtirmoqda. Uning ilmi faqat Rabbim huzuridadir. Uni faqat o'zigina zohir qiladir. U osmonlar u yerda og'ir ish bo'ladir. Sizlarga faqat to'satdan keladir, deb ayt. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham odam. U kishi hech qachon g'ayb ilmini bilaman deb da'vo qilmaganlar. U zot uning ilmi faqat Allohning huzuridadir, deydilar. Ya'ni qiyomatning qachon bo'lishini faqat bir zot, Robbim biladi xolos. Boshqa hech kim bilmaydi, men ham bilmayman. Uni faqat o'zigina zohir qiladir. Qiyomatni yuzaga keltiruvchi zot ham yagona Alloh taoloning o'zidir. Boshqa hech kim bu ishga aralasha olmaydi. U osmonlar va yerda og'ir ish bo'ladir. Uning haqida bilganim shu. Qiyomat osmonlar va yer qancha ulkan bo'lmasin, ularga ham og'ir keladigan darajada ulug' hodisadir. Shuning uchun o'sha kunga tayyorlanish kerak. Sizlarga faqat to'satdan keladir. Bilmay qolasizlar. Avval e'lon qilib, vaqtini tayinlab kelmaydi. U sodir bo'lmasdan bir oz oldin o'zini o'nglab, u yer bu yerini tozalab, hech narsani ko'rmagandek mu'min qobil bo'lib turishga imkon yo'q. Uning kelishiga doim tayyor turish kerak. Uning qachon sodir bo'lishini so'rab yurishdan samara yo'q. Buning ustiga, bu savolga javob beradigan odamning o'zi yo'q. Mushriklarning savoli esa noo'rin. Xuddi sen uni bilishing kerakdek sendan so'rarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining daxillari yo'q narsalarni Allohdan so'ramaydilar. Uning ilmi faqat Allohning huzuridadir.
lekin ko'p odamlar bilmaslar deb ayt. Qiyomatning qachon bo'lishi ilmi Allohning o'ziga xos ilmdir. Uni hech kimga, hatto Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ham bildirmagan. O'zot faqat qiyomatning qachon bo'lishinigina emas, boshqa g'ayb ilmlarini ham bilmaydilar. Bu bilmasliklari esa ayb emas. Shuningdek, Alloh taolo Ahzob surasida yas'aluka an-nasu anis-sa'a qul innama 'ilmuha 'indalloh va ma yudrika la'alla-sa'ata takunu qariba degan. Ya'ni odamlar sendan soat, qiyomat haqida so'rarlar. Sen uning ilmi faqat Allohning huzuridadir deb ayt. Nedan bulursan, ehtimol o'sha soat yaqindir degan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam odamlarni qiyomat soati bilan qo'rqitar. Bu dunyoda qilgan ishlarining jazosini qiyomatda tortishlarini qayta-qayta takrorlar edilar. Qur'oni Karimda ham qiyomat va uning vasfi, undagi dahshatlar haqida ko'plab oyatlar kelgani ma'lum. Kofirlar doimo qiyomat qachon bo'ladi deb so'rar edilar. Ular qiyomat qoyim bo'lishiga shubha qilganlari uchun ham bu haqida ko'p so'rar edilar. Qani bo'lsa bo'lmaydimi deb shoshilar edilar. Lekin qiyomatning ilmi Alloh taoloning o'ziga xosdir. Alloh taolo uning qachon bo'lishini boshqaga bildirishni istamadi. Hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ham farishtalarga ham bu ilmdan xabar bergani yo'q. Shu bilan birga oyat karimada qiyomat qachon qoyim bo'lishini faqat Alloh taoloning o'zigina bilishining boshqalarga bildirmaganining hikmatlaridan biri ham bayon qilinadi. Nedan bulursan, ehtimol o'sha soat yaqindir. Qiyomat soati yaqindir. Sen buni bilmaysan, sendan boshqa ham bilmaydi. Shuning uchun hamma doimo hushyor bo'lib, tayyorgarlikni ko'rib turadi. Hozir yoki ertaga qiyomat bo'lib qolsa, nima qilaman deb yaxshi ishlarni ko'proq qiladi, yomonlikdan qochadi. Qachon qiyomat qoyim bo'lishini Alloh taolodan boshqa hech bir zot bilmasligi haqidagi haqiqatni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarida ham qayta-qayta ta'kidlangan. Birgina misol keltiramiz. Imom Muslim, Imom Abu Davud, Imom Termiziy va Imom Nasoiy Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda quyidagilar aytiladi. Menga otam Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytdiki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida o'tirar edik. Birdan huzurimizda oppoq kiyimli va qop qora sochli odam paydo bo'ldi. Unda safarning asari ko'rinmas edi. Uni bizdan biror kishi tanimas ham edi. U kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tizzalariga tizzasini tekkizib o'tirdi. Ikki kaftini ikki sonlariga qo'ydi va "Ey Muhammad, menga islom haqida xabar ber", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Islom la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh" deb shahodat keltirmog'ing, namozni to'kis ado etmog'ing, zakotni bermog'ing, Ramazon ro'zasini tutmog'ing, agar imkoning bo'lsa Baytullohga haj qilmog'ing, dedilar. Haligi odam "To'g'ri aytding", dedi. Biz undan ajablandik. O'ziga o'zi savol berib, "O'zi to'g'ri aytding", deydi. Keyin u "Menga iymondan xabar ber", dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohga, uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga va oxirat kuniga iymon keltirmog'ing va yaxshi yomon qadarga iymon keltirmog'ing, dedilar. U odam "To'g'ri aytding, ehson haqida xabar ber", dedi. Ulzot sallallohu alayhi va sallam Allohga xuddi sen uni ko'rayotgandek ibodat qilishing. Agar sen uni ko'rmayotgan bo'lsang, u seni ko'rayotgandek ibodat qilishing, dedilar. Menga soat, qiyomat haqida xabar ber, dedi u.
Uzot sallallohu alayhi va sallam u haqda so'ralayotgan odam so'rovchidan ko'ra bilimli emas dedilar. U odam chiqib ketganidan so'ng Rasul akram sallallohu alayhi va sallam sahobai ikromlardan bu odamning kimligini so'radilar. Sahobalar tanimaymiz deb javob berdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jabroil sizga diningizni o'rgatgani kelgan edi dedilar. Ushbu hadis sharifdan so'raluvchi shaxs Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham, so'rovchi shaxs Jabroil alayhissalom ham qiyomat qachon bo'lishini bilmaganlari ko'rinib turibdi. Ammo shu bilan birga qiyomat yaqin qolganda zohir bo'ladigan ba'zi alomatlar haqida ko'pgina ma'lumotlar kelgan. Albatta, bu ma'lumotlar asosan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarida zikr qilingan. Dabbatul ard qiyomatning eng katta alomatlaridan biri bo'lgan dobba jonivor haqida Naml surasida bir oyat bor. Alloh subhanahu va taolo unda shunday deydi. A'ud billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني qachonki ularning boshiga so'zlangan azob tushganida biz ular uchun yerdan bir dobba ya'ni jonivor chiqaramiz. U ularga albatta odamlar bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lganlarini aytib beradi. Bu hodisa qiyomatning alomatlaridan biridir. Alloh taolo ushbu oyati karimada kofirlar boshiga va'da qilingan so'z qiyomat azobi tushish chog'ida yerdan bir hayvon chiqarishi haqida xabar bermoqda. Demak, bu ishning bo'lishi muqarrarligiga hech qanday shubha yo'q. Sahih hadisi shariflarda bu hayvon qiyomatning alomatlaridan biri ekanligi, tavba qilsa foyda bermaydigan vaqt bo'lib qolganda chiqishi haqida xabarlar kelgan. Hofiz ibn Kasir shunday yozadi. Bu jonivor oxiri zamonda odamlar fasodga berilganda Allohning amrini tark qilganlarida va haq dinni o'zgartirganlarida chiqadi. Imom Ahmad ibn Hanbal Huzayfa ibn Usayd al-G'ifori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisi sharifda ham payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom 10 ta belgi ko'rmaguningizcha qiyomat qoyim bo'lmaydi deb turib, yerdan jonivor chiqishini ham aytganlar. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu quyidagilarni aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis yod olib, hech yodimdan chiqarmadim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini eshitganman. Qiyomatning birinchi alomatlaridan quyoshning mag'ribdan chiqishi va odamlarga dobba jonivorning chiqishidir. Bunisi choshgoh paytida bo'ladi. Qaysi biri oldin chiqsa, keyingisi darrov sherigining orqasidan chiqadi. Shu bilan birga muhaqqiq tafsirchi ulamolarimiz ushbu jonivor haqida keraksiz va asossiz gaplar ko'payib ketganini, ular tafsir kitoblarimizga ham kirib qolganini, ishonchli manbalarga suyanmagan gaplar bo'lgani uchun ularga e'tibor bermaslik lozimligini ta'kidlaydilar. Qur'oni Karimda va sahih hadislarda kirgan xabarlar bilan kifoyalanish eng yaxshi ish. Qolgani esa faqat Alloh biladigan g'ayb ilmdir. Qachonki ularning boshiga so'zlangan azob tushganida biz ular uchun yerdan bir dobba jonivor chiqaramiz. Bu jonivor oyatda dobba deb aytilgan. Dobba yer yuzida asta yuruvchi deganidir. Qorni bilan sudralib yuradimi? 2, 4 yoki 8 sonsiz sanoqsiz oyoqlari bilan yuradimi? Farqi yo'q. Diniy adabiyotimizda ham bu jonivor Dabbatul Ard nomi bilan mashhur bo'lgan. Demak, qiyomat yaqinlashganda o'sha jonivor chiqadi va bu ularga albatta
odamlar bizning oyatlarimizga ishonmaydigan bo'lganlarini aytib beradir. Davbatul arzni odamlarga gapirtirishdan maqsad ularning ilohiy oyatlarga iymon keltirmaydigan bo'lganliklarini bildirish ekan. Qanday qilib aytishni Alloh taoloning o'zi biladi. Imo ishora bilan tushuntiradimi? Hamma insonlar tushunadigan tilda gapiradimi? Yoki insonlar uning tilini tushunadigan bo'lib qoladilarmi? Birov bu haqida bir narsa bilmaydi. Ajuj, ma'juj. Qiyomatning bu alomati haqida Qur'oni Karimning Kahf va Anbiya suralarida oyatlar kelgan. Alloh taolo Kahf surasida aytadi: "Qalu ya zal qarnayni inna ya'juj va ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana va baynahum sadda." Ular: "Ey Zulqarnayn, albatta Ya'juj va Ma'juj yer yuzida buzg'unchilik qilguvchidir. Biz senga xaroj bersak, biz bilan ularning orasida to'siq qilib berurmisan?" dedilar. Ikki tog' orasidagi qavm Zulqarnaynga Ya'juj va Ma'jujdan shikoyat etdilar. Ularning yer yuzidagi buzg'unchiliklaridan arz qildilar. Ular: "Ey Zulqarnayn, albatta Ya'juj va Ma'juj

Tuni, Zubar al-Hadid, menga temir parçalarını keltirin, dedi. Yani, adamlarını temir topib kelishga buyurdu. Ular olib kelgan temir parçalarını o'sha ikki tog' orasiga to'plata boshladi. Hatta iza sawa bayna sadafayn qala fuxu. Nihoyat ikki tog' tomonlari ila barobarlashganda dam uringlar, dedi. Ya'ni temir parçalarını to'plab, ikki tog' orasini to'ldirdilar. Undan keyin Zulqarnay bosqonlar bilan dam urib temirlarni qizitib eritishga kiritishdi. Hatta iza ja'alahu naran qala tuni ufrig alayhi qitran. Nihoyat u to'p temirni o'tga aylantirgach, olib kelinglar, ustidan mis quyaman, dedi. Ya'ni ikki tog' orasiga to'plangan temirni bosqonlar bilan dam urib alangalatib, eritib olov holiga keltirdilar. Ana shunda Zulqarnayn odamlariga endi eritilgan mis olib kelinglar, olov bo'lib turgan temir ustidan quyaman, dedi. Mis aralashgan temir yanada mustahkam bo'lishi yaqinda kashf etildi. Demak, o'sha zamonda ham Zulqarnayn Alloh unga bergan ilm orqali bu sirni yaxshi bilgan va juda mustahkam devor qurib, haligi qavmning Ya'juj va Ma'jujning hujumlaridan saqlanishiga yordam bergan. فَمَسْتَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Bas, ular uni ustiga chiqa olmadilar. Uni teshib ham o'ta olmadilar. Ya'ni, Ya'juj va Ma'jujlar Zulqarnayn qurgan radim, devor to'siq ustiga chiqa olmadilar va ular uni teshib ham o'ta olmadilar. Zulqarnaynga Ya'juj va Ma'jujdan shikoyat qilib yordam so'ragan qavmlar omonlikka erishdilar. Zulqarnayn ishni juda ham puxta amalga oshirgan edi. Imom Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu, Sufyon as-Savri radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharalari Ummul mu'minin Zaynab binti Jahsh onamiz quyidagilarni aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uylaridan yuzlari qizargan hollarida arablarning holiga yaqinlashgan yomonlikdan voy bo'lsin. Bugun Ya'juj va Ma'juj radmi saddidan mana shuncha ochildi, deb turdilar. Bosh va ko'rsatkich barmoqlarini halqa qilib ko'rsatdilar. Men, ey Allohning rasuli, ichimizda ahli solihlar bo'la turib halok bo'lamizmi, dedim. Ha, agar yomonlik ko'paysa, dedilar u zot. Shuningdek Imom Muslim, Imom Tirmiziy, Imom Ibn Moja, Imom Ahmad va Imom Abu Dovudning rivoyatlarida ham Ya'juj va Ma'juj haqida xabarlar kelgan. Alloh taolo Anbiyo surasida quyidagilarni aytadi. Hatta iza futihat Ya'juj va Ma'juj va hum fi kulli

Amma qayta tirilib, so'roq savol, hisob kitob, jazo mukofot bo'lishidan g'aflatda edik. Bunday bo'lishini o'ylab ko'rmagan edik. Yo'q, bizlar zulm qilguvchilar edik, derlar. Yo'q, biz g'aflatda emas edik. Balki bilib turib tayyorgarlik ko'rmagan edik. Ishonmagan edik. Zulm qilgan edik, derlar. Aqoid ilmi ulamolarimiz Ya'juj va Ma'juj haqidagi oyati karima: "Nasa minha shay'an hatta tantahi ila mustaqarriha, zalika tahta al-arshi, fa yuqala laha irtafa'i, asbihi talihatan tali'atan min maghribihi, fa tusbihu tali'atan min maghribiha." Fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: "Atadruna mata dhaakum? ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا" رواه الشيخان والترمذي. أبو ذر رضي الله عنه دان روايات قلناده. نبي صلى الله عليه وسلم بركنه بو قياش قياقا كتشن بلاسز لرمى ددلر. الله وأنين رسول أعلم ديشته. Albatta, bu to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetguncha yurib boraveradi. So'ngra sajda qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kirgan yeringga qayt deyilguncha o'shanda turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. Keyin to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetguncha yurib boraveradi. So'ngra sajda qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kirgan yeringga qayt deyilguncha o'shanda turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. So'ngra yana yuradi. Odamlar undan hech narsani inkor qilmaydilar. Bu o'sha arz ostidagi o'z qarorgohiga boradi. Bas unga ko'taril, mag'ribingdan chiquvchi bo'l deyiladi. U mag'ribidan chiquvchi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "O'sha qachon bo'ladi bilasizlarmi? Bu hech bir jonga oldin iymon keltirmagan yoki iymonda yaxshilik kasb qilmagan bo'lsa, iymoni naf bermaydigan paytda bo'ladi", dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. O'sha payt aynan qiyomat juda ham yaqin qolgan payt bo'ladi. Shundoq qilib, quyoshning mag'ribidan chiqishi qiyomatning ulkan alomatlaridan biri bo'ladi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu qol:

ko'tardingiz. Hattoki biz uni xurmolar orasidamikan deb gumon qildik, dedik. U zot, mening sizga xavfim dajjaldan boshqada. Agar u chiqsa-yu, men ichingizda bo'lsam, sizlarning o'rningizga o'zim unga qarshi turaman. Agar u chiqsa-yu, men ichingizda bo'lmasam, har kishi o'zini o'zi himoya qiladi. Alloh har bir musulmon uchun mening o'rnimda bo'ladi. Albatta u yosh, juda ham jingalak soch, ko'zi bo'rtib chiqqan. Men uni xuddi Abdul Uzza ibn Qatanga o'xshataman. Sizlardan kim unga ergashsa, unga qarshi Kahf surasining boshlanishini o'qisin. Albatta u Shom bilan Iroq orasidan xuruj qiladir. O'ngda ham fasod qiladi, chapda ham fasod qiladi. Ey Allohning bandalari, sobit turinglar. Ya Allohning rasuli, uning yerda qolishi qandoq? Dedik. 40 kun. Bir kun bir yilchalik. Bir kun bir oychalik. Bir kun bir haftachalik. Qolgan kunlari sizlarning kunlaringizga o'xshash, dedilar. Ya Allohning rasuli, o'sha bir yildaga o'xshash kunda bizga bir kunning namozi kifoya qiladimi? Dedik. Yo'q, uning o'lchovini chamalanglar, dedilar. Ya Allohning rasuli, uning yer yuzidagi tezligi qandoq? Dedik. Xuddi ortidan shamol kelayotgan yomg'irga o'xshaydi. U bir qavmning oldiga kelib da'vat qiladi. Ular unga iymon keltiradilar va ijobat qiladilar. U osmonga amr qilsa yomg'ir yog'adi. Yerga amr qilsa nabotatlarni o'stiradi. O'tlab yurgan hayvonlarni kechqurun ularning oldiga o'rkachi eng uzun, yelinlari eng to'rgan va qorinlari eng shishgan holda keladi. So'ngra u boshqa qavmga kelib, ularni da'vat qiladi. Ular unga o'zining gapini qaytaradilar. U ulardan qaytib ketadi. Ular qahatga uchrab, qo'llarida mollaridan hech narsa qolmaydi. U bir xaroba yonidan o'tayotib unga, xazinalaringni chiqar, deydi. Uning xazinalari, asalarilar podshohiga ergashgandek, unga ergashadi. Keyin bir navqiron kishini chaqirib, qilich bilan urib ikkiga bo'lib tashlaydi. Har bo'lak orasiga ikki o'q yetadigancha bo'ladi. So'ngra uni chaqirsa, yuzlarida kulgu barq urgan holda yurib keladi. U shu holda turganida Alloh Isa alayhissalomni yuboradi. U kishi Damashqni sharqiy tarafidagi oq minoradan bo'yalgan ikki xil kiyimda, ikki qo'lini ikki farishtaning qanotiga qo'ygan holda nozil bo'ladi. Qachon boshini eksa, qatralar tushadi. Qachon uni ko'tarsa, undan lu'lu kabi donalar to'kiladi. U kishining nafasini sezgan kofir bo'lsa-ki, albatta o'ladi. Uning nafasi ko'zi yetgan yerga borib yetadi. Bas u zot uni izlab, Bobul Nurudda topib o'ldiradi. Keyin Iso ibn Maryamning huzuriga Alloh undan saqlagan qavm keladi. Bas u zot ularning yuzlarini silaydi va ularga jannatdagi darajalari haqida gapiradilar. Shundoq bo'lib turganda Alloh Isa alayhisalomga vahiy qilib, albatta men ularga qarshi urush qilishga birortaning ikki qo'li yetmaydigan bandalarimni chiqardim. Bas bandalarimni turga qurg'on qilib o'sha yerga qo'y, deydi. Keyin Alloh Ya'juj va Ma'jujni yuboradi. Ular har tomondan oqib kela boshlaydilar. Ularning avvalgilari Tabariya ko'li oldidan o'tayotib, undagi hamma narsani ichib yuboradilar. Oxirgilari o'tayotib, bunda bir vaqtlar suv bor edi, deydilar. Allohning nabiyisi Iso va uning ashablari qamal qilinadilar. Hattoki ulardan biriga ho'kizni boshi bugungi kunda sizlarning biringizga 100 dinor yaxshi bo'lgandan ham yaxshi bo'lib qoladi. Bas, Allohning nabiyisi Iso va uning ashablari o'limga rag'bat qilib qoladilar. Shunda Alloh ularga bo'yinlari tomonidan nag'af qurtini yuboradi. Ular bir jon o'lgandek o'likka aylanadilar. So'ngra Allohning nabiyisi Iso va uning ashablari yerga tushadilar. Ular yer yuzida ularning yog'i va sassig'i yetmagan

Albatta, kelajakda ichingizga Ibn Maryam alayhissalom odil hakam bo'lgan holda nozil bo'lur. So'ng xochni sindirur, cho'chqani o'ldirur, jizyani bekor qilur, molni ko'paytirur. Hattoki bir kishi uni qabul qilmay qo'yur. Hattoki bitta sajda dunyodan va undagi narsalardan yaxshi bo'lib qolur, dedilar. So'ngra Abu Hurayra, agar istasangiz, hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurni qiroat qiling, dedi. Ikki shayx va Termiziy rivoyat qilgan. Isa alayhissalom qiyomatga yaqin qolganida yerga tushib, islom shariati ila hukm yuritib, hamma yoqda adolat o'rnatadilar. U kishining xochni sindirishlari xoch ahliga qarshi bo'lib, ularni yo'q qilishlaridir. Cho'chqani o'ldirishlari ham unga tegishli narsalarni yo'q qilishlariga ishoradir. Jizyani bekor qilishlari esa islomdan boshqa dindagilardan musulmonlikdan boshqa narsani, jumladan jizyani ham qabul qilmasliklaridir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu ma'nolarning tasdig'i Qur'oni Karimda ham borligiga ishora qilib, agar istasangiz hech bir ahli kitob yo'qki, yoki umu derlar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Albatta u Iso qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Bu masalani teranroq anglashimiz uchun ushbu oyati karimalarning tafsirini o'rganib chiqaylik. Ibn Maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar. Bu oyatni to'liq tushunish uchun mufassirlarimiz hayotda bo'lib o'tgan hodisani keltiradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mushriklarga Anbiyo surasidagi albatta sizlar va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz. Sizlar unga kirguvchilardirsiz oyatini tilovat qilganlarida Abdulloh ibn Az-Zab'ari At-Tamimi ismli mushrik, bu biz va bizning olihalarimiz uchunmi yoki hamma ummatlar uchunmi deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, u siz uchun, olihalaringiz uchun va hamma ummatlar uchun deb javob berganlar. Shubhasiz endi seni yengdim. Ka'baning Robbiga qasam, Nasorolar Masihga ibodat qilmaydilarmi? Yahudiylar Uzayrga ibodat qilmaydilarmi? Banu Fulon farishtalarga ibodat qilmaydilarmi? Agar uni ana o'shalar ham jahannamga tushsalar, bizning va olihalarimizni jahannamda bo'lishiga rozimiz, dedi u. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vahiy nozil bo'lishini kutib, bir oz jim qoldilar. Mushriklar esa Abdulloh ibn Zab'ari yutib chiqdi deb o'ylab, shodlanib kulishdi. Baqir-chaqir qilib, shovqin ko'tarishdi. Shunda Alloh taolo, albatta bizdan o'zlari uchun yaxshilik qilinganlar, ana o'shalar undan uzoqlashtirilgandirlar, oyatini tushirdi. Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib, Ibn Maryam misol keltirilgan choqda sening qavming birdan shodlanib qichqirurlar oyati bilan o'sha hodisani yodga solmoqda va buni Isa alayhissalom haqlarida bahs yuritish uchun muqaddima qilmoqda. Shuning uchun ham keyingi oyatda mushriklarning Isa alayhissalom haqlarida aytgan gaplari keltiriladi va munoqasha qilinadi. Ular bizning olihalarimiz yaxshimi yoki umi dedilar. Ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Zero ular husumatchi qavmdirlar.

Müşriklər İsa aleyhisselamını nəsaralar xuda sənəb ibadət etişlərini misal sifətidə keltirib, özlərinin Allahdan başqa ilahlərə ibadət qilişləri toğru ekanını isbatlamaqçı bolədilər. Ular bizning alihalarimiz yaxshimi yoki umi dedilar. Ya'ni bizning xudolarimiz yaxshimi yoki Iso yaxshimi dedilar. Ularning bu savolidan ikki xil ma'no chiqadi. Birinchisi Iso dek zot jahannamga kiradigan bo'lsa, bizning alihalarimiz ham tushsa nima bo'libdi? Ikkinchisi nasoralar Isoga ibodat qilsa, bizning ba'zilarimiz farishtalarga sig'inamiz. Farishtalar yaxshiroqmi? İsa yaxshiroqmi degan ma'no chiqadi. Oyatning davomida mushriklarning bu tasarruflarining asl mohiyati fosh etiladi. Ular uni senga faqat tarashib tortishish uchungina misol keltirdilar. Aslida esa, albatta sizlar va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalaringiz jahannam o'tin toshidirsiz oyatidan ko'zlangan maqsadni yaxshi bilishadi. Shuningdek, İsa aleyhisselam özlerini Xudo demaganlarini ham aniq bilib turishadi. Lekin mushriklarning tabiatlari buzuqligi uchun ular bo'lar bo'lmas bahonalar topib xusumat qo'zg'ay beradilar. Zero ular xusumatchi qavmdirlar. Xusumatchilik juda yomon odat bo'lgani uchun ham islomda undan chetlashish har bir musulmonga qattiq tayinlanadi. Ibn Jarir Tabari Abu Usama radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatda quyidagilar aytiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir guruh odamlar oldiga chiqqanlarida ular Qur'on haqida tortishib o'tirgan edilar. U zot qattiq g'azablandilar. Xuddi yuzlariga sirka quyib yuborgandek bo'lib ketdilar. So'ngra Alloh kitobining ba'zisi bilan ba'zisini urmanglar. Faqat talashib tortishishga mubtalo bo'lgan qavmgina zalolatga ketadir, deb ular uni senga faqat talashib tortishish uchungina misol keltirdilar oyatini tilovat qildilar. Endigi oyatda Alloh taolo Isa alayhissalom haqiqatlarini bayon qiladi. U faqat bir bandadir. Biz unga ne'mat berdik va uni Bani Isroilga misol qildik. Ya'ni Isa faqat bir banda xolos. Xudo ham emas, Xudoning o'g'li ham emas. Boshqa bandalarga o'xshash Xudoning oddiy bandasi xolos. Biz unga ne'mat berdik. Farq shuki, biz unga payg'ambarlikni ne'mat qilib berdik va uni Bani Isroilga misol keltirdik. Ya'ni o'rnak va ibrat bo'lishi uchun Isoni Bani Isroilga misol qilib qo'ydik. Ey mushriklar, agar xohlasak, o'rningizga yer yuzida xalifa bo'ladigan farishtalar qilib qo'yar edik. Ko'pgina tafsirchilarimiz ushbu oyatdan quyidagicha ma'no chiqarganlar. Ya'ni bu dunyoyu u dunyoda yaratish ishi yolg'iz Alloh taoloning ixtiyorida. U zot nimani xohlasa, shuni yaratadi. Bu ishga hech kim aralasha olmaydi. Shu jumladan Alloh o'zi yaratgan farishtalar ham, mushriklar ham aralasha olmaydi. Farishtalar ham Alloh yaratgan maxluqlardir. Agar Alloh taolo xohlasa, yer yuzida mushriklar o'rniga xalifa qilib farishtalarni yoki aksincha odamlardan farishtalar yaratishi ham mumkin. So'ngra Isa alayhissalom haqidagi haqiqiy ma'lumotlar bayoni davom etadi. Albatta u, ya'ni Isa qiyomat soati ilmi belgisidir. Bas siz u soat haqida hech shubha qilmang va menga ergashing. Mana shu to'g'ri yo'ldir. Ushbu oyati karima Isa alayhissalomning qiyomat kuni yaqinlashganda tushishlariga dalildir. Albatta, u Isa qiyomat soati ilmi belgisidir. Ya'ni vaqti kelib Isa qiyomat kunining belgisi bo'ladi. Uning qayta tushishidan qiyomat juda ham yaqin qolgani bilib olinadi. Bu oyati karimaning ma'nosini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan kelgan ko'plab hadisi shariflar tasdiqlagan. Imom Muslim Jobir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va

joiz. Yer yuziga islom nurini taratish, insonlarni turli tuzumlar zulmidan islom adolatiga olib chiqish, bandalarga qullik qilish xorligidan Alloh taologa bandalik qilish sharafiga erishtirish uchun chiqqan fotihlardan bir guruhi necha bor urinsalar ham dushman istihkomini zabt eta olmabdilar. O'ylab ko'rsa, avvallari bundan bir qancha qiyin ishlarni ham osonlik bilan amalga oshirar ekanlar. Ammo bu sirni tushuna olmay xunob bo'libdilar. Kelishib, tafakkur qilib, bu g'alati ishni sababini topishga qaror qilishibdi. Tuzukroq o'ylab qarasa, o'sha kunlari ba'zi omillarga ko'ra sevimli nabiylari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan biriga amal qila olmagan ekanlar. Hammalari o'zlariga kelib, o'sha tark etilgan nabaviy sunnatga amal qilibdilar va darhol fathu nusrat noil bo'libdilar. Ushbu qissa bugungi kunda nafaqat bitta sunnati nabaviyni, balki hamma sunnat, vojib va farzlarni tark eta turib, nima uchun musulmon bo'lsak ham, Rasulullohning ummati bo'lsak ham, muvaffaqiyatga erisha olmayapmiz, deya yotganlarni ko'zini ochish kerak. Bundan kelib chiqib, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ergashmaganlar, Alloh taologa muhabbatlari borligini da'vo qilmasinlar, hamda Alloh taoloning muhabbatidan umidvor bo'lmasinlar deyish mumkin. Chunki yuqorida zikr qilib o'tirganidek, Alloh taoloning o'zi Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tillaridan agar Allohga muhabbat qiladigan bo'lsangiz, menga ergashing, Alloh sizga muhabbat qiladi demoqda. Insoniyatga ikki dunyo baxt saodatini ta'min etuvchi ilohiy ta'limotlarni olib kelgan, butun olamlarga rahmat etib yuborilgan Rasuli akram Muhammad Mustofa sallallohu alayhi va sallamning mavludlarini eslayotgan bugungi kunimizda butun olam u kishining zotlariga, sifatlariga va ta'limotlariga qanchalik muhtoj ekanini asrimizning buyuk aql egalaridan biri, zabardast ingliz mutafakkiri va yozuvchisi Bernard Shaw qanday ifodalaganining eslash o'rinlidir. Agar Muhammad Rasululloh tirik bo'lganida zamonamiz muammolarini bir piyola choy ustida hal qilgan bo'lar edi, degan ekan u. Agar buyuk yozuvchining bu so'zlari Bernard Shaw'ga o'xshash g'arbliklar uchun shon sharaf bo'ladigan bo'lsa, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummatlikni da'vo qilib turib, u kishiga ergashmay yurgan sharqliklar uchun oru nomusdir. Ha, insoniyat bugungi kunda sarvari koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ta'limotlariga, u kishining shaxsiy sifatlariga nihoyatda muhtojdir. Birgina husni xulq, odob axloq masalasini olib ko'raylik. Insoniyat bugungi kunda odobsizlik, axloqsizlik botqog'iga botib yotibdi. U hozir Muhammad sallallohu alayhi va sallamda mujassam bo'lgan rostgo'ylik, mehribonlik, juvonmardlik, ahdiga vafo qilish, omonatdorlik, sahiylik, halimlik, shijoatlilik kabi ko'plab yaxshi sifatlar bilan sifatlanishga juda ham muhtoj. Komil inson bo'lmuş Muhammad sallallohu alayhi va sallam komil axloq egasi ham edilar. Bu sifatni vasf etish uchun oddiy inson tili ojizlik qiladi. Bu boradagi vasf insonlarning Robbi tomonidan kelmishdir. Alloh jalla jalaluhu o'zining mahbub rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bu haqda Qur'oni Majidda xitob qilib shunday deydi: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Albatta, sen ulug' xulqdasan. Demak, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning axloq odoblari oddiy axloq odob emas, ulug' axloq odobdir. Binobarin, u kishiga ergashganlarning axloq odoblari ham shunday bo'lmog'i darkor. Kishilar Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharalari, mu'minlarning onasi Oyishayi Siddiqa radhiyallohu anhodan u zoti va barakotning xuluqlari qanday bo'lgani haqida so'raganlarida

0: كان خلقه القرآن او кишининг хулуқлари Qur'on edi degan ekanlar. Bu degani u zot Qur'onda kelgan hamma yaxshi sifatlarni o'zlarida mujassam qilgan edilar deganidir. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Qur'ondagi yaxshi sifat va ta'limotlarni nafaqat o'zlarida mujassam qilgan edilar, balki ularni harf-harf o'z ummatlariga tatbiq qilib ko'rsatib ham bergan edilar. U zotdan bevosita ta'lim olgan sahobai kiromlarning har birlari yer yuzida qadam tashlab yuradigan tirik Qur'onlarga aylandilar. Buning samarasi o'laroq ular qisqa muddat ichida butun dunyoga islom nuri taralishiga sabab bo'ldilar. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bugunga kelib musulmonlar tirik Qur'on bo'lish uyoqda tursin-u, ko'plari Qur'on nimaligini ham, uning birorta surasini ham maromga yetkazib tilovat qilishni ham bilmaydigan holga keldilar. Mahbub rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning mavludlarini eslar ekanmiz, u kishiga sodiq ummat bo'lish ahdini yangilaymiz. Mahbub rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning mavludlarini eslar ekanmiz, u zotga salovat va salomlar yuboramiz. Alloh taolodan bu dunyoda u kishiga ergashib yashashlikni nasib etishini, bu dunyoda o'zining roziligiga va rasulining shafoatiga muyassar qilishini so'raymiz. Amin. Ilova. Ushbu maqolalar nashr qilinganidan keyingi davrda dunyoda bo'lib o'tgan ba'zi hodisalar Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari, siyratlari, hayotlari va sifatlarini yanada yaxshiroq, teranroq va ko'proq o'rganishimiz zarurligini ko'rsatdi. Musulmon maslardan ba'zi toifa va shaxslar Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqlarida mislsiz nobakorlik va beadoblik qildilar. U zotni shaxslariga nisbatan tuhmat va bo'htonlar uyushtirdilar. Ba'zi nashriyotlar masxarauchi rasmlarni chop ettilar. Turli tuman so'zlarni ko'paytirdilar. Albatta, dunyo musulmonlari bu kabi nobakorlikka qattiq qarshilik ko'rsatdilar va turli chora-tadbirlarni ko'rdilar. Ana o'sha chora-tadbirlardan eng ko'zga ko'rinmagani Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari, siyratlari, hayotlari va sifatlarini yanada yaxshiroq, teranroq va ko'proq o'rganish yo'lidagi harakatlar bo'ldi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ayni shu munosabat ila butun dunyo bo'ylab Nabiy sallallohu alayhi va sallamni va u kishining risolatlarini odamlarga tanishtirishga bag'ishlangan bir qancha tashkilotlar tuzildi. Turli tillarda u zotning siyratlari, sifatlari, sunnatlari va ta'limotlarini bayon qiluvchi kitoblar, nashrlar, filmlar va boshqa narsalar chiqarildi. Butun dunyo bo'ylab marosimlari o'tkazildi va o'tkazilmoqda. Bu marosimlarning ba'zilari xalqaro miqyosda o'tkazilayotgani ham ayni haqiqat. Ularda 100 minglab odamlar ishtirok etmoqda. Xuddi shu munosabat ila minglab kishilar islom dinini qabul qilmoqda va Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lmoqda.
1: Islom uz radiosi ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
2: Audio maqola.
3: Alloh taolo bizni mag'firat etsin. Kimning moli ortsa, uning uchun hisob berish ham ortadi. Unutmang, molning haloliga hisob, haromiga azob bor. Kimning zulmi ko'paysa, nihoyasi yomon bo'ladi. Zolim zulm bilan har qancha narsani qo'lga kiritmasin, biroq mazlumning birgina duosi bilan bor budidan ayrilishi mumkin. Kimning adolati bo'lsa, unga doim muhabbatda bo'linadi. Adolatli rahbarni hamma yaxshi ko'radi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni barchamiz yaxshi ko'ramiz. Nega? Sahoba payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qaynotalari, ashara-i mubashsharalarning biri, xulafoy roshidinlarning biri bo'lganliklari va davlatni adolat ila boshqarganliklari uchun yaxshi ko'ramiz. Kimning ovozi balandlasa, mutoyibasi, kulgusi ortsa, haybati ozayadi. Shuning uchun mutoyiba kulgu me'yorida bo'lishi lozim. Kim tilini tiysa, toyilishdan omonda bo'ladi. Kam gapirgan odam kam xato qiladi. Kimning gapi ko'paysa, xatosi ortadi. Shuning uchun Umar radhiyallohu anhu jim turganimga bir marta nadomat qilgan bo'lsam, gapirganimga ko'p bora nadomat qildim deganlar. Kim ota-onasiga oq bo'lsa, unga ham bolalari oq bo'ladi, chunki bu dunyo qaytar dunyo. Kim namozini tark etsa, jannati uni tark etadi. Kimning tavozisi oshsa, martabasi ham oshadi. Kamtar odamni hamma yaxshi ko'radi, hurmat qiladi. Kim qarindoshlari bilan aloqani bog'lasa, azizligi davom etadi. Umriga, moliga baraka ato etiladi. Kim ulug'likni istasa, tunlarni bedor o'tkazsin. Uyquni kamaytirib, ko'proq ibodat, ilm bilan mashg'ul bo'lsin. Kim ulug'likni istasa, tunlarni bedor o'tkazsin. Uyquni kamaytirib, ko'proq ibodat, ilm bilan mashg'ul bo'lsin. Kim yetimlar, bevalar va miskinlarga yordam qo'lini cho'zish uchun harakat qilsa, u Alloh taoloning yo'lidagi mujohiddek, tuni bilan namoz o'qib, kun bo'yi roza tutgan kishidek bo'ladi. Kimning xulqi go'zal bo'lsa, u payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ergashgan bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda batahqiq sizlar uchun Allohdan va oxirat kunidan umidvor bo'lganlar uchun va Allohni ko'p zikr qilganlar uchun Rasulullohda go'zal o'rnak bor edi deb marhamat qilgan. Ahzob surasi 21-oyat. Kim yetimni kafillikka olsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga jannatda qo'shni bo'ladi. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam men va yetimning kafili jannatda mana bundoqmiz deb ko'rsatkich va o'rta barmoqlarini juftlab ko'rsatdilar. To'rtovlari rivoyat qilganlar. Kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ko'p salovat aytsa, u zot sollallohu alayhi va sallamning shafoatlariga erishadi. Vallohu alam. Alloh taolo hammamizni o'zining hidoyatidan ayirmasin va xotimamizni chiroyli qilsin.

Islom uz radiosi. Tinglang, tafakkur qiling, bilmaganlaringizga javob oling.

0: Aziz do'stlar, sizlarni fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ulkan ilmiy asari 39 jildlik Hadis va hayot turkumining Abu Bakr va Umar roziyallohu anhum nomli 21 jildini tinglashga taklif etamiz. Kitobni muallifning o'zi o'qigan.
1: Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning vaqfi. Imom Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Termiziy va Nasoiylar Ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Umar Xaybardan yerga ega bo'ldi. So'ng u haqda maslahat qilish uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ey Allohning rasuli, men Xaybardan yerga ega bo'ldim. Men hech qachon undan nafisroq molga ega bo'lmaganman. Uni nima qilishga amr qilasiz?" dedi. U zot sallallohu alayhi va sallam, "Agar xohlasang, aslini tutib qolib, foydasini sadaqa qilasan," dedilar. Bas Umar uni sotmasligi, sotib olinmasligi, meros qilinmasligi va hadiya qilinmasligi sharti bilan sadaqa qildi. Umar uni faqirlarga, qarindoshlariga, qullarga, Allohning yo'liga, ibn sabilga, mehmonga sadaqa qildi. Kim unga vali nozir bo'lsa, ma'ruf yo'l bilan undan yesa yoki do'stiga yig'ilsa gunoh emas. Uni o'ziga mulk qilib olmasa bo'ldi. Xaybar yeri musulmonlarga bo'lib berilganida Umar radhiyallohu anhuga ham undan ma'lum miqdor tekkan. Imom Abu Davud Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Muayqib yozdi, Abdulloh ibn Arqam guvoh bo'ldi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Bu Allohning bandasi Umar, ya'ni Amir al-Mu'minning vasiyat qilgan narsasidir. Agar unga bir narsa bo'lsa, Samig, Sorma, Ibn Akva va undagi qul hamda Xaybardagi 100 ulush undagi rafiqi edi. Va Muhammad sallallohu alayhi va sallam unga taom uchun bergan vodiydagi 100 vasaqlarga bir vasaq 130 u 1560 kilogram. Hafsa umrining oxirigacha qaraydi. So'ngra uning ahlidan fikr egasi bo'lgani qaraydi. Sotilmaydi, sotib olinmaydi. O'z bilganicha soilga, mahrumga, qarindoshlarga nafaqa qiladi. Unga vasiy nozir bo'lgani uchun agar o'zi yesa, birovga yegizsa yoki qul sotib olsa, tanglik yo'q. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallamning davrlarida Xaybardan o'zlariga tekkan yerini vaqf qilgan edilar. Keyinchalik esa o'sha yerlarni va ushbu rivoyatda zikr qilingan mulklarni vaqf qilib yozdirib qo'ygan ekanlar. Bu ishni Hazrati Umar radhiyallohu anhuning xalifalik vaqtlaridagi kotiblari Muayqib radhiyallohu anhu amalga oshirganlar. Abdulloh ibn Arqam radhiyallohu anhu esa bunga guvoh bo'lganlar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu vaqf hujjatida yozdirib qo'ygan narsalarning ba'zilarini sharh qilib o'tishga to'g'ri keladi. Agar unga bir narsa bo'lsa jumlasi u vafot etsa ma'nosini anglatadi. Samig va Sorma ibn Akva Umar radhiyallohu anhu ning Madinai Munavvaradagi ikki ko'chmas mulkining nomi. Xaybardagi 100 ulush, ya'ni Xaybarning yerlari musulmonlarga bo'lib berilganida Hazrati Umarga o'lja sifatida tekkan ulush. Avvalgi rivoyatda zikr kelgan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning maslahatlari bilan vaqf qilingan yer xuddi shu yerdir. O'sha paytda vaqf qilingan bo'lsa ham hujjatga keyin kiritilgan. Vodiydan murod Madina bilan Shom orasidagi Madinaga qarashli qishloq joy. Muhammad sallallohu alayhi va sallam unga taom uchun bergan vodiydagi 100 vasaq, ya'ni mazkur vodiydan chiqadigan mahsulni ham Rasul sallallohu alayhi va sallam haqdor musulmonlarga bo'lib berganlarida Hazrati Umar radhiyallohu anhu ga har yili 100 vasaq miqdorida berilishi tayin qilganlarini anglatadi. Hafsa umrining oxirigacha qaraydi. Jumlasi Hafsa unga nozir boshqaruvchi bo'ladi degan ma'noda yozilgan. Musulmonlar Islom ta'limotlariga amal qilgan paytlarida islom olamining turli nuqtalarida beva bechora, kambag'al, yo'lovchi, talibi ilm, hoji, qarindosh urug' va boshqalar foydasiga qilingan vaqflar juda ham ko'p bo'lgan. Ana shu vaqflar mazkur sohalar uchun doimiy daromad manbai bo'lib xizmat qilgan. Hatto adashib qolgan, sog'ligi yo'qolgan hayvonlar, it-mushuklarga atalgan vaqflar ham bo'lgan. Shuning uchun mazkur toifalarga qarashli moliyaviy muammolar doimiy ravishda muvaffaqiyat bilan hal qilib kelingan. Agar vaqf ishlari shariatda ko'rsatilganidek yo'lga qo'yilganida edi, bugungi kundagi ko'pgina muammolar oson hal etilgan bo'lar edi. Ayniqsa beva bechoralar, faqir fuqaro va muhtoj toifalarning ahvollari nihoyatda yaxshilanar edi. Hazrati Umar radhiyallohu anhuning xavflari. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Alloh taoloning azobidan nihoyatda darajada qo'rqib turadigan inson edilar. U kishi o'zlarining fazillari va qilgan amallariga hech qachon suyanib qolmas edilar. Doimo Alloh taoloning rahim qilishini tilab turar edilar. Abu Nuaym Hulya kitobida Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Agar bir nido qiluvchi osmondan nido qilib, "Ey odamlar, albatta sizlarning barchangiz faqat bir kishidan boshqangiz jannatga kiruvchidarsiz" desa, "Men o'sha odam emasmikinman?" deb qo'rqib

Ular u kishini nima bilan og'riyotganlarini bilmas ekanlar. Qur'on Hazrati Umarning pok va ta'sirchan qalblariga ana shunday ta'sir ko'rsatgan edi. Yegan ne'matlar mas'uliyati, xavfi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'zlariga va musulmonlarga berilgan ne'matlarning mas'uliyatidan ham nihoyatda qattiq xavfda bo'lar edilar. U kishida moli dunyo ila faxrlanish tuyg'usi o'rniga uning shukrini keltira olmaslikdan u bilan xavliqib ketishdan xavf bor edi. Imom Bayhaqiy Misvar ibn Mahrama radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuga Qodisiyadan bir tup o'lja keldi. U o'ljalarni ag'darib ko'rar ekan, ularga nazar solib yig'lay boshladi. U bilan birga Abdurrahmon ibn Auf bor edi. Abdurrahmon unga: "Ey mu'minlarning amiri, bugun xursandlik kuni, bugun surur kuni", dedi. Umar: "To'g'ri. Ammo manavular qay bir odamga berilsa, uning ortidan albatta adovat va yomon ko'rishni qoldirgan", dedi. Imom Ahmad, Bazzor va Abu Ya'lolar Abu Sinon Du'ali radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. U kishi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuni oldilariga kirsa, bir guruh avvalgi muhojirlar bilan o'tirgan ekan. Umar zambil yoki jundan to'qilgan idishga o'xshash Safat nomli idishni olib kelishga odam yubordi. Idishni Iroqning qal'asidan olib kelishdi. Uning ichida uzuk bor edi. Ba'zi bolalar uni olib og'zlariga solishgan edi. Umar ulardan tortib olib yig'lay boshladi. Uning oldidagilar: "Seni nima yig'latmoqda? Alloh senga fathni bergan, dushmaningdan ustun qilgan va ko'zingni quvontirgan bo'lsa", dedilar. Umar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning: "Dunyo kimga fath qilinsa, albatta Alloh azza va jalla ularning orasiga qiyomatgacha adovat va yomon ko'rishni soladi", deganlarini eshitgan edim. Men ana shundan qo'rqmoqdaman, dedi. Hazrati Umarning zohidliklari. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu barcha yaxshi sifatlari bilan birga oliy darajadagi zohid ham edilar. U kishi radhiyallohu anhu mol-u dunyoga mutlaqo o'ch emas edilar. Imkonlari bo'lsa ham dunyoning o'tkinchi havaslariga qiziqmas edilar. Balki oddiy xalq qatori bo'lish uchun qo'llaridan kelgan barcha ishni qilar edilar. Imom Tovari Salim ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'lganidan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhuga tayin qilingan maoshni olishda davom etdi. Ammo uning hojati ko'paydi. Muhojirlardan bir guruhi to'plandilar. Ularning ichida Usmon, Ali, Tolha va Zubayr radhiyallohu anhumlar bor edilar. Zubayr Umarga uning maoshini ziyoda qilishimiz haqida gapirsak bo'lar edi, dedi. Ali: "Bu avvalroq bo'lishi kerak edi. Yuringlar, boraylik", dedi. Usmon: "U Umardir. Kelinglar, o'ziga bildirmasdan uning nimasi borligini o'rganaylik. Hafsa radhiyallohu anhoning huzuriga borib so'raylik hamda bu gapni birovga aytmasligini tayinlaylik", dedi. Bas ular Hafsa radhiyallohu anhoning oldiga kirishdi va hech kimni nomini aytmasdan bir guruh odamlar gapirdi deb xabarni Umarga aytishni so'radilar-da uning oldidan chiqib ketdilar. Hafsa Umarning huzuriga borib, haligi masala bo'yicha gaplashdi. Umarning yuzidan g'azab alomatlari sezildi. "Ular kimlar?" dedi Umar. "Sizning fikringizni bilmasdan avval ularning kimligini bilishga yo'l yo'q", dedi Hafsa. "Ularning kimligini bilsam, albatta yuzlari qorayadi. Sen men bilan ularning orasidasan. Alloh haqqi, rostini ayt. Sening uyingda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qandoq liboslari bor edi?" dedi Umar. "Bo'yalgan ikki kiyim. Mehmonlar kelganda va xutba qilganda kiyar edilar", dedi Hafsa. "Sening huzuringda u zot noil bo'lgan eng yaxshi taom nima?" dedi Umar. Hafsa: "Arfa non qilib, issiqligida yog' idishimizning ostida qolganini ustidan qo'yib, yumshoq va yog'li qilar edik.
O zat onu yaxşı körüb yer edilər.

va taom hisoblar edilar, dedi. Seni huzuringda u zotning eng yaxshi to'shaklari nima edi, dedi Umar. Bizning bir qalin kiyimimiz bor edi. Uni yozda to'rt burklab tagimizga solar edik. Qish bo'lganda esa yarimini tagimizga solib, yarimini ustimizga yopar edik, dedi Hafsa. Shunda Umar, ey Hafsa, ularga aytib qo'y. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ortiqcha narsalarni o'z o'rniga qo'yganlar. Men ham ortiqcha narsalarni o'z o'rniga qo'yaman. Men va ikki sohibim xuddi bir yo'lga tushgan uch kishiga o'xshaymiz. Birinchisi zodi rohilaga ega bo'lgan holida o'tib ketdi. Boshqasi uning ortidan ergashdi. Uning yo'lidan yurib borib ortidan yetib oldi. So'ngra unga uchinchisi ergashdi. Agar u ikkisining yo'lini lozim tutsa, vazodlariga rozi bo'lsa, ularga yetib olib birga bo'ladi. Agar ularning yo'lidan boshqa yo'lga yursa, ular bilan jamlana olmaydi, dedi. Ibn Asakir Hasan Basri radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Basraning Jobi masjididagi bir majlisga kelsam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir to'p sahobalari Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumolarning zohidliklarini, Alloh ularga islomda fath qilgan narsalarini va husni siyratlarini eslashib o'tirgan ekanlar. Men ul qavmga yaqinlashdim. Qarasam ichlarida Ahnaf ibn Qays Tamimi radhiyallohu anhu ham bor ekan. Uning quyidagilarni aytayotganini eshitdim. Umar ibn Xattob bizni bir guruh lashkar ila Iroqqa yubordi. Alloh bizlarga Iroqni va Fors yurtlarini fath qildi. Bu yerda Fors va Xurosonning narsalariga ega bo'ldik. Ulardan kiyim kiydik. Umarning oldiga kelsak, u bizdan yuzini yugurib, o'g'irib oldi va bizga gapirmay qo'ydi. Bu ish Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalariga og'ir botdi. So'ng Umarning o'g'li Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuni oldiga keldik. U masjidda o'tirgan ekan. Unga mu'minlarning amiri Umar ibn Xattobdan bizga yetgan jafodan arz qildik. Abdulloh, mu'minlarning amiri, ustingizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kiymagan, u zotdan keyingi xalifa Abu Bakr Siddiq kiymagan kiyimlarni ko'rdi, dedi. Biz uyimizga borib, ustimizdagi kiyimlarimizni yechdik va uning oldiga u bizning ustimizda avval ko'rgan kiyimlarimizni kiyib keldik. U o'rnidan turib, har birimizga alohida-alohida salom berdi va har birimiz bilan alohida-alohida quchoqlashib ko'rishdi. Xuddi bizni bundan oldin ko'rmagandek muomala qildi. Biz unga o'ljalarni taqdim qildik. Umar ularni bizga teng taqsimlab berdi. Umarga o'ljalarning ichida xurmoni sariyohga bulab tayyorlangan sariq, qizil, sulol taomi oriz bo'ldi. U uni tatib ko'rdi. Unga ta'mi va hidi juda yaxshi ko'rindi. Shunda u yuzini bizga o'g'irib qarab, "Ey muhojir va ansoriylar jamoasi, albatta sizlardan o'g'il otasini, aka-ukasini ushbu taom uchun o'ldirishi mumkin", dedi. Va uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam borliklarida qatl bo'lgan muhojir va ansoriylarning bolalariga berishga amr qildi. So'ngra Umar turib keta boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari ham turib, uning izidan yura boshladilar. Ular bir-birlariga, "Ey muhojirlar va ansorlar jamoasi, mana u odamning zohidligiga va kiyimiga nima deysizlar? Alloh bizga uni rahbarligida Kisro va Qaysarning yurtlarini, yerning mashriqi va mag'ribini fath qilganidan buyon nafslarimiz zaiflashdi. Uning oldiga arab va ajam elchilar kelib turibdi. Ular uning ustida 12 yamoqlik to'nni ham ko'rib turibdilar. Agar siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari jamoasi, ya'ni kattalarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan turli mavqiflarda va janglarda birga bo'lganlarimiz, avvalgi muhojirlar va ansorlarimiz undan ushbu to'nni bir yumshoqroq, ko'rimliroq kiyimga almashtirishini, unga ertalab bir idishda taom berilishini va kechqurun bir idishda taom berilishini, undan uning o'zi ham, u bilan hozir bo'lgan muhojir va ansorlar ham yeyishini so'rasangiz yaxshi bo'lar edi, dedilar. Qavmning barchasi bir ovozdan
Umarga bu gapni Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhudan boshqa odam ayta olmaydi. Bu ishga odamlarning ichida faqat o'sha jur'at qilishi mumkin. Yoki qizi, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zavjalari Hafsagina aytishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning maqomlari tufayli Umar unga ham biror narsa deya olmaydi, dedilar. Ular bu haqda Aliga gap ochdilar. Ali, buni men qila olmayman. Yaxshisi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zavjalariga aytinglar. Ular mu'minlarning onalari, bu ishga jur'at qiladilar, dedi. Ular Oyisha va Hafsa radhiyallohu anhalar birga o'tirganlarida ulardan iltimos qildilar. Oyisha, buni mu'minlarning amiridan men so'rayman, dedi. Hafsa, menimcha u bu ishni qilmasa kerak, senga tushuntirib ham beradi, dedi. Oyisha, ey mu'minlarning amiri, gapirishimga izn bering, dedi. Umar, ey mu'minlarning onasi, so'zla, dedi. Oyisha, albatta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z yo'llari ila jannatga va rozilikka ketdilar. Uzot dunyoni xohlamadilar. Dunyo uzotni xohlamadi. Shuningdek Abu Bakr ham uzotning izlaridan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini tiriltirganlaridan, murtadlarni qatl qilganlaridan, ahli botilning hujjatlarini yo'q qilganlaridan, ra'iyatga adolat qilganlaridan, molni barobar taqsim qilganlaridan, xaloyiqni Robbisini rozi qilganlaridan keyin o'z yo'llariga ketdilar. Alloh ularni o'z rahmatiga va roziligiga qabz qildi. Ularni o'z nabiyisi alayhissalomga, Rafiqul A'loga qo'shdi. Ular dunyoni xohlamadilar. Dunyo ularni xohlamadi. Endi batahqiq Alloh sizning qo'lingiz ila Kisro va Qaysarning xazinalarini va yurtlarini fath qildi. Sizga ularning mollari olib kelindi. Sizga mag'rubu mashriq yaqin bo'ldi. Allohdan yana ziyoda qilishini va islomni qo'llashini so'raymiz. Oldingizga ajamlarning elchilari kelmoqda. Arablarning hay'atlari kelmoqda. Sizning ustingizda esa manavi ton. Uni 12 yeridan yamab olgansiz. Endi siz uni bir yumshoqroq, ko'rimliroq kiyimga almashtirsangiz, sizga ertalab bir idishda taom berilsa va kechqurun bir idishda taom berilsa, undan o'zingiz ham, siz bilan birga hozir bo'lgan muhojir va ansonlar ham yesalar yaxshi bo'lar edi, dedi. Shu payt Umar qattiq yig'ladi va sendan Alloh nomi ila so'rayman. Qani, menga aytchi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohning yoniga borgunlaricha bug'doy nonga 10 kun yoki 5 kun yoki 3 kun to'yganmilar? Yoki tushlik va kechki taomni jamlaganmilar, dedi. Yo'q, dedi Oyisha. Shunda Umar unga qarab, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yerdan bir qarich ko'tarilgan dasturxonda taom qo'yilganini bilasanmi? Uzoq taom keltirishga amr qilsalar yerga qo'yilar edi. Yana amr qilsalar dasturxonni yig'ishtirib olinar edi, dedi. Oyisha va Hafsa ikkovlari Allohning nomi ila aytamizki, to'g'ri, dedilar. U ikkovlariga qarab, ikkovingiz ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zavjalarisiz, mu'minlarning onalarisiz. Ikkalangiz barcha mu'minlarda, xususan menda haqlaringiz bor. Siz bo'lsangiz meni dunyoga targ'ib qilgani kelibsizlar. Albatta men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'polligidan badanlariga botadigan jundan bo'lgan chopon kiyganlarini yaxshi bilaman. Ikkovingiz ham bilasizlarmi, dedi. Allohning nomi ila aytamizki, to'g'ri, deyishdi. Ey Oyisha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sening uyingda bir arqoqli jun choponi ustida uxlaganlarini bilasanmi? O'sha chopon kunduzi gilam, kechasi to'shak bo'lar edi. Biz u zotning oldilariga kirsak, yonboshlarida bo'yraning izi ko'rinar edi. Ey Hafsa, esingdami? Sen o'zing menga o'zotga ikki qavat joy solib berganingda, joy yumshoqligidan Bilolning azonigacha uyg'onmaganlarini, so'ngra esa ey Hafsa, nima qilib qo'yding? Bu kecha menga o'rinni ikki qavat solib beribsan, tong otguncha uxlabman. Menga dunyoning nima keragi bor edi?
meni yumshoq to'shagida mashg'ul qilishingizni nima keragi bor edi deganlarini aytib bergan eding-ku. Ey Hafsa, sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning avvalgi-yu keyingi gunohlari mag'firat qilinganini bilmasmiding? Uzot och hollarida kech kiritar edilar. Tunni sajdada o'tkazar edilar. Alloh u zotni o'z rahmati va roziligi ila qabz qilganicha kechayu kunduz ruku va sajda qilgan hollarida, yig'lagan va tazarruq qilgan hollarida bardavom bo'ldilar. Umar xushtam taom yemaydi. Yumshoq kiyim kiymaydi. O'zining ikki sahobdan o'rnak oladi. Tuz va zaytdan boshqa ikki taomni jamlab yemaydi. Har oyda odamlar yegan go'shtdan ortiqcha go'sht yemaydi dedi. Ikkovlari chiqib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalariga bo'lgan gaplarni xabarini berdilar. Umar Allohga yo'liqqunicha o'sha holda bardavom bo'ldi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning zohidliklari haqida bunga o'xshash rivoyatlar ishonchli roviylar tomonidan ko'plab keltirilgan. Bu haqda Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning bu darajadagi zohidliklari o'zlarining shaxsiy istihodlari ekanligini va o'z shaxslariga tegishli ekanligini aytib o'tmoq kerak. Ko'rib o'tganimizdek, boshqa sahobalar ham u kishini bu yo'ldan qaytara olmaganlar.

O, husni xulqli inson hisoblanganlar. U kishining husni xulqlari boshqalarga o'rnak bo'ladigan darajada edi. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Buhayra radhiyallohu anhadan rivoyat qiladi. Amakim Haddosh radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir jomdan taom yeb turganlarini ko'rib, o'sha jomni hadiyaga so'rab olgan edi. Mazkur idish biznikida turar edi. Umar radhiyallohu anhu kelib, uni menga olib chiqinglar der edi. Biz unga zamzam suvidan quyib Umarga tutar edik. U undan ichar va boshiga hamda yuziga quyar edi. Keyinroq uyimizga o'g'ri tushib, boshqa narsalarimiz bilan o'sha idishni ham o'g'irlab ketdi. O'sha o'g'rilikdan keyin Umar radhiyallohu anhu biznikiga kelib, uni olib chiqishimizni so'radi. Biz, ey mu'minlarning amiri, boshqa narsalarimiz bilan birga uni o'g'ri olib ketdi, dedik. U kishi, ha, Alloh otasini, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning idishlarini o'g'irlab ketibdi-ya, dedi. Allohga qasamki, uni so'kmadi ham, la'natlamadi ham. Imom Buxoriy, Ibn al-Munzir, Ibn Abi Hatim, Ibn Murdavay va Bayhaqiylar Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Uyayna Ibn Hisn radhiyallohu anhu kelib, o'z akasining o'g'li Al-Harr Ibn Qays radhiyallohu anhunikiga tushdi. U Umar radhiyallohu anhu o'ziga yaqin oladigan kishilardan biri edi. Qorilar qari bo'lsalar ham, yosh bo'lsalar ham Umarning majlisi va maslahati sohibi edilar. Uyayna jiyaniga, ey jiyan, mana bu amirning huzurida sening obro'ying bor. Menga u bilan ko'rishishga izin olib ber, dedi. U izin so'ragan edi, Umar izin berdi. U esa kirib borishi bilan, hoy Umar, Allohga qasamki, sen menga ko'p narsa bermaysan, oramizda adolat bilan hukm qilmaysan, dedi. Umarning g'azabi chiqdi. Uning adabini berib qo'yishga o'tmoqchi bo'ldi. Shunda Al-Harr, ey mu'minlarning amiri, Alloh taolo o'z nabiyiga kechirimli bo'l, yaxshilikka buyur va johillardan yuz o'gir degan. Albatta mana u johillardan, dedi. Allohga qasamki, u o'sha oyatni tilovat qilgan edi, Umar darhol to'xtadi. U Alloh azza va jallaning kitobiga tez to'xtaydigan odam edi. Ibn Sa'd rahmatullohi alayhi Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Qachon Umarning g'azabi chiqqanda, uning oldida Alloh zikr qilinsa, u zotdan qo'rqitirsa yoki biror kishi uning oldida Qur'ondan biror oyat o'qisa, darhol qilmoqchi bo'lib turgan ishini bilmaganga olib ketaverishini ko'rar edim. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Aslamdan rivoyat qiladi. Bilal radhiyallohu anhu, ey Aslam, Umar bilan qandoqsizlar, dedi. Juda yaxshi. Faqat uning g'azabi chiqqanda ulug' bir ish bo'ladi, dedim. Uning g'azabi chiqqanda oldida bo'lsang g'azabidan tushguncha Qur'on o'qi, dedi Bilal radhiyallohu anhu. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Malik ad-Dardan rivoyat qiladi. Bir kuni Umar menga qichqirib ustimga darrani ko'tardi. Allohni esga solurman degan edim. Darrani otib yuborib, batahqiq buyukni esimga solding, dedi. Umar radhiyallohu anhuning tavozi'lari. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'ta sodda va tavozuli inson bo'lganlar. Albatta u kishi o'zlaridagi bu oliy sifatni ham islomdan olganlar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning tavozulari haqida ko'plar rivoyatlar kelgan. Ulardan ba'zilari bilan tanishib chiqsak, ko'pgina foydalarga ega bo'lsa kerak degan umiddamiz. Ibn Asakir va Ibn Muborak Aslam radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Shomga tuya minib keldi. Odamlar bu haqida o'zaro gapira boshladilar. Shunda Umar, nima? Ular nasibasi yo'qlarning markablariga o'xshashni ko'zlagan ekanmilar, dedi. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Hizom ibn Hishamdan, u esa o'z otasidan rivoyat qiladilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning bir asida unni sariyoqqa aralashtirib tayyorlanadigan taomni
qorayotgan ayolning oldidan

ketayotganini ko'rdim. U bundoq qilib qoralmaydi dedi-da, ayolning qo'lidan aralashtirgichni olib, mana bundoq qilinadi deb qorib ko'rsatdi. Imom Marvazi Zirdan rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Eidga yalang'oyoq ketayotganini ko'rdim. Imom ad-Dinavri Muhammad ibn Umar al-Makhzumiydan u o'z otasidan rivoyat qiladilar. Umar ibn Xattob jamoat namozga deb nido qildi. Odamlar jamlanib ko'payganda minbarga chiqdi. Allohga o'ziga yarasha hamdi sano aytdi va u zotning nabiyisiga salovatlar aytdi. So'ngra: "Ey odamlar, men o'zimning Bani Makhzumlik xonalarimni qo'ylarini boqar edim. Ular menga bir siqim xurmo va mayiz berar edilar. O'sha bilan kunimni o'tkazar edim", dedi-da minbardan tushdi. Shunda Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu: "Ey mu'minlarning amiri, o'zingizni o'zingiz ayiblashdan boshqa gap aytmadingiz-ku", dedi. Umar unga: "Sho'rin qurusin, ey ibn Auf. Men o'zim xoli qolgan edim, nafsim menga: "Sen mu'minlarning amirisan, sendan afzal odam kim bor?" dedi. Men nafsimga o'zining kim ekanligini eslatib qo'ydim, dedi. Imom ad-Dinavri Hasandan rivoyat qildi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu havo issiq kunda boshiga ridosini qo'yib borar edi. Bir bola eshak minib o'tib qoldi. U bolaga: "Hoy yigit, meni ham o'zing bilan olib ket", dedi. Bola yerga sakrab tushib: "Mening, ey mu'minlarning amiri", dedi. "Yo'q, avval sen min, men orqangga mingashaman. Nima, meni yumshoq joyga mindirib, o'zing qattiq joyga minmoqchimisan?" dedi Umar. U bolaning orqasiga mingashib oldi. Madinaga ham uning orqasiga mingashgan holda kirib bordi. Odamlar unga hayrat bilan nazar solar edilar. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Sinan ibn Salama al-Huzaliydan rivoyat qiladi. Madinada bolalar bilan hurmat ergani chiqdik. Birdan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu darrasini ko'tarib kelib qoldi. Bolalar uni ko'rib, xurmozoning ichiga qochib ketishdi. Men turaverdim. Izorimda o'zim tergan xurmolar bor edi. "Ey mu'minlarning amiri, buni shamol tushirgan", dedim. U izorimdagi xurmaga nazar soldi, meni urmadi. "Ey mu'minlarning amiri, hozir bolalar oldimdan chiqib xurmolarimni tortib olishadi", dedim. "Olishmaydi, qani yur", dedi-da meni uyimizga olib borib qo'ydi. Hazrati Umar Zokir. Umar radhiyallohu anhuning hayotlariga sirtdan nazar soladigan bo'lsak, u kishida zokirlik sifatini topa olmaymiz. Aslida esa biz xato qilayotgan bo'lamiz. Chunki u kishidagi zokirlik sifatini axtarayotib, o'zimizning noto'g'ri o'lchovimizni ishga solgan bo'lamiz. Chunki biz zikr yoki zokir deganda nim qorong'i xilvatga kirib olib, ko'zini yumib, ma'lum bir so'zlarni tinmay takrorlab o'tiradigan shaxsni tushunamiz. Aslida esa zokir qayerda bo'lsa ham, qandoq holda bo'lsa ham, qachon bo'lsa ham Allohni zikr qiluvchi shaxsdir. Zokir doimiy ravishda o'z qalbini, ruhini poklab yuruvchi taqvodor insondir. Ana shu ma'noda Hazrati Umar sufilarning imomlaridan edilar. Hozirgacha davom etib kelayotgan ba'zi tariqatlarning payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga yetib boradigan silsilasida u kishi asosiy halqa bo'lib turadilar. Zokirlik ma'nosini to'g'ri tushunishimiz uchun Umar radhiyallohu anhu ning muborak hayotlarining bu sohasiga ham ta'ammul ila nazar solib o'rganishimiz o'ta foydali bo'ladi. Ibn Xisrob rahmatullohi alayh Umar radhiyallohu

Umar radhiyallohu anhu qo'lida tasbih tutib olib, tasbih aytayotgan bir kishini ko'rib qoldi va unga Subhanallohi mil as-samawati va mil al-ardi. Subhanallohi mil as-samawati va mil ma sha'a min shay'in ba'du. Alhamdulillahi mil as-samawati val ardi va mil ma sha'a min shay'in ba'du. Allohu akbar mil as-samawati va mil ma sha'a min shay'in ba'du. Demoqligi kifoya qilar edi, dedi. Bu rivoyatda zikrning yo'lini bilmagan odam o'zini avora qilishi mumkinligi zohir bo'lmoqda. Ba'zi kishilar zikr sig'alarini yoki uslubini bilmay o'zlarini avora qilishlari mumkin ekan. Ana shularga Hazrati Umarga o'xshash tajribali, yaxshi biladigan zokirlar o'rgatib turar ekanlar. Imom Tirmiziy Umar radhiyallohu anhu ning quyidagi gaplarini rivoyat qiladilar. Albatta, duo osmon bilan yerni orasida to'xtatilgandir. Undan biror narsa toki o'z nabiying alayhissalomga salovat aytmaguningcha ko'tarilmas, dedilar. Zokirlik uchun Alloh taoloning zikridan keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallamga salovat aytish muhim o'rin tutadi. Umar radhiyallohu anhu bu ishni ahamiyatini kishilarga tushuntirish uchun yuqoridagi gapni aytmoqdalar. Bu ham zokirlik umidida yurganlar uchun ta'limdir. Ibn Abi Shayba va Abu Ubayd rahmatullohi alayhilar quyidagi rivoyatni keltiradilar. Umar bir odamning fitnadan panoh so'rayotganini eshitib qolib, Allohum, men o'zingdan manovining dafzaridan panoh so'rayman. Sen Robbingdan u zot seni ahl va mol bilan rizqlantirmasligini ham so'raysanmi? Sizlardan kim fitnadan panoh so'raydigan bo'lsa, uning zalolatga ketishidan panoh so'rasin, dedilar. Kerakli ma'lumotga ega bo'lmay turib, zokirlikka o'zini urganlar, zikrni noto'g'ri qilishlari bilan birga, Alloh taolodan ba'zi narsalarni so'rashni ham o'rniga qo'ya olmasliklari mumkin ekan. Har bir kishi fitnalardan saqlanishini xohlaydi. Lekin panoh so'rash lozim bo'lgan fitnani aniq bilish kerak ekan. Zohiriy lafzlarda mol ham farzand ham fitna deyilgan. Yuqorida zikri kelgan shaxs ham ana shundoq odamlardan ekan. U Allohdan mol va farzand bermaslikni so'rabdi. O'zicha shunday qilsam fitnadan xoli bo'laman deb o'ylabdi. Umar radhiyallohu anhu uning xatosini to'g'rilab, boshqalarga ham qandoq qilib fitnadan panoh so'rashni o'rgatibdilar. Umar radhiyallohu anhuning o'zlari duo qilishni juda ham joyiga qo'yar edilar. Tarixchilarimiz u kishining duolaridan ko'plab namunalar rivoyat qiladilar. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Jami' ibn Shaddoddan u o'z qarindoshidan rivoyat qiladilar. Umar radhiyallohu anhuning 3 kalima bor. Ularni aytsam, amin denglar. Allohum, albatta men zaifman, quvvatli qil. Allohum, albatta men qo'polman, yumshoq qil. Allohum, albatta men baxilman, saxiy qil, deganini eshitdim. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Sa'ib ibn Yaziddan rivoyat qiladi. Umar radhiyallohu anhuni ochlik yili bir kuni ko'rdim. U ertalab xoksor bo'lgan, tazarruq qilgan holida ustida ikkita tizzasiga yetmaydigan burd ila chiqdi. Baland ovozda istig'for aytdi. Ikki ko'zidan tinmay yosh oqib, yuzlariga tushar edi. Uning o'ng tomonida Abbos ibn Abdulmuttolib radhiyallohu anhu bor edi. O'sha kuni u qiblaga qarab ikki qo'lini osmonga ko'tarib duo qildi. O'z Robbisiga baland ovozda iltijo qildi. U duo qildi. U bilan birga odamlar ham duo qildilar. So'ngra u Abbosning qo'lidan ushlab turib, Allohum, albatta biz senga rasulingning amakisini shafoatchi qilurmiz, dedi. Abbos uning yonida uzoq turdi. Abbos ham duo qilar, uning ham ikki ko'zidan yosh oqar edi. Bu juda ham mashhur qissadir. O'shanda yomg'ir yog'ib sirobchilik boshlanib ketgan. Bu yerda ham Umar radhiyallohu anhu ning ruhiy pokliklari oliy darajada bo'lganligi, duolari Alloh taoloning huzurida maqbul bo'ladigan inson ekanliklariga yorqin dalil bor. Ibn Sa'd rahmatullohi alayh Abu Usaydning mavlosi Abu Saiddan rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob xuftondan keyin kechasi masjidni aylanib chiqar, namoz o'qimayotganlarni chiqarib yuborar edi. Umar kuni Nabiy alayhissalomning sahobalaridan bir guruhining oldidan o'tdi. Ularning ichida Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ham bor edi. Umar unga: "Ana ular kim?" dedi. Ahlingizdan bir guruhi, ey mu'minlarning amiri, dedi Ubay. Namozdan keyin sizlarni nima tutib qoldi, dedi Umar. Allohni zikri qilib o'tirdik, dedi.

dedi Ubay. Umar ular bilan o'tirdi. So'ngra o'ziga eng yaqin o'tirgan odamga qani bir duo qil dedi. U duo qildi. Keyin ularni hammasidan birma-bir duo qilishni so'rab chiqdi. Navbat menga keldi. Men uni yonida edim. U menga qani sen ham dedi. Meni titroq tutib qoldi. Umar ham mening holimdan xabardor bo'ldi. So'ngra u Allohumma g'fir lana, Allohumma rhamna desang ham bo'laverar edi dedi. Keyin Umarning o'zi duo qila boshladi. Ichimizda eng ko'p ko'z yoshi qilgan va eng katta yig'lagan uning o'zi bo'ldi. Oxirida ana endi bo'ldi dedi. So'ng odamlar tarqaldilar. Albatta bundoq horga erishish uchun inson yetarli darajada ruhiy riyozat qilgan, ruhiy ma'naviy yuksakliklarni yuqori cho'qqisiga chiqqan bo'lishi kerak. Umar radhiyallohu anhu ana shunday zotlarning peshqadamlaridan edilar. Imom ibn Abi Hatim Yazid ibn Asondan rivoyat qiladi. Shomda bir obro'li odam bor edi. U Umar radhiyallohu anhuning oldiga kelib turar edi. Umar radhiyallohu anhu uning kelmay qolganini mulohaza qildi va falonchiga nima bo'ldi deb so'radi. Odamlar: "Ey mu'minlarning amiri, u anavi ichimlikka berilib ketdi" dedi. Shunda Umar o'z kotibini chaqirdi va "Yoz. Umar ibn Xattobdan falonchi ibn falonchiga salomun alayka. Albatta men sen uchun o'zidan boshqa ilohi ma'bud yo'q bo'lgan Allohga hamd aytaman. U gunohni mag'firat qiluvchidir. U tavbani qabul qiluvchidir. U iqobi shiddatli zotdir. U quvvat sohibidir. Undan boshqa ilohi ma'bud yo'q. Qaytib borish ham faqat uning o'zigadir" dedi. So'ngra o'zi bilan birga turganlarga: "Birodaringiz uchun Allohga duo qilinglar. U qalbi ila qabul qilsin. Alloh uning tavbasini qabul etsin" dedi. Umar radhiyallohu anhuning maktubi haligi odamga yetib bordi. U maktubni qayta-qayta o'qiy boshladi. U gunohni mag'firat qiluvchidir. U tavbani qabul qiluvchidir. U iqobi shiddatli zotdir. U zot meni uqubatdan ogohlantirdi. Meni mag'firat qilishni va'da qildi" dedi. U haligi narsalarni ko'p marta o'ziga o'zi qaytardi. So'ngra yig'ladi. Keyin ichishni butunlay tashladi. Uning xabari Umar radhiyallohu anhuga yetganda: "Mana shundoq qilinglar. Qachon bir birodaringizni toyirganini ko'rsangiz, uni to'g'rilanglar va ishontiringlar. Allohga duo qilib uning tavbasini qabul qilishini so'ranglar. Uni ziddiga shaytonga yordamchi bo'lmanglar" dedi. Haqiqiy musulmon, zokir, sufi shundoq bo'ladi. Uning vazifasi kishilarni so'kish, kufri yoki fisofosiqligi haqida fatvo chiqarish emas, balki ularni to'g'ri yo'lga boshlashdir. Raviylarning ta'kidlashicha, Hazrati Umar radhiyallohu anhu xastalarga Fotiha surasini o'qib dam solsalar, darhol ta'sir qilar ekan. U kishining vafotlaridan keyin bu ishni boshqalar qilsa, avvalgi natija chiqmabdi. Shunda sirdan xabardor bo'lgan kishilar: "Fotiha surasi-ku o'rnida turibdi, ammo uni o'qiydigan Umar qani?" degan ekanlar. Umar radhiyallohu anhuning vafotlari. Imom Buxoriy, Muslim va Termiziy rahmatullohi alayhimlar Huzayfa radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Umar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning fitna haqidagi hadislarini kim yoddan biladi dedi. Huzayfa: "Men o'z zotning kishining ahlidagi, molidagi va qo'shningizdagi fitnasini namoz, roza va sadaqa yuvib yuboradi deganlarini eshitganman" dedi. "Men bu haqda so'rayotganim yo'q. Men dengiz mavjudek mavjlanadigan fitna haqida so'rayapman" dedi Umar. "Uning qarshisida yopilgan eshik bor" dedi Huzayfa. "U ochilurmi, sindirilurmi?" dedi Umar. "Sindirilur" deb javob berdi Huzayfa. "Undoq bo'lsa qiyomat kunigacha yopilmas ekanda" dedi Umar. "Biz Masruqdan undan so'rachi Umar eshik kim ekanligini bilarmikan?" dedik. U so'radi. Huzayfa: "Ha, ertadan oldin kechasi bo'lishini bilgandek bilar edi" dedi. Fitna so'zi lug'atda sinov va o'zimiz tushunadigandek yomonlik ma'nosini ham anglatadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Kelajakda musulmonlar ichida fitna chiqib, urushlar, kelishmovchiliklar va noxushliklar bo'lishi haqida ba'zi hadislarni aytgan edilar." Hazrati Umar ham bu narsadan xabardor edilar. Shu bilan birga: "Mazkur fitna mening vaqtimda chiqmasmikan?
men unga aralashib qolmasmikanman degan xayol bilan yurar edilar. Shuning uchun ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamning mazkur fitna haqidagi hadislarini yaxshi bilgan kishilardan so'rab surishtirib yurar edilar. Kunlardan bir kuni ushbu rivoyatda zikr qilingan hodisa bo'lib o'tdi. Hazrati Umar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning fitna haqidagi hadislarini kim yoddan biladi deb so'rab qoldilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning bu savollariga javoban Huzayfa radhiyallohu anhu men u zotning kishining ahlidagi, molidagi va qo'shnisidagi fitnasini namoz, roza va sadaqa yuvib yuboradi deganlarini eshitganman dedi. Ko'rinib turibdiki, Huzayfa radhiyallohu anhu Hazrati Umar nazarda tutgan fitnadan kichik ma'nodagi fitna, sinov va bir xil narsalarga charg'ib ibodatda kamchilikka yo'l qo'yish ma'nosini tushundilar. Shuning uchun ham mol, dunyo, ahli ayol va qo'ni-qo'shni tufayli sodir bo'ladigan gunohlarni namoz, roza va sadaqa yuvib yuborish haqidagi hadisni aytdilar. Hazrati Umar esa katta fitna, ya'ni musulmonlar orasida chiqadigan kelishmovchiliklar, urush-janjallar, janglar fitnasi haqida so'ragan edilar. Shuning uchun ham Huzayfa radhiyallohu anhu ning gaplaridan keyin men bu haqda so'rayotganim yo'q. Men dengiz mavjidek mavjlanadigan fitna haqida so'rayapman, dedilar. Musulmonlar orasida chiqadigan fitnaning dengiz mavjidek mavj urishini Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytgan edilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Huzayfa radhiyallohu anhuga o'sha vasfni eslatdilar. Huzayfa radhiyallohu anhu bu hadisni ham yaxshi bilan edilar. U kishi Hazrati Umar bu fitna haqida nima uchun so'rayotganlarini ham tushunib yetdilar. Shuning uchun u kishining tinchlantirib, uning qarshisida yopilgan eshik bor dedi. Ya'ni ey Umar, o'sha dengiz mavjidagi mavj uradigan fitnaga men aralashib qolamanmi deb qo'rqmagin. U bilan sening orangda yopiq eshik bor degan edilar. Bu eshik bir shaxs ekanligini hadisni davomidagi Umar eshikni kim ekanligini bilarmikan degan jumlasidan bilib olamiz. Shuning uchun ham Hazrati Umar Huzayfa radhiyallohu anhuga u ochilurmi, sindirilurmi deb bergan savollari o'sha yopilgan eshik bo'lgan shaxs o'zi vafot etadimi yoki boshqalar tomonidan o'ldiriladimi degan ma'noni anglatar edi. Bu savolga Huzayfa radhiyallohu anhu sindirilur deb javob berdi. Bu bilan u o'sha fitnaga eshik bo'ladigan shaxs o'ldiriladi demoqchi edi. Hazrati Umar ma'noni tushunib yetdilar va undoq bo'lsa qiyomat kunigacha yopilmas ekanda dedilar. Haqiqatda ham shunday bo'lib chiqdi. Hazrati Umar davrlarida hech qanday fitna chiqmadi. U kishidan keyin Hazrati Usmon radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar. U zotning xilofatlari oxirida fitna chiqdi. Fitnachilar u kishini o'ldirdilar va shu tufayli fitna musulmonlar orasida dengiz mavjidek mavjlandi. Qanchadan qancha buyuk sahobiylar, ulug' musulmonlarning qonlari to'kildi. Turli tuman firqalar, guruhlar yuzaga chiqdi. O'sha fitnaning asari hozirgacha islomga, musulmonlarga zarar yetkazib kelmoqda. Musulmonlar o'zlarini 1500 yillik tarixlarida hech qachon tashqi dushmandan mag'lub bo'lmaganlar. Har doim o'z ichlaridan chiqqan fitna tufayli mag'lub bo'lganlar. Ushbu hadisni Huzayfa radhiyallohu anhudan eshitib o'tirgan kishilar fitnaga eshik bo'lib turgan odam kimligini Hazrati Umar bilarmidilar yoki yo'qmi degan xayolga bordilar. So'ng mashhur tobiinlardan Masruq rahmatullohi alayhiga bu haqida Huzayfa radhiyallohu anhudan so'rashni taklif qildilar. Ular bu haqda biz Masruqqa undan so'rachi Umar kim ekanligini bilarmikan, eshik kim ekanligini bilarmikan dedik dedilar. Masruq Huzayfa radhiyallohu anhuga bu savolni berdi. Huzayfa radhiyallohu anhu bu savolga javob berib, "Ha, ertadan oldin kechasi bo'lishini bilgandek bilar edi" dedi. Demak, Hazrati Umarning o'zlari bilib turib, yana so'rashlaridan maqsadlari boshqalarni ham xabardor qilish va bu masalani yana ham ta'kidlab olish ekan. Ha, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallamning mazkur hadis shariflariga suyangan holda o'zlarining boshqa birov tomonidan o'ldirishlarini bilar edilar. O'zi aslida niyatlari ham shahid bo'lish edi. Imom Buxoriy aslamdan rivoyat qiladi. Umar radhiyallohu anhu: "Allohim,
meni o'z yo'lingda shahid bo'lish ila rizqlantirgin va o'limimni Rasuling sallallohu alayhi va sallamning yurtida qilgin, der edi. Ismoili Hafsa radhiyallohu anhodan rivoyat qiladi. Umar radhiyallohu anhuning Allohum o'z yo'lingda qatl bo'lishni va o'z nabiying yurtida vafot etishni nasib et deganini eshitdim va bu qandoq ham bo'lar edi dedim. Alloh qachon xohlasa uni olib kelur, dedi u. Alloh Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning bu duolarini qabul qilgan edi. Allohning irodasi bilan shu narsa sobit bo'ldi. 23 hijriy sanada Hazrati Umar radhiyallohu anhu odatdagidek hajga bordilar. Imom Muslim Sa'id ibn Musayyib radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Minodan qaytganidan keyin Abtohda tuya cho'ktirdi. So'ngra chalqancha yotgan holda ikki qo'lini osmonga ko'tarib, Allohim, yoshim ulg'aydi, quvvatim ozaydi, ra'iyatim tarqaldi, bas meni o'zingga zoya qilmay olgin, dedi. Ibn Sa'd Zuhri radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu odatda ihtilom yoshiga yetgan asirlarni Madinaga kirishlariga izin bermas edi. Mug'ira ibn Shu'ba Kufada amir bo'lib turganda maktub yozib, unga o'zining bir necha hunarlarini biladigan g'ulomini eslatdi. Uning Madinaga kirishiga izin so'radi. O'z maktubida u odamlarga manfaatli bo'lgan ko'p ishlarni biladi. U temirchi, naqqosh, najjordir degan edi. Umar uni Madinaga yuborishga izin berdi. Mug'ira unga har oy 100 dirham topib berishni shart qildi. U Umarning oldiga kelib, xarojni ko'pligidan shikoyat qildi. Umar, xarojing ko'p emas, dedi. U qattiq achchig'i chiqqan holda qaytib ketdi. Bir necha kundan keyin Umar uni chaqirib, agar istasam, shamol bilan tortadigan tegirmon qilib berishing mumkinligini aytishdi, dedi. U Umarga peshonasini burishtirib qaradida, men senga bir tegirmon qilib beray-ki, tillarda daston bo'lsin, dedi. U qaytib ketganidan so'ng Umar o'zi bilan birga bo'lgan odamlarga, hozirgi qo'l menga do'quryapti-ku, dedi. So'ngra Abu Lu'la ikki boshli xanjar yasadi. Qorong'ida kelib masjidni burchaklaridan biriga bekinib oldi va Umar odamlarni namozga uyg'otib keladigan paytini poylab turdi. Hazrati Umar unga yaqinlashganda 3 marta xanjar urdi. Imom Buxoriy Amr ibn Maymundan rivoyat qiladi. Umar isobaga uchraganda men bilan uning oramizda faqat Abdulloh ibn Abbos bor edi xolos. Umar odatda ikki safning orasidan o'tsa, to'g'rilaninglar, der edi. To'q saflarda kamchilik ko'rmaganda oldinga o'tib takbir aytar edi. Odamlarning jamlanishi uchun surai Yusuf nima, Nahl nima yoki shularga o'xshashni qiroat qilar edi. U takbir aytganidan so'ng Abu Lu'la chavaqlaganda meni o'ldirdi yoki yedi it deganini eshitdim. Ajam kofir pichoq bilan ikki tomonga tashlanib boraverdi. Kimning oldidan o'tsa, o'ng tomonda bo'lsa ham, chap tomonda bo'lsa ham pichoq sanchar edi. U 13 kishini pichoqladi. Ulardan 7tasi o'ldi. Buni ko'rgan musulmonlardan bir kishi uning ustiga chopon tashladi. Ajam kofir tutilishini bilgandan keyin o'zini so'yib yubordi. Umar Abdurrahman ibn Avfning qo'lidan ushlab oldinga o'tkazdi. Umarga yaqin turganlar men ko'rgan narsani ko'rdilar. Ammo masjidni boshqa tarafidagilar nima bo'lganini bilmas edilar. Ular Umarning ovozi yo'qolib qolganini bildilar xolos. Ular subhanalloh deyishar edi. Abdurrahman ibn Avf ularga yengil namoz o'qib berdi. Ular namozdan chiqqanlarida Umar, ey ibn Abbos, qarachi, meni qatl qilgan kim ekan, dedi. U bir muddat aylandi-da qaytib kelib, Mug'iraning g'ulomi, dedi. Hunarmandmi? Dedi Umar. Ha, dedi ibn Abbos. Alloh uni qatl etsin. Men uni ma'rufga amr qilgan edim. Mening o'limimni islomning da'vo qilmaydiganning qo'lida qilgan Allohga hamd bo'lsin. Sen bilan otang Madinada ajam kofirlarining ko'payishini yaxshi ko'rar edinglar, dedi.
Agar xohlasangiz shunday qilaman, ya'ni ularni o'ldiraman, dedi Ibn Abbos.

tushundilar. Biz ham uning oldiga kirdik. Odamlar kelib unga maqtov so'zlarini ayta boshladilar. Bir yosh yigit kelib, "Xursand bo'ling, ey mu'minlarning amiri. Alloh sizga bergan bashoratlar ila Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobasi bo'ldingiz. Qadimdan o'zingiz bilgandek islomda bo'ldingiz. So'ngra vali bo'ldingiz va adolat qildingiz. Keyin esa shahidlik," dedi. Umar, "Bu mening foydamga ham, zararimga ham bo'lmasligini istar edim," dedi. Yigit ortiga qaytib ketayotganda uning izori yerga sudralib ketayotgani ma'lum bo'ldi. Umar, "Menga yigitni qaytaringlar," dedi. Va unga, "Ey birodarimning o'g'li, kiyimingni ko'tarib ol. Bu kiyiming uchun poklikdir, Robbing uchun taqvolikdir," dedi va gapida davom etib, "Hay Abdulloh ibn Umar, mening qarzdarimga nazar sol," dedi. Hisob qilishgan edi 86 mingcha chiqdi. "Agar Oli Umarning moli yetsa, qarzni ularning molidan ado qil. Yetmasa Bani Adi ibn Ka'bdan so'ra. Agar ularning ham mollari yetmasa, Qurayshdan so'ra. Ulardan boshqalarga o'tma. Mening zimmamdagi bu molni ado qil. Mu'minlarning onasi Oyshaning oldiga borib, Umar sizga salom aytdi degin. Mu'minlarning amiri demagin. Men bugun mu'minlarga amir emasman. Umar o'zining ikki sohibi ila dafn qilinishiga izin so'raydi degin," dedi Umar. U Abdulloh ibn Abbos borib salom berdi va izin so'radi. So'ngra uning oldiga kirsa, o'tirib olib yig'layotgan ekan. U Oyishaga, "Umar ibn Xattob sizga salom aytadi va o'zining ikki sohibi ila dafn qilinishiga izin so'raydi," dedi. U kishi, "Oyisha, o'zimga saqlagan edim. Endi albatta bugun uni o'zimdan ustun qo'yaman," dedilar. U qaytib kelganida, "Mana Abdulloh ibn Umar qaytib keldi," deyildi. "Nima bilan kelding?" dedi Umar. "Siz yaxshi ko'rgan narsa bilan izin berdilar," dedi Abdulloh. "Alhamdulillah. Men uchun bundan ko'ra muhimroq narsa yo'q edi. Bas, qachon qazo qilsam, meni ko'tarib boringlar va salom beringda Umar ibn Xattob izin so'raydi degin. Agar menga izin bersa, meni kiritinglar. Agar rad qilsa, meni musulmonlarning qabristoniga qaytarib olib boringlar," dedi. Mu'minlarning onasi Hafsa binti Umar keldi. U kishi bilan ayollar birga keldilar. Biz ularni ko'rganimizda o'rnimizdan turdik. U kishini uning oldiga kirib bir muddat yig'ladi. Erkaklar izin so'radilar. U kishi ular uchun ichkariga kirib turdilar. Biz u kishining ichkaridagi yig'larini eshitdik. Imom Tabaroning rivoyat qilishlaricha Al-Misvar ibn Mahrama kirib keldi. Hazrat Umar radhiyallohu anhuning ustidariga choyshob yopib qo'yilgan. Hamma jim, boshini quyi solib o'tirar edi. Al-Misvar, "Holi qandoq?" dedi. O'tirganlar, "Ko'rib turganingdek," deyishdi. Bu kishini namozdan boshqa narsa ila o'ziga keltirib bo'lmaydi. Agar o'ziga kelishi mumkin bo'lsa, faqat shu bilan bo'lishi mumkin," dedi Al-Misvar. Shunda ba'zilar, "Ey mu'minlarning amiri, namoz!" dedi. Shunda birdan jussa harakatga kelib Hazrat Umar, "Haq, yo Alloh, namoz bo'ldimi? Kim namozni tark qilsa islomda uning haqqi bo'lmas," deb jarohatlaridan qon oqib turib namoz o'qidilar. Imom Muslimning rivoyatida kelishchi odamlar, "Ey mu'minlarning amiri, vasiyat qiling. O'rningizga xalifani tanlang," dedilar. U kishi, "Sizlarning ishingizni tirigimda ham, o'ligimda ham ko'taramanmi? U ishdan mening nasibam ozgina bo'lishini, foydamga ham, zararimga ham bo'lmasligini xohlar edim. Agar o'rnimga xalifa tayin qilsam, mendan yaxshi shaxs tayin qilgan, ya'ni Abu Bakr. Agar sizlarni shundoq tark qilsam, mendan yaxshi shaxs sizlarni shundoq tark qilgan, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam," dedi. Abdulloh ibn Umar, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ni zikr qilganida o'z o'rniga birovni tayin qilmasligini bildim," dedi. So'ngra Umar, "Bu ishga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rozi hollarida vafot etgan kishilar Ali, Usmon, Zubayr, Sa'd, Talha va Abdurrahmonlardan Ibn Af, boshqani haqli ko'rmayman. Sizlarga Abdulloh ibn Umar guvoh bo'ladi.

0: o'ziga amirlikdan hech narsa yo'q. Bu uning uchun ta'ziyaga o'xshagan bir narsa. Agar amirlik saodatga yetsa, yaxshi. Agar undoq bo'lmasa, sizdan kim amr qilinsa, undan yordam olib tursin. Men uni ojizlik yoki xiyonat yuzasidan ishdan olganim yo'q, dedi. Keyin u kishi o'zimdan keyingi xalifaga avvalgi muhojirlarning haqqini bilmog'ini, ularning hurmatini qilmog'ini vasiyat qilaman. Unga diyorga joylashgan va iymonga ixlos qilgan ansorlarga yaxshilik qilmoqni vasiyat qilaman. Ularni yaxshisidan yaxshiligini qabul qilmog'ini va yomonini af qilmog'ini vasiyat qilaman. Unga barcha yurtlar ahliga yaxshilik qilmog'ini vasiyat qilaman. Ular islomning yordamchilaridir, mol yig'uvchilardir, dushmanning achchig'ini chiqaruvchilardir. U faqat ulardan ortib qolgan narsani ularni roziligi bilangina olsin. Men unga arobiylarga yaxshilik qilishni vasiyat qilaman, chunki ular arablarning aslidirlar, islomning moddasidirlar. U ularning mollarining hoshiyasidan olib faqirlariga bersin. Men unga aholining zimmasidagilarga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zimmasidagilar uchun ahdga vafo qilishni, ularni himoya qilib urushishni, taqvodordan tashqari narsani taklif qilmaslikni vasiyat qilaman, dedi. Abu Nuaym, Ibn Sa'd, Tabaroniy va boshqalar Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Umar radhiyallohu anhu pichoqlanganida u kishining huzuriga kirib, "Ey mu'minlarning amiri, xursand bo'ling. Albatta Alloh siz bilan shaharlarni qurdi, nifoqni daf qildi, rizqni taratdi," dedim. U kishi, "Sen menga amirlik bo'yicha maqtov aytmoqdamisan, ey Ibn Abbos?" dedi. Men undan boshqasida ham dedim. U kishi mening jonim qo'lida bo'lgan zot ila qasamki, men unga qandoq kirsam shunday chiqishni istardim. Ajr ham bo'lmasa, gunoh ham, dedi. So'ngra Umar radhiyallohu anhu meni o'tkazinglar, dedi. O'tirib olib Ibn Abbosga menga gaplaringni qaytar, dedi. U qaytarganidan keyin sen shunga Allohning oldida u zotga yo'liqqan kuningda guvohlik berasanmi, dedi. Ha, dedi u. Umar radhiyallohu anhu bundan xursand bo'ldi. Abu Nuaym Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Umar radhiyallohu anhuning boshlari u kishi vafot etgandagi bemorligida mening sonimda edi. U kishi menga boshimni yerga qo'y, dedi. Men sonimda bo'lsa ham, yerda bo'lsa ham siz uchun bari bir emasmi, dedi. U kishi uni yerga qo'y, dedi. Men yerga qo'ydim. U kishi, agar Robbim meni rahmatiga olmasa, menga voy bo'lsin. Mening onamga voy bo'lsin, dedi. Ibn Abu Dunyo, Yahya ibn Abu Rashid al-Basriydan rivoyat qiladi. Umar o'z o'g'liga, kafanimda isrof qilmanglar. Agar men uchun Allohning huzurida yaxshilik bo'lsa, menga uning badaliga undan ko'ra yaxshi narsani beradi. Agar undan boshqacha bo'lsam, meni silib oladi va silishni zudlik bilan qiladi. Qabrimni ham iqtisodli qilinglar. Agar men uchun Allohning huzurida yaxshilik bo'lsa, menga uni ko'zim yetadigan joygacha keng qilib qo'yadi. Agar undan boshqacha bo'lsam, uni menga tor qilib qovurg'alarimni bir-biriga kiritib yuboradi. Men bilan ayol kishi chiqmasin. O'zimda yo'q narsa bilan meni oqlamanglar. Chunki Allohning o'zi menga eng yaxshi meni eng yaxshi biluvchi zotdir. Qachon chiqsangiz tez yurib boringlar. Agar men uchun Allohning huzurida yaxshilik bo'lsa, men o'zim uchun yaxshi bo'lgan narsaga tezroq taqdim qilingan bo'lasizlar. Agar undan boshqacha bo'lsa, yelkangizga ko'tarib olgan yomonlikni tezroq tashlagan bo'lasizlar, dedi. Shundoq qilib, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu vafot etdilar. U kishining vafotlari islom ummati uchun Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan keyingi ikkinchi katta musibat edi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning janozalarini u kishining o'zlarining vasiyatlariga binoan Suhayb Rumiy radhiyallohu anhu o'qidilar. Imom Buxoriy Amr ibn Maymundan rivoyat qiladi. U kishi qabz ruh bo'lganlaridan keyin ko'tarib olib chiqdik, yurib bordik. Abdulloh ibn Umar salom berdi va Umar ibn Xattob izn so'raydi, dedi. Oyisha uni kiritinglar, dedi. U kishi kiritildi. O'sha yerga ikki sahiblarining yoniga qo'yildi. Imom Buxoriy ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. O'shanda Ali radhiyallohu anhu Allah seni rahmat qilsin. Allah seni ikki sahibing bilan birga qilishini umid qilaman. Chunki men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'p marta men Abu Bakr va Umar bilan bo'lgan edim. Men Abu Bakr va Umar bilan qilgan edim. Men Abu Bakr va Umar bilan ketgan edim deganlarini eshitganman. Men Alloh seni ikki sohibing bilan birga qilishini umid qilaman, dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga suiqas qilinganida 23 hijriy sananing Zulhijja oyidan 3 kun qolgan seshanba kuni edi. Chorshanba kuni dafn qilindilar. Barcha ulamolarimiz va tarixchilarimiz Islom ummatiga Nabiy sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyingi yetgan eng katta musibat Umar radhiyallohu anhuning vafotlari orqali yetgan musibat bo'ldi, dedilar. O'sha paytda bu xabardan butun islom olami larzaga kelgan edi. Katta sahobalar ham qattiq yig'lagan edilar. Darhaqiqat, Nabiy alayhissalom va Abu Bakr radhiyallohu anhuning ishlarini shonli davomchisi, islom ummati uchun mislsiz ishlarni qilgan zafardast xalifa bu dunyoni tark etgan edi. Alloh taoloning inoyatigina bunday shaxsni o'sha vaqtda butun boshli bir ummatga taqdim qilishi mumkin edi xolos. Umar radhiyallohu anhu o'zlarining mislsiz fidokorliklari, topqirliklari, tadbirkorliklari, ilmlari, siyosatlari va boshqa xislatlari ila islom jamiyatining qisqa vaqt ichida dunyoning yetakchi jamiyatiga aylanishiga sababchi bo'ldilar. Barcha tarixchilar Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni dunyodagi eng mashhur hukmdorlar ro'yxatining avvalgi qatorlarida zikr etadilar. Yaqinda g'arbda olib borilgan ilmiy tadqiqotlardan so'ng tarixda insoniyatga eng ko'p foyda yetkazgan 100 kishining ro'yxati tuzildi. Mazkur ro'yxatning birinchi sirasida Nabiy sallallohu alayhi va sallam turgan bo'lsalar, 4-chi sirada Hazrat Umar radhiyallohu anhu joy olganlar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan Alloh taoloning o'zi rozi bo'lsin.
1: Azizlar, siz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamiga mansub Hadis va hayot turkumining Abu Bakr va Umar roziyallohu anhum nomli 21-jildini tingladingiz.

0: Islom uz radiosi. Hikmatlardan hidoyat sari yo'l.
1: Hikmatli rivoyatlar. Odobdan emas. Xotini bilan noiloj ajrashayotgan bir solih kishidan uning nima aybi borligini so'rashibdi. Shunda u: "Birovning aybini so'rab nima qilasiz? Agar u bilan qayta yarashib ketsam, o'z xotinimning ayblarini boshqalarga fosh qilgan bo'laman. Yarashmasam, begona bir ayolning aybini ochib, sharmanda qilgan bo'laman. Unisi ham, bunisi ham odobdan emas" degan ekan.
0: Hikmatli rivoyatlar.
2: Kasb va tavakkul. Bu masala ham oldingilari bilan uzviy bog'langandir. Qazoyi qadardan boshlab to oxirgi masalagacha hammasi bir-birini to'ldirib keladigan masalalardir. Alloh taolo hamma narsaning qadarini belgilab qo'ygan bo'lsa, kasbning nima keragi bor deydiganlar ham mavjud. Alloh taologa tavakkul qiladigan bo'lsak, hech narsa qilmay yotaversak bo'laveradi-da deydiganlar ham bor. Ba'zi mutasavvuflar tavakkul hamma narsaning sababini axtarmay Alloh taologa ishonib topshirishdir. Kim bir ishni tadbirini qilmoqchi bo'lsa, ma'lum bir natijaga erishish uchun o'zicha chora, vosita izlasa, Alloh taologa ishonmagan va suyanmagan bo'ladi. Bu esa iymonga ziddir, deydilar. Bunga o'xshash gaplarni xohlagancha keltirish mumkin. Boshqa islomiy aqidalarni anglashda toyilish bo'lgani kabi, ushbu masalada ham toyilish bo'lganini afsus va nadomat bilan aytishimiz mumkin. Keling, bu masalani jiddiyroq o'rganib chiqaylik. Ulamolarimiz kasbni ta'riflab, kasb maqsadni hosil qilish uchun sa'y, koshish qilish va sabab bo'ladigan narsalarni ishga solishdir, deydilar. Shuningdek, ular tavakkul ta'rifida tavakkul dunyo va oxirat ishlarida foydani jalb qilish va zararni daf qilishda qalbning Alloh taologa sidqi dildan e'timod qilishidir, deydilar. Ahli sunna va jamoa mazhabi bo'yicha tavakkul qalbga va kasb a'zolariga bog'liq ish. Asboblarni ishga solmaguncha tavakkul hosil bo'lmaydi. Tasavvuf imomlaridan biri Sahl Tistiri rahmatullohi alayh tavakkul va kasb haqida quyidagi ajoyib fikrlarni aytgan. Kim harakatga, ya'ni sa'y va kasbga til tekkizsa, batahqiq sunnatga til tekkizgan bo'ladi. Kim tavakkulga til tekkizsa, batahqiq iymonga til tekkizgan bo'ladi. Tavakkul Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hollaridir. Kasb u zotning sunnatlaridir. Kim u zotning hollariga amal qilsa, zinhor sunnatlarini tark qilmasin. Bu haqiqat Qur'oni Karim oyatlaridan va Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflaridan olingan.

murojaat qilib: "Ey Allohning rasuli, ulovimni tushablab turib tavakkal qilaymi yoki qo'yvorib tavakkal qilaymi?" dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Uni tushovlab turib, keyin tavakkal qil", dedilar. Bu hadisi sharifdan tavakkal qilish bilan birga sabab bo'ladigan ishlarni ham puxta ravishda olib borish lozimligi kelib chiqadi. Chunki tavakkal qalb ishi. Bu narsa bandaning qalbiga, niyati va e'tiqodiga bog'liq amal. Voqelikdagi ishlarni yuzaga kelishi esa Alloh taolo tomonidan jismga va uning a'zolarining amaliga bog'liq qilingan. Muaviya ibn Qurra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Umar ibn Xattob ahli Yamandan bir guruh odamlarga yo'liqib qolib, "Sizlar kimsizlar?" deb so'radi. "Tavakkal qiluvchilarmiz", deyishdi. "Yo'q, sizlar tekinxo'rsizlar. Tavakkal qiluvchi oldin donni yerga sepib qo'yib, keyin Allohga tavakkal qiladi", dedi. Tavakkul Qur'oni Karimda qandoq bayon qilinganini o'rganib chiqsak, bu ma'noda eng oliy ta'limni olgan bo'lamiz. Imom Buxoriy Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilarki, u kishi aytdilar: "Yaman ahli hajga ozuqa olmay kelishar, biz tavakkal qiluvchilarmiz", deyishar edi. Makkaga kelgandan so'ng odamlardan tilamchilik qilishga tushishardi, dedilar. Bir rivoyatda yamanliklar: "Allohning uyini haj qilamizu, bizni och qo'yarmidi", deyishar ekan. Bu albatta har bir narsaga tayyorgarlik ko'rib yurishga buyuradigan islom ta'limotiga xilofdir. Shuningdek, hajni ham Allohga minnat qilishga kiradi. Shuning uchun ham Alloh taolo ham ruhiy, ham moddiy ozuqa bilan ozuqalanib olishga amr qilib: "Va tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab", ya'ni ozuqa oling, eng yaxshi ozuqa taqvodir, menga taqvo qiling ey aql egalari, degan. Alloh taolo Tavba surasida va alallohi faliyatawakkalil mu'minun, ya'ni mu'minlar

Payg'ambar alayhissalom qaytmadilar. Allohga tavakkal qildilar. Ishning oqibati yaxshi bo'lmasligi ma'lum edi. Ammo shuroning qaroriga qanday munosabatda bo'lish lozimligi to'g'risida dars berish uchun shunday qildilar. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Albatta Alloh tavakkal qiluvchilarni sevadir. Allohga tavakkal qilishlik ulug' sifat. Ammo tavakkal Alloh iroda qilganidek to'g'ri holda bo'lishi kerak. Ba'zi kishilar tavakkalni noto'g'ri tasavvur etadilar. O'ylamay, chora-tadbir ko'rmay, sabablarini axtarmay, ko'rkorona harakatni tavakkal deb tushunuvchilar ko'p. Bu mutlaqo noto'g'ri tushunchadir. Masalan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Uhud urushida qilgan tavakkallarini olib ko'raylik. Mushriklar askar tortib Uhudga yetib kelganlarini eshitishlari bilan tezda musulmonlarni yig'ib shura majlisi o'tkazdilar. Shura qabul qilgan qarorga o'zlari birinchi bo'lib amal qilib, hujrayi saodatga kirib ustma-ust ikkita savut kiyib chiqdilar. E'tibor beringa, Allohga tavakkal qiluvchilarning eng ulug'i, birinchisi bo'lgan Muhammad alayhissalotu vassalom urushga ketayotganlari e'tiboridan bir emas, ikkita savut kiyib chiqdilar. Odamlarni jihodga qattiq targ'ib qildilar. Manzilga tezroq, osonroq va tinchroq yetuvchi yo'lni biladigan odamni topib, unga yo'l boshlashni topshirdilar. Yetib borgandan keyin ham dushmanning holini, kuch-quvvatini yaxshilab hisob-kitob qildilar. So'ngra o'z jangchilari bilan birma-bir tanishib, hammani joy-joyiga qo'ydilar. O'ng qanot va chap qanotlarda kimlar bo'lishini belgilab, ularga amr tayinladilar. Orqaning himoyasiga Abdulloh ibn Jubayr radhiyallohu anhu boshchiligidagi kamonchilarni qo'ydilar. Xullas kalom, urushga zarur bo'lgan chora-tadbirlarni keragidan ham ortiqroq ko'rib qo'ydilarki, hatto hozirgi zamon harbiy mutaxassislari ham bu ishlardan hayratda yoqa ushlamoqdalar. Ammo Allohga tavakkal bu ishlardan ayri emas. Balki barchasini bog'lab turgan bir ishdir. Barchasini harakatga keltirgan bir kuchdir. Har bir ishda, chora-tadbirda Allohni vakil deb e'tiqod qildilar. Agar qalbda vakillik ma'nosida, nusrat kutish ma'nosida sal bo'lsa-da Allohdan boshqa tomonga moyillik sezilsa, uni Allohga tavakkal deb bo'lmaydi. Afsuski, ko'pchilik tavakkalni dangasalikka, chora kutma, ko'rmay kutib yotsa ham ish o'zi bo'laveradi degan tushunchalarga aylantirib olishgan. Keyingi oyat Allohga tavakkal qilishning haqiqatini bayon etishda davom etadi. In yansurkumullohu fala g'aliba lakum va in yukhzilkum faman zallazi yansurukum min ba'dih va alallohi falyatawakkalil mu'minun. Agar sizga Alloh nusrat bersa, sizdan g'olib keluvchi yo'q. Agar sizni tashlab qo'ysa, undan o'zga kim ham yordam berar edi? Mu'minlar faqat Allohgagina tavakkal qilsinlar. Islomiy tasavvur bo'yicha hamma narsa Allohning irodasi va belgilangan taqdiri bilan bo'ladi. Bu taqdir esa yer yuzida insonning faoliyati orqali yuzaga chiqadi. Alloh taolo har bir ishni o'z sababi bilan yaratgan. Sabab vujudga kelsa, natijaga erishiladi. Bu hol ha deb takrorlanaverganidan odamlar natijaga erishish uchun asosiy omil uning sababini vujudga keltirish deb o'ylaydigan bo'lib qolganlar. Lekin o'zlarining ham sabablarning ham xoliqi Alloh taolo ekanini esdan chiqarib qo'yganlar. Aslida esa hamma narsa Allohning irodasi va xohishi bilan bo'ladi. Ushbu oyatda bu haqiqat urush, jang misolida bayon qilinmoqda. Agar sizga Alloh nusrat bersa, sizdan g'olib keluvchi yo'q. Urushda g'alaba qozonishning asosiy omili Allohning nusratidir. Urushda g'olib chiqish uchun zarur choralarni ko'rgan taraf, biz chorani ko'rib qo'ydik, albatta g'olib bo'lamiz degan g'ururga ketib qolmasligi kerak. Bizdan talab qilingan choralarni ko'rib qo'ydik, endi Allohga tavakkal qilib urushamiz,
va Alloh nusrat bersa g'olib kelamiz degan e'tiqodda bo'lish kerak.

0: Agar sizni tashlab qo'ysa, undan o'zga kim ham yordam berar edi? Bunday bo'lishidan Alloh o'zi saqlasin. Mu'minlar faqat Allohgagina tavakkal qilsinlar. Ana o'shandagina ular Allohdan o'zga birovdan biron narsa umid qilish dardidan xalos bo'ladilar. Alloh taolo boshqa bir oyatda, Anfal surasida aytadi: Innamal mu'minun allazina iza zukirallohu vajilat qulubuhum va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan va ala robbihim yatawakkalun. Albatta, Alloh zikr qilinsa, qalblari titraguvchi, oyatlari tilovat etilsa, iymonlarini ziyoda qilguvchi va robbilariga tavakkul qiluvchilargina mu'minlardir. Oyatda mu'minlarning bir necha sifati zikr qilingan. Oyati karimaning albatta degan ta'kid bilan boshlanayotgani diqqatni tortadi. Alloh zikr qilinsa, qalblari titraguvchilar mu'minlardir. Demak, mu'minni ajratish uchun Allohni zikr qilish kerak ekan. Alloh zikr qilinganda qalbini titroq bosib, undan qo'rqib turgan odam mu'min bo'ladi. Ya'ni, masalan, biron ishni Alloh buyurgan qilish kerak deyilsa, Allohdan qo'rqib o'sha ishni bajarishga kirishgan odam mu'min bo'ladi. Oyatlari tilovat etilsa, iymonlarini ziyoda qilguvchilar mu'minlardir. Ya'ni, Allohning oyatlari tilovat qilinganda iymoni ziyoda bo'ladigan inson mu'mindir. Qalbiga Qur'on ta'sir etadigan, iymonini baquvvat qiladigan inson mu'mindir. Va robbilariga tavakkul qiluvchilargina mu'minlardir. Ya'ni faqat Alloh taologagina qaytadigan, unigina ko'zlaydigan, undangina faloh tilaydigan, undangina hojatlarini ravo qilishni so'raydigan, ungagina rag'bat qiladigan, u xohlasa bo'ladi, xohlamasa bo'lmaydi deb e'tiqod qiladigan kishilargina mu'minlardir. Bu degani, dunyodagi ishlarga aralashmay, sababini axtarmay turaverish kerak degani emas. Mu'min har bir ishni rejaga solib, puxta o'ylab, turli sabablarni topib, keyin qiladi. Lekin o'sha tadbirlarning o'zigagina suyanib qolmaydi. Fikr, reja va tadbirlar natija berdi ham demaydi. Aksincha, har qanday holatda ham Allohga suyanadi. Natijani Allohdan deb biladi. Alloh taolo Tavba surasida aytadi: Qul lan yusibana illa ma kataballohu lana huwa maulana va alallohi falyatawakkalul mu'minun. Sen bizga Alloh yozib qo'ygan narsadan o'zgasi zinhor yetmaydi. U bizning hojamizdir. Mu'minlar Allohgagina tavakkal qilsinlar deb ayt degan. Ya'ni bizga nima yetsa ham Allohdan yetadi. Alloh taolo bizga nimani bitgan bo'lsa o'shani ko'ramiz. Ammo oqibatimiz yaxshi bo'lishi Alloh bizga g'alabani yozib qo'ygani oydek ravshan. O'sha g'alabaga erishish yo'lida duch kelinadigan qiyinchilik va mashaqqatlar bizni nasr g'alabaga eltuvchi vositalardir. Shu tarzda Alloh bizni sinab ko'radi. U bizning hojamizdir. U bizga doimo yordam beradir. U bizni doimo o'zi saqlaydi. Mu'minlar Allohgagina tavakkal qilsinlar. Ha, ular faqatgina Allohning o'zigagina suyansinlar. Allohning qazoi qadariga ishonish va unga tavakkal qilish tayyorgarlik va harakatga zid emas, balki Allohning amrini bajo keltirishdir. Allohning amrini bajarmagan va harakat qilmaganlar hech qachon tavakkal qilmagan, suyanmagan bo'ladilar. Alloh taolo boshqa bir oyatda mu'minlar faqat Allohgagina tavakkal qilsinlar degan. Bu doimiy haqiqatdir. Har zamon va har makonda mu'minlar faqat Allohga suyanadilar. Undan o'zgaga emas. Ularning qalblari undan boshqaga burilmasin. Ular undan o'zgadan yordam ham, himoya ham so'ramasinlar. Alloh taolo boshqa bir oyatda: "Va ma lana alla natawakkala alalloh va qad hadana subulana وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Yani, nima uchun biz Allohga tavakkal qilmas ekanmiz? Holbuki u bizni yo'limizga hidoyat qildi. Bizga bergan azorlaringizga albatta sabr qilamiz. Tavakkal qiluvchilar faqat Allohgagina tavakkal qilsinlar, dedilar. Bu oyati karimada Allohga tavakkal qilishning, har bir narsada unga suyanish, undan izn olish, unga yolborish, undan madad kutishning asosiy boisi o'z ifodasini topgandir. Ayni choqda bu ma'no ajoyib bir uslub, inkoriy savol uslubi ila bayon etilmoqda. Nima uchun biz Allohga tavakkal qilmas ekanmiz? Ey kofirlar, aytinglarchi, nima uchun biz o'z Robbimizga tavakkal qilmas ekanmiz? Bu dunyoda yashashdan maqsad ikki dunyo saodatiga erishishmidi? O'sha saodatga erishish uchun uning yo'lini topish kerakmidi? Alloh taolo bizga o'sha yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Holbuki u bizni yo'limizga hidoyat qildi. Biz uning inoyati ila saodat yo'limizni topdik. Endi bizga hech narsa ta'sir qilmaydi. Shu yo'ldan sobit qadam boraveramiz. Bu saodatga erishish yo'lida bizga bergan azorlaringizga albatta sabr qilamiz. Bu borada biz ikkilanmaymiz ham, bo'shashmaymiz ham. Tavakkal qiluvchilar faqat Allohgagina tavakkal qilsinlar. Alloh subhanahu va taolo Nahl surasida aytadi: "Innahu laysa lahu sultanun alalladhina amanu va ala rabbihim yatawakkalun." Ya'ni albatta iymon keltirganlar va o'z robbilariga tavakkal qilganlarga u shaytonning sultoni yo'q degan. Shayton qancha urinmasin, qancha vasvasa qilmasin, Allohga iymoni bor odamni yo'ldan ura olmaydi. Chunki mu'min odamning qalbi Allohga bog'liq bo'ladi. Allohga bog'liq qalbga esa na vasvasa ta'sir qiladi va na g'urg'ula tushadi. Allohgagina tavakkal qiladigan, faqat ungagina suyanadigan mu'minlar boshqa tomonga umuman qiyo boqmaydilar. Shuning uchun ham shayton mu'minga va Allohga tavakkal qiluvchi shaxsga sultoni hukmini o'tkaza olmaydi. Alloh taolo Furqon surasida aytadi: "Va tavakkal alal hayyi allazi la yamut va sabbih bihamdihi va kafa bihi bizunubi ibadihi khabira." Va barhayot o'lmaydigan zotga tavakkal qil hamda uni hamd sano ila poklab yod et. Bandalarining gunohlaridan o'ta xabardor bo'lishda uning o'zi kifoyadir. Doimo barhayot va hech o'lmaydigan zot yagona Allohning o'zidir. Banda faqat o'sha zotga tavakkal qilishi, suyanishi lozim. Ana o'sha eng ishonchli suyanishdir. Chunki Allohdan o'zga har bir narsa o'ladi, yo'q bo'ladi. Allohdan o'zgaga suyangan esa baqosiz narsaga suyangan bo'ladi. Bu bilan ish bitmaydi. Shuningdek, bergan ne'matlari uchun hamd sano aytishga loyiq zot ham Alloh taoloning yagona o'zidir. Zero undan boshqa ne'mat beruvchi yo'qdir. Unga noshukur bo'lib, boshqalarga hamd aytganlar katta xato qiladilar. Shuning uchun ham mu'min banda Alloh taoloni doimo barcha nuqsonlardan poklab yod etmog'i lozim. Bu ishni qilmaydigan kofirlar katta xato etadilar. Ularning amali o'zlari uchundir. Oxir oqibatda gunohlari uchun Allohning huzurida javob berishlari turgan gap. Chunki bandalarining gunohlaridan o'ta xabardor bo'lishda uning o'zi kifoyadir. Alloh taolo Shura surasidagi oyatda va ma indallohi khayrun va abqa lillazina amanu va ala robbihim yatawakkalun. Ya'ni Allohning huzuridagi yaxshi va boqiy narsalar esa iymon keltirgan va robbilariga tavakkal qilganlar uchundir degan. Allohning huzuridagi yaxshi va boqiy qadr qiymatli narsalarga erishish uchun quyidagi sifatlarni o'zida mujassam qilgan jamoaning a'zosi bo'lish kerak. Birinchisi, iymon keltirgan bo'lish. Iymon yuqorida eslatilgan mu'minlarga xos sifatlarning asli va asosidir. Umuman, iymon dunyodagi barcha yaxshi sifatlarning asosidir. Agar iymon bo'lmasa, boshqa hamma yaxshi sifatlarni zarracha ham foydasi bo'lmaydi. Iymon bo'lmasa, dunyo va undagi narsalar to'g'ri tushunilmaydi. Iymon bo'lmasa, dunyo haqidagi tasavvur ham, undagi tasarruf ham mutlaqo noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun iymonsiz biror yaxshi ish qilib bo'lmaydi. Qilganda ham asossiz qandaydir g'araz bilan qilingan bo'lgani uchun savoblar daftaridan o'rin olmaydi. Insonning dunyo, hayot haqidagi tasavvuri va undagi tasarrufi faqat iymon bilan to'g'ri bo'lishi mumkin. Shu sababdan hamma narsaning haqiqatda yaxshi bo'lishi uchun iymon shartdir. Shu sababdan ham Alloh taoloning huzuridagi yaxshi va boqiy narsalarga ega bo'lishga sazovor jamoaning eng bosh sifati o'laroq iymon zikr etilmoqda. Ikkinchisi, robbilariga tavakkal qilgan bo'lish. Alloh huzuridagi yaxshi va boqiy narsalarga ega bo'lishga sazovor jamoaning iymondan keyingi ikkinchi sifati robbilariga tavakkal qilishdir. Har bir narsada faqat Alloh taologa suyanishdir. Bu esa haqiqiy tavhiddir. Mo'min musulmon o'zining fikrida ham, zikrida ham, tasavvurida ham faqat Alloh taoloning o'zigagina tavakkal qiladi, suyanadi. Uning Allohdan o'zga hech bir suyanchig'i yo'q. Biror narsada Allohdan boshqaga suyanish tauhidga zarar yetkazadi, shirkka olib keladi. Shuning uchun ham barcha narsada faqat Allohga tavakkal qilish, suyanish iymondan keyingi eng muhim sifat hisoblanadi. Ammo ba'zi kishilar tavakkulning ma'nosini yaxshi tushunmaydilar va bu ma'noda kelgan ba'zi oyat va hadislarni noto'g'ri ta'vil qiladilar. Bunga bir ikkita misol keltirishimiz ham mumkin. An Umar radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa tarawhu bitanan." Rawahu at-Tirmiziy va Ahmad والحاكم عمر رضي الله عنه دان روايات قلناده نبي صلى الله عليه وسلم اگر سيزدن الله كه حقيقي توكل قلگانينزده آج كتب تو قيت دوغان كشتك رزق لنگن بولر ادينيز ددلر ترمزي احمد و الحاكم روايات قلگان بعض كشيلر خشك رزق برگان خدا بزگه هم رزق برده اوزگه توكل قلب تراورسك بولده degan fikrga boradilar. Aslida hadis sharif bu ma'noning ziddiga kelgan. Bu hadis sharifda agar bandalar Alloh taologa haqiqiy tavakkal qilsalar, suyansalar, xuddi hech qanday jamg'armaga ega bo'lmagan qushlarga kerak bo'lgan paytda kerakli rizqni bergani kabi ularga ham rizq berishi turgan gap ekanligi haqida so'z bormoqda. O'ylab ko'radigan bo'lsak, ertalab uyg'ongan har qanday qush qorni ochib ichiga qapishgan holda bo'ladi. Shu bilan birga uning hech qanday jamg'armasi ham, ko'zga olib qo'ygan rizq manbasi ham bo'lmaydi. Ammo u rizq topish maqsadida uyasidan chiqadi. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin qarasangiz, qorni qappayib qaytib kelayotgan bo'ladi. Dunyodagi barcha hayvonotlarning holi shu. Agar bandalar Alloh taologa haqiqiy tavakkal qilsalar, u zot ularga ham g'aybdan rizq berishi turgan gap. Faqat qush uyasidan chiqib o'z rizqini topishga harakat qilganidek, bandalar ham kerakli harakatni qilmoqlari shart. Alloh taolo hatto qushlarga va qurt-qumursqalarga ham o'zlari harakat qilmasalar, ularning rizqini yotgan joyiga olib kelib bermaydi. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون رواه الشيخان والترمذي ابن عباس رضي الله عنه دن روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم منين امتمدن 70 مينغا جنتке حسابсыз кирурлар улар доим солишни талаб қилмайдиганлар шумланмайдиганлар тамга қиздириб босмайдиганлар ва Роббиларига таваккал қиладиганлар дедилар. Икки шейх ва Тирмизи ривоят қилган. Демак, жаннатга ҳисобсиз кирадиганлардан бўлиш учун 4 сифатга эга бўлиш керак экан. Биринчиси, дам солишни талаб қилмайдиган, яъни жоҳилиятни ширктан иборат дам солишини талаб қилмайдиган. Islom ijozat bergan dam solishni o'z-o'zidan shifo beradi deb e'tiqod qilmaydigan, balki shifo Alloh taolo tomonidangina bo'ladi deb e'tiqodda bo'ladigan. Ikkinchi, shumlanmaydigan, ya'ni falon narsa bo'ldi, endi yomonlik yetsa kerak, piston narsa ko'rindi, u shum qadam edi, endi ishlar chatoq kabi e'tiqodlarni qilishdan yiroq bo'lish kerak. Bu dunyodagi barcha yaxshilik ham, yomonlik ham faqatgina Alloh taoloning irodasi ila bo'ladi degan qat'iy ishonch bilan yashash kerak. Uchinchi, tamg'a qizdirib bosmaydigan. Bunda ham ba'zi yaralariga tamg'a qizdirib bosib davolaganda, jahiliyatdagi kabi tamg'a qizdirib bosish shifo beradi degan. Alloh taologa shirk keltirishdan iborat bo'lgan e'tiqodni qilmaslik ko'zda tutilgan. To'rtinchi, Robbilariga tavakkal qiladigan. Hamma narsada faqat Alloh taologa gina suyanadigan. Ana o'sha 4 sifatni o'zida mujassam qilgan kishi jannatga hisobsiz kiradigan 70 ming kishi ichida bo'lar ekan. Mana shu hadis sharifni hujjat qilib, davolanish yaxshi emas, Alloh taologa tavakkal qilib turaverish kerak degan kishilar ham bo'lgan. Ammo muhaqqiq ulamolar bu noto'g'ri ekanligini, bu hadis sharifdagi dam solish shirk asosidagi Islom qoidalariga xilof ravishdagi dam solishligini ta'kidlaganlar.
1: Rizq masalasi. Ahli sunna va jamoa mazhabi ulamolari ta'rifida Alloh taolo odamlar va hayvonlardan iborat o'z mahluqotlariga bergan va ular manfaat oladigan dunyoviy va uxroviy har bir narsa rizqdir. Alloh taolo oqil va oqilmas, katta yoki kichik har bir insonga, har bir hayvonga bergan va ular manfaatlanadigan taom, ichimlik, kiyim yoki maskan ularning rizqidir. Shuningdek, Alloh taoloning ularni yaxshilikka muvaffaq qilishi, taatlarga yo'llab qo'yishi ham rizqdir. Alloh taolo Hud surasida aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim." وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Yani, yeryüzüde urmalagan narsa bor ki, ularning rizqi Allohning zimmasidadir. U ularning turar joylarini ham, barar joylarini ham bilur. Hammasi ochiq oydin kitobdadir. Yeryüzüde urmalagan narsa, odamzod, hayvonot, hasharot, qurt, qumursqa va boshqa jonzotlardir. Shularning hammasiga Alloh taolo rizq beradi. Hammasining yurgani, turgani, tug'ilgani va boshqa holatlarini biladi. Bularning hammasi ochiq, oydin va ravshan kitobda yozug'liq hamdir. Rizq ikki qismga taqsimlanadi. Halol rizq va harom rizq. Bunga dalil Baqara surasidagi quyidagi oyatdir. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya'ni ey iymon keltirganlar, sizlarga rizq qilib berganimiz pok narsalardan yenglar va Allohga shukr qilinglar agar unga ibodat qiladigan bo'lsalaringiz. Allohning o'zi mu'min bandalariga rizq qilib bergan narsalaridan pokini yeb lazzatlangan bandalar rizq bergan zotga Allohga shukr keltirishlari zarurligini anglatmoqda. Mu'min inson Allohning amriga binoan doimo pok narsani yeydi. Bu ilahi əmr onun faydası üçündür. Pak azuqa ilə azuqlangan insan sağ salamat boladı. Allah Ta'ala Ankabut surası da etədi. وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Öz rızkını kütar almaydıgan kançadan kança canzatlar bar. Ularga ham, sizlerge ham Allah rızk veredir. Ve o, ota eşitgüçü ve ota bilüçü zattır. Der hakikat, öyle kuradigan bolsak, ko'pgina jonzotlar rizqqa muhtoj bo'lganida uni tanovvul qilishdan boshqa narsani bilmaydi. Rizq topish uchun harakat ham qilmaydi. Rizqni o'zi bilan ko'tarib ham yurmaydi. O'ziga rizq jamg'armaydi ham. Faqat rizq kerak bo'lganida uni tanovvul qiladi xolos. Ammo rizq topolmasdan birortasi ochiqib o'lib ham qolmaydi. Rizqini terib yeb yuraveradi. Faqat inson gina rizq to'plashni odat qilgan. Ilohiy ta'limotlardan uzoq bo'lgan ko'pgina odamlar hayotni rizq roz uchun kurashishdan iborat deb o'ylaydilar. Ular o'zlari esa rizqni o'zimiz topmoqdamiz deb gumon qiladilar. Aslida esa ularga ham, sizlarga ham

qilgan. Bu hadis sharifda molga qo'shib ilmning ham rizq deb atalishi e'tiborga sazovordir. Shu bilan birga banda Alloh taolo tomonidan berilgan rizqqa nisbatan qilgan tasarrufiga binoan turli darajalarga erishishini ham bilib olmoqdamiz. Rizqni taqvo bilan Alloh taoloning roziligi uchun sarflagan banda oliy darajaga erishadi. Rizqni ilmsiz ravishda to'g'ri kelgan tomonga sochgan, u bilan Robbisiga taqvo qilmagan, silay rahim qilmagan, undagi Allohning haqqini bilmagan banda esa eng yomon darajada bo'ladi. Imom Ibn Abi Dunya va Al-Hakim rivoyat qilgan hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Ruhul Qudus mening ko'nglimga, nafs o'z rizqini to'laligicha olmaguncha zinhor o'lmas. Allohga taqvo qilinglar, talabi rizqni go'zal qilinglar, rizqning kech qolishi sizni uni Allohga ma'siyat ila talab qilishga olib bormasin. Albatta, Allohning huzuridagi narsaga faqat u zotga to'at qilish ila erishiladi, degan ma'noni soldi, dedilar. Bu hadis sharifdan ham bir necha muhim foydalar olamiz. Birinchisi, har bir jon rizqini to'la olishi muqarrar ekani. Ikkinchisi, talabi rizqni taqvo asosida halol yo'l bilan qilish zarurligi. Uchinchisi, rizqi kech qolsa haromga qo'l urish mumkin emasligi. Alloh taoloning huzuridagi narsaga erishaman degan odam u zotga to'at qilmog'i lozimligi. Imom Bayhaqi Abu Dardo radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisi sharifda Nabiy sallallohu alayhi va sallam quyidagilarni aytadilar: Albatta, rizq bandani xuddi ajali uni quvganday

0: Islom UZ radiosi. Ma'rifat to'lqini.
1: Muhtaram tinglovchilar, navbatdagi dasturimiz Hikmatli dunyo deb ataladi. Unda siz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining dinimizga oid savollarga bergan javoblarini tinglashingiz mumkin.
2: Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislaridan birida imkoningiz bo'lsa farzandlaringizni erta uylantiring va turmushga bering degan ekanlar. Agar farzandlarimiz kech oila qursalar, bu biz, ya'ni ota-onalarning aybi bo'ladimi yoki taqdirmi?
3: Shu savolda kelgan ko'chirma ma'nodagi hadis aniq bo'lmasa ham, lekin ma'no bor. Albatta, oila qurish iqtidoriga ega bo'lgan o'g'il-qizlarni vaqtida tezroq nikohli bo'lib oila qurishlari matlub narsa. Bunda ota-onalarning ham demak vazifalari bor. Bu targ'ib qilingan narsalardan hisoblanadi. Endi ba'zi bir sabablarga ko'ra oila qurish ma'nosi kechga surilgan bo'lsa, ota-onalar shunga e'tibor bermasdan, mas'uliyatni tushunmasdan yoki qandaydir boshqa bir bahonalarni qilib qasddan kechga sursalar, albatta aybdor bo'ladilar. Ota-ona harakatini qilsa-yu, hamma tarafdan sabablarini axtarib, Xudodan tilab urinib turgan bo'lsa ham, ish yuzaga chiqmayotgan bo'lsa, unda aybdor bo'lishmaydi. Alloh subhanahu va taoloni o'zidan yordam so'rashdan boshqa ilosi qolmaydi. Urinmasdan, harakat qilmasdan bolasini uylab joylash, oila qurishiga hech qanday rag'bat bildirmasdan o'tirib, bu ham taqdirda deyish albatta durust emas. Unda ota-ona aybga yo'l qo'ygan bo'lishadi.
4: Shom namozidan keyin Qur'on o'qib bo'lmaydi deyishdi. Chindan ham shundaymi?
3: Namozlardan keyin o'qiladigan tilovati Qur'onlar namozga hech qanday aloqasi yo'q narsalar. Ya'ni namozni amallaridan hisoblanmaydi. Faqat bizning diyorlarimizda savobni ko'proq olish, Qur'onni yaxshiroq o'qish, ko'proq eshitish hamda o'tganlarga bir bag'ishlab qo'yish maqsadida joriy qilib odatga aylanib qolgan bir holat. Bunday qiroatlarni namozdan hisoblamaslik lozim. Namoz salom berish bilan tugaydi. Bu namozdan keyin qilinadigan odamlar odatiga aylanib qolgan savobli ishlardan biri hisoblanadi. Ana shu narsa urf bo'lib turganda sharoitga qarab bizni diyorimizda odamlari shom namozidan keyin odatdagi boshqa namozlarda qiladigan qiroatlarini qilmaganlari uchun shu narsa joriy bo'lib qolgan. Bu degani shomdan keyin Qur'on o'qib bo'lmaydi degani emas. Balki masjidlarda odamlar shomdan keyin Qur'on o'qishga odatlanmaganlar desak bo'ladi. Xorazmda o'qishadi. O'rganishib qolgan shunga. Mana shu narsani biz tushunishimiz kerak. Anglab yetishimiz kerak.
2: Bir kuni masjidga borgan edik, yonimizdan it o'tib ketdi. Uning dumi kiyimimizga tegdi. Shunda kiyim harom bo'ldimi, yo'qmi deb ikkilanib qoldik. O'sha yerdagi domla og'zi bilan tegmasa harom bo'lmaydi dedi. Shundaymikan? Bunday paytda namoz o'qiyversa bo'ladimi yoki yuvish kerakmi?
3: Yo'q, o itning dumi yoki boshqa bir qila

0: tegsa, kiyimni alohida yuvishni keragi yo'q.
1: Kesak yeyish islomda harommi?
0: Kesak yeyish sog'liqqa zarar, mumkin emas. Shuning uchun fiqh kitoblarimizda ham bu narsani alohida ta'kidlagan. Bu kasallik bo'ladi. Odamni sog'lig'iga zarar yetkazadi va sog'liqqa zarar yetkazuvchi har bir narsa islomda ruxsat berilmagan hisoblanadi.
2: Duo qilayotganda ikki kaft orasi ochiq bo'lishi zararli emasmi? Yoki albatta ikki kaft orasi bir-biriga tegib turishi kerakmi?
0: Zararli emas. Yoki albatta ikki kaft bir-biriga tegib turishi kerakmi? Tegib turishi shart emas.
1: Mevasiz daraxtlarni kesish mumkinmi?
0: Bu savol ham mubham savol. Bir taraflama javob berib bo'lmaydigan savol. Mevasiz daraxtlar qurib qolgan bo'lsa, mevasi yo'q bo'lsa, yana qandaydir bir narsaga xalaqit berayotgan bo'lsa, kesishga ruxsat. Lekin behudadan behudaga, isrofgarchilik ma'nosida, qandaydir yana boshqa bir ma'nolarda kesish mumkin emas.
2: G'usl qilgandan so'ng tahorat qilmasdan turib namoz o'qish mumkinmi?
0: Mana shu savol hamma, demak, tahorat kitobi, tahorat to'g'risida ma'lumot bo'lgan kitoblarda chiqqan. Lekin odamlarimiz ko'plari kitob o'qimaydi. Nimani bo'lsa so'rash orqali bilishga harakatda bo'lib so'rashaveradi. Ana shu kitoblarning hammasida g'usl katta tahorat hisoblanadi. Niyat qilib g'usl qilgan odam tahorat qilishining keragi yo'q. O'sha g'usl bilan namozini o'qib, Qur'on qiroatini qilib, boshqa qilib yurish mumkin deyilgan. G'uslda tahorat qilish sunnat hisoblanadi.
1: Namozda chalg'imaslik uchun ko'zini yumib namoz o'qish mumkinmi?
0: Ko'zini yumib namoz o'qish makruh deyilgan. Namozda chalg'imaslik uchun ko'zni emas, aqlni, dilni yumish kerak. Dunyodan, zeb-i ziynatdan va boshqa har xil hoyi-havasdan yumib, faqat Allohga qalbni, vujudni yuzlantirsa, ko'z bilan ko'rgan narsa keyin ta'sir qilmaydigan, charitmaydigan bo'ladi.
2: Sutning qaymog'ini olib sotish gunoh emasmi?
0: Bu savol ham ajoyib bir savollardan. Qandoq qilib sutni qaymog'ini olib sotish gunoh bo'lishi mumkin? Axir hozir bozorlarda hamma yerda qaymoq sotilib turibdi. Asrlar osha shu narsa bo'lib kelyapti. Nima uchun sutni qaymog'ini olib sotish gunoh bo'lar ekan? Agar bu savolning tagida sutni qaymog'ini olib, keyin o'zini qaymoqli sut deb sotish mumkinmi desa, bu boshqa gap. Aldamchilik bo'ladi, u gunoh bo'ladi. Lekin sutning qaymog'ini oddiy tarzda olib sotish hech qachon gunoh bo'lmaydi.
1: Biz qarz olib do'kon ochdik. Keyin u qarzdan uzilib ketdik. Lekin bugungi kunda o'sha qarz berib turgan kishi do'kon foydasidan menga ham berasizlar demoqda. Bu to'g'rimi?
0: Shartnomada do'kon sherikchilik asosida qurilyapti. Pul palonchidan, mehnat bizdan. Tutgan do'kon bitgandan keyin teng sherik bo'lamiz yoki palon nisbatga sherik bo'lamiz deyilmagan bo'lsa, hech qanaqa do'kon foydasidan pul egasi haqdor bo'la olmaydi. Balki pulini to'lganligicha qaytarib olgan bo'lsa, qanaqa qilib yana do'konning foydasiga sherik bo'lishi mumkin? Avvalgi shartnomaga qaraladi. Avvalgi shartnomada u qarz shunday berilgan bo'lsa, do'kon qurilgandan keyin sheriklik tilga olinmagan bo'lsa, uning ustiga qarzini yana bergan qarzini qaytarib olgan bo'lsa, qanaqa qilib bu foydaga sherik bo'lar ekan?
2: Men farzandimni sportga olib boraman va ayrim paytda namoz vaqtida stadionda bo'lib qolaman. Shunday holatda stadionda namoz o'qish mumkinmi?
0: Alloh subhanahu va taolo ummati Muhammad alayhisalomni boshqa ummatlardan afzal qilgan holatlardan biri butun yer yuzini biz uchun namozgoh qilib qo'yganidir. Modomiki yer pok ekan, toza ekan, noshar'iy bir holati yo'q ekan, albatta yer yuzini qayerida bo'lsa ham namoz o'qish joiz bo'ladi, jumladan stadionda ham, boshqa joylarda ham. Hech qayerda stadionda namoz o'qib bo'lmaydi degan diniy ko'rsatma Yo'q.
1: ZAGS orqali ajrashgan er-xotin o'rtasiga taloq tushmagan bo'lsa, biroq ularning ajrashganligini hamma bilsa, shar'iy jihatdan bu munosabat hali hamon er-xotinlikda saqlanib turibdimi yoki yo'qmi?
0: Nima uchun ZAGSdan ajrashgan? Shu. Urush janjal qilib, ajrashamiz, birga yashamaymiz niyatda ajragan bo'lsa bo'ldi, tamam. Lekin ZAGSdan nimadir bir hila uchun ajrashib, o'zlari urush janjal qilmasdan er-xotinlik hollarida qolgan bo'lsa, unda albatta saqlanib qoladi.
2: Odatda uyali aloqa telefonlarining ekraniga hamma o'zi istagan yozuvni yozib qo'yadi. Ba'zilarida esa Alloh degan lafzni ko'ramiz. Keyin esa o'sha telefon bilan turli joylarga, masalan, hojatga kirib ketishadi. Bu to'g'rimi?
0: Albatta, Alloh degan yozuv ustida turgan narsa bilan hojatxonaga kirish mutlaqo noto'g'ri. Buni mulohazasini qilish kerak. Albatta, bunday Allohning nomi, Baytulloh yoki shunga o'xshagan narsalarni suratlarini ihonat qilish, pastga urish, nopok joylarga yaqinlashtirish mumkin emasligini mutlaqo unutmasligimiz kerak. Doimo mana shu qoidaga amal qilib, harakat qilib borishimiz lozim.
1: Asr namozi vaqtidan so'ng shomgacha uxlab bo'lmaydi yoki uxlagan odam bir qo'yni ustunga bog'lab, keyin uxlasin deyishadi. Bu gap haqiqatga qanchalik yaqin?
0: Qo'yni ustunga bog'lab qo'yib uxlasa asrdan keyin bo'ladi degan gap mutlaqo haqiqatdan yiroq gap. Lekin asrdan keyin uxlamaslik haqidagi tavsiyalar, tabiblarning tavsiyalari mana shu paytlarda inson uxlasa yaxshiroq bir dam olishi mumkin emasligi jismoniy ma'noda, balki quyosh botayotgan bir paytida noqulay bir payt bo'lib uxlagan odam o'zi ezilgan bir holatda, ko'ngli g'ash holatda uyg'onish holatlari tajribadan o'tgan bo'lganligidan asrdan keyin uxlashni tavsiya qilinmaydi. Shar'iy odob kitoblarida ham mana shu narsalar bo'ladi. Odob, ya'ni uyquni odoblarida asrdan keyin uxlamaslik to'g'risida tavsiyalar bor.
2: Islom dinida chilla saqlash ma'nosi bormi? Masalan, yangi kelin kuyovlarining chillasi, tuqqan ayolning chillasi kabilar.
0: Dinimizda chilla saqlash to'g'risida ko'rsatmalar yo'q. Bu bizdagi mu'min musulmon kishilarni odati, yangi kelin kuyovlar, yangi farzand tug'ilgan holatlarda nihoyatda ehtimomga, e'tiborga sazovor bir holat bo'lganligidan, nozik bir yangicha holat bo'lganligidan o'zini ehtiyotlab turish ma'nosida aytilgan gaplar, lekin diniy tushuncha, diniy ta'limot, diniy ko'rsatma bu haqida yo'q.
1: Shariatda eri xotiniga yoki aksincha xotini eriga qon berishi mumkinmi?
0: Mumkin. Qon berishda farq yo'q. Er xotinmi, aka ukami, hatto boshqa millat, boshqa dindagilarga qon bersa, qon olsa ham bo'ladi. Faqat bizning shariatimizda patvo shuki, qonni sotish mumkin emas. Shundoq bersa bo'ladigan narsa.
2: Qizimni uzatganmiz. Kuyovim kasal ekan. Shu sababli meni bugungi kunda urf bo'lgan boshqa erkakning donorlik qilish masalasi qiziqtiradi. Shar'iy jihatdan bu mumkinmi? Va bunday holatda tug'ilgan bolaga kim ota hisoblanadi?
0: Bu mutlaqo mumkin emas. Ya'ni boshqa odamning donorlik qilishi degani, agar boshqa odamning erkaklik urug'idan olib, urchitib, birovni xotiniga o'shini homilasir haqida qo'yib qo'yish bo'lsa, bu mutlaqo bo'lmaydi, zina hisoblanadi, mumkin emas. Xo'p, kuyov kasal bo'lsa, o'sha kasalligi ma'nosida bola bo'lmayotgan bo'lsa-yu, lekin o'sha kuyovning o'zining urug'ligidan olib, urchitib, sunniy urchitib keyin bola bo'lsa, bu joiz. Ammo birovning urug'ligidan olib, birovning xotiniga qo'yish mutlaqo joiz emas, zino hisoblanadi, katta gunoh bo'ladi. Unda bolani otasi kim u bu deb yurishga hech qanday o'rin qolmaydi.
1: Arab tilida duo qilsa-yu, uning mazmunini bilmasa, bu duo ijobat bo'ladimi?
0: Albatta bo'ladi. Avvalo arab tilida duo qilayotgan inson mazmunini umumiy tarzda bo'lsa ham biladi. Agar bilmasa ham Alloh inshaalloh qabul qiladi. Chunki rivoyatlarda kelganki, Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh Alloh taoloning tushlarida bir qancha marta ko'rganlar. Ana shu ko'rishlaridan birida o'zlari aytadilar, men Allohdan so'radim tushimda, kalomingni o'qiganiga savob bo'ladimi? Albatta savob bo'ladi. Ma'nosini tushunib o'qisakmi yoki tushunmay o'qisa hammi deganda, tushunib o'qisa ham, tushunmay o'qisa ham degan javobni olganlari bor. Duo bu aslida insonni ma'lum bir so'zlarni aytishi emas. U talab bo'ladi so'zlarni aytish. Duo insonning vujudi bilan, qalbi bilan, ruhi bilan Alloh taologa yo'nalishi va iltijo qilishidir. Ana shu iltijosini o'zini ichida tutgan holda Allohga butun vujudi bilan berilsa ham duo hisoblanadi. Albatta, so'z qilib aytish shart emas. Ana shu ma'noda, demak, bu savolga javob bersak xato qilmagan bo'lamiz.
2: Bir dugonam namozxon ayol, ikki farzandi bor, lekin eri narkoman. Bunday er bilan yashash shart emas, desam, dinimizda erga hurmatli bo'lish kerak, uning iznidan chiqish mumkin emas, deydi. Shu kabi erlarning iznidan chiqmaslik dinimizning buyrug'imi? Va dugonam qanday yo'l tutishi maqsadga muvofiq bo'ladi?
0: Albatta, ikki farzandlik mu'mina muslima ayolning eri bunday holatga tushib qolishi katta musibat. Alloh taolo bu oilani ana shu musibatdan o'zi qutqarsin. Mazkur buyuk bir dardga, katta bir nuqsonga duchor bo'lgan erkakni Alloh taolo shu darddan xalos qilsin. Bu narsadan yuz o'girib, sog'ayib, yaxshi bir holatga chiqishlarini nasib etsin. Endi er mana shu holatga tushib qolganda ayolni holati qanday bo'lishini biz bilmaymiz. Ehtimol shu ayol erlaridan xabar olmagan ma'noda yoki ba'zi bir qattiqroq chora ko'rmaganlar ma'nosida erini shu holiga kelishlarida hissalari bo'lishi ham mumkin. Ya'niki nuqsonga yo'l qo'yganliklari e'tiboridan. Endi mana shu holatga tushibdi. Ana shu inson hozir o'zi agar tuzalmoqchi, to'g'ri yo'lga tushib ketish niyati bo'lsa, ayol albatta yordam berishi, ana shu to'g'ri yo'lga tushib o'zini o'nglab olishi uchun qo'lidan kelgan harakatini qilishi yaxshi bo'ladi. Ammo er bunday holatni xohlamasa, hozirgi holidan ham battar bo'lib boraversa, o'zini ham, oilasini ham o'ylamaydigan bo'lsa, farzandlarini ham o'ylamaydigan bo'lsa, unda ayolning o'zini xohishi o'zi bilan bo'ladi. O'zini, demak, tushunchasiga qarab, sharoitidan kelib chiqib tasarruf qilsa haqqi bo'ladi.
1: Hanafiy mazhabida farz va vojib namozlarda bir surani tayin qilmoq makruh deyishadi. Vitr namozida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ala, Kofirun, Ixlos suralarini o'qir ekanlar. Agarda ushbu 3 surani vitr namozida tayin qilib o'qib yursak, gunohkor bo'lmaymizmi?
0: Hanafiy mazhabida farz namozlariga, demak, ma'lum suralarni tayin qilib qolib, bomdodda shuni o'qiladi, peshinda shu, asrda shu, shomda, xuftonda deyish makruh deyilgan, chunki turli suralarni o'qib turgan yaxshi. Va Rasul akram alayhissalotu vassalom ham shuni qilganlar. Ammo vitr yoki sunnat namozlarida yoki ba'zi bir nafil namozlarida demak tayin qilmasdan tayin qilganliklari hadislarda kelgan. Shundan bittasining ma'nosi mana savolni o'zida ham keltdi. Vitr namozida A'la, Kofirun, Ixlos suralarini o'qir ekanlar. Bunda gunohkor bo'lmaydi. Qaytib payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlariga amal qilgan bo'ladi. Yaxshi bo'ladi, buni qilish kerak. Shuningdek, bomdod namozining sunnatida ham Kofirun va Ixlos suralarini payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'qiganlar, doim odamlar shuni o'qishadi. Xuddi shu ikki surani tavof namozidan keyin o'qish ham tavsiya qilingan. Demak, bir narsani makruh yoki ubu deyilgan bo'lsa, uni hammasini umumlashtirib olmaslik kerak. agar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom qilgan bo'lsalar, u narsani qilaversa hech qachon gunohkor bo'linmaydi.
2: Gulnora ismini ba'zi ota-onalar o'zgartirish kerak deb aytishadi. Chunki u do'zax guli degan ma'noga ega emish. Lekin men lug'atda o'qiganimda bu forscha anor guli degan ma'noga ega deb yozilgandi. Endi Gulnora ismini o'zgartirish kerakmi?
0: Ming afsuslar bo'lsin kim, ba'zi bir ota-onalarimizdan mana shu gap chiqqani haqiqat. Bu savol kelguncha ham bir necha marta mana shu ma'noda gaplar bo'lganida tushunmovchilik oqibatida aytilganligi uchun kishilarni ajablanishlari ham bo'lganida, haqiqatdan bu, ya'niki Gulnora degan ism do'zax guli deyishi noto'g'ri. Arabchada gul degan ism yoki so'z yo'q. Nar so'zi do'zax, olov so'zini anglatadi. Lekin mana shu savol beruvchi muhtaramning lug'atda o'qiganlari va farscha so'z bo'lib Gulnoraning ma'nosi

0: alayhissalotu vassalomning hadislarida kelganki, Ixlos surasi Qur'onni 3dan 1iga to'g'ri keladi. Ana 3dan 1iga to'g'ri kelsa, Ixlos surasini 3 marta o'qisa, 3ta 3dan 1 qo'shilsa 1 butun bo'ladi degan ma'noda, ana shu niyat bilan o'qib, Qur'oni Karimni to'liq o'qigan savobiga erishish ma'nolarini tushunganlar ham bor. Bu demak tushuncha borligini yana bir bor ta'kidlab aytamiz.
1: Kiril alifbosida o'qilgan Qur'on xatm hisoblanadimi?
0: Hisoblanmaydi. Chunki u yerda kiril alifbosida Qur'oni Karimni tajvidi bilan, qonun qoidasi bilan ado etishni mutlaqo imkoni yo'q. Kiril alifbosiga da Qur'oni Karimni yozishga o'zi ruxsat ham yo'q. Lekin bizni xalqimizni ichida arab alifbosini o'qish qiyinligidan, o'qitish qiyinligidan, namoz farzligidan, demak odamlar o'ziga kerakli joyini tezroq yodlab namozga ishlatish ma'nosida ruxsat berilib, shunga urf qilib o'rganib qolgan bo'lsak ham, lekin har bir imkoni bor, qo'lidan kelgan, zehni o'tadigan odam albatta Qur'oni Karimning o'z harflarini o'rganib, ana shu harflar ila talaffuz qilib, tajvid bilan Qur'onni hech bo'lmasa namozga kerakligini o'rganmog'i lozim, lobud, farz, qarz.
2: Biz birodarlar bilan bir masalada ixtilof qilib qoldik. Mahsini oyoqdan yechsa tahorat ketadi va boshqatdan tahorat qilish kerakmi yoki faqat oyoqni yuvish yetarlimi?
0: Mahsini oyoqni yuvgan to'liq tahorat bilan kiyib yurgandan keyin tahorati ketgan bo'lsa, undan keyin tahorat qilib mahsiga masx tortgandan tortib yurgan bo'lsa-yu, vaqti kelib mahsini yetsa, shunda oyoq yalang bo'lish bilan haligi mahsini tutib turgan holati ketadida, darhol oyog'ini ham yuvib olsa tahorati to'liq bo'lib qoladi. Qaytadan boshdan oyoq tahorat qilishning keragi yo'q.
1: Qazo namozlarining sunnatini o'qish mumkinmi?
0: Qazo namozlarining sunnatini o'qish demak tavsiya qilinmagan, faqat farz va vojib namozlarini qazo qilinadi. Bomdod namozining ham sunnati ham farzi qazo bo'lib ketsa, sunnatini ham qazosini o'qish to'g'risida demak ko'rsatmalar bor.
2: Men 55 yoshdaman. Bundan 20 yil avval erim bilan ajrashgandik. Lekin shar'iy emas, balki zaksdan. Yaqinda ular vafot etdilar. Men idda tutishim kerakmi?
0: Shar'iy ajrashmagan bo'lsa, ya'ni o'zlari ajrashmoqchi emas, taloq qilish niyati yo'q va shunga o'xshash holatlar bilan nimadir boshqa bir sababga ko'ra faqat zaksni bekor qilib qo'yish ma'nosida bo'lgan bo'lsa, albatta idda o'tiriladi. Unaqa uzoq muddat birga yashamaslik yoki boshqa bir holatlar idda o'tirmaslikka sabab bo'lmaydi. Idda o'tirishi uchun shariat qoidalariga muvofiq ravishda ajrashgan bo'lishi kerak. Niyatlari o'shunga to'g'ri bo'lishi kerak. Ana shu holatda endi unda o'zi iddasi o'sha vaqtda chiqib ketgan bo'ladi.
1: Mening turmushga chiqmagan singlim bor. U biz bilan bir uyda yashaydi. Aytingchi, men unga zakot bersam bo'ladimi?
0: Zakot berish bu holdagi shart shuki, zakot beruvchiga zakot oluvchi nafaqaxo'r bo'lmasligi kerak. Ya'ni zakot beruvchi kishi zakot oluvchi kishining nafaqasidan mas'ul bo'lmasligi kerak. Mana bu yerda demak, aka singlisiga nafaqa bermoqchi. Shunda singil akani qaramog'ida yashab turgan bo'lsa, boshqa vaqtda ham aka buni nafaqasini berib, qornini to'ydirib, ustini but qilishdan mas'ul bo'lmasa, zakotni bersa bo'ladi. Lekin shu mas'uliyatda bo'lsa, endi shundoq ham o'zi nafaqa berib turgan odam zakotini bera olmaydi, yaxshi bo'lmaydi. Oddiy holatlarda nafaqasi bo'lmasa, singlisini masalan uyi bor, yashab yuribdi-yu, biroz qo'li qisqaroq, aka singlisiga nafaqa zakot bersa bo'ladi.
3: Azizlar, siz Hikmatli dunyo deb nomlangan dasturimizni tingladingiz.
4: Islom UZ radiosi.

0: ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: Hikmatli she'r hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang.
2: O'zimdan ham mahbubsiz, siz yolg'iz. Sevgim ta'rifiga bu tilim ojiz. Siz hali meni tanimasiz, afsus. Menchi sizni tanib boraveraman. Ko'rmasam ham sizni sevaveraman. Bir ko'rishda ishq deganlari nima? Ko'rmay ham sevish mumkin ekan, mana. Hijron o'tiga dosh berib mardona diydordan umid qilaveraman. Ko'rmasam ham sizni sevaveraman. Garchi azobdaman sog'inch zahridan. Sevgimni o'stirib yoshlar bahridan. Lek sira chiqqim yo'q sevgi shahridan. Bugun yig'lab erta kulaveraman. Ko'rmasam ham sizni sevaveraman. Tushimda ko'rganimga qilaman shukr. Shuning o'zi menga saodatdir zo'r. Oh, sizla ko'rishmoq naqadar huzur. Nasib qilsa yana ko'raveraman. Ko'rmasam ham sizni sevaveraman. Qaniydi bo'lsaydim sizla ham suhbat. Yo qo'shni bo'lsam u ko'rolsam har vaqt sizsiz tatirmidi hattoki jannat. Jannatda qo'shni qil deyaveraman. Ko'rganda ham sizni sevaveraman.
1: Hikmatli she'r hayrat va hidoyat manbai. Ko'ngil oromi uchun qalb tuhfasidir. Diyonat sadolarini Islom o'z radiosida tinglang.
3: Juma ma'ruzalari.
4: Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muborak kunlarda masjid sari bosib kelgan qadamlarimiz uchun Alloh hasanotlar yozsin. Bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Alloh taolo kalomida marhamat qilgan. Bismillahir rohmanir rohim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله تعالى bu oyat kalimasida mu'min bandalariga xitob qildi. Ey mu'minlar, ey iymon keltirgan bandalar, Allohga taqvo qiling. Har bir nafs, har bir inson ertagi kuni uchun yuborgan narsasiga nazar solsin. Allohga taqvo qiling. Albatta Alloh taolo sizlarni qiladigan ishlaringizdan xabardor zotdir. Bu oyat karimasida Alloh taolo mu'min bandalarga xitob qilib, qayta-qayta ularni taqvoga buyurdi. Qur'oni Karimda juda ham ko'p joylarda Alloh taolo bandalarini taqvoga buyurgan. Taqvo deb ko'p gapiramiz, ko'p eshitamiz. Taqvo o'zi nima? Ba'zilarimiz xabarimiz bordir, ba'zilarimizning xabarimiz yo'qdir. Bugungi suhbatimiz taqvo buyuk fazilat deb nomlangan. Demak, bugungi suhbatimizda shu mavzu hususida so'z bo'ladi. Taqvo mu'min musulmonlarga yarashadigan ulug' ziynatdir. U Allohning sevikli bandalariga beriladigan ne'matdir. Shuning uchun suhbatga diqqat qilib quloq solamiz. Bilishlikka harakat qilamiz. Bilganimiz faqat bilish emas, balki amalda tatbiq qilmoqligimizga Alloh barchamizni muyassar aylasin. Shuning uchun faqat bilayin demasdan, bilayin, amal qilayin, taqvodorlardan bo'layin degan niyatlarni oldimizga qo'yishligimiz kerak. Taqvo shunday bir ulug' fazilatki, oxirgi paytlarda bu juda ham kamayib ketdi. Ba'zi insonlar taqvodorlarni ko'rib, bu odam taqvodor deb havas qilish uyoqda tursin, bu odam taqvodorda deb bir-birlariga ishora qilib kamsitib qo'yadilar. Yo'q, qaniydi hammamiz taqvodor bo'lsak. Qaniydi hamma mu'min musulmonlar ana shu ziynatni olganlarida edi. Bu hammasi taqvo nima ekanligini bilmaslikdan. At-taqvo minal viqoyati va hiya fartus siyana. Taqvo viqoya so'zidan olingan. Bu kuchlik saqlanishdir degan ma'noni ifoda qiladi. Qattiq saqlanishdir degan ma'noni ifoda qiladi. Va fi shari'ati va taqvo hiya an yaj'al al-insanu baynahu va bayna ma yakhafuhu viqoyatan taqihi. Shariatimizda taqvoga ulamolarimiz ta'rif beradilar. Taqvo degani inson o'zi bilan u qo'rqadigan narsaning o'rtasiga parda qo'yishligidir. Ana shu parda uni saqlaydi dedilar. Inson o'zi bilan qo'rqadigan narsasining o'rtasiga saqlaydigan bir to'siq saqlaguvchini qo'yishligidir deb ta'rif berdilar. Taqvo to'g'risida sahobiylar ulug' so'zlarni aytganlar. Ana shunday zotlardan birlari Hazrat Ali karramallohu vajha bo'ladilar. U zot aytadilar: "At-taqvo al-khawfu min al-jalil wal-amal bima fi at-tanzil war-ridha bil-qalil wal-isti'dad li-yawmi ar-rahil." Taqvo degani u Alloh taolodan qo'rquvdir. Qur'oni Karimga amal qilishdir. Allohning bergan ozgina qismatiga rozi bo'lishdir. Dunyodan oxiratga rihlat qiladigan kuni uchun tayyorgarlik ko'rishdir dedilar. Ana taqvoga shunday ulug' bir ta'rifni berdilar. Taqvodor odam demak Alloh taoloning azobidan qo'rquvchi bo'ladi. U qancha amal qilmasin, amaliga takya qilmaydi. Balki qilgan amalini u oz sanaydi. Men hali hech narsa qilganim yo'q deydi. Agar Alloh fazliga olmasa, o'zi rahmat nazari bilan qaramasa, holimga voy deydi. Uni amali ziyoda bo'lgan sari Alloh taoloning azobidan qo'rquv ziyoda bo'lib boraveradi. U bizni tushunchamizda, men qoyil qilib qo'yganman hammasini degan tushunchamiz bor, u noto'g'ri tushuncha. Chunki eng qoyil qilib qo'ygan, amalni eng qoyil qilib qo'ygan zot payg'ambarimiz bo'ladilar. Payg'ambarimiz taqvodorlarning eng taqvodori edilar. Alloh taolodan uning azobidan qo'rqadigan insonlarning eng ko'p qo'rqadigan rog'i edilar. Taqvodor odam Alloh taoloning kalomiga, nozil qilgan kitobiga amal qiladi. U bergan ozgina qismatiga rozi bo'ladi. O'zini o'tga urmaydi, o'zini cho'qqa urmaydi, noroziligini e'lon qilmaydi. Va bu dunyodan oxiratga rihlat qiladigan uchun doim hozirlanib turadi. Qachon oxiratga rihlat qilamiz? Hech kim bilmaydi. Demak, u odam doim tayyor degan. Daim tayyor inson kim? Daim tayyor inson yelkalaridagi qarzlarni berib qo'ygan inson. U qarz Allohning qarzi bo'ladimi? Bandalarning qarzi bo'ladimi? Uzib men tayyorman deb turadi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu: Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi. Oyat kalimasidagi haqqa tuqatihiga tafsir beryaptilar. Ulug' sahobalardan: Ey iymon keltirganlar, Alloh taologa taqvo qilsangiz, haqiqiy taqvo qilish bilan taqvo qiling. Haqiqiy taqvo qilish degani qanaqa bo'ladi desalar, u zot tafsir qilyaptilar. Haqqa tuqatihi an yuta'a fala yu'sa va an yuzkara fala yunsa va an yushkara fala yukfar. Haqiqiy taqvo qilish degani Allohga itoat qilish, unga isyon qilmaslik, gunohkor bo'lmaslik, uni doim zikr qilish, uni esdan chiqarmaslik, uning bergan ne'matlariga doim shukr qilish, unga noshukurchilik qilmaslik. Ana taqvoga shunday ta'rif berdilar. Haqiqiy taqvo nima desa shu. Javob shu. Ulug'larimizning javobi Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuning javoblari. Demak, shu odam taqvodor odam ekan. Taqvodor odam boshqalardan bir ajralib turadigan ko'rinishda ajralib turadigan bir belgisi bo'lmaydi. Ba'zi birlar men taqvodorman deb da'vo qilib, odamlardan o'zini ajratishlikka harakat qiladi. Yo'q, unaqa belgi yo'q. Mana shu shartlar bo'lsa bo'ldi, u odam taqvodor bo'ladi. Allohga itoat qiladi, isyon qilmaydi. Uni zikr qiladi, esdan chiqarmaydi. Uning bergan ne'matlariga shukr qiladi, noshukurchilik qilmaydi. Buni hamma qilsa bo'ladi. Buni hamma qila oladi. Qala al-faqih rahimahulloh alamatu khawfillahi ta'ala yatabayyanu fi sab'ati ashyo. Faqih Abu Layth as-Samarqandi rahimahulloh aytadilar: Alloh taolodan qo'rqish, uning azobidan qo'rqish, unga taqvoning belgisi 7 narsada zohir bo'ladi dedilar. Bandaning 7ta, insonning 7ta a'zosida Alloh taologa bo'lgan taqvosi ko'rinib turadi. Shunda taqvosi mukammal bo'ladi. Birinchisi tilida. Taqvodor odam g'ibat qilmaydi. Juda ko'rinishi taqvodor, chiroyli, o'ziga qaragan bo'lishi mumkin u, birovni g'ibat qilib qo'ydi. Unda taqvo yo'q. Taqvodor odamni birinchi alomati taqvosini tilida ko'rinadi. G'ibat qilmaydi, yolg'on so'zlamaydi, chaqimchilik qilmaydi, birovga tili bilan azor bermaydi va hokazo va hokazo. Tilidan faqat yaxshi so'z chiqadi. Allohning zikri chiqadi. Tilovati Qur'on bo'ladi va hokazo. Bu dunyo yoki manfaat, oxiratga manfaati bor so'zlarni u tilidan chiqaradi. Ikkinchisi qornining ishida ko'rinadi. Taqvodor odam qornini ehtiyot qiladi. Ya'ni qorniga nopok narsani solmaydi. Noto'g'ri yo'l bilan kelgan narsani qorniga joylamaydi. Qornini haromdan saqlaydi, shubhadan saqlaydi. Uchinchi, ko'zining ishida ehtiyot bo'ladi. Ko'zi bilan harom narsaga qaramaydi. Ko'zi bilan nomahramlarga qaramaydi. Ko'zi bilan dunyoga rag'bat ma'nosida emas, balki ibrat ma'nosida qaraydi. To'rtinchi, uning taqvosi qo'lida bilinadi. Qo'lini harom narsaga uzatmaydi. Harom narsani qo'liga ushlamaydi. Qo'li bilan birovga azor bermaydi. Birovni urmaydi va hokazo. Beshinchisi uning taqvosi ikkita qadamida bilinadi. Qadami bilan nojo'ya joyga bormaydi. Oltinchi uning taqvosi qalbida bo'ladi. Qalbida boshqalarga nisbatan adovat bo'lmaydi. Qalbida boshqalarga nisbatan hasad bo'lmaydi. Balki uning qalbida faqat ezgulik, shafqat, mehribonlik, yaxshi xislatlar bo'ladi. Yettinchi, u qilgan toatida qo'rquvchi bo'ladi. Qiladigan toatini, ibodatini xolis Alloh uchun qiladi. Riyo qilmaydi. Taqvodor yo'lda kelyaptilar, qo'llarida katta tasbih. Yerga tegaman deydi u tasbih. Hamma ko'ryapti. Yo'q, taqvodor odam qiladigan amalida riyo qilmaydi. Odamlar ko'rib qo'ysin demaydi. Uni qilgan hatto nafl ibodatini birov ko'rmaydi ham, bilmaydi ham, eshitmaydi ham. Taqvodorning qilgan ibodatini, o'qigan nafl namozini kerak bo'lsa, o'zining jufti haloli ham ko'rmaydi. Shunda riyodan ehtiyot bo'lgan bo'ladi. Manmanlikdan ehtiyot bo'lgan bo'ladi. Yahya ibn Muaz rahimahulloh aytadilar: Inson agar faqirlikdan qo'rqqanidek jahannam otishidan ham qo'rqsaydi, shubhasiz jannatga kirardi. Faqirlikdan qo'rqqanidek jahannamdan qo'rqsa edi. Mol dunyom ketib qoldi. Endi nima bo'ladi bu yog'i? Degan xavf bor. Qo'rqinch bor. Ana shu qo'rqinch, jahannamdagi qo'rqinch ham shunday bo'lganda edi u jannatga kirardi. Hali u to'g'rida o'ylab ham ko'rganimiz yo'q. Sulaymon ad-Daroniy rahimahulloh aytdilar: Qo'rquvdan yiroq bo'lgan qalblar albatta harob bo'lgusidir. Qalbda Alloh taoloning azobidan qo'rqinch taqvodor odamning qalbidan joyini oladi. Shoh Kirmoniy aytdilar: Taqvo alomati parhezkorlik va parhezkorlik alomati shubhali holatlardan yiroqda bo'lishdir. Parhezkorlik taqvoning bir belgisi. Parhezkorlikning alomati shubhali narsalardan uzoq bo'lish. Mo'min musulmon halol narsalar hammasi ma'lum, harom narsalar hammasi ma'lum, o'rtasida shubhali ishlar bor. Harom narsalardan mo'min musulmon qochadi. Hatto shubhali narsadan ham qochadi. Dinimizning buyrug'i. Va yaqulur rasul sallallohu alayhi va sallam: La yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Rawahu at-Tirmidhiy. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Banda taqvodorlarning darajasiga yetmaydi, muttaqilardan bo'lmaydi, toyinki bundan zarari yo'q, hech qisi yo'q degan narsani tark qilmagunicha. Chunki o'sha narsada zarari yoki hech qisi bo'lib qolishi mumkin. Buni hech qisi yo'q, zarari yo'q degan narsani tark qilmaguncha, demak shubhali narsani tark qilmagunicha muttaqilardan bo'la olmaydi dedilar. Qur'oni Karimda taqvo to'g'risida juda ham ko'p kelgan va taqvo ko'p o'rinlarda bayon qilingan. Ana shu o'rinlardan biri Bismillahir Rohmanir Rohim: Zalikal kitobu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alloh taolo marhamat qildi Baqara surasida: Bu kitob, unda hech qanday shak shubha yo'q. U muttaqilar uchun hidoyatdir. Bu Qur'oni Karim to'g'risida aytilgan Allohning kalomi. Qur'oni Karimda hech qanday shak shubha yo'q. U muttaqilar uchun hidoyatdir. Qur'oni Karimdan hidoyat topadiganlar muttaqilar bo'ladi. Hidoyat topadigan, lazzat topadigan, halovat topadiganlar muttaqilar, taqvodorlar bo'ladi. Amr ma'ruf bo'lgan paytda telefonda masjidda gaplashib o'tirish mutlaqo durust emas. Mutlaqo durust emas. Biz qayerda o'tiribmiz? Nima bo'layapti? Vaholanki masjidning hurmati kirgan paytda u narsani o'chiriladi. O'chiriladi. O'zi bor yo'g'i bir 15-20 daqiqa shu yerda ibodat uchun kelganmiz. Ibodat qilib, zikr qilib, oxiratni eslab bandalikni joyiga qo'yib chiqib ketishlik kerak. Niyatni ulug' qiling. Niyatni ulug' qiling. Qur'oni Karimni o'qigan odam hidoyat topadi. Qachon? U taqvodor bo'lsa. Ba'zilar yengil sanab, buncha marta o'qib chiqdim, tafsirini ham buncha marta o'qib chiqdim deb qo'yadilar. Gaplardan shunday ma'lum bo'ladiki, hali hech qanday bir ta'siri bo'lmagan. Nega ta'sir bo'lmadi? Banda o'zini malomat qilsin, hali muttaqi bo'lolmadi. U muttaqilar uchun hidoyatdir dedi Alloh taolo. Ba'zida o'rni kelganda aytib qo'yishlik kerak. Qur'oni Karim qayerda o'qilsa, u bir marosimda bo'ladimi? U namozning ichida bo'ladimi? U namozning tashida bo'ladimi? Qayerda o'qilsa, uni eshitishlikka bandani holati darrov o'zgarish kerak. Auzu billahi minash shaytonir rojim deb qori boshlagan zohoti banda o'zgarish paydo qilish kerak o'zida. To'xta. Hozir Xudoning kalomidan o'qiladi. Biz uzatilgan oyog'ini yig'ganimiz yo'q. E'tibor ham qilganimiz yo'q. Qur'on o'qilyapti, bir-birlar bilan pichillashib gaplashyaptilar. Qur'on o'qilyapti, telefon jiringlasa, unga javob beryaptilar. Biz Qur'onning nimaligini bilganimiz yo'q. Uni ehtiromini qila olganimiz yo'q. Nega? Chunki taqvo yo'q. Asosiy negiz u yo'q. Agar taqvo bo'lsa, avzuni boshlagandan eshituvchi boshqacha holatga tushadi. Uning ko'ngli jimirlaydi. Qalbi eziladi. Titroq bo'ladi. Bu oddiy so'z emas, bu bandaning so'zi emas, bu yaratganning so'zi. O'zgacha ehtiyot bo'ladi. Hatto harakatlarni to'xtatadi. Choy ichayotgan bo'lsa qo'yib qo'yadi qo'ldagini. Nega? Shu 5 daqiqa agar Qur'on o'qiydigan bo'lsa, yo bir 2 daqiqa o'qiydigan bo'lsa, chiday olmasligi mumkin-da. Kuni bilan roza tutishga chidagan 2 daqiqa Qur'on o'qilayotgan paytda o'zini ushlab turishga chiday olmasligi mumkinmi? Bismillahirrohmanirrohim. Wasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alloh taolo kalomida Robbingizdan bo'lgan mag'firatga va yer kengligi yer osmonlarchalik bo'lgan jannatga shoshiling. U muttaqilar uchun tayyorlab qo'yilgandir. Jannat taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan. I'dilu huwa aqrabu lit-taqvo. Alloh taolo marhamat qildi. Odil bo'ling, adolatli turing. U taqvoga yaqinroqdir. Taqvoli odamlar odil turadilar. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Alloha yuhibbul muttaqin. Yo'q. Kim ahdiga vafo qilsa va taqvo qilsa, bas Alloh taolo taqvo qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'layin desak, ana shu ziynatni so'raylik. Taqvo har bir yaxshilikka undovchi Alloh taoloning bandasiga beradigan ulug' ne'mat. Hamma yaxshilikka undaydi, hamma yomonlikdan qaytaradi. Taqvodor odam joy tanlamaydi. Taqvodor odam zamon tanlamaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom bir muborak so'zlarida ittaqilloh hayfima kunta dedilar. Alloh taologa taqvo qil, qayerda bo'lsang ham dedilar. Ulamolarimiz bu so'zlarini sharhlab aytadilar. Mu'min odam, taqvodor odam qayerda bo'lsa ham taqvodor bo'ladi. Qachon bo'lsa ham u zamon ajratmaydi. U makon ajratmaydi. Insonlarning ichida bo'ladimi? U taqvoning talabida bo'ladi. U shariatdan chiqmaydi. O'zi yolg'iz bo'ladimi? U taqvoning talabida bo'ladi. Hisoblagichlar bor. Gazdur, tokdur, suvdur. Bitta yamta kelib, shuncha to'lab o'tirasizmi? Orqaga bunda aylantirib bersam ancha narsadan qutulasiz deydi. Makriga darrov ilinamiz. Ha, xo'p, yaxshi. Katta narsadan bizni ozod qilib ketadi. Lekin biz oxiratda katta narsa yutkazganimizdan xabarimiz yo'q. U bizga bamisoli jahannamning olovini tashlab ketyapti. Yok, takvodor odam to'xta. Mayli hech kim ko'rmayotgan bo'lsa ham, Xudo ko'rib turibdi deydi. Hech kim bo'lmasa ham o'zini ehtiyot qiladi. Unda inson doim martabalik bo'ladi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham. Bu dunyoda takvodor odam ishsiz yurmaydi. U odamni ishga oladiganlar navbat turadi. Ishga kirish uchun bu odam navbat turmaydi. U odamni ishga oladiganlar navbat turadi. Nega? Chunki birovning haqqiga xiyonat qilmaydi. Oxiratdan qo'rqadi, oxirat azobidan qo'rqadi, Xudodan qo'rqadi, taqvosi bor. U odamga hamma intiq. Shu odamni ishga olsa. O'shandaqa odam hozir nodir bo'lib qolgan. Ularni ish qurib yuradi orqasida. Yana to'g'rimi? Bu dunyoda ham martaba egasi, oxiratda ham martaba egasi. Inna akramakum indallohi atqakum. Alloh taolo sizlarning Allohning huzurida eng mukarramingiz, eng taqvodorrog'ingizdir dedi. Qarang, oxiratda Xudoning nazarida ham odam mukarram, bu dunyoda ham mukarram. Hazrat Umar roziyallohu anhu bir hovlining devorining orqasida o'tib ketayotganlarida ona bilan qizning munozarasi quloqlariga chalindi. Ona aytayaptiki qiziga haligi sog'ingan sutga suv qo'sh, sal ko'paysin dedi. Qizi aytdi, ona bu to'g'ri kelmaydi. Nega? Eshitmadingizmi kecha Umarning jarchisi hamma yoqqa jar soldi sutga suv qo'shilmasin deb. Men qo'shmayman dedi. Shunda onalari hozir Umar ham yo'q, jarchisi ham yo'q, qo'sh. Seni kim ko'radi dedi. Shunda haligi qiz Umar ko'rmasa ham Umarning Robbisi ko'rib turibdi dedi. Ana shu so'z shu qizga berilgan baho edi. Uning salohiyatini Hazrat Umar sezib, o'g'illari Osimdan sovchi qo'ydilar shu qizga. Bir og'iz so'z bilan bu dunyoni o'zida ham martaba topdi. Oxiratga endi naqd. Unda shak yo'q. O'g'illari Osimga sovchi qo'ydilar, Osim o'sha qizga uylandilar. Ana shu oiladan bir qiz dunyoga keldi. Shu qizdan Umar ibn Abdul Aziz 5-chi xulofai roshidin degan sifatga loyiq bo'lgan zot dunyoga keldilar. Nimaning orqasidan? Taqvoning orqasidan. Payg'ambarimiz alayhissalom qayerda bo'lsang ham taqvo qil dedilar. Taqvodor odam joyning farqi yo'q. Zamonning farqi yo'q. Taqvo bo'lmasa-chi? Unga ham farqi yo'q. Unga ham farqi yo'q. Masjidda o'tiribmanmi? Boshqa joyda o'tiribmanmi, farqi yo'q. Qayerda bo'lsang ham taqvo qil dedilar. So'zlarining davomida va atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Bir yomonlik qilib qo'ysang, orqasidan darrov yaxshilik qil, o'sha yomonlikni yaxshilik o'chirib yuboradi dedilar. Bandamiz ba'zan xato bo'lib qoladi. Uning yechimini Rasululloh mehribon payg'ambarimiz bayon qildilar. Orqasidan darrov bir yaxshilik qilib qo'ysak, o'sha yomonlikni o'chirib yuboradi dedilar. Ulamolarimiz buni misol qilib aytadilarki, bu bamisoli kir bo'lgan kiyim. Kir bo'lgan kiyimni o'z holiga tashlab qo'ysangiz, toza bo'lib qolmaydi. Yuvish kerak uni. Haligi qilingan xatoni ham o'z holiga tashlab qo'ysangiz, o'chib ketmaydi, uni yuvish kerak dedilar. Yuvishning yo'li orqasidan bir yaxshilik qilib qo'yish. So'zlarining oxirida va xoliqin nasa bi xuluqin hasan. Odamlar bilan muomala qilganingda go'zal xulq bilan muomala qilgin dedilar. Payg'ambarimiz so'zlarining oxirida odamlar bilan muomala qilganingda go'zal xulq bilan muomala qilgin. Shu so'zlardagi bitta nuqtaga nazaringizni tortmoqchiman. Odamlar bilan dedilar. Taqvodor odam odam ajratmaydi. U musulmonmi muomala qilayotgan odam, g'ayriddinmi, qoramı, oqmı, qarindoshmi, begonami, farqi yo'q. Hamma bilan chiroyli xulq bilan, go'zal xulq bilan muomala qiladi. Go'zal xulq bilan uning taqvosi kamoliga yetadi. Agar go'zal xulqi bo'lmasa, u taqvo ruhi yo'q, joni yo'q narsaga o'xshaydi. U taqvodan naf yo'q, manfaat yo'q. Taqvo go'zal xulq bilan mükemmel oldu. Resulullah'ın mübarek sözlerinden ana şunu anlayımız. Güzel hulk egesi iki dünyanın yaxşılığını alıp getirdi. Bu dünyanın hem, ahiretini hem. Nege mu'mur Müslümanlar başkalarına ibret bola alma yaptılar? Nege? Ana şu güzel hulk degen derseden yirah biz. Dağal biz, kopal biz, azar biremiz, arzimagan narsaga g'azablanamiz va hokazo va hokazo. Go'zal xulq yo'q. Qayerda o'zga din vakili musulmon bo'lsa, musulmonlar bir xursand bo'lib ketadilar. Lekin musulmon bo'lganligining sababini bunday tekshirsak, o'sha bir musulmonning go'zal xulqiga ofarin deb islomni qabul qilgan. Doim musulmonlar boshqalarga go'zal xulqi bilan ibrat bo'lganlar. Peygamberimizin hulklarını korup dinge girgenler. Eğer Peygamberimiz kopal bulgenlerde kim girerdi? O kişinin güzel ahlaklarını korup adamlar dinini kabul kıldı. Hani korsetin dinimizin uluğuluğunu o güzel hulka kılgen tergibini korsetin amelde. Bir Müslüman tarazı tartı yaptı. Şundayı tartı yaptı. Birovning haqqiga shunday xiyonat haligini g'ayriddin ko'rib men bundan afzalman dedi. Nega? Chunki u qilmadi. U shu ishni qilgani yo'q. Vaholanki u shuni ko'rish kerak edi bunda. Ana shu go'zal xulqni paydo qiladigan narsa taqvo. Alloh taolo ana shu ziynatni hammamizga o'zi nasib etsin. Eshitganlarimizga amal qilmoqligimizga Alloh muyassar aylasin. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم پروردگار هممزنی بلگنلرمزگه اشتگنلرمزگه عمل قلب اکی دنیانی سعادتگه نائل بول معالیمزنی وزی نصیبید اخلاص بلن دعا سورگن برادرلرمز بار نجات طلبلرگه وزی نجات بیر بیمارلرگه جمله قطارده شفای کامل عطایله İş başlayanlarının işlerine, kesb-i karlarına, rivac, barakat bir. Bazı akelerimiz, Harameyn Şerife'nin ziyaretleri, umre seferi atlarını türptülerken perverdiyar, seferlerini bir hatır eylegin. İhsan aman bari bu ibadetini tülü tükesi risalede gidik, ada etip, vatanlarına sağı salamatliği de kayıt fiyat malilerden gözü nasip et. Ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed. وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.
5: عزیزلر، سیز جمعه معروضه‌لاری ترکومیدن بیریب بارلایوتگن داستورومیزنی تینگلدینگیز.

0: Islom UZ radiosi. Tinglang, tafakkur qiling, bilmaganlaringizga javob oling.
1: Mavlud va bid'at haqidagi ixtilof. Ushbu sarlavhada zikr qilingan ikki mavzu, mavlud va bid'at, hozirgacha tarqalgan ixtiloflarning eng ko'zga ko'ringanlaridan desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ahli sunna va jamoa aqidaviy mazhabi va to'rt mu'tarif fiqhiy mazhablarga ergashuvchi musulmonlar ommasi mavlud marosimini o'tkazishga qadimdan odatlanganlar. Ularning ichidan tasavvuf ahli bu ishga alohida ahamiyat bilan qaraydilar. Ammo ularning muxoliflariga bu ish yoqmaydi. Muxoliflar mavlud marosimi va uni o'ziga ep ko'rgan mu'min musulmonlar haqida tanqid darajasidan o'tib, takfir, kofir qilish darajasigacha yetib qolgan deganlar ham bor. Muxoliflar mavludni zalolatga yetuvchi bid'at sifatida baholashni o'zi juda ham yoqtiradilar. Ularning fikricha, Islomning avvalgi davrida bo'lmagan narsaning barchasi bid'at, har bir bid'at dalolat va har bir zalolat do'zax. Aynan mana shu unday keskin fikrlarga aniq va qat'iy javob berish uchun ham bu ikki masalani bir sarlavha ostida qo'shib bahs qilishni lozim ko'rdik. Musulmonlar orasida paydo bo'layotgan savollarga tezroq javob berish maqsadida hamma ham internetdan foydalana olmasligini hisobga olib, Zikr ahlidan so'rang nomli nashrni tashkil qildik. Kichik hajmdagi 48 betdan iborat bu nashr ko'pchilik qiziqib turgan savollarga zudlik bilan javob berib, kishilarga kerakli ma'lumotni yetkazish va ixtilofni oldini olishga xizmat qiladi degan fikrda edik. Ittifoqo ushbu nashrning ikkinchi soni Rabiul Avval Mavlud oyiga to'g'ri kelib qoldi. O'shanda Mavlud marosimining fazilatlari va u haqidagi ixtiloflarni bayon qilish jarayonida bid'at to'g'risida ham gap yuritishga to'g'ri kelib qoldi. Shuning uchun ham mazkur ikki mavzuni o'z ichiga olgan javobimizni alohida bir maqola sifatida taqdim qildik. Alloh subhanahu va taolo zikr ahlidan so'rang silsilasiga ham ushbu sizga taqdim qilinayotgan maqolaga ham katta muvaffaqiyatni ato etdi. Musulmonlar ommasi ikkisini ham juda yaxshi qabul qildi. Hozirda ushbu satrlarni qoralayotgan paytimizda zikr ahlidan so'rang silsilasining 100-chi soniga yaqinlashib kelmoqdamiz. Mavlud va bid'at haqidagi maqolani esa siz muhtaram o'quvchilarimizga qaytadan taqdim etmoqdamiz. Alloh taoloning o'zi yordamchimiz bo'lsin va doimo sirotul mustaqimda barqaror qilsin. Amin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlari, siyratlari, sifatlari va sunnatlarini o'rganish lozimligi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning gah iymon keltirish, itoat etish, muhabbat qilish va u zotdan o'rnak olish vojib bo'lganidan, u zotning hayotlari, siyratlari, sifatlari va sunnatlarini o'rganish ham vojib bo'ladi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hayotlari, siyratlari, sifatlari va sunnatlarini o'rganmay turib, u zotga iymon keltirish, itoat etish, muhabbat qilish va u zotdan o'rnak olish imkoni ham yo'q. Bu masalada boshqa ko'pgina holatlardagi kabi, vojib amalni bajarish uchun unga olib boradigan narsa ham vojibdir qoidasi kuchga kiradi. Shuning uchun ham musulmon ummati o'zining dastlabki davridan boshlab Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hayotlari, siyratlari, sifatlari va sunnatlarini o'rganishga alohida ahamiyat berib kelmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tiriklik paytlarida sahobalar radhiyallohu anhum u zotning hayotlarida sodir bo'ladigan har bir narsani qanchalik ahamiyat bilan o'rganib borganlari, har bir so'zlari, harakatlari, imo ishoralarini ham yaxshilab yodlab borganlari ma'lum va mashhur. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Rafiqul A'loga intiqol qilganlaridan keyin ham musulmon ummati u zotga tegishli bo'lgan har bir narsani ko'z qorachig'idek asrashga, yodlashga va qadrlashga beqiyos ahamiyat berib keldi. Musulmon ummati Alloh taolaning kalomi Qur'oni Karimni sahifalarga yozib bo'lgandan keyin birinchi o'rinda yozgan narsasi sevimli nabiylarining siyrati shariflari bo'ldi. Avvalgi siyrat kitoblarining yozilishida Vahb ibn Munabbah, Urva ibn Zubayr, Abon ibn Usmon ibn Affon hammaga o'rnak bo'ldilar. Keyinroq ibn Ishoq va ibn Hishom kabi siyrat ilmi imomlari ko'zga ko'rindilar. Musulmonlar ommasi aynan mazkur siyrat ulamolari yozgan kitoblardan o'z nabiylari alayhissalomning siyratlari, sunnatlari, sifatlari, xulqlari va xilqatlarini o'rganar va amal qilib o'rnak olar edilar. Vaqt o'tishi bilan turli xalqlar, millat va elatlar vakillari musulmon bo'ldi. Odamlarning tashvishlari ko'payib, roviylarni sanadi bilan bitirgan bir necha jildli kitoblarni o'rganishlari qiyinlashib qoldi. Ulamolar bu holatni e'tiborga oldilar va uni muolaja qilishga o'tdilar. Kerakli urinish va izlanish hamda ilmiy ishlardan keyin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam haqlarida muxtasar siyrat kitoblari yuzaga chiqdi. Kishilar mazkur kitoblar yordamida o'zlarining sevimli nabiylarining hayotlari, siyratlari, sunnatlari, sifatlari, xulqlari va xilqatlarini o'rganadigan bo'ldilar. Turli sabablarga ko'ra vaqt o'tishi bilan xalq ommasi yana Nabiy alayhissalom haqlaridagi ma'lumotlarni o'rganishda qiynaladigan bo'lib qoldi. Bu hol o'sha vaqtdagi musulmon ulamolar va rahbarlarni tashvishga soldi. Odamlarga Rasululloh sollallohu alayhi va sallam haqlaridagi kerakli ma'lumotlarni oson va ta'sirli uslubda yetkazish tashvishini qildilar. Oxiri Nabiy sollallohu alayhi va sallamning hayotlari va sifatlari haqida she'riy uslubda qisqa va jamlovchi asarlar tayyorlanib, xalq ommasini to'plab o'qib eshittirishni ma'qul ko'rdilar. Bu ishni amalga oshirish uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning tug'ilgan kunlari va oylari tanlandi. Bu taklif hammaga yoqib tushdi. Iroqda boshlangan bu ish zudlik bilan islom olamining turli taraflariga tarqaldi. Yuqorida zikr etilgan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning siyratlariga bag'ishlangan she'riy asarlar Mavludun Nabiy yoki Mavlud deb ataldi. Asta-sekin mavlud o'qish va u zotga salovat aytish odamlar orasida odat tusiga kirdi. Vaqt o'tishi bilan boshqa ishlardagi kabi bu ishda ham asl maqsaddan og'ish, ba'zi bir bid'at va xurofatlarga berilish holatlari sodir etilgan bo'lishi mumkin albatta. Bizning diyorimizda mavlud marosimlarida shomlik olim va shoir Ja'far Barzanji rahmatullohi alayhining mavlud asarini o'qish odat tusiga kirib qolgan va hozirgacha davom etmoqda. Boshqa yurtlarda mazkur asarni va boshqa asarlarni ham o'qiladi. Makka-i Mukarrama, Madina-i Munavvara, Toyib va Hijozni boshqa shaharlarida turli shoirlarning Nabiy sallallohu alayhi va sallamning madhlarida aytgan she'rlaridan namunalar o'qiladi. Mavlud haqidagi xilof. Mavlud marosimi ko'pgina ixtiloflarga sabab bo'lgan va bo'lib kelayotgan masalalardan biri hisoblanadi. Ko'pchilik musulmonlar mavlud qilganlar va qilib kelmoqdalar. Bir toifa mavludga qarshi chiqqan va qarshi chiqib kelmoqda. Mavludga qarshi chiqqanlar bu ish bid'atdir. Nabiy alayhissalotu vassalom va kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar. Har bir bid'at zalolatdir, har bir zalolat do'zaxdadir deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalarining va salafi solihlarning davrida mavlud degan narsa bo'lmagan. Qur'onda va sunnatda mavlud qilish haqida buyruq yo'q, deydilar. Mavlud tarafdorlari dastlabki vaqtlarda mavlud bo'lmagan bo'lsa ham, qadimdan hamma mavlud qilib kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni eslash, uzatga salovat aytish va hayotlarini o'rganish yomon ish bo'larmidi, deyishadi. Mavludga qarshi chiqadiganlar mavlud paytida shirk ishlar yuzaga keladi. Har xil noshar'iy amallar qilinadi. Shariatda yo'q ishni qilish savob emas, gunoh bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim bizning bu ishimizda undan bo'lmagan narsani paydo qilgan bo'lsa, u marduddir deganlar, deydilar. Mavlud tarafdorlari Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ehtirom qilish, u zotning siyratlarini o'rganish va o'rgatish hamda u zotga salovat aytish shariatda yo'q deyish mutlaqo noto'g'ri gap. Qur'onda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytishga amr bor. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ham bu ishga undaganlar, katta ulamolar bu ishni to'g'ri deganlar. Ular mavludga qarshi chiqadiganlardan ko'ra ilmsiz emaslar deyishadi. Oradagi nizo kuchayib borib, bir-birlarini turli og'ir ayblar bilan ayblash, bir-birlarining ustidan har xil hukmlar chiqarishgacha yetadilar. Gohida og'zaki tortishuvlar yetishmay qolib, amaliy harakatlarga kirishib ketilgan holatlar ham bo'lgan. Mavludga qarshi gap namunasi. Adolat yuzasidan va o'quvchilarimiz bilib qo'yishlari uchun mavludga qarshilarning gapidan namuna keltirsak, maqsadga muvofiq bo'lar deb o'ylayman. Buning uchun Abu Abdurrahman Ali ibn Sayyid al-Vasifi Sufiylik mezonlari Qur'on va sunnat yog'dusida nomli kitobini oldik. Bu kitobning 277 betidan Mavluddat bid'ati deb nomlangan mavzu boshlangan. Muallif avval Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilishning ahamiyati haqida gapirgan, 3 oyatni dalil qilgan va sharhlagan hamda sahobalarning bu boradagi ishlarini madh qilgan. Sufiylar bunga zid ish qilishlarini aytgan. Keyin mavludlar dinga xilofdir deb sarlavha qo'ygan va bu xilof bir necha jihatdan ekanini ta'kidlangan. Birinchi jihat: mavludlar yahudiylar, nasoralar va butparastlarning sunnatidir. Ular buni rozi qiladigan amal hisoblaydilar. Holbuki bu ishlar shirk, butparastlik va bid'atdir. Axir qilgan yomon amali o'ziga ziynatlab ko'rsatilib, uni go'zal deb bilgan odam. Fotir surasi 8-oyat. Sizga amallari yuzasidan eng ziyonkorlarining xabarini beraymi? Ular bu dunyo hayotida yo'q, sa'y harakatlari botir bo'lgan, o'zlari esa go'zal ish qilyapman deb hisoblaydiganlardir, degin. Kahf surasi 103-104 oyatlar. Sufiylar mazkur bid'atlarda nasora va boshqalarga taqlid qiladilar va o'shalarni rozi qilishga urinadilar. Keyinroq Jabarti degan odamning Ajoyibul Asor nomli kitobidan iqtibos keltiradi. Mavludlar va jamiyatlar ishi boshlanib, fransiyaliklar odamlarga bu haqida ruxsat berdi. Chunki ular bu ishlarda shariatdan chiqish, ayollarning to'planishi, shahvat va lahuvning ortidan ergashish va turli harom ishlarni ko'rgan edilar. Shuning uchun mavlud yana boshqa shu kabi ishlar qatori qayta tiklandi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning albatta o'zingizdan oldin o'tganlarni sunnatiga qarichma-qarich, arshin-ma-arshin ergashasiz, hattoki dobni uyasiga kirsa siz ham kirasiz degan hadislarini keltiradi. Mulohaza: ushbu satrlarni o'qigan odam mavludni faqat jinoyatchi va shariatni oyoq osti qiladigan odamlar o'tkazar ekanlar degan fikrga keladi. Boz ustiga mavludchilar kofir va butparastlarni rozi qilish uchun faoliyat ko'rsatar ekan degan fikrga kelasi. Bu fikr egasiga quyidagi sahih hadisni eslatamiz. An ibn Abbas radhiyallohu anhuma qol: qadima an-nabiy sallallohu alayhi va sallam al-Madina فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري ومسلم. ابن عباس رضي الله عنهما دن روايات قلناده. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelib, yahudiylar Ashura kuni ro'zasini tutayotganlarini ko'rdilar va "Bu nima?" dedilar. "Bu solih kundir. Bu Alloh Bani Isroilni dushmanidan qutqargan kun. O'shanda Musa uning ro'zasini tutgan," dedilar. Ul zot sallallohu alayhi va sallam Men sizlardan ko'ra Musoga haqliroqman dedilar va uning ro'zasini tutdilar, tutishga amr qildilar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Mazkur hadisni izohlashni mavludga qarshi bo'lgan taraflarga havola etamiz. Xo'sh, sizingcha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu ishlarini nima deb baholash mumkin? Ikkinchi tomondan, boshqalarga taqlid qilmasdan, faqat savob umidida odamlarni Nabiy alayhissalomning hayotlari va siyratlari bilan tanishtirish uchungina mavlud o'tkazayotgan va bunga hech qanday noshar'iy ishlarga yo'l qo'ymayotgan mu'min musulmonlar haqida nima deysiz? Ikkinchi jihat, mavludlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari ham sahobalar va dastlabki 3 asr avlodining yo'li ham emas. Bu mavludlar mazkur asrlardan keyin 4-chi asrda Zindiq Fatimiylar tomonidan va 7-chi asrda Shomdagi Malik Muzaffar tomonidan bid'at o'laroq tashkil qilingan. Keyin avvalgiga o'xshash matn Ali Mahfuz degan odamdan naql qilinadi. Bu matnda mavludlar 6 mavludun Nabiy, mavludi Ali, mavludi Fatima, mavludi Hasan, mavludi Husayn va mavludi Xalifa ekanligi aytiladi. Mulohaza: bu bo'limda ham bizga umuman begona gaplar aytilmoqda. Qachondir kimdir ushbu aytilgan narsalarni qilgan bo'lishi mumkin. Ammo buni hammaga umumiylashtirishga kimning haqqi bor? Avvalo mavludun Nabiydan boshqa mavludlar keyin joriy bo'lmagan. Kimdir shunday qilgan bo'lsa ham bu uning o'z bid'ati xolos. Qolaversa biz uchun bu gaplar umuman yangilik, chunki bizda faqat mavludun Nabiy o'qiladi. 3-chi jihat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari mavludlarni bilmaganlar. Ularning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbatlari kuchli bo'lishiga qaramay Allohga mavlud orqali ibodat qilmaganlar. Keyin Shotibiyning bid'at haqidagi ta'rifini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kim bizni bu ishimizdan undan bo'lmagan narsani paydo qilgan bo'lsa u marduddir degan hadislarini keltiradi va sharh qiladi. Oxir oqibat xulosa qilib quyidagi gaplarni aytadi. Ba'zi sufiylarning mavludlari nashavandlarning dasturxonlaridir. Zotan nasha o'simligini o'shalar kashf qilganlar. Bu mavludlar bachavozlik ayollarni ovlash yig'inlaridir. Mulohaza: johillik ham evi bilanda. Nashani sufiylar kashf qilgani sufiylarning o'zi uchun ham yangilik bo'lsa ajab emas. Sufiylardan yuzlab, minglab yil oldindan nashavozlik qilib yurgan bangilarni mag'zavasini toat ibodatlari ila mashhur bo'lgan sufiylarning ustiga ag'darish qip-qizil tuhmat-ku. Sufiylar mavlud munosabati ila yilda 1 yoki 2 marta yig'iladilar xolos. Ammo turli xatmlar, zikrlar uchun bot-bot yig'ilib turadilar. Ularning zikr halqalari va uning fazli haqida oyati hadisda ajoyib qaydlar kelgan. Misollar: Alloh taolo Ahzob surasida deydi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أي إيمان كتيرگانلار اللهны көп зикр кылыңдар ва эртаю кеч уну поклап яд этиңдар Алла Таала Ахзаб сурасында дейди والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللهны көп зикр кылгучы эркектер ва اللهны көп зикр кылгучы аяллар ошаларга Аллах мәгъфиратны ва улуг аҗрны таярлап койгандыр. Ан Анас радийаллаһу анху анин Набий саллаллаһу алейхи ва саллам каала: "Иза марартум бирияздил жанна фартау" قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر رواه الترمذي وأحمد أنس رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم قچان جنت باغلاري يانيدن اوتسانيز سير قلين dediler جنت باغلاري نماله نمادر deyişti zikr halqalari dediler ترمذي وأحمد روايات قلشكان خوش endi aytingchi Sufiylarning barcha yig'inlari, zikr halqalari siz aytgandek nashavandlarning dasturxonimi yoki faqat mavludlarmi? yoki siz mavlud bahonasida sufiylarga tuhmat toshlarini yog'dirmoqchimisiz? Holbuki mavludlar sufiylargagina xos bo'lgan narsa emas. Qolaversa, nashavandlik, badjavozlik va xotinbozlik aralashgan mavludlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rib guvoh bo'lganmisiz? E'tiboringiz uchun bunday ish bilan shug'ullanadiganlar o'z davralariga begonalarni, o'zlariga o'xshamaganlarni kiritmaydilar odatda. Demak, bu gapingiz ham tuhmatdan boshqa narsa emas. Ana endi sizga bir savol. Agar kimdir birov namoz o'qish bahonasida siz aytgan ishlar bilan shug'ullanib yurgan bo'lsa, namozni ham bid'at va kufrga chiqarasizmi? Musulmon xolis bo'lishi kerak. Yo'q, musulmon xolis bo'lishi shart. Dinning talabi shu. Gap xolislik haqida ketar ekan, mavludga qarshi bo'lganlarga yana bir savol. Agar kimdir birov dinni niqob qilib olib, buzuq ishlar bilan shug'ullanib yurgan bo'lsa, afsuski shunday odamlar ham bor, dinni emas, o'sha buzuqining o'zini malomat qilish kerak emasmi?

tush joyi bo'lishi uchun masjid qurganlar, albatta biz yaxshilikdan boshqa narsani iroda qilganimiz yo'q deb qasam icharlar. Alloh shohidlik beradiki, ular albatta yolg'onchilardir. Munofiqlardan 12-tasi boshliqlari bo'lmish kofir Abu Amr rohibni da'vati ila masjid qurdilar. Lekin xayrli niyat bilan emas, Alloh taoloning roziligini ko'zlab emas, aksincha musulmonlar orasiga tafriqa solish uchun, ularga ziyon yetkazish uchun, munofiqlar yig'iladigan makon bo'lishi uchun va kofir boshliqlarini Allohga va uning rasuliga urush ochgan kimsani kutib oladigan joy bo'lishi uchun qurdilar ushbu masjidni. Alloh taolo buning xabarini bildirgandan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jasusxona sifatida qurilgan o'sha masjidni buzdirib tashladilar. Ha, masjidni buzdirib tashlab yubordilar. Lekin hamma masjidlarni emas, aynan o'sha zirror masjidini kufrga va fitnaga makon bo'lishi qasd qilingan munofiqlarning makoniga aylangan, musulmonlarning ziddiga xizmat qilishi mo'ljallangan jasusxonani buzdirib tashladilar. Chunki uning nomi masjid bo'lsa ham, o'zi aslida jasusxona edi. Dinga emas, uning ziddiga xizmat qilayotgan edi. Shuning uchun buzildi, yo'q qilib yuborildi. Aslida dinga oid har bir ishda ham eng to'g'ri yo'l shu. Ya'ni asli solih bo'lgan amalni bir ikkita odamning aybi tufayli yo'qqa chiqarish emas, o'sha kimsalarning nuqsonini to'g'rilash kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida kitobat ishlari yo'lga qo'yilmagan edi. Na Qur'on, na tafsir va na hadislar kitob shaklida bor edi. Ammo bugungi kunda Qur'onga va hadislarga oid sonsiz sanoqsiz kitoblar mavjud. Afsuski, diniy mavzudagi ba'zi kitoblar dinga xizmat qilish o'rniga uning ildiziga bolta urgani, musulmonlarni to'g'ri yo'ldan chalg'itib, ularni zalolatga yetaklagani ham ayni haqiqat. Lekin eski xushi joyida bo'lgan hech bir odam falon kitobda kufr gaplar yozilibdi, mavzu to'qilgan soxta hadislar keltirilibdi, shar'iy hukmlar buzib talqin qilibdi, shuning uchun umuman har qanday kitobni o'tga tashlash kerak, kitob yozish va o'qish mutlaqo harom, qolaversa bu ishlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan deya hukm chiqarmaydi. Chunki g'olib holat e'tiboridan kitoblar dinning rivoji uchun xizmat qilishini hech kim inkor qila olmaydi. Mavludlar haqidagi gaplarni ham menimcha kitoblar borasidagi gaplarga taqqoslash mumkin. Endi bu ishni bid'at deyish masalasiga kelsak, o'sha ixtilof chiqaruvchilarga yana savol bilan murojaat qilishga to'g'ri keladi. Xo'sh, nima qilish kerak? Mavlud haqidagi tortishuvlarni ilm tarozisiga solib tortsa bo'ladimi? Insof bilan tahlil qilishning iloji bormi? Bu masalaning tarixini va tafsilotini o'rganish imkoni bormi? Yoki bu tortishuv faqat janjal bo'lib qolishi uchungina yuzaga chiqqanmi? Buning uchun menimcha oldin bid'at nimaligini anglab yetishimiz kerak. Anglab yetganda ham har kim o'zicha emas, bu masalaga katta ulamolarning ta'riflari va ko'rsatmalari asosida nazar solmog'imiz lozim. Bid'at nima? Bid'at so'zi lug'atda bir narsani yangitdan paydo qilish ma'nosini anglatadi. Bid'atning shar'iy istilohi ta'rifiga keladigan bo'lsak, ulamolar bu masalada bir xil fikrga ittifoq qilmaganlar. Mazkur ta'riflarning hammasini jamlab tahlil qilgan mutaxassislar ularni ikki asosiy yo'nalishga taqsimlaydilar. Birinchi yo'nalishdagi ulamolarga Imom Shofi'iy va u kishining mazhabidagi ulamolardan Izz ibn Abdussalam, Navoiy, Abu Shoma, Malikiylardan Qurofiy va Zarqoniy, Hanafiylardan Ibn Abidin, Hanbaliylardan Ibn Javzi va Zohiriylardan Ibn Hazm kiradilar. Bu yo'nalishdagi ulamolar bid'atni ibodatlarda bo'lsin, odatlarda bo'lsin, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, Qur'on va sunnatda yo'q va dinda yangi paydo bo'lgan narsa deb ta'riflaydilar. Bu yo'nalishdagi ta'riflarning ma'nosini o'zida to'la aks ettirgan ta'rif Izz ibn Abdussalomning ta'rifi bo'lib, unda shunday deyilgan: bid'at
Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlarida bo'lmagan.

bo'lgan narsadir. Birinchi yo'nalishdagi bid'at bir necha turlarga taqsimlanadi. Birinchi, vojib bid'at. Nahv ilmini o'rganish bid'atning shu turiga kiradi. Chunki bu ilmni bilmasdan Qur'on va sunnatni bilib bo'lmaydi. Bu ikki manbani o'rganish vojibdir. Vojibni bajarishga xizmat qiladigan narsa ham vojib bo'ladi. Demak, Qur'on va sunnatni o'rganish uchun nahvni o'rganish vojib. Bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan. Hazrati Ali radhiyallohu anhuning davrlarida nahv ilmini o'rganish borasida birinchi qadam qo'yildi. Ikkinchi, harom bid'at. Qadariya, Jabriya, Murji'a va Xavorij mazhablari. Bular ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan. Ularni hammasi keyin chiqqan va islomga qarshi aqida va fikrlarni o'zlariga shior qilib olgan. Bu mazhablarga yurganlar dindan chiqqan hisoblanadi. 3. Mandub bid'at. Madrasalar tashkil qilish va tarovih namoziga o'xshash narsalar. Bular ham ayni hozirgi holatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vaqtlarida bo'lmagan. Keyin yo'lga qo'yilgan va foydali bo'lgani uchun mandud deb baholangan. 4. Makruh bid'at. Masjidlarni naqshi nigor bilan bezashga o'xshash bid'at narsalar. 5. Muboh bid'at. Namozdan keyin qo'l berib ko'rishish hamda yemoq, ichmoq va kiymoqdan lazzat va chiroyni ixtiyor qilish kabilar. 1. Yo'nalish tarafdorlari bid'atni mazkur 5 qismga taqsimlanishiga dalillar ham keltirganlar. 1. Dalil. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر ما من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه جابر رضي الله عنه دان رواية قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم dediler kim İslam'da güzel sünnet payda kılsa ve ondan keyin oşa sünnetke amal kılınsa unga oşanga amal kılganlar acrige oxşaş acır ularning ajridan biror narsa noqis qilinmagan holda yozilib turadi. Kim islomda bir yolg'on sunnat paydo qilsa va undan keyin o'sha sunnatga amal qilinsa, unga o'sha amal qilganlarning gunohiga o'xshash gunoh ularning gunohlaridan biror narsa noqis qilinmagan holda yozilib turadi, dedilar. Ahmad, Muslim, Tirmiziy va Ibn Moja rivoyat qilishgan. عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري. İkinci dəlil, Abdurrahman ibn Abdin Al-Qari radiyallahu anhudan rivayet qilinadi. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bilan Ramazan keçələrinin birində məscidə çıxdım. Qarasək, adamlar guruh-guruh və tarqaq hallarıdə, kimdir özü namaz oxumaqda, kimdir namaz oxusa bir neçə kişi onga iqtida qılmaqda. Shunda Umar, menimcha anavularni bir qori ortiga jamlasam yaxshi bo'ladi, dedi. So'ngra ularni Ubay ibn Ka'bning ortidan jamladi. Keyin boshqa bir kechada men yana u bilan chiqqanimda, odamlar qorilarga iqtido qilib namoz o'qishar edi. Umar, bu qandahim yaxshi bid'at, bu vaqtda uxlab yotganlaridan ko'ra
qoyim bo'lganlari afzal dedi. Kechaning oxirida demoqchi. Odamlar kechaning avvalida qoyim bo'lishar edi. Buxoriy rivoyat qilgan. 3-chi dalil. An-Mujahid radhiyallohu anhu qol: Dakhaltu ana va Urvat ibn Zubayr al-masjida. Faydan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma jarisun ila hujrati Aisha. وإذا الناس يصلون في المسجد صلاة الضحى فقال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة رواه مسلم وأحمد وغيرهما مجاهد رضي الله عنه دان روايات قرنده عروة ابن زبير بلن برغة مسجد كردك قرسك عبد الله ابن عمر عائشة رضي الله عنهان حجرس آلده اترغن اكن ادملر بولس جماعت بولم زحى نماز اقماختلر Biz Ibn Umardan ularning namozi haqida so'ragan edik, yaxshi bid'at dedi. Muslim, Ahmad va boshqalar rivoyat qilishgan. Ko'pchilik mazkur ta'rifga oid bid'atni maydalab o'tirmay, ikkiga taqsimlab qo'ya qoladilar va bid'at ikki xil bo'ladi. Bid'ati hasana, yaxshi bid'at va bid'ati sayyi'a, yomon bid'at deydilar. Ikkinchi yo'nalishdagi ulamolar Imom Malik, Shotibiy, Turtusiy Hanafilardan imom Shummuni va Ayni, Shofiylardan Bayhaqi ibn Hajar Asqaloniy va ibn Hajar Haytami, Hanbalilardan ibn Rajab ibn Taymiya bo'lib, ularning fikricha bid'atning barchasi ibodatdagisi ham, odatdagisi ham zalolatdir. Ikkinchi yo'nalishdagi ta'riflarning eng mashhuri va jamlovchisi imom Shotibiyning ta'rifidir. U kishi bid'atni ikki xil ta'rif qilgan. Birinchi, bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurish bilan Allohga ibodat qilishda mubolag'a qasd qilinadi. Bu ta'rifda din javhariga yangi o'zgartirish kiritish haqida, ibodatlarda shariat ko'rsatgan yo'lga o'xshash yo'l paydo qilish haqida so'z borayotgani ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Ikkinchi ta'rif, bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurishdan shariat yo'liga yurish qasd qilinadi. Imom Shotibiyning ikkinchi tarafi birinchisidan keng bo'lib, unda ibodat va odatlardagi yangi ixtiro qilingan narsalar bid'at ekani ta'kidlangan. Imom Shotibiy bid'at masalasini eng ko'p bahs qilgan olimlardan biri hisoblanadi. va bid'atga qarshi turishda eng ashaddiylardan biridir. Haqli ravishda nima uchun Imom Shotibiy bid'atni ikki xil ta'rif qilgan degan savol paydo bo'ladi. Bu savolga ulamolarimiz Imom Shotibiy bunda boshqalarni bid'at ma'nosini keng va tor olganiga e'tibor bergan deb javob berganlar. Imom Shotibiyning birinchi tor ta'rifida bid'at faqatgina ibodatlarda bo'ladi deganlarning fikri. Ikkinchi keng ta'rifda esa bid'at ibodatlarda ham odatlarda ham bo'ladi deganlarning fikri o'z ibodasini topgan. Imom Shotibiyning o'zi esa bid'at faqat aqida va ibodatlarga xos bo'lishiga moyil bo'lgan. Ikkinchi yo'nalishdagi ta'rifda bizga kerak bo'lgan asosiy ma'no bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l degan jumladir. Demak, musulmonlar ichida yangi paydo bo'lgan narsa bid'at bo'lishi uchun dinning asosiga, javhariga oid bo'lishi shart ekan. Unga ham xuddi shariatning asosiy ibodatlari maqomi berilishi kerak ekan. Quyidagi hadislarda xuddi shu ma'no ko'zda tutilgandir. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد رواه البخاري ومسلم وأبو داود عائشة رضي الله عنها دان روايات قلنده رسول الله صلى الله عليه وسلم Kim bizning bu ishimizda undan bo'lmagan narsani yangitdan foyda qilsa, u marduddir, dedilar. Buxoriy, Muslim va Abu Dovud rivoyat qilishgan.
Ushbu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ishimiz deganlari dinimiz degan ma'nodadir. An Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Inna asdaqal hadisi kitabulloh va ahsanal hadi hadi Muhammadin va sharrul umuri muhdathatiha va kullu muhdathatin bid'atun وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه البخاري ومسلم والنسائي جابر بن عبد الله رضي الله عنه دان روايات قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة إن صادق كلام الله من كتابدر إن يخش هدايات محمد من هدايتدر إشدرن إن يماني ينجي پيدا مرغلردر Har bir yangi chiqqan ish bid'atdir. Har bir bid'at dalolatdir. Har bir zalolat do'zaxdadir, dedilar. Buxoriy, Muslim va Nasoiy rivoyat qilishgan. Binobarin, musulmonlar hayotida yangi paydo bo'lgan va dinning javhariga daxldor bo'lmagan narsalar bid'at bo'lmaydi. Har bir yangi paydo bo'lgan narsa bid'at, har bir bid'at zalolat, barcha zalolat do'zaxda bo'lsa, holimiz ne kechar edi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Rasululloh hayotlik davrlarida Qur'oni Karim kitob shakliga keltirilmagan, madrasalar qurilmagan, turli ilmlar shakllanmagan, kitoblar yozilmagan va hokazolar edi. Bularning barchasi keyin paydo bo'ldi va barcha musulmonlar, jumladan bid'at ma'nosini tor olgan ulamolar ham bu ishlarini katta quvonch bilan ma'qullaydilar. Mavludning hukmi. Yuqorida barcha mazhablarning ko'zga ko'ringan ulamolari ishtirokida bid'atni nimaligini bilib olganimizdan keyin mavludning hukmi haqida ikki og'iz so'z aytib o'tsak ma'qul bo'lsa kerak. Bid'atni ibodatlarda bo'lsin, odatlarda bo'lsin, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, Qur'on va sunnatda yo'q, dinda yangi paydo bo'lgan narsa deb ta'riflaydigan yo'nalishdagi ulamolarimiz gapiga amal qiladigan bo'lsak, mavlud mandub bid'atlar qatoriga kirishi turgan gap. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, mavlud bid'ati hasana bo'ladi. Ikkinchi yo'nalishdagi bid'atni ikki xil ta'rif qilgan va bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurish bilan Allohga ibodat qilishda mubolag'a qasd qilinadi. Bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurishdan shariat yo'liga yurish qasd qilinadi degan ulamolarning gapini oladigan bo'lsak, mavlud umuman bid'at bo'lmaydi. Chunki hech kim hech qachon mavludni dinning javhariga oid narsa demagan va demaydi ham. Ikkinchi yo'nalishdagi ta'rifga binoan mavlud bid'at bo'lmasa nima bo'ladi degan haqli savol yuzaga kelishi turgan gap. Har birimiz dunyo sobit, o'zgaruvchan narsalardan iboratligini yaxshi bilamiz. Bu sobit narsalarning saboti va o'zgaruvchan narsalarning o'zgarishi bilan obod. O'zimiz yashab turgan yer kurrasini olib ko'raylik. Unda ma'lum va mashhur katta ummonlar, quruqliklar, dengizlar va yuksak tog'lar bor. Ular sobit turadilar. O'zgaruvchan bo'lsalar bo'lmaydi. Shuningdek, mazkur narsalar bilan birga yana soy va daryolar, kichik daraxtzorlar, yer maydonlari va hokazolar bor. Ular o'zgarib turadi. Chunki hayot o'zi shuni taqozo qiladi. Dunyo ularning o'zgarishi bilan obod. Xuddi shuningdek, dinda ham sobit narsalar bor. Ular o'zgaruvchan bo'lishi mumkin emas. Masalan, aqida masalalari. Bugun Allohga yoki iymon keltirish lozim bo'lgan boshqa narsalarga ishonib turib, keyin uni o'zgartirib bo'lmaydi. Shuningdek, dinning rukni hisoblangan, asosini tashkil etgan narsalar ham sobit bo'ladi. Bundoq masalalarni Alloh taolo o'zi batafsil bayon qilib, insonning aralashuviga yo'l qo'ymagan. Hayot o'zgarishi bilan o'zgarib turadigan masalalarni esa bo'sh qo'yib,
musulmonlar aqllarini ishlatib, ijtihod qilishlariga yo'l ochib bergan. Fiqh ulamolar asosan xuddi shu masalalarda ijtihod qiladilar. Ulug' mujtahidlarimiz Qur'oni Karim va sunnati nabaviya asosida shariat qoidalarini mahkam tutgan holda har zamon va makonga salohiyati bor islom dinining g'oyalari, maqsadlari, insonlarning imkonlari va ehtiyojlarini ham hisobga olib ish yuritganlar. Ular o'z ijtihodlari uchun quyidagi manbalarni asos qilib olganlar va shariatning uzviyligini ta'minlovchi ijtihod qilish qoidalarini ishlab chiqqanlar. 1. Qur'on, 2. Sunnat, 3. Ijmo, 4. Qiyos, 5. Istihson, 6. Shar'u manqoblana, 7. Masalihul mursala, 8. Urf, 9. Mazhabus sahobiy, 10. Istishob. Bu manbalarning keyingi 8-tasi avvalgi 2-tasiga Qur'on va sunnatga bog'liq va ulardagi ta'limotlar asosida bo'ladi. Avvalgi 4-tasida Qur'on, sunnat, ijmo va qiyosda barcha fuqaholar ittifoq qilganlar va ularni shu tartibda manba deb olganlar. Qolganlarida ixtilof qilingan, ba'zilarini olib, ba'zilarini olmaganlar ham bor. Albatta, hozir biz mazkur manbalarning tafsilotini o'rganish maqsadida emasmiz. Shuning uchun ayni damda dolzarb bo'lib turgan masala mavlud qaysi manba asosida joriy bo'lgan degan savolga javob axtaramiz. Ulamolarimiz mavlud masalihul mursala asosida amal qilingan narsadir deydilar. Masalihul mursalaning lug'atdagi ma'nosi erkin qo'yilgan manfaatlar desak xato qilmagan bo'lamiz. Masalihul mursalaning usuli fiqh ilmidagi istilohiy ma'nosini bilib olish uchun bir oz muqaddima qilishimizga to'g'ri keladi. Islom shariatining barcha ta'limotlari 3 xil manfaatni ko'zlagan bo'ladi. 1. Zararli narsalarni qaytarish. Bunga erishish uchun 5 zaruriy narsani din, mol, jon, obro va aqlni muhofaza qiladigan ta'limotlar va qonun-qoidalarni joriy qilingan. 2. Foydali narsalarni jalb qilish. Bunga erishish uchun hayotda hojat tushib turadigan ibodat va muomalat kabi ishlarda odamlardan ortiqcha qiyinchilikni ko'tarish bo'yicha ta'limotlar joriy qilingan. 3. Karamli axloqlar va go'zal ko'rinishlar taqozosi bo'yicha yurish. Bunga erishish uchun tahsiniyat, yaxshilovchi hukmlar joriy qilingan. Ushbu 3 turli manfaatlarni shariat e'tiborga olishi yoki olmasligi bo'yicha 3 yo'nalish bor. 1. E'tiborli manfaatlar. Bularni shariat e'tiborga olib, ularni saqlash borasida chora-tadbirlar ko'rgan. Misol uchun 5 zaruriy narsani din, mol, jon, obro va aqlni muhofaza qilish uchun ularga tajovuz qiladiganlarga qarshi jazolar belgilangan. 2. E'tiborsiz manfaatlar. Bulardan ba'zi bir manfaat bo'lishi mumkin, ammo zarari manfaatidan ko'p bo'lgani uchun o'sha oz manfaati e'tiborga olinmagan. Misol uchun qimor va xamirda pul topish manfaati bor. Ammo bu ikki narsaning zarari foydasidan ko'p. Shuning uchun shariatda ularning ozgina foydasidan voz kechilgan. 3. Erkin qo'yilgan manfaatlar. Bular haqida shariatda ma'lum bir ko'rsatma yo'q. Ularni qiyos qiladigan hujjat va dalil ham yo'q. Erkin qo'yilgan manfaatlar ibodatlarda bo'lishi mumkin emasligiga hamma ittifoq qilingan. Ammo ibodatlardan tashqarida masalihul mursala erkin qo'yilgan manfaatlarni Hanafi, Maliki va Hanbali mazhablari shariat manbalaridan biri deb qabul qilganlar. Xulosasini aytadigan bo'lsak, barcha faqihlar masalihul mursalani e'tiborga oladilar va uni ishlatadilar. Zotan shariatning asosiy maqsadi bandalarning ikki dunyodagi saodatlarini ta'minlashdir. Qur'on va sunnatdagi barcha hukmlar ayni shu maqsadda joriy qilingan. Bandalarning mayda-chuyda manfaatlari esa tugamaydi. Aksincha vaqt o'tishi bilan yangilanib ham turadi.
Shu sababli shariat bular uchun ochiq maydon qoldirib qo'ygan. Qur'on va sunnatda zikr qilinmagan masalalarni ulardan olingan qoidalar asosida ummatning ulamolari hal qilib boraveradilar. Ulamolar bunda islomning foydani jalb qilish, zararni daf qilish qoidasini mahkam tutadilar. Bu jarayon qadimdan bo'lib kelmoqda. Masalihul mursalaning shariat manbalaridan biri bo'lishi uchun 3 shart qo'yilgan. 1. Shariat maqsadlariga muvofiq bo'lishi. Masalihul mursala asosida joriy bo'layotgan ish shariatning asl qoidalariga va dalillariga xilof bo'lmasligi shart. 2. Ma'nosining oxirigacha aql yetadigan va yo'nalishi batafsil idrok qilinadigan bo'lishi. Masalihul mursala tahorat, namoz, roza kabi ma'nosini oxirigacha aql yetmaydigan va yo'nalishini hikmatini batafsil idrok qilish imkoni yo'q ibodatlarda joriy qilinmaydi. 3. Zaruriy narsalarni muhofaza qilishga qaratilgan bo'lishi. Masalihul mursala din, mol, jon, obro va aql kabi zaruriy narsalarni muhofaza qilishga yoki dinda qiyinchilik tug'dirish mumkin bo'lgan narsalarni bartaraf qilishga qaratilgan bo'lishi shart. Masalihul mursala asosida qabul qilingan eng mashhur amallarga usuli fiqh ulamolari Qur'oni Karimni jamlab kitob holiga keltirish, devonlarni tashkil qilish, juma namozida imom minbarga chiqqanda aytiladigan azondan avval bir azon aytish, hibsxonalar qilish kabi ishlarni misol qilib keltiradilar. Jumladan mavlud ham keyinroq masalihul mursala asosida joriy bo'lgan narsalardan biridir. Katta ulamolar mavlud haqida. Mavlud haqida ulamolarning gaplariga misol axtarish davomida 1 bo'lib Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar Haytami mashhur Tuhfatul Muhtoj fi Sharhil Minhoj kitobidagi matn e'tiborimni tortdi. Uni o'qib chiqqandan so'ng maqsadni bayon qilish uchun yetarli deb bilib, boshqalarini axtarishdan voz kechdim. Mazkur matnni siz muhtaramlarning e'tiboringizga havola qilishni ma'qul topdim. Chunki mazkur matndan ko'p narsalarni anglab olish imkoni bor ekan. Jumladan mavlud haqida bahs yuritgan ulamolarning vakillari haqida ham ma'lumot olish mumkin. Mazkur matn boshidan oxirigacha mashhur alloma Hafiz Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayhiga oid bo'lib, biz nomini aytib o'tgan kitob egasi Ibn Hajar Haytami u kishidan to'liq keltirgan. Matnni e'tiboringizga havola qilishdan oldin unda nomi zikr qilingan va mavludni qo'llab-quvvatlagan ulamolardan faqat bittasi kim ekanligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tish masalani anglab yetishga yordam berar deb umid qilamiz. Hafiz Jaloliddin Abul Fazl Abdurrahmon ibn Abu Bakr ibn Muhammad Suyuti Shofi'i muhaqqiq va mashhur olim bo'lgan. O'ta mashhur va foydali kitoblar muallifi. Hijriy 848 sananing Rajab oyida tavallud topgan. 8 yoshligida Qur'onni xatm qilgan. Ko'plab matnlarni yod olgan, yozgan kitoblarining soni 500 oshgan. Kitoblarining shuhrati haqida gapirishning hojati ham yo'q. U kishi o'z zamonasining hadisga oid barcha ilmlarida ham peshqadam bo'lgan. 200 ming hadisni yoddan bilgan va yana boshqalarini topsam yoddar edim degan. Qo'shimcha tarzda aytadigan bo'lsak, hammaga ma'lum va mashhur Jalolayn tafsirining 2 muallifidan biri ham xuddi shu Imom Jaloliddin Suyuti bo'ladilar. Endi Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar Haytamining mashhur Tuhfatul Muhtoj fi Sharhil Minhoj kitobidagi matnni sharhlashga o'taylik. Sharhdan ajrab turishi uchun matnning asosiga chiziq qo'ydik. Hofiz Suyuti Rabiul Avval oyida Mavludun Nabi qilish haqida uning shar'iy hukmi, bu yaxshi ish yaxshimi, yomonmi, qilgan odamga savob bo'lishi yoki bo'lmasligi haqida so'raldi. U kishi quyidagi javobni berdi. Mening javobim shuki, aslida odamlarning jamlanib,
muyassar bo'lganicha Qur'on tilovat qilishlari, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning risolatlari avvalida ro'y bergan xabarlarni, o'zotning tug'ilishlarida sodir bo'lgan mo'jizalarni rivoyat qilishlari, agar oxirida ular yegulik narsa ulashilib, bunga boshqa narsalar ziyoda qilinmay tarqalib ketadigan bo'lsalar, bid'ati hasanadir. Uni qilgan odamga Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ulug'lagani, u zotning mavludlari munosabati ila xursandchilik izhor qilgani uchun savob beriladi. Hafiz Jaloliddin Abul Fazl Abdurrahmon ibn Abu Bakr ibn Muhammad Suyuti Shofi'i rahmatullohi alayhining mavlud haqidagi bu fatvolaridan bir necha xulosalar chiqarib olamiz. Birinchi, mavlud bid'ati hasanadir. Mavludda quyidagi ishlarni qilishga ruxsat beriladi. Birinchi, Qur'on tilovati. Iloji bo'lsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlaridagi oyatlarni o'qib, har qavm o'z tilida tafsir qilsa juda ham yaxshi bo'ladi. 3. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning risolatlari avvalida bo'lgan xabarlarni rivoyat qilish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilish davrlaridagi jamiyatning jaholat holatini, uzotning xayr va baraka bo'lib tug'ilganlarini ifodalovchi sahih rivoyatlarni o'qib, tarjima va sharh qilib berilsa, xalq ommasi kerakli ma'lumotni olgan bo'ladi. Eng asosiysi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olamlarga rahmat qilib yuborilganlari, o'zotning risolatni yetkazish yo'lida chekkan zahmatlari, ummat uchun jon fido qilib qayg'urishlari haqida ma'lumot berilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. 4. O'zotning tug'ilishlarida sodir bo'lgan mo'jizalarni rivoyat qilish. Bunda asossiz, mubolag'ali va to'qima xabarlardan ehtiyot bo'lish lozim. Ba'zi kitoblarda ana shunday narsalar aralashib qolganini unutmaslik kerak. Hadis va ishonchli sirat kitoblarida kelgan xabarlarning o'zi yetarli. 5. Oxirida yegulik narsa ulashish. Bunda ham haddan oshmaslik, isrof va nashariy narsalarga yo'l qo'ymaslik lozim. 6. Boshqa narsalarni ziyoda qilmay tarqalib ketish. Ya'ni yuqorida zikr etilgan narsalardan ortiqcha ish qilmaslik kerak. Bizning odamlarimiz bundan boshqa yana nima bo'lishi mumkin deyishlari turgan gap. Boshqa yerlarda, xususan arablarda turli bid'at va xurofat ishlar bo'lgan. Shuning uchun ham Imom Jaloliddin Suyuti bu shartni alohida ta'kidlamoqdalar. 7. Mavlud qilgan odamga savob berilishi. Mavlud qilgan odam Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ulug'lagani, u zotning mavludlari munosabati ila xursandchilik izhor qilgani uchun savob beriladi. Keyin yana quyidagilarni zikr qilgan. Birinchi bo'lib qilgan shaxs Irbilning kattasi, podshohi Malik Muzaffar bo'lgan. Uning huzuridagi mavludga ulamo va sufiylarning ayonlari hozir bo'lar edi. So'ngra Hofiz Abul Xattob ibn Dihya unga Malik Muzaffarga Mavludun Nabiy haqida bir kitob tasnif qildi va Tanvir fi Mavlidi Bashirin Nazir deb nomladi. Imom Jaloliddin Suyutining ma'lumotlari bo'yicha, birinchi bo'lib mavlud marosimini tashkil qilgan odam Irbilning podshohi Malik Muzaffar bo'lgan. Bu gapni boshqa ulamolar ham qo'llab-quvvatlaydilar. Shayx Muhammad Zaki Ibrohim Abjadiyatu Tasavvuful Islomiy nomli kitobida quyidagilarni aytadi. Mavludun Nabiyni birinchi bo'lib nishonlangan shaxs Malik Muzaffar Torg'il Iroqdagi Irbilning podshohi bo'lgan. U Imom Abu Shoma va boshqa ulamolarning roziligi bilan bu ishni qilgan. Dastlabki mavlud marosimlari katta ulamolar va sufiylarning huzurida bo'lgani alohida e'tiborga sazovor qoldir. Yana mavlud haqida kitoblar yozilgani ham bejiz emas. So'ngra Malikiylarning keyingilaridan Fokihoni nomi bilan mashhur bo'lgan Shayx Tojiddin Umar ibn Ali Lahmi Sakandari Hijriy 734 sanada vafot etgan Mavludun Nabiy yomon bid'at ekanini da'vo qilib chiqdi va bu haqida Al-Mawrid fi Kalam ala Amalil Mawlid degan kitob yozdi.
O'sha vaqtda oz bo'lsa-da mavludga qarshi chiqqanlar va hatto bu masalada kitob yozganlar ham bo'lgan ekan. Hofiz Abul Xattob hijriy 633 sanada vafot etgan. Avval o'sha kitobning matnini to'liq keltirib, keyin birma-bir chiroyli tanqid qildi va balog'atli raddiyalar berdi. Alloh bunday hofizning xayrini bersin. Ammo mavludga qarshi bo'lganlarga o'z o'rnida va qoyillatib ilmiy javob hamda raddiyalar bergan ulamolar har davrda bo'lgan ekan. Asrning hofizi bo'lmuş Shayxul Islom Abul Fazl Ahmad ibn Hajardan mavlud haqida so'raldi. U kishi quyidagi javobni berdi. Mavludning asli bid'at bo'lib, uning haqida birinchi 3 asrdagi salafi solihlardan hech narsa naql qilinmagan. Lekin shu bilan birga bu ish yaxshiliklarni va unga zid bo'lgan narsalarni o'z ichiga olgandir. Bas kim yaxshiliklarini olib, yomonliklaridan chetda bo'lsa, bid'ati hasana bo'ladi, kim bunday qilmasa bo'lmaydi. Avvalo butun boshli bir asrning hofizi bo'lmuş Shayxul Islom Abul Fazl Ahmad ibn Hajar kimligini bilib olaydik. U kishi hofiz Shayxul Islom Abul Fazl Shahobiddin Ahmad ibn Ali ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Ahmad ibn Hajar Asqaloniydir. Bu zot hijriy hisob bo'yicha 773-852, miladiy hisob bo'yicha 1372-1449 yillarda yashab o'tgan. Hofiz ibn Hajar Asqaloniyning hadis, tarix, fiqh, adabiyot, usuliddin va usulul fiqh bo'yicha yozgan kitoblari 150 dan ziyoddir. Jumladan butun dunyoga mashhur Fathul Bari sharhi Sahihul Buxoriy kitobi ham Hofiz ibn Hajar Asqaloniyning qalamiga mansubdir. U kishini Isoba fi tamyiz sahoba kitobi ham o'z bobida tengi yo'q asarlardan hisoblanadi. Hofiz ibn Hajar Asqaloniyning mavlud haqidagi gaplari ham bu borada asos bo'ladigan gaplardandir. Ulardan quyidagi foydalarni olamiz. Birinchi 3 asrda mavlud bo'lmagani. 2. O'sha vaqtdagi mavludlarda yaxshi va yomon narsalar aralash bo'lgani. 3. Mavludni yaxshiliklarini olib, yomonliklaridan chetda bo'lsa bid'at hasana bo'lishi. 4. Mavluddan ko'zlangan yaxshi maqsadlardan boshqa narsani aralashtirib bo'lmasligi. Agar yomonliklardan chetlana olmasa, yomon bid'at paydo qilgan bo'ladi. Imom Jaloliddin Suyuti gaplarining davomida yana quyidagilarni aytadi. So'ngra mana bu ishni sabit asosdan chiqarib olish zohir bo'ldi. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-madinata, fara'a al-yahuda tasumu yawma ashura'a, faqala ma hadha? Qalu hadha yawmun salihun, hadha yawmun najjallahu bani Isra'ila min aduwihim, fasamahu Musa. قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه رواه البخاري ومسلم ابن عباس رضي الله عنهدن روايات خلنده نبي صلى الله عليه وسلم مدينه келиб яҳудилар Ашура куни роза сини тутаётганларини кўрдилар ва бу нима дедилар бу солиҳ кундир Bu Alloh Bani Isroilni dushmanidan qutqargan kun. O'shanda Musa uning ro'zasini tutgan dedilar. Uzot sallallohu alayhi va sallam men sizlardan ko'ra Musoga haqliroqman dedilar va uning ro'zasini tutdilar, tutishga amr qildilar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Mana shundan muayyan kunda bergan ne'mati va baloni rad qilgan kuni uchun Allohga shukr qilish hamda buni har yili o'sha kunda qaytarib turish joizligi istifoda qilinadi. Allohga keltiriladigan shukr sajda, roza, sadaqa va tilovat kabi turli ibodatlar bilan ado etiladi. O'sha kunda rahmat nabiyi bo'lgan nabiyimizning dunyoga kelishlaridan ham ulug' ne'mat bormi? Shuning uchun Ashura kuni Musoning hissasiga to'g'ri kelgani kabi tayinli bir kunni ixtiyor qilish lozim bo'ladi. Kim buni mulohaza qilmasa, oyning qaysi kunida bo'lsa ham mavlud qilaveradi. Ba'zi birlar bundan ham keng olib, yil bo'yi qiladilar.
Bular mavlidni asliga tegishli gaplardir. Endi o'sha kunda qilinadigan amallarga keladigan bo'lsak, ular shukr ma'nosini anglatadigan. Avval aytib o'tganimiz tilovat, sadaqa, taom ulashish, nabiyni madh etuvchi va qalblarni harakatga keltiruvchi zohidlik she'rlarini o'qish, yaxshilik va oxirat uchun kerak ishlarni qilishdan iborat bo'lishi lozim. Ammo samo va lahu narsalar haqida aytish lozimki, xursandchilikka sabab bo'ladigan muboh narsalar, masalan, diniy mavzudagi she'rlar bo'lsa hechqisi yo'q. Lekin harom va makruh narsalardan va yaxshilikka xilof bo'lganlardan tiyilish kerak. Imom Jaloliddin Suyuti mavludning savobli ish ekaniga, uni qilish joiz ekaniga hadisi sharifdan dalil keltirmoqdalar. Yahudiylar nishonlab kelgan Ashura kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biz ham kelasi yilda roza tutamiz deb qabul qilishlari mavludga o'xshash narsalarni joriy qilish joizligiga asos qilinishi mumkinligini aytmoqdalar. Shu bilan birga Imom Jaloliddin Suyuti mavludning asli, uni qachon qilish mumkinligi va unda qilinadigan va qilinmaydigan amallar bo'yicha ham umumiy qoida bo'ladigan iboralarni keltirmoqdalar. Bu iboralarni mavlud qilish tarafdorlari yaxshilab o'rganishlari va ularga amal qilishlari lozim. So'ngra zikr qilindiki, Hofiz ibn Nasiriddin o'zining Virdissadi fi Mavlidil Hadi nomli kitobida quyidagilarni aytadi. Sahih qavlda aytilishicha, har dushanba kuni Abu Lahabdan do'zaxning azobi yengillashtiriladi. Chunki u shu kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilganlaridan mashhur bo'lib, Suvaybani ozod qilgan sher. Ikki qo'li qurisin deb yomonlagan kofirga, jahannamda abadiy qoldirilgan kofirga, ahmad tug'ilganiga masrur bo'lgan kofirga, har dushanba azob yengil bo'lsa bu kofirga, umr bo'yi ahmaddan na masrur bo'lgan mu'minga ne mukofotu sharaf, ne maqomlar bo'larkin. Yuqorida keltirilgan ma'noni Imom Buxoriyning sahihlarida ham topamiz. Urva aytadi. Suvayba Abu Lahabning cho'risi bo'lgan. Abu Lahab uni ozod qilgan. Bas u Nabiy sallallohu alayhi va sallamni emizgan. Abu Lahab o'rganidan keyin ba'zi ahli uni tushida juda yomon holda ko'rgan. Undan senga nima bo'ldi deb so'ragan. Abu Lahab unga sizdan keyin Suvaybani ozod qilganim uchun mana shu sug'orilganimdan boshqa yaxshilik ko'rmadim degan. Imom Badriddin ayni ushbu rivoyatning sharhida Suhayli zikr qilishicha Abbos radhiyallohu anhu quyidagilarni aytgan deb hadis matnini keltiriladi. Lamma mata Abu Lahab ra'aytuhu fi manami بعد حول في شر خال فقال ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين قال وذلك أن النبي ولد يوم الاثنين وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده فأعتقها أبو لهب أرغاندان برجل أتب أنا tushimda juda yomon holda ko'rdim. U menga sizdan keyin hech bir rohat ko'rmadim. Faqatgina har dushanba kuni mendan azobi yengillashtirilmoqda dedi. Buning sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallam dushanba kuni tug'ildilar va Suvayba Abu Lahabga u zotning mavludlarini suyunchilagan va Abu Lahab shuning uchun uni ozod qilganligidandir. Boshqa ulamolar ham mavlud qilish joizligiga turli dalillarni keltirganlar. Ammo biz yuqorida zikr qilganlari bilan kifoyalanamiz. Xulosa shuki, ummatning ulkan ulamolari mavludning joizligini ta'kidlaganlar hamda kerakli hujjat va dalillarni taqdim qilgan ekanlar. Nima uchun xilof qilamiz? Mavludga ruxsat bergan ulug' ulamolarning yuqorida zikr qilgan dalil va hujjatlarini bilib-bilmay, mavludga qarshilarning gaplari ba'zan noshar'iy ishlarni ro'kach qilishdan boshqa narsa emasligiga qaramay,
bir toifa vatandoshlarimiz mavludga ashaddiy ravishda qarshi chiqishni o'zlarining asosiy mas'uliyatlari deb biladilar. Ular mavlud bid'atdir. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va salafi solihning davrlarida yo'q edi. Keyin paydo bo'lgan yangi narsadir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ishlarning eng yomoni yangi paydo bo'lganlaridir. Har bir yangi chiqqan ish bid'atdir. Har bir bid'at zalolatdir. Barcha zalolat do'zaxdadir deganlar. Kim mavlud qilsa u bo'ladi, bu bo'ladi deb takrorlashdan charchamaydilar. O'z-o'zidan bundan nima foyda bor degan savol paydo bo'ladi. Xilofchi toifa bunga nima deb javob beradi? Bilmaymiz. Ammo o'zimiz bu ma'noda o'ylab ko'raylik. Mavlud masalasida xilofchi toifaning barcha gaplarini qabul qildik deb faraz qilaylik. Bid'atni yaxshisi yo'q, hammasi zalolat deylik. Musulmon ummatining barchasi qadimdan hozirgacha ittifoq qilib kelgan buyuk haqiqatni inkor qilib, shariatga Qur'on va sunnatdan boshqa manba yo'q ham deylik. Mavlud shu asosda hech narsaga kirmaydigan narsa ham deylik. Ammo ummatning e'tiborli ulamolari ixtilof qilgan masalada talashib tortishish mumkin emas degan qoidaga nima deymiz? Ittifoq qilgan narsamizda hamkorlik qilamiz. Ixtilof qilgan narsamizda bir-birimizni uzrimizni qabul qilamiz degan ulug' qoida nima bo'ladi? Axir Allohga da'vat qilish, amri ma'ruf va nahi munkarning bosh odoblaridan biri, munkarligiga ummat ijmo qilgan narsaga qarshi birgalikda kurashib, musulmonlar ixtilof qilgan ijtihodiy masalalarga sho'ng'imaslik emasmidi? Yoki hayotimizda mavluddan boshqa e'tibor beradigan narsa yo'q qolmadimi? Hech bo'lmaganda ochig'ini tan olaylik. Bu masalada musulmonlar jumhuri bilan bir guruh orasida ixtilof bor deylik. Bu kabi masalalarda birinchi malomat bir-birini malomat qilib bo'lmaydi deylik. Eslatma. Hijriy 1430 sana, miladiy 2009 yili katta bir anjumanda Afrika qit'asida joylashgan Ruanda davlatining ichki ishlar vaziri so'zga chiqdi. Bu davlatda musulmonlar oz bo'lsalar ham tinchlik sevar va bag'ri keng bo'lganlari uchun e'tibor va ehtirom qozonibdilar. Ruandada bo'lib o'tgan qonli to'qnashuvda ishtirok etmabdilar. Boshqa dindagi kishilarga insoniy yordamlar beribdilar. Boshqa dindagi vatandoshlarini tinchlikka, yarashuvga, ixtilofni tark qilib, tinch-totuv bo'lib yashashga chaqiribdilar. Vaqti soati kelib, ularning vakili bo'lgan yosh yigit ichki ishlar vaziri bo'libdi. Ruanda ichki ishlar vaziri o'z so'zida hozirda boshqa dindagilar bilan muloqotda bo'lish, ular bilan kelishuv asosida ish yuritish haqida ko'p gapirilayotgani va faoliyat olib borilayotgani to'g'risida eslab o'tib, xuddi shu ishni musulmonlar orasida ham qilish kerakligini ta'kidladi. U musulmonlar arzimagan narsalarda ham bir-birlari bilan ixtilofga berilib ketishlarini afsus bilan ta'kidladi. Vazir o'z so'zining dalili sifatida vatanida bo'lib o'tgan bir hodisani misol qilib keltirdi. Musulmonlar o'rtasida qattiq xilof chiqibdi. Xilof hukumatgacha yetib kelibdi. Hukumat masalani musulmon vazirga havola qilib, o'z dindoshlarini tintishni iltimos qilibdi. Ixtilof mavlud to'g'risida ekan. Bir guruh musulmonlar mavlud o'tkazmoqchi bo'lishibdi. Boshqa bir guruh ularga mavlud qilmaysizlar deya qarshi chiqibdi. Ixtilof kuchayib kechagina hammani ixtilofni tark qilishga chaqirib turgan musulmonlarni yaqindagina qirg'inbarot urush qilib, bir-birining qonini to'kib turgan nomusulmon vatandoshlari tinchlikka va kelishuvga chaqirishi kerak bo'lib qolibdi. Ammo hukumat hikmat bilan ish yuritib, musulmonlar orasida ixtilofga barham berishni musulmon vazirga topshiribdi. Vazir masalani ixtilofchi ikki tarafdan eshitibdi. Bir taraf mavlud qilmoqchi bo'lgan, ikkinchi taraf bu ishga qarshi chiqib mavlud qilmaysan degan. Orada nima bo'lsa bo'lgan, ish hukumatgacha yetib kelgan. Vazir ixtilofchilarga sizlar ham musulmon, men ham musulmon. Ishni musulmon banda sifatida hal qilishga urinaman. Agar ko'nmasangiz, ichki ishlar vaziri sifatida qonun bo'yicha ish tutaman debdi. So'ngra hukmni e'lon qilibdi. Mavlud qilaman deganlar qilaversin.
qarshi bo'lganlar qatnashmasin, eng muhimi orada ixtilof bo'lmasin debdi. Mavludchilarga yana bir eslatma: mavlud tarafdorlari e'tibor berishlari lozim bo'lgan ishlar ham anchagina. Avvalo, mavludni haqiqatini va undan ko'zlangan maqsadlarni aniq ravshan bilib olish kerak. Bu haqiqatni boshqalarga ham yetkazish lozim. Eng muhimi, mavlud marosimlari haqida mayda ixtiloflarga barham berish zarur. Ming afsuslar bo'lsinki, bu xildagi noqulay holatlar ko'pchilikni tashvishlantirishga qaramay havon davom etib kelmoqda. Mahalliy qiyom va unda o'qiladigan matn haqidagi ixtiloflar ko'pchilik afsusiga sabab bo'lmoqda. Mavlud yaxshi niyat bilan boshlangan ish bo'lganidan keyin unda bu kabi noqulay holatlarni yuzaga kelishi tamoman maqsadga nomuvofiq ishdir. Mahalliy qiyomda, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilishlari haqidagi xabar o'qilganda mavlud ishtirokchilarini o'rnidan turishlari juda ham tortishadigan masala emas. Turishni istaganlar tursin, istamaganlar turmasin. Ammo eng muhimi, ixtilof qilmasinlar, bir-birlari bilan janjal qilmasinlar. O'sha paytda muayyan deb o'qiladimi yoki tala al-badrumi degan tortishuv ham xuddi avvalgisiga o'xshash. Tortishishning o'rniga ikkisini ham o'qib qo'ysa ayb bo'ladimi? Kimning aytganini avval o'qish to'g'risida asossiz bahs chiqarish mavludga qarshi bo'lganlarning tegirmoniga suv quymaydimi? Nima qilib bo'lsa ham bu masalada musulmonlar orasida ixtilof qo'zg'almasligi uchun chora ko'rish kerak. Mandub bid'at narsani qilaman deb harom ishga qo'l urmaslik lozim. Mavlud o'tkazishdan maqsad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini odamlarga tanishtirish ekani aslo yoddan chiqmasin. Mavludda albatta Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bag'ishlangan qasidalarni o'qish shart emas. Xususan davradagilar tushunmaydigan tilda o'qilgan qasida ko'zlangan natijani bermasligi aniq. Agar kimdir birov mavludda albatta ma'lum bir qasidani arab tilida o'qish shart deb aytsa, bu o'sha kimsaning johilligi xolos. Bugungi kun odamlarning ongi ancha yuksak, ma'lumotni qabul qilish imkoniyatlari ham keng. Shuning uchun mavludlarni bugungi kun odamlarning ongiga, saviyasiga moslab o'tkazishni yo'lga qo'yish zarur. Buni hatto mavludin nabiy deb emas, siyrat va risolat haqida suhbatlar deb atash ham mumkin. Va eng muhimi, ushbu suhbatlarni faqat bir kunda yoki mavlud oyida o'tkazish shart deya yangi bid'at paydo qilmaslik zarur. Ammo o'rganishni istasak, o'rgansa arzugulik darajada o'tayotgan mavludlar ham bor. Avvalo, bunday mavludlar davradagi tushunadigan tilda o'tkaziladi. Qur'oni Karimdan oyatlar o'qiladi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bag'ishlangan qasida davradagilar tushunadigan tilda o'qilib, yana sharh ham qilinadi. Salovatlar, duolar so'ngida yana Qur'oni Karimdan oyatlar tilovat qilib, suhbatga yakun yasaladi. Mavludda nimaga e'tibor berish kerak? E'tibor berish lozim bo'lgan eng muhim narsa shuki, mavlud marosimiga kelganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida kerakli ma'lumotlarni olsinlar, o'zlarida lozim bo'lgan ma'rifat hosil qilsinlar. Bid'at xurofatlarga mutlaqo yo'l qo'yilmasin, barcha yaxshiliklar targ'ib qilinsin. Mavridi kelganda yana bir necha yil avval mavlud haqida e'lon qilingan, ammo ko'pchilikka yetib bormagan bir maqolani ham e'tiboringizga havola etishga ijozat bergaysiz. Nabiyimiz alayhissalomning mavludlari, nurning tug'ilishi. Mana kun o'tib, hafta o'tib, oy o'tib, yana Rabiul Avval oyi keldi. Ahli musulmon bu oyning boshqa ismlarini qo'yib, qisqa qilib mavlud oyi deb nomlab olgan. Tug'ilish oyi. Ha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tug'ilish oylari. U zotning simolarida insoniyatning zalolat qorong'uligidan hidoyat yorug'ligiga boshlovchi nurning tug'ilish oyi. Jaholat botqog'iga botib yotgan insoniyatni najot qirg'og'iga olib chiquvchi kuchning tug'ilish oyi.
Insoniyatni ikki dunyo saodatiga erishtiruvchi xaloskorning tug'ilish oyi. Mulohaza qiladigan bo'lsak, dunyodagi barcha millat va elatlar, xususan turli dinlar vakillari o'z ulug'larining rahnamolarining tug'ilgan kunlarini alohida e'tibor bilan nishonlaydilar. Ko'plari esa o'sha kunlarni o'z tarixlarining boshlang'ich sanasi qilib olganlar. Ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlar o'zlarining sevimli nabiylari, sarvari koinot bo'lmish Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan kun va oylarini o'zaro ixtiloflar bilan kutib oladilar. Har yili Rabiul Avval oyi yaqinlashishi bilan Mavlud nomli marosim haqidagi ixtiloflar yangidan boshlanadi. Ko'pchilik bu ishni qilish yaxshi desa, ba'zilar bu bid'atdir. Har bir bid'at esa zalolat, har bir zalolat kufrdir, deydi. Natijada yillar bo'yi davom etib kelayotgan ixtilof yangidan boshlanadi. Yana avval boshdan eski gaplar qo'zg'aladi. Ikki taraf bir-biriga qarshi fatvolar chiqaradi. Bu esa o'z navbatida ikki taraf ham ittifoq qilgan narsaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari va ta'limotlarini xalqqa yetkazish ishini orqaga suradi, zaiflashtiradi. Ko'rinib turibdiki, befoyda tortishuvlarni yig'ishtirib qo'yib, har ikki tomon ixtilof qilayotgan narsalarida o'z fikrlarida qolgan holda ittifoq qilgan narsalari nabiylarining xotimi Muhammad alayhissalotu vassalomning sifatlari-yu siyratlari, vasiyatlari-yu sunnatlarini xaloyiqqa yetkazishga e'tibor bersalar yaxshi bo'lar edi. Shak shubha yo'qki, har ikki tomon ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga o'z muhabbatlarining cheksiz ekanini da'vo qiladilar. Har ikki tomon ham Alloh taologa muhabbati zo'r ekanini ta'kidlaydi. Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'lish umidida ekanini izhor etadi. Alloh subhanahu va taolo esa o'zining qiyomatgacha boqiy qoluvchi mo'jizasi Qur'oni azimushanda Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tillaridan A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ديدا يعني اگر الله كان محبت قلدغان بوسنز منغ إرغشن الله سيزغا محبت قلدر الله تعالى محبت بارلغن دعوة قلغن آدم محمد صلى الله عليه وسلم إرغشن الله تعالى محبتك إرشن أرزو قلغن آدم هم Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ergashsin. Agar musulmon ulamolar, voizlar, yozuvchilar va talabalar mavlud haqidagi ixtilofga sarflanayotgan bilim, kuch-quvvat, aql-zakovat, moddiy va ma'naviy imkoniyatlarini yuqorida zikr qilingan haqiqatni dunyoga tarqatishga sarf qilganlarida ayni muddao bo'lar edi. Shu o'rinda qadimgi musulmon fotihlar hayotida bo'lib o'tgan bir ibratli hodisani eslab o'tish joiz. Yer yuziga islom nurini taratish, insonlarni turli tuzumlar zulmidan islom adolatiga olib chiqish, bandalarga qullik qilish xorligidan Alloh taologa bandalik qilish sharafiga erishtirish uchun chiqqan fotihlardan bir guruhi necha bor urinsalar ham dushman istehkomini zabt eta olmabdilar. O'ylab ko'rsa, avvallari bundan bir qancha qiyin ishlarni ham osonlik bilan amalga oshirar ekanlar. Ammo birsinimiz bu sirni tushuna olmay xunob bo'libdilar. Kelishib, tafakkur qilib, bu g'alati ishni sababini topishga qaror qilishibdi. Tuzukroq o'ylab qarasa, o'sha kunlari ba'zi omillarga ko'ra, sevimli nabiylari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan biriga amal qila olmagan ekanlar. Hammalari o'zlariga kelib, o'sha tark etilgan nabaviy sunnatga amal qilibdilar va darhol fathu nusrat noil bo'libdilar. Ushbu qissa bugungi kunda nafaqat bitta sunnati nabaviyni, balki hamma sunnat, vojib va farzlarni tark eta turib, nima uchun musulmon bo'lsak ham
Rasulullohning ummati bo'lsak ham muvaffaqiyatga erisha olmayapmiz deya yotganlarning ko'zini ochish kerak. Bundan kelib chiqib, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ergashmaganlar Alloh taologa muhabbatlari borligini da'vo qilmasinlar hamda Alloh taoloning muhabbatidan umidvor bo'lmasinlar deyish mumkin.

ma'lumotlariga qanchalik muhtoj ekanini asrimizning buyuk aql egalaridan biri, zabardast ingliz mutafakkiri va yozuvchisi Bernard Shaw qanday ifodalaganining eslash o'rinlidir. Agar Muhammad Rasululloh tirik bo'lganida zamonamiz muammolarini bir piyola choy ustida hal qilgan bo'lar edi, degan ekan u. Agar buyuk yozuvchining bu so'zlari Bernard Shaw'ga o'xshash g'arbliklar uchun shon sharaf bo'ladigan bo'lsa, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummatlikni da'vo qilib turib, u kishiga ergashmay yurgan sharqliklar uchun oru nomusdir. Ha, insoniyat bugungi kunda sarvari koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ta'limotlariga, u kishining shaxsiy sifatlariga nihoyatda muhtojdir. Birgina husni xulq, odob axloq masalasini olib ko'raylik. Insoniyat bugungi kunda odobsizlik, axloqsizlik botqog'iga botib yotibdi. Bu hozir Muhammad sallallohu alayhi va sallamda mujassam bo'lgan rostgo'ylik, mehribonlik, juvonmardlik, ahdiga vafo qilish, omonatdorlik, sahiylik, halimlik, shijoatlilik kabi ko'plab yaxshi sifatlar bilan sifatlanishga juda ham muhtoj. Komil inson bo'lmuş Muhammad sallallohu alayhi va sallam komil axloq egasi ham edilar. Bu sifatni vasf etish uchun oddiy inson tili ojizlik qiladi. Bu boradagi vasf insonlarning Robbi tomonidan kelmishdir. Alloh jalla jalaluhu o'zining mahbub rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bu haqda Qur'oni Majidda xitob qilib shunday deydi: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Albatta, sen ulug' xulqdasan. Demak, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning axloq odoblari oddiy axloq odob emas, ulug' axloq odobdir. Binobarin, u kishiga ergashganlarning axloq odoblari ham shunday bo'lmog'i darkor. Kishilar Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharalari, mu'minlarning onasi Oyishayi Siddiqa radhiyallohu anhodan u zoti va barakotning xuluqlari qanday bo'lgani haqida so'raganlarida kana xuluquhul Qur'an, u kishining xuluqlari Qur'on edi, degan ekanlar. Bu degani, u zot Qur'onda kelgan hamma yaxshi sifatlarni o'zlarida mujassam qilgan edilar, deganidir. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Qur'ondagi yaxshi sifat va ta'limotlarni nafaqat o'zlarida mujassam qilgan edilar, balki ularni harf-harf o'z ummatlariga tatbiq qilib ko'rsatib ham bergan edilar. U zotdan bevosita ta'lim olgan sahobai kiramlarning har birlari yer yuzida qadam tashlab yuradigan tirik Qur'onlarga aylandilar. Buning samarasi o'laroq ular qisqa muddat ichida butun dunyoga islom nuri taralishiga sabab bo'ldilar. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bugunga kelib musulmonlar tirik Qur'on bo'lish uyoqda tursin-u, ko'plari Qur'on nimaligini ham, uning birorta surasini ham maromga yetkazib tilovat qilishni ham bilmaydigan holga keldilar. Mahbub rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning mavludlarini eslar ekanmiz, u kishiga sodiq ummat bo'lish ahdini yangilaymiz. Mahbub rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning mavludlarini eslar ekanmiz, u zotga salovat va salomlar yuboramiz. Alloh taolodan bu dunyoda u kishiga ergashib yashashlikni nasib etishini, u dunyoda o'zining roziligiga va rasulining shafoatiga muyassar qilishini so'raymiz. Amin. Ilova: ushbu maqolalar nashr qilinganidan keyingi davrda dunyoda bo'lib o'tgan ba'zi hodisalar Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari, siyratlari, hayotlari va sifatlarini yanada yaxshiroq, teranroq va ko'proq o'rganishimiz zarurligini ko'rsatdi. Musulmon maslardan ba'zi toifa va shaxslar Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqlarida mislsiz nobakorlik va beadoblik qildilar. U zotni shaxslariga nisbatan tuhmat va bo'xtonlar uyushtirdilar.

0: Islom o'z radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: 3-bob. Ilohiyat haqida. 188-savol. Qazoi qadar duo bilan o'zgaradimi? Qazoi qadarni duo bilan o'zgartirish mumkinmi?
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Bu savolning javobiga oddiygina ha deb qo'yishimiz ham mumkin edi. Lekin bu masala aqidaga bog'liq bo'lib, u haqda to'g'ri tushunchaga ega bo'lishimiz lozimligi e'tiboridan batafsilroq javob berishga to'g'ri keladi. An Thawban radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: La yaruddul qadara illa ad-du'a'u. Rawahul Hakim. Thawban radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qadarni faqat duogina qaytaradi dedilar. Hokim rivoyat qilgan. Ushbu hadisi sharifga ulamolarimiz turlicha sharh berganlar. Biz hozir ulardan ayrimlarini eslab o'tamiz. Bu yerda qadar deganda insonning taqdiriga bitirgan biror yoqimsiz holat nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Ana shunda duo tufayli o'sha yoqimsiz holatning inson uchun yoqimli, manfaatli suratga kelishini qadarning o'zgarishi deb ifodalangan bo'ladi. Yoki umuman qadar insonning taqdiriga azalda yozib qo'yilgan qadar aytilgan bo'lib, duo ham o'sha qadarga bitirgan bo'ladi. Demak, insonning boshiga tushgan o'sha noqulay holat qazoyi qadar bo'lganidek, duo ham qazoyi qadar bo'ladi. Qazoyi qadar bilan bir ko'ngilsiz holatning yetishi bor. Shu bilan birga duo bilan o'sha narsaning ketishi ham bor. U ham qazoyi qadar, bu ham qazoyi qadar. An Abi Huzamata anna abahu haddathahu annahu qol: Ya Rasululloh, أرأيت دواء نتداوى به ورقي نسترقي بها وأتقاء نتقيها هل يرد ذلك من قدر الله من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قدر الله رواه أحمد. أبو خزامر أز أتسدان روايات خلاده. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga: Ey Allohning rasuli, aytingchi, qilayotgan ruqyamiz, u bilan davolanayotgan dorimiz va saqlanayotgan saqlanishimiz Allohning qadaridan biror narsani qaytara oladimi? Dedim. U zot: Ular o'zi Allohning qadaridandir, dedilar. Ahmad rivoyat qilgan. Ulamolarimiz ushbu hadisi sharif ma'nolaridan kelib chiqib, ochlik qazoyi qadari, ovqat yeyish qazoyi qadari bilan qaytariladi, bemorlik qadari davolash qadari bilan qaytariladi deya uqtiradilar. Duoning ma'nosi ham xuddi shunday. Alloh taolo dunyoni sababiyat qonuni asosida yaratgan, har bir narsani bir sababga bog'lab qo'ygan. Duo ham ana shunday sabablardan biri. Duoning boshqa sabablardan alohida ajratib ta'kidlanishi uning o'sha boshqa sabablardan ustun turganidandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qadarni faqat duogina qaytaradi deyish bilan o'z ummatlarini ushbu sababni ishga solishga o'ziga xos uslubda targ'ib qilmoqdalar. Agar duoning manfaati bo'lmasa, duoning hech qanday ta'siri va keragi bo'lmasa, Alloh taolo Qur'oni Karimda duo qilinglar deb takror aytmas edi. Va Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam ham duo qilmagan bo'lar edilar, hamda siz bilan bizni duo qilishga chaqirmas edilar. Mana shu ma'nolardan kelib chiqib, savolingizga mumkin deb javob bersa bo'ladi. Vallohu a'lam.
1: 4-bob. Nubuvvat haqida. 189-savol. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning merojda ko'rgan narsalarini qanday tushunish mumkin? Alloh taolo 18 ming olam va jannat dozoxni yaratib, insonlarni qilgan amaliga qarab jannat yoki dozoxga kiritishi qiyomatga qoldirilgan bo'lsa, nima uchun Payg'ambarimiz merojga chiqqanlarida do'zaxda azoblanayotganlarni va payg'ambarlarni ko'radilar, jumladan o'z ota-onalarini ham. Shuni izohlab bersangiz.
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Rasululloh alayhissalom merojda ko'rgan narsalar namuna sifatidagi va u zotning o'zlariga xos bo'lgan narsalardir. Bu voqeani qanday kechganligi bizga qorong'i. Ularning ko'rsatilishi ummatlariga ularni vasf qilib berishlari uchun bo'lgan. Shu bilan birga bu hodisa Nabiy alayhissalom uchun da'vat yo'lida quvvat va ko'mak bo'lib xizmat qilgan. Me'roj biz bilgan olamdan tashqarida kechgan hodisa. Undagi ishlarni o'z atrofimizdagi narsalarga solishtirib, o'zimiz bilgan o'lchovlar bilan belgilashimiz mantiqsizlik hisoblanadi. Me'rojda siz esga olgandan boshqa ko'plab ajoyibotlar ham bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z ummatlariga ko'rgan narsalarini aytib berganlar xolos. Bizning burchimiz ularga chin dildan iymon keltirish. Zero bu ham g'oyibga iymon keltirishga kiradi. Alloh taolo nimani istasa shu bo'ladi. Alloh o'z rasuliga o'sha narsalarni ko'rsatishni istagan va u bo'lgan. Alloh taoloning qilgan ishiga nisbatan nima uchun deyishni o'zi katta beodoblikdir. Vallohu a'lam.
1: 190-savol. Nabiy va rasullarning ma'sumligini qanday tushunish kerak? Payg'ambarlarning oldingi yu keyingi gunohlari kechirilgan degan jumlalarni qanday tushunish kerak? Ular gunoh qiladilar-u, lekin Alloh ularni kechirib yuboradi debmi yoki ulardan sodir bo'lgan amallar gunoh emas, ummatlariga bir ibrat debmi? Qur'oni Karimda zikr etilgan payg'ambar alayhimussallomlarga xitoban ham gunohlarga tavba qilish ma'nosida bir necha oyatlar bor ekan. Iltimos ustoz, shu haqda tushuntirib bersangiz. Ahli sunna va jamoa e'tiqodimizda payg'ambar alayhimussallomlarni gunohsiz deb bilamiz-ku.
2: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Nabiy va rasul alayhissalomlarning oddiy kishilardan ajratib turadigan birdan bir sifatlari ma'sumliklaridir. Ya'ni ma'siyat qilish, shahvatlarga berilish, muruvvatga, odamgarchilikka putur yetkazadigan va insonlik qadrini ketkazadigan narsalardan chetda bo'lishlaridir. Nabiy va rasul alayhissalomlar odamlarning eng go'zal axloqlilari, eng pok amal qiladiganlari, eng yuragi tozalari va tasarrufatlari eng to'g'rilaridir. Nabiy va rasul alayhissalomlarning ma'sumliklari ismat tushunchasi asosidadir. Ismat so'zi lug'atda man qilish, saqlash ma'nosini anglatadi. Ismatning shar'iy ma'nosi esa Alloh taoloning o'z rasul va nabiylarini gunoh va ma'siyat hamda munkar va harom ishlarni qilishdan saqlashidir. Shuningdek, Alloh taolo o'z nabiy va rasullarini xulqiy va jasadiy ayblardan ham nafrat qilinadigan kasalliklardan ham asragandir. Chunki Alloh taolo odamlarni o'z zotlariga ergashishga, iqtido qilishga va ularning yo'lidan yurishga amr qilgan. Nabiy va rasul alayhissalomlar barcha basharga yaxshi o'rnakdirlar. Agar ulardan ma'siyat va munkar ishlar sodir bo'lishi joiz bo'lsa yoki mazkur nuqsonlardan birortasi mavjud bo'lsa, u narsalar shariatda bor narsalarga aylanib qoladi. Bu esa mutlaqo mumkin emas. Shuning uchun ham Alloh taolo o'z nabiy va rasullarini ma'sum qilgan. Alloh taolo barcha nabiy va rasullarini o'zining doimiy inoyati ila o'ragan. Ammo Qur'oni Karimdagi ba'zi oyatlarda ularga gunoh qilish, gunohga mag'firat so'rash, tavba qilish ma'nolarining nisbat berilishi bu tushunchaga zid emas. Nabiy va rasullar alayhissalomga nisbatan berilgan gunohdan murod Alloh taoloning shariatlarida qaytarilgan ishlar emasligi aniq, balki undan boshqa narsalar nazarda tutilgan bo'ladi, deydilar ulamolarimiz. Misol uchun nabiylik va rasulullo maqomida ayb sanalgan ishlarni ularga nisbatan gunoh deyilgan bo'lishi mumkin. Abrorlarning yaxshi amallari muqarrablar uchun gunoh sananadi degan gap ayni shu ma'noni ifoda etadi. Shuningdek, ikki joiz ishning afzalini tanlashda nuqsonga yo'l qo'yish, haqni izlab, ijtihod qilib xato qilish, o'z ixtiyorisiz yaxshilik qilmoqchi bo'lib yanglishib qolish kabi ishlarni nazarda tutgan bo'lishi ham mumkin. Misol uchun Nuh alayhissalom o'z o'g'illarining suvda g'arq bo'lganini ko'rganda, otalik mehrlari jo'sib, Alloh taologa o'g'lini o'z ahlidan ekanini va ahliga najot va'da qilinganini aytib nido qiladilar. Shunda Alloh taolo u kishining o'g'li solih inson bo'lmaganini aytib, ilmi yetmagan narsasi haqida Allohga iltijo qilishdan ogohlantiradi. Kamchiligini tushunib yetgan Nuh alayhissalom darhol Allohga iltijo qiladilar. Qala robbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm va illa taghfirli va tarhamni akum minal khosirin. Robbim, men o'zimning ilmim bo'lmagan narsani sendan so'ramoqdan panoh tilarman. Agar meni mag'firat qilmasang va menga rahm qilmasang, ziyon ko'ruvchilardan bo'laman. Musa alayhissalom o'z qavmlari Bani Isroilga Fir'avn odamlarining o'tkazayotgan zulm-u zo'ravonliklaridan ranjib yurardilar. Bir kuni Bani Isroildan bir kishi bir Fir'avniy bilan janjallashayotganining ustidan chiqib qoldilar va o'z qavmdoshlarining yonini olib, haligi qibtini bir musht tushirib urgan edilar, u o'lib qoldi. Aslida u kishi qibtini o'ltirish uchun urmagan edilar. Balki uning hujumi

0: istig'for aytaman deganlar. Rivoyatlarda kelishicha Rasululloh alayhissalotu vassalom nafl namozlarini ko'p o'qib, uzoq tik turganlaridan oyoqlari shishib ketar ekan. U kishiga Alloh sizdan avvalgi-yu oxirgi gunohlaringizni mag'firat qilgan bo'lsa ham, shu holatga yetguncha turasizmi deyilganida, u zoti va barakot shukr keltiruvchi banda bo'lmayimmi der ekanlar. Vallohu a'lam.
1: 5-bob. Kavniyot haqida. 191 savol. Jinlar qanday mavjudot?
2: Jinlar to'g'risida. Ular ovqat yeydimi? Ovqatning ustini ochiq qoldirma, jin tegadi. Kim bomdod namozga turmasa, shaytoni layin quloqlariga siyadi degan gaplarni eshitamiz. Shu gaplar to'g'rimi? Jinlarda to'y bo'lishi, ular ham farzand ko'rishi, yosh qarilari bo'lishini eshitgandim. Ularda ham aql, jon, og'riqni sezish bormi? Kasal bo'lsa, qayerda davolanishadi? O'lsalar, qayerga ko'miladilar? Ovqat yesalar, qayerdan oladilar? Tirikchilik qilishadimi? Jinlar ilon, odam shaklida ko'rinishi mumkin degandingiz. Ularni o'zimiz bilmagan holda ko'rishimiz mumkinmi? Ular kimlarga ko'proq ko'rinadi? Jinlar inson ichiga kirib olishi mumkinmi? Kirib olsa, qanday chiqariladi?
0: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Mo'min musulmon insonning Qur'onda kelgan har bir xabarga iymon keltirishi farz. Alloh ko'rsatmasin, Qur'ondagi biror xabarga shubha bilan qarash, ishonmaslik kofirlik bo'ladi. Shundan kelib chiqib qaralsa, jin haqida Qur'onda oyat kelishi ularning borligiga iymon keltirishni barcha musulmonlarga farz qiladi. Shu bilan birga bu masala g'aybga oid bo'lgani uchun u haqida faqat oyat hadislarda kelgan ma'lumotlar bilan kifoyalanish kerak. Tajribalarda agarchi boshqa ma'lumotlar kuzatilgan bo'lsa ham, ular aqida sifatida qabul qilinmaydi. Ya'ni oddiy og'zaki xabarlar islom aqidasini ifoda eta olmaydi. Jinlarga suyaklar taom bo'lishi, ochiq qolgan idishdagi narsaga shayton daxl qilishi mumkinligi, bomdodda turmay uxlab yotgan kishining qulog'iga shayton siyishi haqidagi xabarlar hadisi shariflarda kelgan. Ammo bularni qaysi kayfiyatda bo'lishi aniq aytilmagan. Muhimi, bular bor haqiqatdir. Shuningdek, jinlar ham oila qurib farzand ko'rishiga, ularning ichida yosh qarilari bo'lishiga ishora qiluvchi dalillar ham bor. Jinlarda aql va jon bo'lishiga kelsak, agar ularda bu xususiyatlar bo'lmaganida, Qur'oni Karim ularni so'zlarini hikoya qilmagan va Nabiyimiz sollallohu alayhi va sallam ularni islomga da'vat etmagan bo'lardilar. Ovqat yeyish uchun tirikchilik qilish shart bo'lmagani kabi, kasaldan tuzalish uchun kasalxonaga bormasa bo'lmaydi degan gap ham yo'q. Dunyodagi insondan boshqa jonivorlar hammasi ham ovqat yeydi, kasal bo'ladi va kasaldan tuzaladi. Lekin buning uchun ular qandaydir ishxonalarga yoki shifoxonalarga muhtoj emas. Alloh taolo o'z hikmati ila ularga o'zlariga yarasha shart-sharoitlarni joriy qilib qo'ygan. Inson o'zi sezmagan holda jinlarni turli shakllarda ko'rishi mumkin. Ammo buning uchun insonda qandaydir bir xususiyat bo'lishi kerak degan gap yo'q. Bu Alloh taoloning irodasiga bog'liq. Jinlarning inson ichiga kirib olishiga kelsak, aksari ulamolar buni rad etadilar va bunga kerakligicha dalillarni keltiradilar. Ammo jin tegishi mumkin. Bunday kishiga doim tahorat bilan yurish, namozlarni imkon qadar jamoat bilan o'qish, ko'proq Qur'on o'qish, zikr qilish, tongda va tunda o'qiladigan duolarni kanda qilmaslik, Qur'on o'quvchi qorilarga dam soldirish kabi ishlar tavsiya etiladi. Savolingizning qolgan qismlari haqida har xil oldi-qochdi gaplar ko'p, ammo ishonchli manbalarda bunday narsalar to'g'risida hech gap yo'q. Siz bilan biz mo'min musulmonlar bu borada dinimiz ta'limotlari bilan kifoyalanishimiz lozim. Shu bois fursatdan foydalanib, jinlar haqida kelgan ayrim ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Ma'lumki, dunyo sirri asrorlarga to'la. Biz hali mohiyatini, sifatini, ta'sirini bilmaydigan hodisalar atrofimizda turib toshib yotibdi. Biror narsa ko'zimizga ko'rinmasa, uni yo'q deyishga haqqimiz yo'q. Har kuni yangi narsalar, mahluqotlar kashf etiladi.

0: yaptı. Kese bilmege narsalarımız bugün kesb etirse, biz onu yok edi diye olmayımız. Belki kese bu bar narsanı biz bilmez ekemiz, bugün bildik deyimiz. Hazırgı künde utkan ajdodlar bilmegen, hayaliga ham keltirmegen kançadan kança narsalarını bilyapmiz. Albatta biz bilgen narsalar ham, o'z navbatida keyingi avlodlar uchun o'yinchoqqa o'xshab qolishi ham mumkin. Bu narsalar Alloh taolo insonga bergan qobiliyatlar yordamida kashf qilinmoqda. Bularning hammasi inson idroki chegarasidagi narsalardir. Kelajakda yana ko'p narsalar kashf etilishi turgan gap. Demak, biror narsani bor yoki yo'q deb jazm ila o'zicha hukm chiqarib yuborishga hech kimning haqqi yo'q. Alloh taolo o'z marhamati ila ba'zi bir sirlarni idrokimizni ishga soldirmay bizga bayon etib bersa, biz bandalar shukr qilib uni qabul etmog'imiz lozim. Jumladan jinga ishonish masalasida ham Alloh taolo o'z kalomida siz bilan bizga ma'lumot bergan ekan, uni ixlos bilan qabul etib, unga ishonib iymon keltirmog'imiz darkor. Alloh taoloni bizga bildirishcha jin deb atalgan mahluqot bor, u olovdan yaratilgan. Iblis ham jinlardan hisoblanadi. Jinlar odamlarni ko'radi, odamlar ularni ko'rmaydi. Jinlarni ham insonlarga o'xshash jamoatlari, qabilalari, guruhlari bor. Ular ham yer kurrasida yashash qobiliyatiga ega. Boshqa sayyoralarda yashash imkonlari ham bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Zalolatga intilgan insonlarni yo'ldan ozdirib, fikrlariga ta'sir o'tkazishlari mumkin. Insonning ovozini eshitib, tilini tushunishadi. Ularning ichida musulmonlari ham, kofirlari ham bor. Ularning ayrim musulmonlari ilm o'rganishadi, Qur'on o'qishadi, ibodatlarni ado etishadi. Qur'oni Karimda jinlarning Qur'on tinglayotganlari haqida ma'lumot bor. O'sha voqea xususida kelgan rivoyatni sinchiklab o'rganib chiqqandan so'ng shu narsa ma'lum bo'ladiki, aynan o'sha safar Muhammad alayhisalomning o'zlari jinlar o'z zotining tilovatlariga quloq osganidan va undan keyingi gaplaridan bexabar bo'lganlar. Qachonki Alloh taolo oyat tushirib xabar berganidan so'nggina bilganlar. Ammo ushbu voqeadan keyin jinlar yana kelib tenglashganda Nabiy alayhissalom bu galgisini bilib turganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qiyotganlarida bir guruh jinlar o'z zotining qiroatlarini tinglab iymonga kirganlari va boshqa hodisalar haqida jin surasi va boshqa suralar tafsirida batafsil keltiriladi. Qur'oni Karim nozil bo'layotgan paytda arab qabilalari jinlarga maxfiy mavhum xudolar deb e'tiqod qilishar edi. Ular jinlarning nasabi Alloh taologa yetib boradi. Uning jinlardan sheriklari bor degan buzuq e'tiqod ham bo'ysunishadi. Shuningdek, arablar jinlar g'oyibdan xabardor, folbin va munajjimlarga osmon sirlarini aytib turishadi degan o'yda edilar. Jin surasi ushbu e'tiqodlarning barchasi bekorchi safsata ekanini ta'kidlaydi. Bu ma'no Nabiyimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflarida ham o'z aksini topgan. An Abi Hurayrata wal Hasan radhiyallohu anhuma anin nabiy sallallohu alayhi va sallama qol: Man ataka hinan awrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallohu alayhi va sallam. Abu Hurayra va Hasan radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim folbinga yoki munajjimga borsa va ularning aytayotganini tasdiqlasa, batahqiq Muhammadga tushirilgan narsaga kofir bo'libdi. Ahmad rivoyat qilgan. Arablarda jinlarning hukmi yer yuzida o'tadi degan xom xayol bo'lib, agar ulardan birortasi ma'lum bir yerga borib yotib qolmoqchi bo'lsa, ushbu joyning xo'jayini jinidan panoh so'rayman degan ma'nodagi duoni qilar edi. Bizning yurtlarda ham hatto hozirgi vaqtgacha kishilarda yuqoridagilarga o'xshash turli tuman bid'at xurofatdan iborat buzuq tushunchalar mavjud va ular bu yolg'on e'tiqodga bo'ysunadilar. Ayniqsa keyingi paytda kishilarda ruhiy bo'shliq haddan tashqari ziyoda bo'lganidan bu ma'nodagi gap-so'zlar ko'payib ketdi. Agar ularga quloq osadigan bo'lsak, xuddi butun dunyoni jinlar boshqarib turganga o'xshaydi. Shu bilan birga jinlarni umuman inkor etadiganlar qadimda ham bo'lgan, hozirda ham bor. Ular jin haqidagi har bir so'zni afsona, bekorchi gap deyishadi. Jinlarga oid hodisalarning guvohi bo'lgan kishilarni jinniga, miyasi aynigonga chiqarishadi. Islom esa jin haqida xuddi boshqa masalalardagi kabi ayni haqiqatni bayon qiladi. Islom jin borligini, u haqdagi to'g'ri tasavvurni bayon etib, noto'g'ri tushunchalarni rad qildi. Shu bilan birga jinlardan kutiladigan mavhum qo'rqinch va xavfi xatarini ham inkor etadi. Jinlar haqiqatda bor mavjudotlar bo'lib, asli o'tdan yaratilgan. Jin so'zining lug'aviy ma'nosi esa to'silgan, yashirilgan, ya'ni odamlar ko'zidan to'silgan narsa deganidir. Shu sababli ham u insonlarga ko'rinmaydi. Ular o'zlari ko'rinmay turib, bizlarni va boshqa narsalarni ko'rishlari mumkin. Shu bilan birga turli shakllarga kirishlari ham mumkin. Ularni ichida ham xuddi odamlarga o'xshab iymonli, iymonsiz, yaxshi yomon, hidoyatda yurgani va adashganlari, sodda va firibgarlari bor. Jinlardan ham Qur'onga, Muhammad alayhissalomga iymon keltirib, yaxshi yo'lda yurganlari jannatga, iymonsiz bo'lib yomon yo'lda yurganlari do'zaxga tushadi. Ular odamlarga hech qanday yordam bera olmaydilar. Shuningdek, ular g'ayb sirlarini bilmaydilar. Chunki Qur'oni Karim nozil bo'lganidan so'ng ular bu xislatdan mahrum bo'lishgan. Jinlarning Alloh taolo bilan nasab yo'lidagi bog'liqlariga kelsak, bu haqida har qanday fikr tuhmatdir. Saba surasida bir guruh jinlar Sulaymon alayhissalomga xizmatkor bo'lganlari, u zot hassaga suyanib turib vafot etganlaridan so'ng ham tirik kuzatib turibdi deb o'ylab, mashaqqatli ishda davom etganlari haqida oyatlar bor. Islomdan avvalgi vaqtda jinlar osmonga chiqib, malaikalarni o'zaro suhbatlarini, jumladan yaqin kunlarda sodir bo'ladigan ba'zi ishlar haqidagi ma'lumotlarni yashirincha eshitib, yerdagi folbonu munajjimlarga birga o'nni qo'shib yetkazishar ekan. Birdan kutilmagan hodisaga duch keldilar. Osmon xabariga quloq osgani chiqsa, ularni yulduzlardan uzilib chiqqan uchqunlar urib haydaydigan bo'lib qolibdi. Ular yerga o'z qavmlari huzuriga qaytib, nima bo'ldi ekan, bizni uchqunlar quvadigan bo'lib qoldi-ku, deyishdi. Shunda ba'zilari dunyoda biror ulkan olamshumul o'zgarish ro'y bergan bo'lsa kerak, deyishdi. Mashriqu mag'ribni kezib, bizdan osmon xabarini to'sib turgan narsani qidirish zarur degan qarorga kelib, safarga otlanishdi. Rivoyatlarda naql qilinishicha, Nasibin nomi bilan ataladigan joyda yashovchi jinlardan 7 nafari Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam bomdod namozida qiroat qilayotganlarini eshitib to'xtashadi va bizdan osmon xabarini to'sgan narsa shu, deb o'z qavmlariga qaytib bo'lgan hodisani aytishadi. Shunda Alloh taolo o'z rasuliga jin surasini nozil qiladi. Jin haqidagi hadislarni jamlab o'rganib chiqilganda ularning vakillari Rasul alayhissalomning huzurlariga kamida 6 marta kelgani ma'lum bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda shunday deyiladi: Kunnama Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam zata laylatin faqadnahu faltamasnahu fil awdiya wash-shi'abi fabitna bi sharri laylatin bata biha qaumun falamma asbahna إذ هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما يكون لحما وكل بعرة علاف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم رواه مسلم والترمذي وأحمد كتلردن برد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن برقائدك. U zotni yo'qotib qo'ydik va vodiylardan, daralardan axtara ketdik. Odamlar tunagan kechalarining eng yomonini tunab o'tkazdik. Tong attirganimizda banagoh u zot Hiro tarafdan kelib qoldilar. Ey Allohning rasuli, sizni yo'qotib qo'yib, izlab topa olmadik. Odamlar tunagan kechalarining eng yomonini tunab o'tkazdik, dedik. Shunda u zot, oldimga jinlarning da'vatchisi kelgan edi. U bilan birga borib, ularga Qur'on o'qib berdim, dedilar. Keyin bizni yetaklab borib, ularning izlarini va gulxanlarining asoratlarini ko'rsatdilar. Ular u zotdan ozuqa so'rashibdi. U zot, qo'lingizga tushgan so'yilishida ustida Allohning ismi zikr qilingan har bir ustuxon siz uchun go'shtdan ham ortiqdir. Har bir tezak ulug'laringizga yemdir, debdilar. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u ikkisi bilan istinjo qilmang, chunki ular birodarlaringizning taomidir, dedilar. Muslim, Termiziy va Ahmad rivoyat qilishgan. Quyidagi rivoyatda esa ikkinchi qissa hikoya qilinadi. An ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala: "Intalaqa an-nabiy va intalaqa bi ma'ah hatta intaha ila al-barazi, thumma khatta li khuttatan wa qala la tabrah hatta arji'a ilayk. فما جاء حتى جاء السحر فقال صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الجن فقلت فما هذه الأصوات التي أسمعها فقال صلى الله عليه وسلم هي أصواتهم حين ودعوني وسلموا علي ابن مسعود رضي الله عنه دان روايات قلنا دا نبي صلى الله عليه وسلم يرب كتلار ومن أزدر بلن برغي تكلب عضلار Nihoyat kengli joyga yetib keldik. So'ngra menga bir chiziq chizdilar-da, oldinga qaytib kelgunimcha ketib qolma, dedilar. Sahargacha kelmadilar. Keyin O'zot sallallohu alayhi va sallam jinlarga rasul qilib yuborildim, dedilar. U holda men eshitgan ovozlar qanday ovozlar, dedim. O'zot sallallohu alayhi va sallam bu ularning men bilan xayrlashganidagi va menga salom berishgandagi ovozlari, dedilar. Ha, biz yashayotgan olam sir asrorlarga to'la. Hali biz bilmagan mahluqotlar, turli jonzotlar, ajoyibotlar to'lib yotibdi. Biz ularning ichida yashab yuramiz, lekin ozginasidangina xabardormiz. Har kuni yangidan yangi kashfiyotlar bo'lib turibdi. Ba'zi narsalarning o'zini, boshqalarining kuchini, uchinchilarning esa ta'sirini anglaymiz xolos. Jinlar ham biz uchun sir bo'lib turgan o'sha narsalarning biridir. Ular haqida Qur'onda va hadisda kelgan xabarlarni tasdiqlash va undan boshqa turli bid'at va xurofatlarga berilmaslik bizning burchimizdir. Vallohu a'lam.
1: 192 savol. Jin, shayton, arvohlarni ko'rish mumkinmi? Jin, shayton, arvohlar ko'zga ko'rinadimi?
0: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Diniy adabiyotlarimizda jin va shaytonning odamlarga ko'ringani haqida ma'lumotlar bor, ammo arvohlarning tirik odamga ko'rinishi to'g'risida e'timodli hech qanday gap yo'q. Vallohu a'lam.
1: 6-bob. Boshqa aqidaviy masalalar haqida. 193 savol. Ob-havo ma'lumotlari g'ayb ilmiga kiradimi? Ob-havo ma'lumotini eshitsa va boshqalarga uni yetkazsa, gunoh bo'ladimi?
0: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, gunoh bo'lmaydi. Ob-havo ma'lumoti g'aybning xabari emas. Ko'zga ko'rinib turgan omillarni hisobga olib, ilmiy asosda taxmin qilish xolos. Vallohu a'lam.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبرات كورساتوني قدر لي مخلص لارا أكالار وكالار أباسنجلار أطحان وأنخالار كورساتوميز أرقالي سلار بان غايبانا وكراش ترغاني كامز بولين وچن ربمز جيك سحمد وصانع الله وشكر لارا يتامز. سوريا لك مشهور علم لاردان Muhammad Xayr Sha'ol hafizahulloh o'zlarini boshlaridan o'tgan, ya'ni o'zlariga kelib bayon qilingan bir voqeani bayon qilganlar. Haysam ismli kishi, tikuvchi odam, u kishiga aytyapti boshidan o'tgan voqeasini. Meni bir tikuv sexim bor edi, ya'ni tikuv korxonam bor edi. O'sha joyda tikuvchilik qilardim. Yon qo'shnimiz vafot etib qoldi. Uni bevasi va 3 yetimi qoldi. Bir kuni ayol ishxonamga chiqdi-da, "Xabaringiz bor, xo'jayinim vafot etib qoldilar. Qiynalib qoldik tirikchilikka. Uyda xo'jayinimdan qolgan bir chok mashina bor, tikuv mashinasi bor. Shu mashinamizni sizga ijaraga olib kelsam, bizga ijara pulini to'lasangiz", dedi. Aslida tikuv mashinasiga ehtiyoj yo'q edi. Lekin ayolning ko'nglini sindirishni xohlamadim-da, "Mayli, olib keling, ko'raylik", dedim. Ayol tikuv mashinasini olib chiqdi do'konga. Ya'ni tikuv haligi seximizga. Qarasam, juda ham eski model ekan. Bizning korxonamizda u mashina uchun birorta ish yo'q. Lekin ayolni, yetimlarni, ya'ni bolalarni o'ylab qaytarishga hayo qildim. "Qancha so'raysiz, opa, ijaraga? Qancha pul beray ijaraga har oyga?" desam, "3000 lira bersangiz yetadi", dedi. "Xo'p, mana 3000 lira" deb pulni berdim, ayol chiqib ketdi. Chok mashinani esa tikuv mashinasini bir chetga olib qo'ydik. 10 yil davomida ijara pulini to'lab turdim, lekin tikuv mashinasidan biror marta foydalanmadik. Bu voqea Suriyada urush boshlanishidan 20 yil avval bo'lgan voqea edi. Demak, 10 yil ishlaganimizdan so'ng ishxonamizni shaharni bir chetrog'iga boshqa binoga ko'chadigan bo'ldik va ko'chayotganimda xodimimga aytdim, o'sha ish yurituvchi ayol kishi edi. "Ana u qo'shni ayolni ismi Umujamil. Umujamilni tikuv mashinasini ham olib olinglar, qolib ketmasin", dedim. Shunda haligi ish yurituvchi ayol, "Unga hojatimiz bo'lmasa, ishlatmayotgan bo'lsak, uni olib nima qilamiz?" dedi. "Gap ko'paytirma, ol, gap tamom", dedim, deyapti rahbar. Xullas, boshqa binoga ko'chib o'tdik. O yerda bir 10 yilcha ishladik. 10 yilcha ishlaganimizdan so'ng Suriyada urush boshlandi. Biz yashagan, biz joylashgan bino atrofi, mintaqa, demak, vayronalar ichida qolib ketdi. Ya'ni urush aynan biz joylashgan hududda bo'ldi. Barcha binolar vayron bo'ldi. Lekin bizning binoyimizga futur yetmadi. Bizning korxonamizga hech qanaqa zarar yetmadi. Shu orada haligi Umu Jamil bilan aloqa uzilib qoldi. Ijara pulini berish kerak, aloqa uzilib qoldi. Manzilini bilmayman. Telefon raqami o'chiq. Ana shunday boshim qotib turgan kunlarning birida haligi ish yurituvchim Yevropaga ishlagani ketgan edi, menga xabar jo'natib qoldi. "Bir tush ko'rdim, o'shani sizga aytib bermasam bo'lmaydi." "Xo'p, qani gapirchi, nima tush ko'rding?" dedim. Shunda haligi ish boshqaruvchim ayol aytyaptiki, meni sobiq xodimim aytyaptiki, tushimda menga g'oyibdan bir ovoz keldi. "Ummu Jamilning tikuv mashinasining barakoti tufayli sizlarni korxonangizni saqlab qoldik", degan xabar keldi. Keyin voqeani hikoya qilayotgan Haysam Muhammad Xayr Sha'ol hafizahullohga aytyapti. "Ishonasizmi, ey doktor, bizning mintaqada urush bo'lgan bo'lsa ham, atrofimizdagi hamma binolar vayronaga aylangan bo'lsa ham, bizni binoyimiz vayronaga aylanishi u yoqda tursin, hatto korxonamizdan bitta igna ham yo'qolgani yo'q. Ana shunday bir xotirjamlikda, ana shunday xavfsizlikda ishimizni davom ettiryapmiz", deb hikoyani tugatadi. Yon atrofimizga qarasak, qanchadan qancha umujamillar bor. Er vafot etgan bevalar bor, qiynalgan zaif qo'shnilarimiz bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan muborak bir hadis rivoyat qilingan:
qo'shnisi och ekanini bila turib, o'zi to'q holda xotirjam uxlagan ish kishi menga iymon keltirmabdi deganlar. Boshqa bir hadisda esa Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhu ga xitob qilib, "Ey Abu Zar, taomingni suvini biroz ko'paytirgin va u bilan qo'shningni ham yo'qlagin" deganlar. Uyda pishiryapmiz ovqat, 5 kishilik taom tayyorlayapmiz, har kunga odatiy hol. O'sha suvimizga bugun biroz ozgina ko'proq suv quyib yuborsak, 6-7 odamga ham ovqat hosil bo'ladi. Ortadi. Va ikkichini qilib bittasini u qo'shnimizga, bittasini bu qo'shnimizga yoki mahallamizdagi o'sha qo'shnilarimiz orasidagi eng faqirlariga ikkitasini bolamiz orqali yo o'zimiz olib chiqib bersak, qanday baxt, qanday saodat, qancha savob. Bu maxfiy sadaqa deyiladi. Bu Alloh taoloning ulkan ajriga sazovor bo'lish yo'li deyiladi. Bu ko'ngil olish deyiladi. Zero Nabiy sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda Alloh taologa farz amallardan keyingi eng yoqimli, sevikli, mahbub amal musulmonning qalbiga xursandchilik kiritishdir deb marhamat qilganlar. Namoz qanday buyuk ibodat bo'lsa, namoz Allohga qanchalik mahbub bo'lsa, namozdan keyingi mahbub amal qiynalgan Ummu Jamil kabi qo'shnimizga yoki boshqa bir erkak kishi bo'lsa ham, eri bo'lsa ham, boquvchisi bo'lsa ham, faqir qo'shnimizni holdan xabar olish ularga moddiy ma'naviy ko'mak berish ekan. Bu hammasi o'zimizning qo'limizda. Yaxshilik qilish uchun albatta bir katta mablag' bo'lish shart emas. Bir kosa ovqat bilan ham, ikkita non bilan ham qanchadan qancha deloksiklarning qalbini xushnud qilish, ularning ko'nglini ko'tarish, ularning ko'ziga quvonch ulashish va bu bilan ko'plab savobga erishish mumkin. Bir kishi aytayapti. Mening telefonni quvvatlaydigan qurilmam bor edi. Ya'ni biz tilaytganda, bizni tilda aytganda zaryadkam bor edi. Shu zaryadchigimni olganimga 7 yil bo'ldi. Odatda men bir narsa sotib olsam, telefonmi, telefonga kerakli bir jihozmi, 2-2.5 yilda buzilib, rasvosi chiqar, yaroqsiz holga kelardi. Lekin men o'sha zaryadchigimni kim so'rasa berib turaman. Buni qarangki, hamma manfaatlanadigan, hamma foydalanadigan va albatta foydalanib bo'lgach haqimga duo qilib qaytaradi. Buzilmasin shu qurilmang deb qaytaradi. Ko'ngli ko'tarilib qaytaradimi? Mana 7 yil bo'lyaptiki, hamon hammaga xizmat qilyapti degan ekan. Faqat o'zimiz zirak bo'lsak, xushyor bo'lsak, atrofimizga biroz teranroq nazar tashlasak kifoya. Alloh taolo barchalarimizni qo'limizdan kelganicha yon atrofdagi qiynalganlarga yordam qo'lini cho'zishimizni nasib etsin. Albatta kimgadir yaxshilik qilish uchun ko'p mablag' sohibi bo'lishni kutib o'tirmasdan imkonimiz boricha, imkonimiz doirasida yaxshilik urug'ini atrofimizga ekishimizni, sepishimizni va bu orqali ularni xursand qilib, o'zimiz ham ko'plab savoblarga noil bo'lishimizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.

Rasululloh o'lmaganlar. U zot Musa ibn Imron kabi robbilari bilan gaplashgani ketganlar. Musa alayhissalom 40 kechaga ketib, qavmlari u zotni o'ldi deb o'ylashganda qaytib kelganlar. Rasululloh xuddi Musa alayhissalom kabi qaytib keladilar. Rasululloh o'ldi degan odamning qo'l oyog'ini chopib tashlayman.

0: İslam Uz Radyosu. Hikmatlardan hidoyat sari yo'l.
1: Hazratni xotirlab ko'rsatuvi. Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz.

0: Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, u zotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz.
1: Men Davud David Hunsikerman. 1971-yilda Pensilvaniya shtatida, Amerika Qo'shma Shtatlarida tug'ilganman. 1993-yilda islomshunoslik bo'yicha Michigan universitetida bakalavrni tugatganman. Ma'lum muddatdan keyin Washington universitetiga borib, u yerda turkiy tillar bo'yicha bitta magistratura programmasiga kirgan edim. U 1998-yilda bo'lgan. O'sha programmada dasturida o'qiyotganimda ikkita grantga murojaat qilib, ularning ikkalasini yutib olib, O'zbekistonga kelishligimga imkoniyat yaratib bergan edi. O'sha grantlar bilan islomshunoslik, xususan turkiy tillarida yozilgan Qur'on tafsirlari bo'yicha ilmiy ishlarni olib borishlikka imkoniyat bo'ldi. Shuning uchun 1999-yilda O'zbekistonga kelib, yanada til qobiliyatimni rivojlantirish maqsadida darslar oldim. Shu bilan birgalikda Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik institutiga, qo'l yozmalar institutiga borib turib, u yerdagi kitob fondidan foydalanib turardim. U yerda eski o'zbek yozuvidagi tafsirlar bo'yicha ilmiy ishlarni olib borgan edim. Shu bilan birgalikda Ahli Baytga bag'ishlangan ba'zi bir eski 18-19 asrda yozilgan masnaviy turkumidagi